ですけども、この十五夜というのは必ずしも満月とは限らないというところがありますので、その辺は誤解のないようにしとかないといけないですよね。これそもそもその旧暦と新暦の違いの話からしないといけないですけども、まあ十五夜っていうのは旧暦で毎月十五日の夜ということになるんですが、あくまで旧暦ですので月例が十五日ということでして、まあ月の満月の周期っていうのはそんなに綺麗に十五日じゃないんですね。で短くなったり長くなったりしますので、まあ、ずれてしまって、で今回は、中秋の名月の2日後日曜日が満月ということになりますが、まあ綺麗は綺麗ですから、満月の前後もめでるということでよろしいんじゃないでしょうか。しかしですね、残暑というのがあまり感じられないんですよ。終わったんですかね、もうね、残暑は。このまま9月というのは行ってしまうんでしょうか。ゲッ

0: 2005年のシングルグリーンデイ Wake Me Up When September Ends でした。
1: シンゴーズラディオショーモーニング、
0: 時刻は9時10分を回りました。日によって気温差が大きかったりしますので、風邪をひいちゃったという方がいらっしゃるようですね。お大事になさってください。体調にはどうぞお気をつけくださいね。さあ、この時間は黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から健康づくりをサポートしてくれるサプリメントのお知らせです。今朝は笑顔リポーターの永瀬誠さんとお届けします。永瀬さん、おはようございます。
2: はい、おはようございます。また台風ですね、関東地方とか
0: ね。
2: もう行ったり来たりの天気気温で体調管理難しいと思いますよね。
0: そうですね。
2: でも健康づくりには笑顔にお任せくださいませ。
0: はい、
2: 実は今ある魚の成分を使った笑顔のサプリが4200万袋を超える大ヒットを記録しているんです。
0: はい、
2: このサプリは笑顔がオーストラリアのメーカーと日本で唯一契約して開発したこだわりのサプリメントなんです。
0: なんだかすごそうなサプリですけれども、その魚というのは特別な魚なんでしょうか？はい、
2: そうなんです。深海ザメなんですね。
0: はあ、
2: この深い海、あの潜水艇のカメラ映像で見たことあるかもしれませんが、とにかくすごい水圧で、はい、太陽の光がわずかしか届かないからとにかく暗いんですよね。でも深海ザメはそんな過酷な環境の中で種類によっては400年も生きると言われてるんです。
0: 過酷な環境なのに400年も生きられるっていうのはどうしてなんですかね？
2: ねえ、まあ群を抜く生命力なんですよね。
0: はい、
2: その生命力の秘密は深海ザメの肝臓の油、肝油に含まれるスクアレンという成分なんです。
0: スクアレンですか？
2: はい、このスクアレンは健康維持に必要な若々しさに欠かせない元気成分で、私たち人間の体の中にもあるんですが、
0: はい、
2: 残念なことに年齢とともにどんどん減ってしまうんですね。
0: あららら。
2: だから60代になると20代の3分の2にまで減ってしまうんです。
0: ありゃ。
2: だから確かに年とともにいろいろ何かと若い頃とは調子変わってると思いませんか？
0: 思います。
2: ね、だからこそ毎日の食事でスクアレンを補い続けることが大切なんです。そのスクアレンが豊富に含まれているのが深海ザメの肝油なんです。
0: なるほど。でもこの深海ザメの肝油を食事で摂るっていうのは難しそうな感じがしますよね。
2: 難しいどころじゃないですよ。だって深海ザメの切り身も肝臓もスーパーで見たことないですよね。
0: ないですよ。
2: だからこそおすすめなのが深海ザメの肝油を使ったサプリ、笑顔の肝油サメ玉です。元気成分スクアレンに加えて青魚の健康成分 DHA や EPA も含まれていまして、1日たった2粒で大切な健康成分をまとめて摂ることができちゃうんです。
0: 1日たった2粒っていうのがいいですね。
2: はい、そんな笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販市場で19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
0: 19年連続日本一、向かうところ敵なしといった感じで、はい、まあそれだけ大人気だっていうことですもんね。
2: はい、そうなんです。その肝油サメ玉を続けて飲んでいる愛知県の77歳女性の方からはこんなお声いただいています。実は以前他のサプリにも似た成分が入っているからお休みしても大丈夫かなと思って一度やめてみたんです。でもしばらくするとなんだか毎日すっきりしなくて、サメ玉を飲んでいた時は今日はどこへ行こうかなとフットワーク軽くお出かけできて

0: いたのに、サメ玉をお休みしている間はお家でゴロゴロ過ごすことが増えてしまいましたと、
1: うん、
0: その時あのはつらつとした毎日はサメ玉のおかげだったんだとありがたみがつくづく分かりました。またサメの力強いパワーをもらって毎日生き生きとお出かけを楽しんでいますとのことなんですね。
1: なるほど、一度離れて大切だと気づいた、これ恋人だったら元さやみたいな感じですよね。
0: そうなんです、うん、もうまさに亡くなってわかるありがたみってすごくないですか。
1: ありますよね、
0: だからもう続けていただいて実感していただいてありがたい限りです、
1: うんうん、
0: ではその笑顔の勧誘サメ玉、立花さんも改めて飲んでみてくださいね。
1: はい、今スタジオに袋がありまして、はい、袋を振ってみますとこんな音がしますね。
0: もうたっぷりでしょ。
1: 入ってますね、
0: はい、
1: 1袋になんと62粒入っておりまして、
0: はい、
1: で中を見ますと非常に綺麗な透き通った琥珀色のソフトカプセルが入っております、はい、でつるんとしてまして、まあ、小粒ですので飲みやすそうな感じですね。
0: あのもういいものだって感じしますよね。
1: あ、なんかそう思います
0: よ。いぶりがないというかね。
1: はいはいはい。でこれが1日の目安2粒でいいということなんですね。
0: はい、
1: はい、ではいただこうと思います、では水で、もう全然引っかかる感じもなくスルッと喉通りますし、
0: そうなんですよ、
1: はい、あとあの匂いとか味も全然ありませんので、もうこれだったらストレスなく続けられそうな感じしますね。
0: はい、あのパッケージにあるこの深海ザメの姿、すごい精悍でパワー感じますよね。
1: あ、確かに
0: かっこいいっていうかね、
1: うん、
0: でこれ1日2粒ですよ。ご自身の好きなタイミングでいつ飲んでいただいても大丈夫なんです。
1: なるほど。
0: だから忙しい毎日でもストレスなく続けられると思いますよね。
1: そうですね。
0: それでは今ラジオをお聞きのあなたに特別価格でご案内いたします、
1: はい、
0: 今すぐお電話できるようメモやスマホをご用意くださいね。
1: はい、お願いします。
0: はい、参りますよ。年齢を重ねてもはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、勧誘サメ勧誘サプリ、笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、なんと初回限定です、半額以下の税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159 0120159159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずはお気軽にお試しいただいて、後から便利な定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、では私からももう一度だけご案内いたしますね。
0: お願いします。
1: 年齢に負けず毎日元気に過ごしたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入りです。初回限定税込み980円、送料は別途100円です。今すぐ通話無料のフリーダイヤルまでお電話ください。0120159159フリーダイヤル0120159159、笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたの一言お忘れなく。ここまで笑顔リポーターの永瀬誠さんとお伝えしました。
0: はい、勧誘サメ玉、お電話お待ちしております。
1: 永瀬さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまたたび
0: 今週は「てだま」で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。てだまなんでか。9月20日はお手玉の日。1992年9月20日に第1回全国お手玉遊び大会が開かれました。場所は愛媛県の新居浜市です。それでお手玉の手玉、手玉で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。テーダーマーで始まる

0: ったことあります。はい、で中割れるとなんか中が万華鏡みたいになるんですよね、これね。不思議でした。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。手だまで始まるガシチガール戦略
1: やべ
0: ー。ティラミスがダントツ人気のまんじゅう屋お願いだからまんじゅうも買ってほしいんですよ。5106番弟子ガラケーだった証拠も呼んでくれました。テーダーまで始まるかしちがわの戦略ミヒヒヤハハビヒヒ。店頭にだるまみたいな招き猫かなりメタボ。そして2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。テーダーマーで始まるガーシチガール川柳
1: ビアビ
0: ー。展開が大胆すぎる漫画本ありがち。そして5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。テーダーマーで始まるガーシチガール川柳めえやあうピピピピピ。テーブルにダーッとこぼした抹茶オレほとんど全部です。6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール川柳
1: みやび。
0: 天高く代打で放った満塁弾マジか。2469番弟子キノケリーも呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール川柳
1: みやべ。
0: テクニックダイナミックでマニアック何のテクニックだ。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。テーダーまで始まるゴシチゴの川柳みやべ。鉄棒で大車輪決めるマツケンさん着物でズラもすごい。102番弟子ショノカも呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール戦略みやび。鉄道とダム観光がマイブーム。ダム好きのことをダムマニアと言いますが私はダマーと呼んでいます。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール戦略みやび。天竺かだるいわ行くのマジで無理。これ悟空。5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール戦略みひひやははびひひ。ティラミスと団子がついた抹茶パフェ一口ずつ順番に食べるもん。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。テーダーまで始まるゴーシチガール戦略
1: やべ
0: ー。店長が大プッシュするマーラータン人気ですよね。マーラータンね。でこれにちょっと関係ありそうなのがラジオネーム直旅さんのみやべ。手の込んだ出汁から作るマーラータンだから大プッシュなんだね。3011番弟子ヒーローキーも呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール戦略
1: ビーヤ
0: ー。手を出して抱っこをせがむ孫娘かわいい。そしてちょっと関係ありそうな気がするのがさ

0: 3193番でしょ。おでんが好きなでんでんな。みやべん。手のひらでダンボの耳の真似をした。かわいい。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。てだまで始まるガシチガラ占領めーやべー。定休日だったんですね。また来ます。残念。829番弟子エムランドも呼んでくれました。テーダーマーで始まるガーシチガール占領
1: ブブギャギャブブ。
2: 手取りなら大企業にも負けません。
0: かっこいい。少数精鋭スタートアップ企業。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。てだまで始まるガーシチガール占領やはははは。びテーブルに出しっぱなしのマヨネーズ、もう開封済みだとですね油が酸化しますからね、お気をつけください。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール占領
1: みやべ。
3: 天つゆに大根おろし混ぜていい？
0: 勝手にやると奥さんに怒られます。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。テーダーまで始まるガーシチガール占領ベヘヘイヤハハ
1: ビ。
0: てりたまが大好きなのでまた購入。てりたまバーガーは春限定です。
2: おっと BGM 変わった。次ラストだ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロス呼んでくれました。手玉で始まるガーシチガール占領
1: みやべ。
3: 手に取った大豆はもちろん豆ですよ。
1: 分かっとるわい。
0: 以上が手玉で始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はキブナ。
3: キブナ
0: なんでか。9月27日は栃木県宇都宮市の黄色い船の姿をした郷土玩具キブナの日だそうです。黄色い船を食べて昔病気が治ったという伝説もあるそうです。それでキブナ、キブナで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。
2: ではみやび大きな慎吾が読みました。てだまで始まる五七五の川柳みやべ。
0: 手作りの楕円形したマンホール。
1: もう一回やべ。
0: 転職でダイバーになったマーメイド。
1: もう一回やべ。
0: 手放しで大仏に登るマサイ族。
1: よいしょ、マッチ。

9月9日リリース、クリスチャン・マクブライド&ウルサ・マヨル、ノーライム・ノーリーズンでした。時刻は9時39分を回っています。先週の番組の感想メッセージをたくさんいただいておりますので、ここでご紹介しようと思いますね。ラジオネーム直旅さんからは、 AI で遊ぼうの親父の小言、まさに令和版部屋の乱れは心の乱れなんてのは昭和の匂いがしますといただいておりましたね。古い感じのものもあれば、やっぱり IT 系のものは今風という感じがしたんじゃないでしょうか。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからも、先週の AI で遊ぼうの親父の小言に関して、親父の小言というワードが初耳でしたので新鮮でした。あ、そうですか。お店なんかでね、まあ居酒屋さんが多いかと思いますけども、壁に貼ってあったりすることがちょくちょく昔はあったんですけど、最近は貼ってないかもしれませんよね。慎吾さんが AI で作られた曲は、さだまさしさんの曲を草野正宗さんがカバーしたような感じで、毎週このコーナーの曲は何の違和感もなくスーッと心に入っていくのが不思議ですというふうにいただいておりますね。何かあるんでしょうかね。私は特にそのそういった意図を AI に伝えてはいないんですけども、詩の内容とかね、その辺から何かこうにじみ出てくるものがあるのかもしれませんよね。5130番です。エミちゃんから、先週の AI で遊ぼう、デジタル社会の親父の小言、おふくろの小言、うんうんと納得できることが多く興味深かったですと。先週のこのコーナーに関してはかなりたくさん感想をいただいておりましてね。5138番です。マーローからも、先週の AI で遊ぼうの親父とおふくろの小言めちゃくちゃ最高でした。親父もおふくろも最後に帰ってこい、声を聞かせなさいと言っていて、私も母親の立場で聞きながら、これに尽きるんだよねとしみじみ感じました。AI の作品も最高ですが、こんなテーマを思いつく師匠もやっぱり私たちの自慢ですといただいておりまして、ちょっと褒めすぎじゃないですか。こんなこともないですか。2143番弟子元五郎からも、先週の AI で遊ぼに関して、親父の小言、おふくろの小言、染みました。録音を何度も聞きました。他界した両親に言われているように感じた一方で、自分の子供に普段言ってることも含まれていて、親子のつながりを改めて感じました。この内容はね、変わるかもしれませんよ、時代とともに。ただ子供を思う親の気持ちっていうのはおそらく変わらないでしょうから、その辺がやはり小言の中には含まれてますよね。広く言うとこれ愛情だと思いますので、それが違う言葉でいろんな角度から、表現されているというふうに考えると、親から子供への愛で愛ということになりますよね。102番で師匠のおかんから、先週の AI で遊ぼうのコーナー紹介された親父おふくろの小言、歌になることで一層身に染みて感じられました。ドキッとする内容もちらほらあって、大人も改めないといけないなと思いました。YouTube 慎吾でポンにアップされた別バージョンの歌詞がちょっと違うという話も分かりました。たった一文字違うだけで、客観的なものから主観的なものに感じられて、慎吾マジックだなと思いました。 AI がですね、作ってくれた歌の歌詞そのまんま、別の AI にかけて曲を作るんですけれども、部分的に修正した方が意味が通じやすいなと思ったら、私がその段階でちょっと手を入れるんですね。で、手を入れると最初の AI が作った歌詞とは違う歌詞になって、そこに気づく方がいるということで、その話をちょっとしたんですね。変えました、一部と。で、それがどこなのかを調べまくったっていうことでして、なんという慎吾マニア、そんな感じがいたしましたけれどもね、はい。今日も AI で遊ぼうは今までにない形のものを10時台にお送りしようと思っておりますよ。メッセージの紹介続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社開放の着圧式開放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか。
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: ああ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へえ、なるほど。足がつる原因分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この開放ソックスは何が違うんですか。
1: はい、では論より証拠ということで本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
2: へー。
1: しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
1: そうなんですよ。
2: いやー、驚きました。
1: さらにさらに開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々のお声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られる

0: ようと進めたいと思っています。
1: いや最近私寝れなかったから、はい、このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね、はい、続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、はい、あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、はい、これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのためにこれもう少しどうにかならないでしょうか。う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
1: ほう、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね、
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか。
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい、これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
1: 本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやお得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も解放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今の季節、雷が多くなるシーズンですよね。外出にいきなり雷に見舞われることもありますけれども、そんな時、雷から身を守る方法っていうのがあったら教えてください。
1: はい、まず一番最初に雷が発生する時の予兆を知ることが大切です。真っ黒い雲が近づいてきた、急に冷たい風が吹いてきた、どこからともなくゴロゴロと聞こえてきた、これらは雷だけではなく大雨や竜巻、雹を降らせるような予兆とも言えます。
0: 予兆を知っていればあらかじめ安全な場所に移動することもできますね、うん、また稲妻がピカッと光ってから落雷が聞こえるまでタイムラグが結構ありますけれども、うん、雷が落ちる範囲ってどのあたりまでなんでしょうか。
1: はい、雷がピカッと光って音が届くまで1キロですと約3秒かかります。ですから10秒くらいのタイムラグがあるときには3キロぐらいの範囲というふうに考えてください。
0: はい、
1: 一方ピカドンというようなもう3秒以内の時にはもう1キロ圏内に落雷している危険な状態とも言えます。また落雷の落ちる危険な範囲というのは雷の聞こえている範囲はもうどこへ落ちてもおかしくないんですね。
0: へえ、都市部のような建物が多いエリアは比較的安全だと思うんですが、まあ、グラウンドやゴルフ場、屋外のプール、河川敷、海岸の砂浜や堤防などの開けた場所、登山の際の山頂や尾根などの高い場所は人にも落雷しやすくなるんですよね。
1: はい、開けた場所や高い場所っていうのは非常に危険なんですね。落雷によって亡くなっているケースというのも非常に多いんですけども、このような開けた場所っていうのが一番、雷の直撃を受けやすいとされています。
0: はい、
1: 次に木の下の雨宿りで落雷ということもあるんですね。
0: うん、開けた場所で雷の直撃っていうのを避けるにはどのように対処したらいいんでしょうか。
1: はい、近くにある建物や車、もしくは河川敷であれば橋の下などに逃げ込むということが安全です。
0: はい、
1: 雷は高いところへ落ちるという傾向がありますので、少しでも姿勢を低くして移動してください。
0: はい、木の下の雨宿りでの落雷っていうのを防ぐにはどのように対処したらいいでしょうか。
1: 雨を避けて木の下に入り込むことがあるかと思うんですけども、木のてっぺんから45度の角度の中で、かつ木から3メートル以上離れる、体を低くすることで安全とされています。木に近すぎるといわゆる側撃雷といって、木に落ちた雷が人に飛び移ってしまうことがあるんですね。
0: うん、今の時代、雷などをいち早く知らせてくれるスマホアプリを活用するのもいいですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: そういえば献血やったことないな。
5: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
8: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラヌーン。

0: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニー。時刻は10時を回りました。ではここで全国の天気概況をお伝えしておきます。今日は台風25号が本州の南の海上を北東へ進みます。沖縄は晴れますが、海上では波が高くなります。九州や中国四国も日差しがありますが、北風がやや強く吹くでしょう。近畿や北陸は曇りや雨となります。東海や関東甲信では非常に激しい雨や雷雨となり、大雨となる恐れがあります。土砂災害や道路の冠水、低い土地の浸水、暴風、高波に厳重な警戒が必要です。東北も断続的に雨が降り、太平洋側では激しく降るところがあるでしょう。北海道は日差しが出る見込みです。お休みという方、連休中という方も多いかと思いますけどもね、台風情報、そして交通情報に注意しながら移動なさってくださいね。さて、この番組には締め切りが2つございます。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜の24時はリクエスト、そして川柳の受付締め切りです。土曜の24時は今週あったエピソード、メッセージの受付ということになります。先週の番組の感想も最近たくさんいただいておりまして、そちらも土曜の24時までに送っていただければと思います。 SHINGO というのは私が月火水で使っているアドレスでして、2つこっちは違いますので、お間違いのないようにね、グッモニという番組ですので、まあグッドモーニングから来てますので、グッド GOOD なんですね。時々ごっちゃになる方いらっしゃいまして、 GOOD@musicbird.co.jp までこのグッモニに関するメッセージ、そしてリクエスト、川柳の作品などはお送りください。お一人だけエピソードメッセージ紹介しましょう。2393番弟子チロリンから、日曜日は千歳市空港開港100周年記念で、千歳駅の前の通りでお昼からディズニーパレードが行われます。そうなんですか。予想来場者数は7万から10万人、すごいですね。通行止めもありまして、新春の番組の最中、千歳市は大変なことになりそうです。皆さん怪我のないように楽しんでくださいね、くれぐれも。我が家は庭木がすっかり紅葉し、朝晩も10度前後の気温となりました。やっぱ気温低いですね。秋の味覚を満喫しております。かぼちゃ、栗、梨、ぶどう、サンマ、すでに堪能いたしました。サンマもですか。私まだ行ってないんですよね。そろそろサンマも新物を言っとかないと。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。難しい言葉を AI に分かりやすく訳してもらう訳してちょんまげ、そしていろんな言葉を歌詞にして AI に歌ってもらう歌ってちょんまげ、今週も行きましょう。テーマは分かるようで分からない金言メイクということにしました。例えばこういうものです。アダムが耕し、イブが紡いだ時、誰が領主だったか、なんとなく聞いたことあるような気がするっていう名言、まあ金言メイクですね。これは1381年に起きたイギリスの農民の一揆の際に、指導者が農民に語った言葉でして、聖書の最初の人類アダムとイブが働いていた時代は身分の差もなく、領主なんかいなかったと、人間はみんな平等なんだという意味なんですね。で今回ですね、私がこの言葉、金言メイクを川柳にしてみました。私が川柳にしたのはこういうものですね。格差なく働いていたアダム・イブ。

まあ、こういう形にしたんですけれども、AI にはじゃあ何やってもらったかというとですね、この農民を鼓舞した金言をもとに現代人へ捧げる歌っていうのを作ってもらいました。で、曲調はですね、少年少女によるゴスペルでお願いというふうにしまして、で作ってくれまして、でタイトルもつけてくれました。 AI がつけたタイトルは肩書き脱いだ後にというものです。ではお聞きいただきましょう。

誰かの顔色を伺わずに自分の足で立ってゆけ。耳が痛い感じがいたしますけれども、肩書き脱いだ後にという歌でした。じゃあ続いての金言メイク、太った豚より痩せたソクラテスになれ。聞いたことありますか？これは19世紀のイギリスの哲学者ジョン・スチュワート・ミルが功利主義論という本の中で述べた言葉が大元でして、何言ってるかっていうと、物質的な豊かさ、太った豚よりもたとえ苦悩が伴っても真理を追求する生き方、痩せたソクラテスの方が高価で価値があるという意味なんですね。で、私がこれを川柳にしたらこういう風になりました。人ならば量より質で生きていけ。で、 AI にはですね、この価値のある生き方の金言をもとに現代人に捧げる歌を作ってもらいました。今回はですね、曲調はジャズでオーダーしました。つけてくれたタイトルが問い続ける価値。お送りしましょう。

ことそれこそが人間として生きる価値。またちょっと耳が痛い感じもいたしますけれども、3つ目です。3つ目の金言脈、原始女性は実に太陽であった。ご存知ですか？原始というのは元から始まると書いて原始ですね。でこれは明治44年に女性社会運動家平塚雷鳥さんが日本初の女性文芸誌青鞜というのを創刊した際に発表した言葉で、昔の女性は生き生きと独自に輝く太陽のような存在だったのに、今は男性に依存して男性がいないと輝けない月のような存在になってしまった。今こそ女性本来の自分を取り戻すべきだっていう意味なんですね。でこれを私が川柳にしたところ、生き生きと照らす女に返り咲け、まあ、こういう風になったわけなんですが、 AI にはこの女性の自立を願う金言をもとに現代人に捧げる歌を作ってもらいました。曲調はですね、ロックバラードでオーダーしました。 AI がつけたタイトルは太陽として。

いろいろと考えさせられちゃいますよね。ではですね、今日の3つの金言名句を私が作った川柳でおさらいしましょう。

75年のテレビアニメ元祖天才バカボン、オープニングテーマはタリラリランのコニャニャチワ、そしてエンディングテーマは元祖天才バカボンの春、本編抜きでお送りしました。

0: はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 今週もたくさんのリクエストありがとうございました。その中からひとまず10曲に絞り込みまして、最終的にはその10曲の中から3曲がフルコーラスでかかりますが、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをまずここでお送りしたいと思います。10フレーバーミックス。10フレーバーミックス。

では、今お送りした10フレーバーミックス実曲をここで改めてご紹介します。1曲目ジャッキー吉川とブルーコメッツブルーシャトー、2曲目春&チッチ家族お肉食べようの歌、3曲目アースウィンド&ファイヤーセプテンバー、4曲目クレイジーケンバンドセプテンバー、5曲目エレファントカシマシ今宵の月のように、6曲目ポルノグラフィティアゲハチョウ、7曲目福山雅治道しるべ、8曲目世界の終わり RPG、 9曲目高橋幸宏かげろう、そして10曲目マイリトルラバーハローアゲン昔からある場所、以上の10曲がひとまず10フレーバーミックス選ばれております。この中からフルコーラス3曲が10時半過ぎに流れますので、自分のリクエストがかかったという方はその流れたのを確認した上でですね、行くだろう多分、そういうので送るんじゃなく流れたのを確認してからメールを私にお送りください。私にっていうのは番組にですね、はい。なんでかというとプレゼントの権利がありますので、松竹梅カードをちょうだいといった意味合いの簡単なメールで構いませんのでお送りいただければ、そのメールに返信をする際にプレゼントのカードを添付する形でお送りいたします。よろしいでしょうか。さあ一体どの3曲がフルコーラスでかかるでしょうか。

0: ライビング3カメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンが、お電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
1: もしお値段で躊躇しているなら今日なんですね。
0: どうも今日ですよ、今月21日から30日は秋の全国交通安全運動です。9月から生活道路の最高速度は原則30キロに、ただ減速しても歩行者や自転車の飛び出し、追突煽り運転、そしていざ事故になった時に面倒なのが、双方の言い分が食い違うということです。自分は悪くないって思ってても、相手と意見が食い違って、止まった止まらなかったとか、急に出てきた、いや出てないと押し問答で、
1: 押し切られるかもしれませんよね。
0: そうなんです、そんな時頼ってください。ミラー型3カメラドライブレコーダー、人気のルームミラー型で視界良好、撮影範囲が広くなってパワーアップ、従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました、でまたカメラもパワーアップ、肝心なところもくっきり撮影、暗い夜道のトラブルでも車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です、で証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面ですぐ再生もできちゃいます、
1: ね、相手方と一緒にチェックできるんでしたら、トラブル解決も早そうですね。
0: そうなんです、そして前方カメラはフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方カバーするリアカメラで後ろからの煽り運転、横からのすり抜け割り込みも撮影、で音声もクリアに録音できて、相手とのやり取りも残せます、
1: ね、一人で冷静で、ね、いられない時も、同乗者のように見聞きしてくれるんですね。
0: そうなんです、でしかも取り付け操作も簡単、ルームミラーにかぶせてシュガーソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです。リアカメラはバックモニターとして使え、駐車監視の機能も搭載、 12V 車 24V ルト車に対応です、メーカー販売価格は3万3000円のところ、2万4100円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み8900円です。
1: 2万4100円引きですか。
0: そうなんです。でもお値段で躊躇なし、今日は秋の交通安全運動応援、ここから本気のお値下げで、この時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引き、ラジオを聞いたの一言でさらに2000円引き、税込み6900円、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 電話注文なら6900円ですね、もう迷う必要なしですね。
0: 決めてください、ドラレコ搭載をアピールするステッカーもプレゼント、安心ドライビング広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6900円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフです。送料代引き手数料別、メーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。対応車種についてはお気軽にお問い合わせください。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー、グッモニー。時刻は10時30分を回りました。ではここで先ほどお送りした10フレーバーミックス10曲を改めてご紹介しておきます。1曲目、ジャッキー吉川とブルーコメッツブルーシャトー、67年のシングル。2曲目、ハル&チッチ家族お肉食べようの歌。

0: 2008年のアルバム「ゆく夏来る夏」に収録されています。3曲目「アースウィンド&ファイヤーセプテンバー」78年のシングル、4曲目「クレイジーケンバンドセプテンバー」2001年のシングル、5曲目「エレファントカシマシ今宵の月のように」97年のシングル、6曲目「ポルノグラフィティアゲハチョウ」2001年のシングル、7曲目福山雅治道しるべ2009年のアルバム残響に収録されています。8曲目世界の終わり RPG 2013年のシングル、9曲目高橋幸宏かげろう83年のアルバムバラ色の明日に収録されています。そして10曲目マイリトルラバーハローアゲイン昔からある場所95年のシングル、以上が10フレーバーミックスの曲でした。ではこの中から3曲いきましょう。フルコーラスで今週の松竹梅
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

0: 今週の松竹梅、誰のリクエストだったのかメッセージをご紹介しましょう。まず松竹梅松、アースウィンド&ファイアセプテンバー、これは5138番弟子マロからのリクエストでした。皆さんにもノリノリで聴いていただきたいし、先週エントリーされたもののかからなかったのでリベンジいたします。リベンジ成功でございました。そして松竹梅竹枠レイジーケンバンドのセプテンバー、これは6424番弟子ゴールデンマリーからのリクエストでした。先週は実曲に選ばれるも松竹梅入りはならず、しかしまだまだ諦めません、しつこくリクエストします、今週こそよろしくお願いします。こちらもまたリベンジ成功。セプテンバーにセプテンバー。そして松竹梅梅さんは5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエストでした。マイリトルラバーハローアゲン、昔からある場所、過去の過ぎ去った時間を歌詞とメロディーが懐かしく思い出させてくれるような曲、深まる秋に聴いてみたいのでお願いいたします、ということでした。はい、来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのは混ぜるだけで出来上がる切り干し大根バリエーションです。材料をポリ袋に入れて軽く揉んで全体を混ぜるというもう作り方なんですね。これ作り方と言っていいのかどうかぐらいですけども、いくつかバリエーションがあります。例えばツナマヨ、ツナ缶とマヨネーズで切り干し大根を和えるという感じなんですね。で、材料は切り干し大根 30g、 ツナ缶詰 70g 入り、これ缶の汁ごと入れるんですね。あと生姜のすりおろし大さじ1、白すりごま大さじ1、マヨネーズ大さじ1ということで、切り干し大根は水で戻さないんです。これツナ缶の缶の汁を使うんですね。つまりその食材の水分を利用して調理しながら戻していくという、そういう調理法です。切り干し大根バリエーションもう一つ紹介しておきますと、イタリアン、これまたツナ缶を使います。プラストマトジュースを使います。切り干し大根 30g、 ツナ缶詰 70g 入り、汁ごと使います。トマトジュース低温タイプ1/2カップ、お好みでオリーブオイル少々、ニンニクのすりおろし少々といった感じで、先ほどはツナ缶の缶の汁だけを使いましたが、今回はツナ缶の汁プラストマトジュースを使うんですね。そうするとイタリアンな感じになるわけなんです。切り干し大根はパスタのように料理すると、これがまた美味しいんですよ。私よくやりますが、はい、切り干し大根バリエーション、
2: フィンガーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところです。ではエピソードメッセージ、それからお願いなども来ておりますのでメッセージ紹介しましょう。5138番弟子マーローからは9月22日お孫さんエイト君の2歳の誕生日ということで、生まれた時からハブエをいただいているので3回目のお願いよろしくお願いします、ということですね。0歳1歳2歳3回目。そしてこれは5106番弟子ガラケーだった称号、9月17日木曜日無事に61歳の誕生日を迎えました。これから1年無理をせずぼちぼちやっていこうと思っています、ということでハブエをお願いします、ということでした。では2人まとめていきましょう。ハブエでハッピーバースデー、
3: おめでとう。
0: それからエピソードメッセージ、これは5100番弟子どんぐりコロコロから、木曜日に以前メッセージを紹介していただいた大相撲の力士若隆景さんに似た取引先の営業さんが来られました。話をしながら若隆景さんに似てますねと言いたくてタイミングを見計らって言いました。ご本人は知らなかったようで、巡業のパンフレットを見ていただきました。あんま相撲に興味ないんでしょうね。 似てるかな、この方の方がイケメンですよと謙遜されていましたが、師匠が番組で若隆景とサインを書いてもらったらどうかとおっしゃっていましたが、さすがにそれはできませんでした。関係ないですからね、その人はね、若隆景とは。でも顔が似てるから、その人に若隆景って書いてもらったらいいんじゃないかなという、私そういうふうなアドバイスをしたわけなんですけども。5112番列車ゆかライオンハートからエピソードメッセージ。金曜の朝、空が半分くらい晴れてまして、慌ててカメラを掴んで近くの彼岸花の群生地へ走りました。ただ風が強く、花が右へ左へブンブン揺れていて、で風が弱まる一瞬を待ち続け、失敗作を大量生産しながらも、なんとか白い彼岸花と青空の爽やかな情景を切り取ることができました。デシンジャーのサイトに掲載していただけるようにお願いしてみようと思います、ということで、その写真がメールに添付されてきておりましたが、いやこれまた綺麗な写真ですよ、彼岸花。今週私2ヶ月ぶりぐらいにウォーキングをした時に彼岸花見まして、でやっぱりこう一瞬にして咲くっていうイメージですよね。茎で伸びてきてる時は緑色しかないので気づかないんですよね。で開いた瞬間赤っていう感じなので、あるいは白って驚くわけですけども、彼岸花の季節ですね。今日は彼岸の入りです。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。大人気で予約がなかなか取れないディズニーシーホテルミラコスタの客室キャンセルが出たので急遽泊まりに行きました。初めてのディズニーシーの海側の客室、とても眺めのいい客室で、ルームサービスの夕食と朝食をいただきました。一泊10万円以上するので、ほとんどパークへ遊びには行きませんでした。絶対にまた泊まりますと。このまま10万円というですね、お金を高いと思うのか安いと思うのかっていうのは個人の価値観ですんでね、ただなんか毎週のように割とこうお金をだいぶ使って旅行などしてますから、貯金大丈夫かね。102番で師匠のおかんから、木曜日久しぶりに職場に行ったら金木犀の香りがしてきました。ああそうですか。よく見ると敷地内と隣の公園で咲き出してました。いつもより早いなと思いました。今年は涼しい日が多くって、あっという間に秋になった感じです。なんか夏があったようななかったような、東京にいたらですよ、他の時期は暑かったっていう方いらっしゃるんですけど、で残暑もあったのかな、そんな感じなんですよ東京は。5069番弟子ゆうちょパパから、日曜日に和歌山まで人生2度目船釣りに行ってきました。船に乗って釣りをした、酔い止めを飲んでおいたおかげで無事タチウオが釣れました。帰宅後三枚におろして炙りと塩焼きでいただきましたが、釣りたての魚はめちゃくちゃ美味しかったですと。タチウオですか、季節ですね。ちょっとでも骨が多いですよね、骨がましいと言ったりもしますけども、じゃあそれが苦手でタチウオ食べないっていう知り合いが私の友人におりますけれども、取れたては美味しいでしょうね。だからサンマも新物が食べたいんですけど、まだ400円ぐらいしますね。もうちょっとでしょうか。ナノパープルおばちゃんさんから、土曜日昨日ですね、隣町の商工会議所のイベントに行きまして、じゃんけん大会で景品が10個ぐらいあって、景品ごとにじゃんけんをしたんです。ところが10回とも最初に負けてしまいまして、ショックを受けた土曜日でした。10回やって1回目で全部負けたんですか。
3: はあ、
0: いや、ある意味潔い、言い方変えるとかっこいい。1505番弟子ファイオボール GT から、水曜から喉がイガイガして痰と咳が出るようになりまして、今喉飴で対処してますが、あまり続くようであればシルバーウィーク明けに病院へ行こうと思います。インフルエンザも流行しています。師匠も体調に気をつけてくださいと。インフルエンザ東京なんかでは注意報が出されましたからね。で、予防接種受けてる方はちょっと早めに今年は受けられるような、今準備をしてるそうですから、受けといた方がいいかもしれません。なんとも言えませんね、これもね、個人の判断ですんでね。予防接種に対しては、時間来ました。シンゴスレディオショー群もにおいては、あなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。また吸い込もうとしてる。
4: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、
3: 捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするつむむライフ、パーソナリティの椎翔子です。
1: 同じくパーソナリティ

0: の宮野原明子です。
1: この番組はお家のリビングで話をしているようなリラックスした空間で暮らしや住まいをテーマに、ゲストをお迎えして人生観や価値観をお伺いしながらライフスタイルについてお話しする番組です。
0: 皆さんもコーヒーを飲みながら自分らしい暮らしを想像してみてくださいね。それでは最後までお付き合いください。

0: スムムライフ、本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は先ほどもご紹介しましたが、お家のリビングで話をしているようなくつろいだ雰囲気で、毎回来ていただく様々な分野で活躍をされているゲストの方と一緒に、リアルな暮らしや住まいについてお話をしてまいります。そしてタイトルにもあるスムムという会員制のコミュニティサイトについてもいろいろとお話はできたらいいなと思っています。
1: 長谷光さんはマンションの設計施工や販売以外にも住まいに関わる事業を展開されていて、このスムムもその一つになります。スムムは家探しや住み替えを考えている方と実際にその街で暮らしている先輩たちをつなぐコミュニティです。物件情報だけではわからないその街での暮らしの楽しさや地域の魅力、リアルな声をお届けしながら、住むをもっと楽しく、もっと自分らしくするお手伝いをしています。
0: さあ、それでは本日のゲストをお迎えしましょう。将棋のプロ棋士である石田直宏六段です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではまずは早速石田さんのプロフィールをご紹介します。石田さんは2012年23歳でプロ入り、2014年に若手棋士大賞棋戦の加古川青龍戦で優勝、2018年の竜王戦5組で決勝に進むも、当時の藤井聡太七段と歴史的名手を喫し準優勝されました。そして昨年の第38期竜王戦4組で優勝し、決勝トーナメントは挑戦者決定戦に進出されました。また池上大坊寺で開催する子ども将棋教室にて子どもたちに将棋も教えていらっしゃいます。そしてさらに野球チーム日本ハムファイターズのファンで、石田さんは日本将棋連盟の野球部キングスにも所属をされていて、チームきっての飛ばし屋のお顔もお持ちだそうですということで、すごい、なんかプロフィールがですね、すごいとともに楽しいプロフィールなんですけれども、先週は女流棋士の方に、はい、はい、あのご登場いただきまして、はい、今回はまたまたすごいプロフィールの棋士さんに、はいはい、ご登場いただけるということで、ちょっとまた将棋についてもさらに、
1: はい、今日は楽しみにしてまいります、はい、
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。23歳でプロ入り、はい、ということで、もうプロとしてだいぶ長くなりましたかね。
2: そうですね、はい、37歳ですので、はいはい、もう中堅からベテランに近いづくぐらいの経歴になってきましたかね、う
1: ん、
2: はい。
1: そうなんだ。
0: まだお若い、私よりも若いんですけど、
2: はいはい、まあ、藤井聡太さんは中学生でプロ棋士になってますので、もう若手は本当に10代もいらっしゃる、ね、はい、世界ですね。
1: 世界なんですね。
2: はい、ベテランはでも60代とかもいる、幅広く活躍できる競技でもありますね。
1: なるほど、
0: 幅広くなんですけれども、はい、ちょっとこの将棋のシステム自体が私たちもなかなか普段触れる機会がなくて、はい、まずプロとはどういったところからプロなのか、
1: そう、
0: はい、
1: ね、そうですよね、アマチュアとプロの違い、どうやったらプロになるのか、なれるのか、
0: はい、どういう道があるのかみたいな、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうですね、まあ、プロ棋士は4段からがプロ棋士となります。で、私は今6段なんですけども、はい、まあ、4段から5、6、7と上がっていくと、まあ実績を上げたという感じになってきますかね。
0: なるほど。
2: で、四段になるのが非常に大変で、奨励会というプロの養成機関に入るんですけど、うん、はい、まず6級からスタートするんです。
1: 9からスタートするんですね、まずはね。
2: そうですね、6級なんですけど、アマチュアで換算すると4段から5段必要な棋力になります。まずそこに入るのに4段5段必要で、はいはいはい、そこに入るのが大体小学6年生とか中学1年生ぐらいで、それぐらいの記録が必要となります。で、私も中学1年生で奨励会6級に入りまして、はいはい、3段までは例えば6連勝とか8連勝とか、はい、まあ、規定の成績を上げると昇級昇段を重ねていって、3段は3段リーグという、3段だけで戦うリーグ戦に参加して、はい、うん、半年に2人プロ棋士になれると、その中で1位と2位だけですね。
0: はい、そうなんですね。狭き門です ね、
1: ね。だからその時に強い棋士の方が多い年だと非常に難しいんですね。
2: はい、藤井聡太さんがね、いっぱい10人ぐらいいたら、もうそのリーグは鬼リーグになりますよね。
1: あ、確かに、
0: はい、なるほど。
2: 私は23歳でプロ棋士になったんで、だいたい11年ぐらいそのプロの養成機関奨励会に在籍して、ようやくプロになったという
3: ちなみにプロになる、はい、方たちの、まあ、平均年齢といったらおかしいんですけれども、うんうん、はい、何歳ぐらいでなられる方が多いんですか？
2: どうなんでしょうか。年齢制限がありまして、26歳までにプロになれないと、まあ、その奨励会大会という規定があるんですね。なので20代だと年齢制限も危ないので、ね、ギリギリという感じ、20歳から22、23ぐらいが、うん、まあ、平均かなとは思いますけど、本当早いければ中学生もありますし、
3: はい、だからあの普通は若すぎるとプロになれないとかって結構プロスポーツとかでもあったりするじゃないですか、うんうんうん、でも逆ですね、早い分にはしっかりとこうクリアすれば中学生であってもプロになれ る,、はい、なれる。だけれども26歳を超えてしまうと、そこでもう強くても頑張っても、はい、もうそこからはプロにはなれない、
2: その形ではなれないということですね、はい、別のルートはまたできたんですけども。
3: そうですか、
2: はい、アマチュア棋戦で活躍してプロの公式戦に出てまた活躍するという、すごいまたハードルが高い
0: ルールが、そちらはそちらで厳しい道なんですね。ですね、
2: はい、
0: 26歳っていう制限結構厳しいかな。
3: 厳しいですよ。ちなみにあの先週女流棋士の塚田さんが、うん、あの、はい、登場してくださったんですが、うん、はい、男性と女性で同じ棋士でも違うというふうにお聞きしたんですが、
2: はい、我々は一般の棋士で、うん、これは女性でも一応なれる棋士なんですけども、はい、まだ女性で達成した方がいないということで、はい、まあ、棋士となってます。女流棋士はまたその別枠で、はい、逆に男性はなれないんですけど、
3: ああそう
2: です女流棋士という枠で対局もありますし、解説する時の聞き手として質問役としていらっしゃったり、あ、まあ、普及とかでも活躍するような、いろんな形で活躍する女流棋士という、はい、肩書になります。
0: 活動としては一緒にこうなる場面はあっても、はい、対局とかはなかなかする機会は、
2: 基本的にはトーナメントは別で行われるんですけど、まあ、たまに女流のトップだけ私たちの棋士側の方のトーナメントに特別参加という形で、はい、参加するってことがあります。
0: 交流戦みたいな。
2: そうですね、はい、
0: いやそれも楽しそうですね。
2: なかなか最近は強くなっているので、
3: いやそうですか、
2: はい、私も任されてございますし、
3: はい、そうなんですね、
2: はい、レベル高くなってますね、はい、
3: すごい、どの業界もやっぱり ね女性がどんどんこう活躍していくっていうのはいいことですよね。
2: そうです
3: ね、
2: はい、そうですね、刺激になります、はい、
3: 刺激になります
0: さあそしてここからですね、まだまだお話を伺っていきたいところなんですが、まず手始めに1曲ということで、石田さんが気合を入れるときによく聴いている曲をお届けしたいと思いますが、はい、石田さんこれどんな曲でしょうか？
2: はい、梅田サイファーのロデオ13という曲なんですけども、はいはい、まあ、最近ラップにハマってまして、
0: 意外な
2: 一面か昔おじいちゃんの車乗ったらラップかかってたんで、エミネームかかってたのでその影響かなと思うんですけど、
0: なんかあのラップと将棋対局にそれこそある
3: ですよ、ね、
0: はい、感じがするんですけども、
2: まあ、梅田サイファーっていう、まあ、13人のラッパー集団、はい、結構ラッパーでも珍しいグループだと思うんですけどね、はい、で R 指定さんもの中にいるんですけど、
3: あ、そうですか、
2: はい、R さんのソロもかっこよくて、はい、この曲大好きです。
3: すごい、はい、あの目の前にね座っていらっしゃるんですけれども、はい、もうとてもあの素敵できっちりされていて、ね、なんか最初のリクエスト曲が
0: ラップしかももうラップこのお好きなのすごい伝わってくるので、はい、じゃあそんなお気に入りの一曲をお聴きいただきましょう。改めまして曲紹介お願いいたします。
2: はい、それではお聴きください。梅田サイファーでロデオ13。

バだ、yeah, yeah. アクロバティックな盛り場、誰がマクロバ、次のカルドバのところ巻いたカルマ、遡る時間狂わされた狂わさ、横にコンフォーターバー、俺は油占い油かけない頑張るババ、

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。では早速最初のトークテーマに入ってまいりましょう。今回も子育ての環境や親子のコミュニケーションなど教育をテーマにいろいろと話を伺えたらなと思っております。先ほどもですね、将棋について詳しくいろいろと教えていただいたんですが、はい、石田さん、将棋始められたきっかけとか、ございますか、何か。
1: そうですね、はい、まあ、うちは両親とも将棋にそんなに詳しくない家庭で、父がかろうじてルールを知っているという程度だったんですけど、なのでルールは初め折りたたみの盤を出してきて、古い木の駒で、父にルールを教わるという感じだったんですけど、なんで塚田さんとはまだ逆と言いますか
0: 全然違う、先週のゲストの塚田さんと、
1: だったんですけど、でもやっぱ考えることが多分基本好きだったと思うので、
2: 一番最初に始められたのは何歳ぐらいの時だったんですか？
1: ルールを教わったのは小学1年生とかだったんですけど、でも初めはルールちょっとちゃんと覚えられなくて、なかなか定着しなくて、ちゃんと覚えられるのはやっぱ高学年に近づいてからかなと、思いますね、
2: じゃあそれまではなんとなく興味を持って、なんかこう楽しいからやってるみたいな感じだったんですか？
1: いやでもすぐに飽きて、年に1回ぐらい父に挑戦するみたいな感じの、イベントとしての遊びみたいな感じの、
0: 小学生のうちは、もうそうやって
2: そんなにガツガツ戦ってたわけではないという、
1: そうですね、本当に将棋っていうのがあるってことしか知らなくて、プロの世界があることも知らなかったですし、
0: もう何も属することもなく、
1: 4年生ぐらいになった頃に、学校でもちょっと将棋が流行り始めて、友達とやるようになって少しずつ興味を持ち始めたという感じですね。
2: そうなんですね、そこからでは興味を持ち始めて、学校でもそういったお友達と指したりっていうのが始まって、将棋教室とかそういったところには通われたんですか？
1: ちゃんとした教室っていうのはなかったんですけど、地元の将棋支部、アマチュアの支部の方がなんか家で将棋を教えてあげるという、
2: そうなんですね、
1: 形で、教わって、本当一番初めの師匠ですね、私の師匠、
0: じゃあご近所にそういう通える場所があって、
1: そうですね、初め将棋で駒落ちっていうルールがあるんですけど、強い方に教わるときに飛車角なしで戦うんです。それで初め任されて、それがショックでそんなルールで負けることあるんだなと思って、いやそれからやっぱり悔しくてのめり込んで、やっぱり級が上がっていくのがまた楽しくて続けていったっていう、
2: ね、やっぱり勝負師というか負けず嫌いっていうのはもうプロになるっていうの欠かせないですね
0: そうですね、確かに、じゃないと続けられないんでしょうね、忍耐力もいるでしょうし、
2: 確かに常に戦いですからね、やっぱりね。で、石田さんご出身は、今地元でっていう方だったんですけれども、ご出身は
1: 北海道の名寄市というところで、すごく雪深い地域なので、雪の季節とかボードゲームが流行ってましたね。
0: なるほど、そういったこともあったり、あと先ほど日ハムがお好きっていうのもそこがあるんですかね、
1: 北海道
0: でっていうのもあったり、本格的にそのプロを目指そうって思われたのはどのぐらいの時期なんですか？
1: そうですね、中学1年生の時にその奨励会とプロの養成機関に入ったんですけど、本当にそういう機関があるのも知らなかったというか、直前まで知らなかったので、直前に支部の方にこう勧められて、そういう世界があるんだなと思って、師匠も必要なんで、プロ棋士の推薦っていうのも必要なんで、そういう紹介もあったっていうご縁がちょうど重なって、プロを目指してみたいなっていう気持ちを、持ったという感じですね。
2: すごいですよね。
0: だってそういう環境がお家で、めちゃくちゃなんか整ってたわけではなく、だけどそういったご縁があって、
2: 運命ですね。
0: はい、
2: でも私たちはほら全くそういうことを知らずに今まで生きてきてるわけですから、そのプロの方の推薦があって師匠がいてとか、やっぱりそうですよね、誰でもなれるわけじゃないのはもちろん分かってはいたことですけれども、
1: 強ければ、誰でも多分師匠はついてくれると思うんですけど、やっぱりそうですね、 受けるまである程度の気力が必要なので、はい、師匠の推薦っていうのは必要なんですね。
2: なるほど。今日本の中でプロの棋士っていうのは大体何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 現役のプロ棋士で、まあ、150人ぐらい。
0: あ、少ないですよね。
2: 150人しかいないんですね。
0: 全国でですよね。
1: 全国でですね。
2: ちなみに今は石田さんは拠点はどちらなんですか？
1: 今は東京に。
2: 東京、うん、やっぱり、はい、その将棋のプロの棋士になると、うん、皆さん東京にいらっしゃる感じですか？
1: 基本対局っていう試合があるのが東京か大阪になりますので、まあ、そこを拠点にしている棋士が多いですね。で、対局のたびに通うっていう方もいますけど、基本的には。はい。
2: じゃあ地方にお住まいになりながら、はい、プロされてる方もいらっしゃる？
1: もういらっしゃいますね。
0: あ、なるほど。まあ、今までいろんな方と対戦されたりとか、うん、本当に数々ですね、いろんな、ね、方と携わってらっしゃると思うんですけれども、はい、そんな中でこうちょっと尊敬するような棋士の方、
2: 憧れている棋士の方とか、
0: はい、の方とかいらっしゃいますか？
1: そうですね、やっぱりまあ子供の頃からずっと見てるプロ棋士っていうのはずっと憧れて追ってきたので、ですけど、まあ、羽生先生とかは、はい、有名ですけどね。はい、
2: それはもう私たちでも
0: 誰が聞いても
1: 知っている、はい、まあ、記録係といって、まあ、対局に横についてこう時間を計ったり、はい、棋譜を取ったりっていう役割を、はい、まあ、プロの、まあ、卵の時にやるんですけど、はい、まあ、羽生さんの将棋は何回も記録係を調整してやって、横で見てましたので、
2: はい、それは嬉しいですよね。
1: まあ、そうですね、一番勉強になりますし、はい、まあ、
0: さんの指される将棋ってどんな感じなんですか？
1: いや、自由ですね。型にとらわれないと言いますか、はい、常に自由に、はい、指されてるなと思います。
2: それがでも一番難しい。
1: なかなかできることじゃないと思います。はい。
0: 実際に対戦もされたことを？
1: そうですね、一度対戦しまして、はい、ちょうど7月の末ですね。今年の
0: 最近ですね。
2: 最近ですか？
1: はい、はい、初めて対戦したんですけど、
0: あ、はい、憧れの方と対戦、はい、緊張されましたか？
1: いや、楽しみが強かったですね。ワクワクする気持ちが、すごい、
2: はい、強かった。ちなみにいかがだったんですか、その対局は？
1: いや、結果幸いしまして、はい、勝ちまして。
2: はい、羽生さんに勝ったんですか？
1: そうですね。
0: すごい、はい、もう、ね、もう記憶に残る一戦になりましたね。ですね、
1: 周りの反響が一番大きかった
0: です。そうですよね。
1: やっぱり、はい、普段勝っても何もないですけど、羽生さんの時はやっぱりすごかったですね。
2: すごいね。
0: すごいですね。なかなかもうそんなどんなにも努力しても、うん、そこが叶わない方もねいらっしゃるでしょうから、すごいですね。
1: ありがとうございます。
0: すごい。もうこのやっぱり将棋って本当にセンスもいるでしょうし、うん、いろんな、まあ、能力といいますか、先読みの力ですとかもいるし、ね、集中力も、うん、あと思考力ってもう本当にいろんなところから多角的に考えないといけないと思うんですけれども、
2: は
0: い、
2: 先の先、ね、先の先まで、なんで先まで読むのかとかってよくね、はい、テレビでも言われてますけれども、
0: でもそういうのってなかなか学校の勉強だと難しいところもあると思うんですが、うん、そういったところも打ちながら。
1: そうですね、やっぱり1回で集中力も読む力もつくわけじゃないので、何回もやっぱり重ねていく、経験していく中でそういうものはつくのかなとは思うんですけど、はい、やっぱり楽しいって気持ちが一番の原動力ではあるかなとは思いますね。我々はやっぱ将棋が好きで続けてきて、やっぱ好きなことを続けたいなっていう気持ちで、はい、続けてきたので、まあ、それがすごい原動力になっているのかなと思いますね。
2: やっぱり楽しいっていうのが最終的には勝ちますよね。うん、まあ、でもきっと楽しいだけではないですよね。
0: そう思います。ね、楽しくて続く部分とか頑張れる部分とかあると思うんですが、はい、これはちょっと努力したぞみたいなことってありますか？
1: そうですね、まあ、自分の中ではよく書くようにしてましたね。学校の勉強とかでもやっぱテスト前書いて覚えることはよくあったと思うんですけど、将棋も書いて覚えるっていう結構取り入れていて、
2: なるほど、
1: はい、まあ、本で読んだことを、まあ、大事なところというか、うん、符号をこう書いて羅列で書いて、はい、頭に入れるというか、
0: はい、はい、
2: 自分自身で書いて、
1: 書いてですね、書写ですね。
2: あ、はい、でもそれいいかもしれない。
0: そうですね、うん、
2: 将棋のプロの方がそうやっていろんなことを覚えてらっしゃるっていうことを私たちもなんかちょっとこう真似て、
0: まあ、そうですよね、うん、そういったこともね努力をそういう形でされてるんだと思うと大事ですよね、うんうん、いろんなことで
2: 意外と、うん
0: まあ、基本ね、そう絶対やった方がいいのに
2: 何度も何度も見るけど、うん、自分で何度も書くっていうのは
1: 面倒くさいです
2: よね。そうそう意外とね、うん、してないかもしれない、うんお子さんたちがだからお勉強する中でもほらなかなか覚えられないとかこれわからないとかって投げ出してしまったりする時のお勉強法としてもいいかもしれない。
0: 確かにそうです
2: よ。覚えられないって言われたらじゃあこの部分を何回も書いてみようかっていうのねやり方いいかもしれない。
0: そうですね、
1: うん、そうですね、まあ、一緒にやるっていうのは一つありますね、まあ、子供も最近勉強させるようにちょっとしてるんですけど。
0: そうなんですね。
2: 岸田さんもお子さんがいらっしゃるんですね、
1: はい、今4歳の娘に、はいまあ、プリントやりなさいって言うとやっぱやらないですよね。でもまあ一緒にやろうっていうと、まあ、多少ちょっとやってくれる。私はまあ詰将棋解くとかそういう勉強をしてるからプリントやってとか一緒にやるってやるとやっぱやってくれるのもあるので、はいまあ、そういう環境っていうのも大事なのかなと、はい、
0: へえその将棋についてはお子さんは今されてるんですか。
1: 将棋の駒には興味あるみたいなので。でもルーラー当然覚えられないって、うん、まあ駒で強めの倒しみたいな、ね、私の高級駒を使って、
2: はい、プロの駒を使ってプロの駒を貴重な高級な駒で、はい、すごいな。
0: でもいろいろその集中力とかを培うにしてもいろんな能力がその将棋を通して結構培われる部分って多いと思うんですが、うん、そのやっぱり今後将棋をそういった意味でこう教育の一部として取り入れてみたりっていうのを考えられてますか。
1: うん、そうですね、まあ、本人の興味のあることをまあのびのびやらせてあげたいなっていう気持ちは強くて、うんはいまあ、うちの両親もそういう教育方針だったと思うので、はいまあ、そういう思いは強いですけど、まあ、そうですね、将棋に興味を持ってくれれば、うんまあ、そうやっぱり集中力もつくと思いますし、うんまあ、いいコンテンツかなとは思いますね。
2: 確かに、うんうん、先を読む力とか、ね、集中力とか本当に論理的な思考力とかっていう、はい、なんかこれから一番必要とされる力ですよね。
1: そうですね。
2: 要はなんかこう普通に書いてあるものをただ覚えるっていうことだけではなくて自分自身の頭で考えるっていう、うん、
0: 今どちらかというと考えることをしなくなっているような、う
1: ん
0: う
1: まあ、調べれば何でも分かってしまう時代だからこそ、
2: AI に聞けば全部答えが返ってきちゃうので、うんうん、
1: やっぱ考えるっていう癖をつけることは大事かなと思いますね。
0: そうですね。

0: いやもう青春の曲でもあります。私も、
1: うん、私も大好きだった、はい、なんかこうテンションが上がる。
2: 確かそうですね、
1: できる、
2: はい、まあ今でもリビングでも聴きますし、はい、まあ、ずっと好きなバンドですね。
0: では改めて曲紹介をお願いします。
2: それではお聴きください。ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、最後までお付き合いください。さあ、それでは後半はゲストのライフルーティーンをお届けしていきます。今回のゲストである石田さんから、欠かせないライフルーティーンやこれまで住んできた住まいの間取りや住みやすさ、そして今後住んでみたい理想の暮らしやライフスタイルなどをお聞きしていきたいと思います。楽しみです。
1: 楽しみ
0: それでは早速ですが、石田さんの欠かせないライフルーティーンから伺えますでしょうか。
2: はい、はい、やっぱ将棋の棋士なので将棋を指すっていうのが一番中心になるんですけど、はい、その前に歩くようにしてます。
0: あ、
1: はい、
2: 体を動かすようにしてます、はい、だ対局、まあ、本番の前は、まあ、家から駅まで歩くとだいたい30分ぐらいかかるんですけど、
0: ああちょうど
2: バスだと家の目の前からバス停があるんですけど、その誘惑を振り切って、はい、30分歩く。
1: やっぱ
2: ちょっと歩くとやっぱり頭も冴えますし、はい、体力にもいい影響があるのかなと思って歩いてますね。あ、普段の練習の時も体を動かすようにしていて、はい、まあ、もうちょっと負荷をかけて、
0: はい、
2: ジムに朝行って。
1: そうですよね、いやもう絶対に鍛えてらっしゃるよなっていう、こう目の前で拝見してて
2: 筋トレで追い込んでから将棋の勉強に行く。
1: すごい、
2: はい、

0: やさっきですね、はい、将棋とラップが対局にあるって思ったんですけど、なんかこうジムもちょっと離れてるのかなと思ったんですが、周りにもそうやって鍛えられてる方も多いですか？
1: あ、将棋の棋士は結構鍛えたり走ったり、はい、してる棋士多いですね。やっぱ正座するので、やっぱ体ある程度絞っていかないと、なかなか長時間正座して対局ってできないので、体力勝負でもありますので、はい。
2: ちなみにそのウォーキングだったりとか、あとまあ筋トレとか、はい、なんかもう決まったルールというか、例えば朝何時に起きて毎日歩きますとか、週何回筋トレしてますとか、なんかありますか？
1: 将棋界はだいたい10時スタートなんです、対局、はい、だから練習も10時スタートにすることが多くて、そこに向けてやるんですけど、だいたいまあ6時ぐらいに起きて、バナナ食べて、
2: 私も食べます
1: すごい健康で、ジムに行って、で帰ってきて朝食軽く食事したり、まあ、シャワー浴びたり、はいはい、して出かけるみたいな形の朝。
2: それ毎朝ですか？
1: まあ、練習のある日はですね、はい、
2: すごい
0: アスリートですね。
2: もうプロと呼ばれる方たちは、うん、どの業界でもやっぱりアスリートなんだと思います。
0: いろんな管理がですね、
2: できないとやっぱり難しいから、私たちまだまだ、
0: そうですね。なんか食べたいものをたくさん食べたいって生きてるんですけど、
1: ね、食べれる人いっぱいいます。はい、
2: そうなんだ、すごいな。やっぱりだからそういう日々のルーティーンの中で、ある意味こう自己管理というか、自分を整えることで、多分精神面とか体力面とか、そういったところも整えて、でそれが整うと対局にも
1: パフォーマンスも上がってくるかなと思いますね。あ、自分も若い時からそれができてたわけじゃなくて、やっぱり年齢を重ねるにつれて、自分の体のこともやっぱり考えるようになってきたっていうのもすごく影響が大きくて。
2: あ、そうですか、
1: はい、
2: じゃあ30代になってからみたいな感じですか？
1: そうですね、はい、
0: だいたい1日は同じようなスケジュールで組まれてることが多いんですか？
1: いえ、まあ、やっぱ将棋の棋士は毎日予定が違うので、はい、まあ、練習会はだいたい10時に始まって夕方ぐらいに終わるっていう、まあ、だいたいスケジュール決まってるので、まあ、その日のスケジュールは作りやすいかなと思って、その日はジムに行くと決めて、はい、やってますね。
0: なるほど。
2: そしてこれまで住んできた住まいとか間取りとか住みやすさっていうのを、いつも実は私たちはこの番組の中ではお聞きしてるんですけれども、
0: そのご自身のそういう棋士としてのまあ生活もあると思うんですけども、そういったものになんか合わせられてお部屋選びをされてるのか、これまでそういうお部屋選びとか住まれてきた物件って何かこう印象に残っているものとかありますか？こだわったものとか。
1: そうですね、はい、まあ、棋士は家で仕事することが結構やっぱ多くて、家で勉強する部屋っていうのがやっぱ必要になってくるですね。で、一人暮らしの時はやっぱ 1K とかに住んでたんですけど、やっぱ 1K だと布団もありますしテレビもありますし、誘惑が多すぎて、ちょっと集中しようと思ってもなかなかその集中するまで時間かかったりしてしまうんですけど、まあ、で結婚して 1LDK に引っ越したんですけど、1LDK だと寝室作るともうリビングで勉強するしかなくなって、やっぱそうするとちょっと物音が気になったりとか、やっぱなかなか集中できなくて、今住み替えたのが 3LDK に住んで、ようやく自分の部屋を持って、まあ多少集中できる環境になったかなと思うんですけど、でも娘が4歳が時々突撃してきて
2: そうですよね、
1: パパ、家にいるんだから遊んでってやっぱなるんですね。やっぱ家にいるってなかなか難しいんだなって父はやっぱりずっと平日は仕事でいなかったので、はい、だからどうやってこう分けるというか、はい、そういうのが今課題ではありますね。
2: なるほど、はい、今でもじゃあその 3LDK の、
1: はい、
2: お住まいということで、はい、まあ、なんかちょっとずつ広くなって変わってこられてる住まい方という感じなんですけれども、はいはい、今回のご自宅っていうのは今お住まいのとこで、なんか特にその、まあ、自分の部屋を持つっていうこと、集中できる場所を持つっていうことは一つだと思うんですが、その集中できるお部屋の中で何かこだわってることとかありますか？例えば机とか机の位置とか、
1: そうですね、やっぱ勉強する方法も増えてきたので、パソコンも2、3台必要ですし、 将棋盤も横につけなきゃいけないですし、はい、結構自分が囲まれた状態で、
0: すごい、
1: はい、勉強すると。でもその分やっぱ入るとなんか他のこともないので集中できるというか、はい、なんかスイッチ入れやすい空間を作れたのかなと思いますね。
2: なるほど。
1: また将棋の本もすごいあって、はい、
2: 本、
1: まあ、本で勉強する人も少ないと思うんですけど、私は本ある程度買って、まあ、プロ棋士が書いてる本だと、うん、プロの考え方みたいな、対戦する相手の考え方みたいなのを知れるので、はい、そういうので買ったりするんですけど、もう1000冊ぐらいになっちゃって、
2: じゃあもうお部屋には大きい本棚が。
1: そうですね、それも必須に。
2: そう、はい、すごい大きなこだわりポイント、
0: 本当ですね、
1: はい、
0: もう将棋部屋が一つちゃんとあって、
2: はい、なんかイメージがもう湧きましたよ、ね、1000冊の将棋の本の本棚に、ね、テーブルがあって、うん、その周りにはパソコンが数台と将棋台があって、
1: はい、
0: 筋トレとかはどちらでされてるんですか？
1: いや、それも家の目の前にたまたまジムができて、すごい通いやすくて。
0: あ、それは助かりますね。
1: 隣に娘の体操教室もあって、
0: 環境めちゃくちゃ整ってますね、
1: はい、近くにクモンもあって。
0: あ、
2: まあ4歳といえばね、ちょうどクモンですね、
0: はい、それはもう実際に住まわれる前にいろいろチェックしてたわけではないんですか？
1: たまたま後からついてきたもん、クモンはもともとあったんですけど、はい、他のものは結構後から出てきたり、
2: 運がいいんですよ、やっぱり引きが強い
1: 初めはスーパーとかやっぱ近くにあればいいなと思って、
2: そうですよね、
1: はい、そこだけだったんですけど、はい、プラス自分のルーティンにも組み込めるものがこう増えたのは、はい、すごくありがたいなと、はい、
2: 普段ね私たちは結構どんな住まい方をすればいいのかとか、はい、どんな住まい方が自分たちらしくいられるのかっていうことをいろんな方のお話伺ったりとか、私たちもそれで勉強させてもらう機会が多いんですけれども、はいはい、割と最初ね、習い事の場所が近くにあるとか、教育環境がすごく整っているところがいいとか、割とそういう条件面で場所を探して、でその近くにあるその条件に合ったところに住むっていう方多いんですけど、
0: やっぱ周りを歩いてみてとか、
2: 結構ね、一周してみて、まあ危なくないとか、夜の人通りがどうとか、結構ね皆さん調べますよね。
1: そうですね、まあ初めはやっぱ自転車とかで送迎すればいいかなっていうのもあって、多少距離があってもいいんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱ実際やってみると近くじゃないとなかなか大変だなっていうのは感じるので、まあ、遠くに通ってたところもあるんですけど、やっぱ長く続かなくて途中でやめちゃって。
2: そうですよね、
1: はい、やっぱ近くで長続きする習い事みたいなのがあると、はい、いいかなと思いますね。
2: 何でもやっぱりこう本当に徒歩でなんかこう手が届く位置にあると自分のこうライフワークというか、生活のスタイルにガチッとはまりますよね。
0: そうですね、続けるハードルもすごい下がりますもんね、やっぱり ね、工数が少ないっていうのも、いや、そして先ほどのちょっとライフルーティンのところと、今ちょっとお家のこととかも伺ってきて、
2: はい、
0: ちょっと私先ほどから気になってたんですが、こう日ハムと、そしてあの野球クラブが入り込む余地はどこにあるんだろうと思って、
2: っていうかね、はい、そもそもそのプロ棋士の方たちで作られてる野球チームがあるっていうことも初耳も初耳です。多分聞いてらっしゃる方も、はい、そんなのがあるんだって思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、
1: まあ、会社に部活あるところもたまにありますけど、まあ将棋連盟にも一応部活が何個かあって、まあ野球部とか、あとはバスケとかもありますね。あとは書道とか、
2: 囲碁、ね、
1: とか。
0: ちょっとまだ
2: そこら辺はなんかイメージがすごくわかりますけど、はい、野球とか、はい、バスケットとかいうのはもう本当にもう想定外すぎて、どんな方がやってるのかなんか、
1: まあ、バスケは若手ってイメージですね。で野球は中堅からベテランっていうイメージです、
2: はい、それはあの、はい、棋士としてではなくて年齢的な、
1: 年齢的ない
0: やでも日ハムも好きでいらっしゃって、やっぱ野球も好きで、はい、
1: 野球そうですね、結構公園とかでも子供の時から遊んでやってたので、本当は部活に入りたかったですけど、やっぱプロ棋士を目指すって中学生の時からも決めてたので、もう部活に入らずに将棋一本でずっとやってきたんですけど、
2: すごい、
1: はい、やっぱ将棋連盟に野球部があるって知ったらやっぱりで、 棋士の先生方も誘ってくるので、野球やってみないかと。
2: 人気のスポーツなんですね、結構ね、棋士の方たちの間で。
1: 結構歴史がやっぱ深くて、
2: ちなみに、対戦相手というか対局じゃないですよ試合の

0: 対戦相手はどんな方たちとされるんですか？
1: 平日にやるんですよ。リーグ戦なんですけど、はい、なんでなかなか普通のサラリーマンとかで難しいと思うんですけど、漫画家さんが主催してるリーグ戦があって、
2: はい、もう今日は知らない世界をたくさん教えていただける、はい、
0: 漫画家をしながら野球の部活をしている方たちと平日に試合をするんですか？は
1: い、まあ全員がそうじゃないと思うんですけど、あ、まあ、主催してる方がそういう方で、はい、
0: ちなみにチームには今何名ぐらいいらっしゃるんですか？
2: そうなんですよ、
1: 15か20人ぐらいかなって思いますね。
0: なんか監督とかコーチがいて週に何回練習してとか、
1: ね、いや監督だけはいますけど、まあ、基本試合しかないです。
0: はい、練習会とかはない？
1: 練習は当日の朝集まって自主練
2: あ、そこまでやっぱプロの方々だから、まあ、そこまで時間ができ
1: ないので、なので、まあ、ジムに通って多少は自分はそう野球に向けてもやっておきたいなって気持ちもあって、
0: まあ、だから一つのちょっとこう体を動かすとか、うん、息抜きの一つでもあるみたいな感じですかね。
1: そうですね、は
2: い、いやでも実際いろいろ伺ってみるとやっぱ体力
0: 確かに
2: 大事だから、うん、あとメンテナンスと、うん、そうですよね、
0: やっぱり健康な精神と体がないと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: プロは務まらないですよ ね、 きっとね。
1: 長くやってる選手ほどスタイル変わらないですから、絶対陰で何かやってるなっていうのを感じます、
2: 維持していくのも大事なんですよね。
0: なるほど。
2: で、あの今までのその間取り、住んできたお住まいとか今の住まいも伺ってはいるんですけれども、今後またさらにもしお引っ越しするとしたらとか、あのどんな間取りのお家に住んでみたいなとか、理想のお家はこんなだなというのがありますか？
1: そうですね、はい、まあ、引っ越すなら一軒家とかちょっと憧れ、やっぱ2階建てで2階で勉強するとかだと、ちょっと娘も来づらいかなって、はい、ちょっとまあ自分の集中するゾーンに持っていきやすいかなって、はい、より集中できるんじゃないかな、そういう場所を作れると理想だなと思います。
2: なるほど、はい、でも一戸建てに引っ越しても目の前にクモンとかジムとか欲しいですよね。
1: そうなんですよね。なんでなかなか今の場所は結構お気に入りというか理想的なになってきたので、はい、自分の中で今気に入っているなかなか引っ越す、まあ、すぐには考えにくいかなと思いますね。はい、
0: でお嬢さんももう今4歳ですから、もうどんどん大きくなってくると今度はね、もうご本人も忙しくなってきますから、
2: う
0: ん、習い事とか ね、
2: そうですよね、
0: 幼稚園行って小学校行ってってなってくるし、まあ、でもまた一人生まれたらパパっていう子がまた来るかもしれないけど
2: 本当ですね。それでまたちょっと変わってきますよね、窓にもこれまた一個部屋がいるなとかなってきたりとか、もう新しく習い事始めたいけどちょっと近くいないなとかなってくるとまた、ね、
1: そうですね。
0: いやでもなんか今日私石田さんのお話を聞いててすごいなと思うのは、お勉強するために勉強する部屋がっていうお話、結構何回も言葉が出てきてるんですけれども、はい、もう一生勉強ですねきっとね、プロの棋士をされてると
2: 間違いないですね本当に。
1: やっぱ先輩から刷り込まれてるんですけど、棋士は勉強するのが仕事だと言われていて、対局するのは仕事ではないと、もう勉強することが仕事で、
0: なるほど、
1: はい、対局はただ集金に行ってるだけだと
0: 集金、
1: はい、教わってきたので、もう日頃は勉強しないとやっぱり、はい、世間が仕事してる時間帯は勉強しないといけないっていう、はい、気持ちはありますね、はい、
0: じゃあやっぱり割と勉強が好きじゃないと
2: やれない職業
0: ですね。そうですね、
2: す
0: ごい。それなんかこう嫌だなとか勉強したくないなとかは思わないんですかね？
1: ありますあります。
0: ありますか、はい、よかった
1: です。ありますとりあえず布団に向かっちゃう時ありますよね。
2: はい、一番大変だなと思うのって何ですか、この棋士をされててプロとして。
1: やっぱ対局に向けての持っていき方というか、コンディションの整え方は常に課題ですね。はい、
0: そうか、やっぱり結構メンタルの面っていうのは大事な部分。
1: メンタルもそうですね、あとスケジュールも自分で全部管理しますので、はい、
0: なるほど、
1: うまく、はい、対局に向けてコンディションを整えていかないといけないですね。
2: もうちょっと集中できないとかじゃもうパフォーマンス発揮できないわけですもんね。
1: やっぱりそうですね、周辺が忙しくて疲れた状態で臨んだりしてもいけないですし、休みすぎてもいけないですし、はい、うまく調整しないといけないですね。
0: 世界はね、
2: 厳しいですよね、うん、そんなちょっとプロの厳しさも感じたところではございますが、はい、またちょっと一曲 ここでお聴きいただきたいと思います。石田さんがリビングでくつろぐ時によく聴いている曲の2曲目ご紹介いただけますか。
1: まあ、最近リビングでよく流れてる曲なんですけど、はいはい、ダイヤモンドユカイさんの君は友達ですね。まあ、子供がトイストーリー大好きで、はい、ずっと見てるんですね。なんで自分で聴いてるのか聴かされてるのかわからないんですけどでもまあ聴くとやっぱ家に帰ってきたというか落ち着くなっていう気持ちはあるので、あの
0: 歌詞も最高ですよね。
1: あ、そうなんですね、うん、はい、大人になってからちゃんと歌詞噛み締めたんですけど、いや結構いい歌詞だなと思いますね。
0: 私もなんか、はい、自らの心が少し現れるような気持ちになります、うん、
2: それでは改めまして曲紹介をお願いします。
1: それではお聴きください、ダイヤモンドユカイで君は友達。

0: フ。それではもっとお話を伺いたいところですが、あっという間にお時間が来てしまいました、はい、石田さん、本日のスムムライフのご出演いかがでしたか？
1: 家の話をしたことはあまりなかったので、改めて考えてるとやっぱりこうしたいなとかしたいなとかいろいろ考えられて楽しかったなと思います。
2: ありがとうございます。もう私はもう何よりもその将棋の世界、プロになるってこういう風にしてなっていくんだとか、プロの方ってやっぱりずっと勉強されてるんだなとか、でも勉強だけじゃなくてやっぱり体も鍛えなきゃいけないしとか、でもすごい知らなかった世界をたくさん学ばせていただきました。ありがとうございます。
0: もう私もちょっと先ほどの日々もう勉強だっていうのも伺って、ちょっと私も何かチャレンジしてみたりとか、
2: 今宅建宅
0: 建、はい、もう宅建に向けてさらにちょっと勉強頑張ろうかなっていうのと、朝ちょっとプラスで運動もしなきゃなと思ったところでした。やっぱりそれに向けての体調管理が ね、大事ですよね。
2: 頑張りましょう。
0: 改めて、はい、気合が入りました。
2: はい、
0: はい、そして石田さん、何かここでお知らせとございませんか？
1: いつも、まあ、子ども教室をやってるんですけど、はい、大坊子ども教室というのをやってまして、はい、まあ、不定期なんですけども、お子さんであれば誰でも参加できますので、
2: はい、誰でも、
1: 誰でも。
2: ちなみにお子さんっていうのは何歳
1: から？小学生ですかね、はい、で初段以下と一応基準になってるんですけど、はい、基本誰でも、はい、大丈夫ですので、10月17日土曜日、
2: 10月17日の土曜日、
1: はい、はい、と12月の12日土曜日、
2: 12月の12日の土曜日、
1: はい、池上大坊さんで、本行寺さんで、はい、行ってますので、大坊子ども将棋教室で検索していただければ出てきますので、
0: その他の、まあ、対戦ですとかいろんな情報って

0: こちらでなんかチェックできたりとか、は
1: い、日本将棋連盟のホームページだと1週間分の対局日程だったり結果だったりが見れますんで、まあ、ぜひ見ていただける、
0: すごい
1: 恥じない結果を出さなきゃいけないなという気持ちもありますが、はい、
2: 日本将棋連盟のホームページの方でぜひ皆さんご覧ください、はいはい、
0: 石田さんの今後のご活躍もですね楽しみにしてますので、
2: はい
0: はいはい、ありがとうございます。ということで今回のゲストはプロ棋士石田直宏六段にお越しいただきました。改めましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。これまでの放送はスムムライフの Spotify からもご視聴いただけます。詳しくはスムムライフ番組ホームページ、もしくはスムム公式サイトからご覧ください。
2: 毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは人材環境教育やコミュニケーションコンサルティング、福祉事業などを手掛けている宮野原明子と、
0: 鹿児島でタレントとして活動しながら宅建取得を目指している C 翔子でした。
2: 来週もお楽しみに。
0: 会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

ミス日本緑の大使の永田真奈美です。ラジコポッドキャストで森と人をつなぐラジオサポーテッドバイ緑の募金を配信中です。山を歩く時間、自然の中で過ごす時間、聞いたらきっと山に行きたくなる。ラジコポッドキャストで緑の募金と検索してください。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: Colin, COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ドジョレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラルーン。

0: 9月20日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 台風25号がね、接近しています、はい。東京も今雨ですが、一瞬さっきね、日差しがパッと差し込んだんですけど、まあまあ本当に一瞬フェイクみたいなもんでしょうね、これからまだまだ雨がひどくなっていくと思います。明日もう午前中、午後もかな、なんかね、うん、かなりねひどくなるみたいです、関東、東海、東北もかな、太平洋側の方はね、十分注意してお過ごしいただきたいと思います。こちらでも何か情報入りましたらお伝えしていきます。
1: はい、まあ、天災も怖いところなんですが、うん、私危うく先週人災に遭いかけまして。
0: 人災なんですか、なんか追いかけられたんですか。
1: 詐欺メールに引っかかりそうになっちゃって、いや自分でもちょっとショックだったんですけど、うん、アップル内でちょっと課金アイテム買って、はい、でこうメールをパッと見たんですけど、うん、そしたらメールで決済ができませんでしたってアップルからお知らせが来てたんですよ。でアップルでちょうど買ったところだったんで、うん、あれじゃあ決済できてなかったのかなってリンクを踏もうとしたらですね、うん、ふと思ったのが、あれ私このメールアドレスではアップルストアにアクセスしないはず、はいはい、しかもアップルっていうそのまあメールアドレス、うん、よく見たら APPLE じゃなくて、うん、APP に数字の1に E って書いてある。
0: 巧妙ですね。
1: 巧妙すぎるなと思って、うん、でも危うく本当に騙されかけちゃって、しかもフォーマットがちゃんとアップルの領収書とかと同じフォーマットできてるんですよ、文面が。これ危なかったなって本当に思いまして、なんか結構昔の詐欺メールとかってそんなにこれは引っかからないだろうみたいなものが多かったじゃないですか。
0: 出会い系とか多かったからね。
1: そう、芸能人の〇〇ですがあなたに相談がありますとか、うん、石油王があなたに財産を渡したがっていますとか、う
0: ん、本当か、
1: そんなはずはみたいなものが多かったんですけど、最近不在配達でお宅にいなかったので時間を設定してくださいみたいなやつとかが来るじゃないですか。いや巧妙だなと思って、うん、なんかそういうスパムメールとかが本当により怖くなったなっていうのをね、すごいヒヤッとした1週間でした、
0: ね。だから、まあ、人災っていうか、まあ、AI がね、多分すごい AI 駆使して ねやったりもしてんでしょうけど、ね、
1: でしょうけど、いやでもどうです、皆さんもそういうメールとか来てうっかり危うくリンクを踏んでしまいそうになったとか、踏んでしまったっていう方もいるんじゃないかなって思うんですけど。
0: いるかもしれないね、周りにもいるかもしれない
1: ね。え、お母さんが踏んじゃった、お父さんが踏んじゃった、娘が踏んじゃったとかっていうのもあるんじゃないかなって思いますが、どうでしょう皆さん。
0: なんだろうね、
1: ねえ、ちょっと気をつけていただきたいですが、
0: まあ、その送ってきたメールの送り主のアドレスを見ると、うん、明らかに変なアドレスだったりするので、
1: まあ、
0: そうだから、そこで調べるっていうのもね、チェックするっていうのもあるよね。一時三菱銀行ね、なんか来てて、で三菱銀行使ってるから、あれと思ったら、よく見たら変なアドレスから送られてきてるから、さあ三菱銀行サイドも、うん、
1: 気をつけてください、
0: 投稿を装った詐欺メールが出てますので、お気をつけくださいみたいな発信したりとかね、
1: ありますよね。
0: あったけどね、銀行とかね、やっぱり、
1: ね、カードとか、
0: そう生活に密着してるとね、まあ、明らかにこう分かりやすくこれはありえないだろうってね、メールだったら変なタイトルとかね。
1: いやでもタイトルに面白かったのが黒猫ヤマトの不在って書いてあったんですけど、うん、その冒頭に過去書きでスパムって書いてあったんです
0: いやそれはあれじゃない、メールサーバー側が判断したんじゃないの。
1: なんですかね、でもタイトルに書いてあったんですよ。
0: いやタイトルでそれつけちゃうと
1: か、ね、ああなるほど、
0: これはスパムですよ。
1: ああ、うん、なんかそんな堂々と書かなくてもって思った記憶があります。いやいや、ね、
0: スパムで来るけど一応届けるけど、うん、多分スパムだよっていうふうにサーバー側が多分判断して、うん、セキュリティで、いやそうじゃない場合もあるじゃない。そう、最近私は送るメールがね、スパム扱いされるんだそうよ、困っちゃってさ、全然あれメールしたら全然返事来ないなと思ったら、迷惑メール入ってましたみたいなさ、みたいなね。いや今普通にやり取りしてたんだけど、やっぱそういうことがあるんで、
1: ありますね、
0: 多分セキュリティがすごい上がってるんですよね。だからもう参っちゃって
1: 、連絡できない。そう、事務所の社長のメールが全部スパムに入ってたことがありまして。
0: そうなんだよね、
1: そうなので
0: 参っちゃう。
1: はい、ぜひね、はい、皆さんのそういうヒヤリハットの話も、ね、お聞かせいただければと。
0: 詐欺メールね、ヒヤリハット、
1: 詐欺メールのヒヤリハットですね。
0: はい、
1: はいはい、お聞かせ願えればと思います、
0: は
1: い、
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバはローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが福島県で人口ゼロから全国1位の人口増加率となった町のお話を伺います。そして13時台ロコラバランチは秋の鮭特集、それから、ね、そうですね、はい、そしてメールで豪華ですね。皆さん先週気になりました温泉シャークという映画について、
0: あ、ね、先週あのインタビュー出てくださったね、
1: ゆらめぐりさんね、うん、
0: がちょろっと出てる
1: っていう、ね、そう2にね、うん、あの出てるってことだったので1を全部見ていろんな他の情報も調べてきましたはい、ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付する場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでご協力ください、
1: はい、
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。では少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、九州のお話が来ていますね、うん、富源さんからいただきました、はい、熊本地震で被災し一部不通になっていた九州新幹線ですが金曜日から全線再開しました、
0: うん、そうだったね、
1: はい、
0: う
1: ん、まだ徐行区間が残るもののシルバーウィークに間に合わせた感があります、うん、ただ今回の連休は計画立案が後手に回ってしまい新幹線や飛行機のチケットが取れませんでした、うん、だから県内を楽しむ方向にシフトしまして、うん、家族や仲間とバーベキューをやったり、うん、地域振興券を使って地元の料理屋さんで食事をする予定ですと、うんうんうん、いただきました。
0: なるほどね、あの、はい、九州応援割っていうのがさ、出たりしたじゃない、で、この間9月15日だったかな、熊本エリアとかが出たんだけど、瞬殺でしたね。あっという間にもう予定分がなくなって、あのもう全然タッチできない。すごい皆さん ね、
1: ね、
0: あとあの私 の、 あのお友達というか先輩ですけど、はい、ミュージシャンの石田正吉さんが今まさに熊本行ってて、今日はボランティア活動してますよ。
1: あら、
0: うん、宇城市っていうところでね、なんかやってるみたいですけど、なんか本当に家の片付けぐらいかと思ったらもう重機とかも出てきてかなり、
1: うん、
0: 本格的でびっくりしてるみたいなね。そう、あの福岡でライブをしてその足であの熊本行ってなんてね、ね、X に投稿されてましたね。
1: ぜひね、皆様の地域のお話もお待ちしております、
0: うん、はい、ではこんな曲からいってみましょう。本日の1曲目、リトルリバーバンド、レミニッシング。

0: 届けしている曲はリトルリバーバンドのレミニシングです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聴きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月13日放送の温泉 VTuber ゆらめぐりさんなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目はですね、まあ現在シルバーウィーク真っ最中、はい、ということなんですけれども、はい、このシルバーウィークこそおてつたびへという話題ですね。
1: おてつたびね、はい、この番組始まったくらいかな。
0: そうですね、
1: 主催の方にインタビューしたよね。
0: そうなんです、うん、このおてつたびがですね、どんどんどんどん人気になっているんですね、はいはい。まあ、おてつたびとは何ぞやというか、方の、ね、ためにちょっと説明しますと、はい、短期アルバイトと旅行を組み合わせました、人材マッチングサービスですね、はい。でこれは旅行者が例えば客室の清掃、ベッドメイキングとか配膳、それからフロントなどを手伝いながら報酬を得つつその地域に滞在して、残りの時間は好きに観光したりができるよというシステムなんですね、はいはいはい。まあ、これによってですね、人手不足が解消されたりとかっていうこともあるんですけれども、実はこのシルバーウィーク今年2015年以来11年ぶりとなる5連休なんですね、ただ11年前と比べてですね、やはり円安ですね、円安ドル高となっていますので、国内旅行の需要の方が高まっているんですね、海外より。
1: そうだね。
0: なのでこのおてつたびを選択する方が増えているんですね、で実際このおてつたびなんですけれども、参加する前はですね、半分以上の方 61.3% の方が宿泊業と何ら関わりがなかった方々が参加している、そして参加後は 68% の方がより宿泊業への興味関心が高まったと回答しているんですね、で例えばですけど、日本風の旅館とか、はい、結構中井さんがちゃんとお着物を着て配膳したりするんですけれども、はいはいはい、そういった姿に憧れてやってみたとかいう方も結構いるみたいで、はい、特に最近はミドルシニア層の利用が高まっておりまして、ま前はねこう例えば安く、まあ、旅もできますから結構若年層がメインだったんですけれども、最近このミドルシニア層がこの泊まる側じゃなくて、おもてなしをする側、経験したいという経験を買うためにこのおてつたびに参加するっていう方が増えてまして、はい、なんとですね、2026年6月時点の50代以上の方の申し込み数、なんと前年同月比で 2.1 倍になっているということなんですね、で、まあ、シルバーウィークなので結構いろんなところに泊まれまして、北海道の富良野とか、兵庫県の湯村温泉とか、京都府の久美浜町、それから静岡県の天城高原など、
1: 天城越え、
0: そうなんです、こういった旅館とかホテルで結構ね募集が行われているので、それに際して結構

0: 豪華なお食事とかお部屋を楽しみつつ、うん、もてなす側も体験するといった方が多いようですね、うんうん。まあ、旅行者の方交通費は自己負担なんですけれども、働いて報酬も得られる、うん、そして旅費の負担を抑えられるという点でね、新たな旅行の形としてますます発展していくのではないかと思われています。ちなみにこのおてつ旅なんですけど、最短では1泊2日から利用が可能、最長だとなんと2ヶ月
1: ぐらい。2ヶ月は現役世代の方は厳しいね。
0: まあそうですね。ただこの今利用が増えているミドルシニア層なんかは、うん、ね、一旦自分のこうお仕事引退されてからこうい
1: う風にね、うん、それだったら全然ねありだよね、
0: う
1: ん、
0: できる部分もあるのではないでしょうか、うん、はい。空き時間の観光によるね、地域経済の活性化も期待できるということで、うん、一石二鳥三鳥となっているね、うん、システムですね。はい。そして2つ目がですね、飲酒運転の危険性を体感できるイベントですね、うん、こちらもシルバーウィーク中9月の23日ですね、うん、静岡県の静岡市清水区のエスパルスドリームプラザでですね、あの清水グランディアンエクスポ2026、ガーディアンエクスポ2026というのが開催されまして、うん、はい、こちらはもともと交通安全とか防犯とか防災をテーマとしているんですね、うん、でその中の参加企業の一つに東海電子という企業がありまして、うん、この会社何の会社か分かりますか？
1: 東海電子？
0: ね、
1: 分かんない
0: こちらですね、あの飲酒運転防止のためにあのアルコールの検査機とかがあるじゃないですか、 あれを作ってる会社なんです。
1: それを検知する。
0: そうなんです、うん、あれの最大手がこの東海電子でして、この飲酒運転防止の専門企業として今回のこの清水ガーディアンエクスポ2026っていうのにね参加してるんですが、うん、この企業が飲酒運転の危険性を知識だけじゃなくて実感体験として知ってもらおうということで出展しているんですね、うん、で例えばですね、飲酒ゴーグルといってこうゴーグルをつけると平衡感覚がわからなくなるものがあるんですね、うん、それによってほろ酔い歩行でどれぐらい平衡感覚がなくなるかとか、うん、あとは飲酒によって運転操作とか判断にどういう影響が生じるかっていうドライブシミュレーターをこう作ったりですとか、そういったことでですね、実際に飲酒運転した場合どうなるかっていうのを疑似的に体験できるようになっているんですね、うんうん、これ結構怖いですよね、想像しただけでも。
1: さあ、もちろん飲んだら
0: 乗るな
1: 運転しはいけないんだけどもさ、なんかね、気が大きくなるんだね飲むとね。私もこれ久々に日本酒を1杯だけ飲んだんですけど、お会計するときにね、はい、いいよ俺の財布全部持ってっていいよみたいな、そういう気持ちになるわけよそういう風になっちゃうわけ、
0: 理性がね。
1: そうそうそう。で一人の子はあのすごい飲んでんのに、すごい飲んだねって言ったら、飲んでないですよって、いや飲んでるよね、酔ってるでしょ、酔ってないです、酔ってるやつは酔ってない、一番信用ならないじゃん。
0: そうそうなんですよ。
1: そうそう、だそういうこうさ、ある種こうね、お酒でね、麻酔かかっちゃってね、大丈夫だみたいな気になっちゃうとね、
0: はい、
1: まあとから大変なことになりますんで、
0: そうなんです、
1: 絶対ダメなんですけど、だ理性がある状態でね、そういうのを体感しとくと、あ、自分は酒飲んだ時こうなってるんだなっていうふうにね、
0: そう
1: もうよくわかりますからね。
0: そうなんですよ、うん、なのでまあこの体験ではパッチテストも、うん、できますので、ね、うん、自分がどれぐらいお酒に弱いかも、ね、うん、自覚をしていくのも大事だなと、ね、
1: 私はすごい弱いですそれは自覚してます、
0: うん、大事ですね、はい、思います、はいはい、そして、3つ目がですね、熊本県の八代市といえば、うん、畳ですよね、はいはい、うん、はい、こちらがですね、八代を応援するモダンな畳ができましたよということですね、うん、リベラートという会社、こちらの畳のバッグとか、うん、今までもちょっとメールで、この地域のニュースでも紹介してきたんですけど、イグサがブレンドされたお茶とか、うんうん、そういった畳とかイグサをメインにしたですね、うん、商品を開発している会社なんですけれども、こちらがですね、9月7日から熊本県の八代市産のイグサと姫路産のステアレザーというね、うん、要は革ですね、
1: はい、
0: 革をヘリの部分にこうつけた畳をですね、うん、これを畳を、発売したということなんですね、うん、こちら正方形の置き畳でして、フローリングの上に置くだけでこう和のくつろぎ空間が作れるよというものなんですね、うん、で、だいたい大人1人寝転がるのにこれが2枚ぐらい必要という形で、うん、まあ、だいたいサイズが70センチ角と88センチ角の2種類っていう感じですね。で、まあ、イグサだけじゃなくて、この周りが普通の和柄のもの

0: かじゃなくて革っていうのでね、結構現代のインテリアにも馴染んだりするっていう部分もありますし、あと色が2種類ありまして、ナチュラルっていう、まあ、あの普通のイグサの緑っぽい色ですね、うん、あれとネイビーというのが、
1: ネイビー、
0: そうなんです、
1: 青っぽいの、
0: そうなんです、うん、こちら本当に結構黒っぽい色でして、こちらは職人がもうイグサの状態に合わせて手で染料でこう染めているということなんですね、うん、なのであのぜひねインテリアとしても大事なんですけれども、うん、こちらですね、あの売上の一部寄付するという活動もしておりまして、うん、あの本製品の売上の 5% を寄付するということで、うんうん、12月31日分までの購入を対象に集計しまして、うん、2027年の1月にですね、あの熊本のイグサの、生産販売業者の方々に寄付をするといった形で、うん、それ以降ももしかしたら継続するかも、うん、ということですね、はい、ぜひあの畳、ちょっと畳の空間欲しいなという方、うん、これ持ち運びとかもできますからね、うん、ぜひ購入を考えてみてはいかがでしょうか、
1: ね、フローリングのお家がね今圧倒的に多いでしょうからね、
0: うん、そうですね、ちょっと寝転がりたいっていう時あるじゃないですか、うんね、そういう時にねぜひこれ2枚買って寝転んでいただければと、
1: ね、まあ、いろんな形での支援の仕方ありますからね、はい、これも一つということで、はい、ぜひ活用していただければということですね、
0: はい、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ではおてつ旅のね話題があったんで、ちょっとあの旅をテーマにした楽曲なのかな、はい、小田急線の CM で使われてたんですけどもね、うん、小田急ロマンスカかの CM で使われてました、はい、畠山みゆきロマンスをもう一度。

州の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。2011年の東日本大震災に伴う福島県の原発事故で避難により人口ゼロとなってしまった福島県双葉郡大熊町。しかし現在は全国1位の人口増加率となっています。本日は福島県大熊町町役場生活支援課課長の

0: 板垣聡さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。板垣です。
1: 福島県、今どうですか、台風の影響は出てます？

0: い、まあ、そんな中の、ね、対応今日はありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあまずあのこちらの方で概要を説明させていただきますね。
2: はい。
0: 東日本大震災による原発事故で全町避難となりまして、全町を挙げて避難ということですね、はい、人口ゼロ人となってしまった福島県双葉郡大熊町、絶望の淵に立たされた2011年から15年、町には再び人が戻り全国1位の人口増加率を記録するまで劇的な復活を遂げつつあります。2019年の帰還開始をきっかけに若い挑戦者たちが農業や IT 企業へと踏み出しまして、町には新しい産業と確かな希望が芽吹きました。伝統のお祭りには再び火が灯り、未来へ向かう鼓動が町に響き始めています。大熊町は今失われた時間を超え、希望の物語を自らの手で紡ぎ直しています。お話しくださいます板垣聡さん、福島県の福島市の出身なんですね。福島県の職員として2025年4月から大熊町役場へ着任、生活支援課の課長として移住定住に関わる業務や町民の生活支援に関わる業務の統括を担っているということでございます。そうかそうか、福島市なんですね。じゃあずっともともとは福島市にいらしたんですか。
2: あ、そうです。
0: なるほど。あの福島市から大熊町はだいぶ距離的にはあるんですか。
2: そうですね、70キロくらいですかね、車で通って。
0: なるほどね。そうですか。今、通ってるんですか福島市から。
2: あ、いえ、今は大熊町の中 の、うん、あの職員の宿舎がございまして、うん、そこに今あの住まわせていただいてます。
0: あ、なるほど。じゃあもう住民としても、ね、目を張っているというそういう状況でございますね、はい、じゃあまずその東日本大震災までの大熊町について教えていただけますか。
2: あ、はい、ありがとうございます。まず福島県大熊町は福島県の浜通りというところの真ん中ほどに位置する町でして、うん、はい、太平洋に面した温暖な気候がありまして、うん、震災前は梨とかキウイなどの果樹、うん、フルーツの生産がすごい盛んな町でございました、うん、で震災前は約人口1万1500人ほどがいらっしゃった、うん、あ、いたんですけども、うんうん、いらっしゃいました。で、うん、まあ、70年代の、まあ、原発が立地開始からはですね、まあ、エネルギーの拠点として、まあ、どんどん発展はしていたところがあったんですけども、うんうんうん、あ、2011年の震災では、まあ、震度6強の地震、うん、津波ということで見舞われまして、その後の原発の事故によって、うん、3月11日の翌日12日には全町民が町外避難と全町避難ということになってしまいました、うん、ね、まあ、その当時のお話を聞くと、うん、まあ、数日くらいだろうっていう思いながら避難はしたようだったんですが、うん、それがもう何年も何年もというふうに長期化してしまっているという状況になります。
0: そうですね、だから本当におそらくその時はもう身の回りのちょっと必要なものだけ持っていくかっていうぐらいだったんでしょうね。
2: そうです、
0: ですよね、うん、ね、いや、まさかそんな長い期間になるとはって予想もしてなかったと思いますけどもね、
2: う
0: ん、大変でしたよね。私はあの、震災が起きて、うん、翌年翌々年だったかな、あのちょっとしてから、何年、あ、じゃあ2015年ぐらいか、ごめんなさい、2015年か16年かなぐらいに、のそちらの方でラジオの特番があって、あの行きまして、高速道路でねずっとあの進んでったんですけども、インターは降りられたんですが、車から絶対に外に出てはいけませんよって言われて、もうゴーストタウンでしたよね、あの頃はね。なんかあのそんな世界があるんだっていうのをちょっとびっくりしましたけども、ね、あとあの至る所にあの女性、汚染した土をこうパッケージしてある黒い、はい、でかい袋っていうんですか、はい、ビニールみたいなのが入ってね、あれの山がね至る所にあって、すごい衝撃的でしたけどもね、まあ本当に大変な状況でしたけども、はい、さあそんな大熊町ですが、今全国1位の人口増加率を記録しているということでございますけど、これどういうことなんですか。
2: あ、はい、直近の調査によりますと、うん、人口増加率が81% となってございまして、うんうんうん、まあ、一度あの人口がゼロになっていて、はい、まあ、増加率ということ

0: なんでございます。
1: なるほど。
0: でこちらにつきましては、まあ、震災からまあ8年が経過した2019年に、うん、ようやくですね、あの町の一部の避難指示が解除されまして、うん、ここにはあの役場機能をはじめ、はい、住宅、あとは学校、うん、あ商業施設、医療施設というところで、まあ、生活の拠点というのをまあ整備させていただきまして、うんうん、この2022年、まあ、震災から11年後には町の中心部だったまあ駅の周辺ですね、うん、っていうのはようやく解除されまして、うん、ここではあのにぎわいの創出であるとか、あとは企業誘致の方による、まあ、雇用産業の創出というところが徐々に始まっておりまして、うんうん、町としてちょっとずつこう選ばれる町になってきているなのかなというふうには考えているところ。
1: 今人口でいうと何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 今人口ですと1250人ぐらい。
1: まあだから震災前のね10分の1ぐらいにはねなってますけどもね。でもその例えば去年一昨年から比べたらすごい増加率になってるっていうことですよね。
0: はい、
1: なるほど、そうですか。あの実はちょっと前に大熊町で、キウイ農家を ね継承された方にインタビューしまして、はい、その方はあの外部からね移住してきたっていう。
0: そうです、
1: はい、大熊町でキウイ作ってた方のキウイがめちゃくちゃうまくて、それきっかけでもう移住して俺がキウイ作るっていう感じでねそういう使命感に燃えてらっしゃるっていうね、そんな方にもお話伺ったんですけども、そういったあの町の外の方からのね若い世代の移住者が増えているようなんですが、はい、どういう理由なんでしょうか？
0: やはりそうですね、やはり一度こうゼロになってしまった町というところがあるので、うん、これからどんどんこう新しい町づくりが始まっていくっていうところ、うん、そのエネルギーみたいなものがその若い人っていうものをこう引き付けているのかなっていうところがまず一つありますのと、
1: うんうんうん、
0: あとはそのベンチャー、まあ、いわゆる企業の挑戦っていうものを支援する、うん、あの支援体制というものも町で整備させていただいておりまして、うんうん、インキュベーションセンターというところがあって、うん、あのそこに入居いただいて、そのベンチャー企業の、まあ、例えば補助金の申請の指導から、うんうん、まあ、次にちゃんと企業化するまでの支援、あとはこう企業同士の交流の場、交流会を設けるっていうところをしておりまして、うん、若いその起業家、チャレンジする人に対して、まあ、挑戦しやすい環境っていうものが街の中にちょっとあるのかなというのを考えているところではございます。うんうん、
1: なるほどね。なるほど。はい、まあもうね、一回ゼロまで行ってしまったので、あとはもうジャンプするしかないわけですからね。
0: そうですね。
1: ね、うん、そうですか。あのどういった企業、あの職種の方が増えているんですか？産業的には。
0: そうですね。今ほど申し上げあったあのフルーツのところもそうですし、うんうん、あの直近ですとあのダイヤモンドデバイスという会社さんが工場の方を建築されました。
1: ダイヤモンドデバイス、
0: うん、はい、まあ、ダイヤモンドデバイスという企業さんだったんですけども、うん、そちらもダイヤモンド半導体っていうものを、あの日本初量産できる工場っていうものを大熊設置していただいたっていうことになってございます。そのダイヤモンド半導体っていうものがあの今後廃炉作業とかの光線量の中でも、うん、まあ、いわゆるこう壊れない耐久性がすごい高いっていうことで、うん、非常にあの新しい分野に注目されているものでございます。はい、それのまあ世界初の工場が大熊に行っていただいたってところが最初の。
1: そうか、いやなんかダイヤモンドだからレコード張りぐらいしか私思いつかなかったんですけど、
2: なんかあの航空機とかのレーダーシステムに応用されたりするみたいですね。
1: まあね、うん、そうですか。いやなんかね半導体っていうとあの熊本の方でもね大きな企業が誘致されたりっていうのありましたが、まあこれからの時代マストアイテムになってきますからね。そうですか、はい、まあ、あとはやっぱりその、ね、先ほど申しおっしゃってましたけども、あのいろいろ生活するためのいろいろな施設っていうんですか、そういうのもやっぱり整ってますかね、だいぶ。
0: あ、そうですね、あのまさしくこの10月には、うん、まだこう町内にはあの特にこう買い物できるスーパーのようなものはなかなかなかったんですけども、あのいわき市の方で広く展開いただいているあのスーパーマルトさんが10月2日に今回オープンすることが決まっております。
1: 間もなくですね。
0: はい、間もなくオープンということ、うんうん、あとはあ今まで、町の中の診療所あるんですけども、うん、週2日の営業だったんですが、うん、お医者さんがこちらにこう移住

0: インフラみたいなものが、まあ、整ってきているのかなというふうには思っております。
1: なるほどね。あの人口がね戻ってきてるっていうのはすごく喜ばしいことではあるんですけども、うん、で新しい移住の方が増えてるのも喜ばしいことではあるんですけども、もともと住まわれていた方っていうのはあの違う地域に引っ越されてたりするわけじゃないですか、避難して。でそちらであの生活もある程度もここまで年数経つと出来上がってると思うんですけども、戻ってこられてる方もいらっしゃるんですか？
0: もちろんいらっしゃいます。ただ、うん、あの先ほど申し上げた1200人ほどの人口に割合でいうと、戻ってきた方が約3割、移住者の方が約7割というような割合になっております。
1: なるほどね。うん、そうか、じゃあ圧倒的に新しいもう方が多いということなんですね。
0: はい、
1: まさにねこれからの町ということになりますけども、うん、まあ、逆に言うとでも町でずっとねやられていた伝統的な行事とかも新しい方がうまく継承して つなげていってくれるといいですね。
0: あ、そうですね、はい、それはすごく期待しているところでございまして、あの先日9月にあの大久保の夏祭りというものもあったんですが、こちらの夏祭りもあの地元のこう町民が主導で開催していただいている、お祭りで、それの例えば櫓の設置であるとか、準備とかっていうものも、その元々の町民の方と新しく来た方っていうところが、あのお互い協力しながら準備をしているっていうところもありましたので、そちらが少しずつあの町内に全員広がっていくとなおいいかなというふうには思っております。
1: なるほどね。さあ今後の展望ですけど、まあね、今のところもうねあとはジャンプするしかないっていう感じではあると思うんですが、今後は、はい、あの具体的にはどうですか、なんかこういう展望があるとかありますか？
0: あ、はい、まず町としましては大きく令和16年までに町内の人口4000人を目指そうということで今いろんな施策をやっているところではございます。ただあくまでこの数だけを求めるのではなく、はいですね、あの昔の大熊っていうものをこう継承しながら、あの次の新しい大熊っていうものを作っていけたらなというふうには思っておりまして、今の町のを PR するキャッチフレーズとして育つ町で育っていくっていうものを作らせてもらってるんですけど、最後町とこう成長していく町と一緒にこう町民も成長して、で帰ってきてよかったなり大熊に来てよかったっていうふうに皆さんが思ってもらえるような街にしていきたいなというふうには思っております。
1: なるほどね、そうですか。じゃあ最後にあのリスナーの皆さんへメッセージをお願いできますか？
0: あ、はい、まだまだですね大熊町が足りないものが多い街なのは正直なところではあります、ただあの一人一人の濃い存在感を強く示せる、あの自分がこう主役になれる街だなというふうにも思っております、あの都市部での生活とどうしてもギャップがございますので、あの興味のある方はまず一度あの大熊町に来ていただいて、今の大熊町というものをこう感じていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、わかりました。いや今日はね本当はあの日曜日なのにね、出勤していただいて、ご対応いただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、引き続き応援していきます。失礼します。
0: ありがとうございます。はい、
1: ということでね、大熊町でございましたけど も、
2: なんかこうベンチャー企業に通ずる何かがありますよね。
1: そうだね、
2: 町づくりに。
1: そうだよね、だからもう町をもうゼロから作っていこうっていう、だから当然ね作るためには資本金もいるだろうから、じゃあそれはもう町としてお金も ある程度助けますよとかね、だから非常にそうだよね、これからっていう部分では若い人には魅力があるっていうのは分かる気がするね。
2: そうですね、自由度も高くてっていう感じですもん ね、ぜひ皆様も行ってみてください。はい、本日は福島県大熊町町役場生活支援課課長の板垣聡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では、これはね東日本大震災のね、復興支援でチャリティーで作った松井五郎さんプロデュースの CD ですけども、風の寄せ書きというのがありましてその中の1曲目です。セプテンバー未来。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、皆様からいただいたメッセージご紹介していきます。杉杉さんからいただきました。今週の深掘り、福島県大熊町の町役場の方が出られるとのこと。東日本大震災の原発事故で行政の拠点を会津若松市に移して対応されていたことは当時からとても強く記憶に残っていました。町のホームページを拝見しましたが、町長さんのコメントの最後に、震災前の町に戻すことはできません、しかし大熊の良さを取り戻すことは大切だと思います。自然を感じながら人とつながり安心して暮らせたふるさと、将来の住民にもそんな大熊を残すため過去を大切に未来を見据え復興に取り組んでまいりますと書かれていた内容にとても感銘を受けました。これからの新たな大熊町の発展を心から応援していきたいと思います。ね、素晴らしいですね。それからライトさんも、スーパーマルト出たって書いてあったんですけど
0: 有名なのかな、
1: 有名なんでしょうね、
0: そちらの方ではね。
1: それからですね、詐欺メールに関していろんな方からいただいてます。さすらいのひでさんから、詐欺メール、出会い系メール未だに多いですよね、自分も気をつけないと。昔はチェーンメールだったりベルトもなろうとかあったけど、確かにヒヤリハットありますねと。それから出雲の旅人さんからも、昔実際に存在する弁護士事務所を語った詐欺メールが来たことがありました。
0: それ怖いね。
1: 怖い。すぐに検索をかけたら実際にある弁護士事務所だったけど電話番号が違ったから警察に行って相談しました。最近多いのは弁護士を語り、誰々さんから依頼であなたを調査してあなたの財産を扶養することにしましたというものですねと。怖いですね。それからですね、七尾パープルおばちゃんさんからもいただきました、はい、フェイスブックでもスパムがあると。
0: ある、ね、はい、乗っ取りとかね。
1: そう、だいぶ前に知人からの紹介と書かれて申請が来たので、フェイスブックの友達承認をしてしまいました。ちょっとだけやり取りしてすぐにあれ詐欺かなと気づきました。女性の写真だったので安心してついつい、でもその後に芸能人の名前で友達申請が来てたのであ、みんな詐欺だと分かりました、今は大丈夫ですとねえ、卵屋さんと鉢巻くんさんからも、フェイスブックのそんなによく知らない友達がコンク

0: のか何かの投票をしてほしいと依頼が、あのこうメッセンジャーに来ていたのですが、うん、無視していたら、なんで投票してくれないのと怒りのメールがメッセンジャーに来ました。そう、そんなに仲のいい、まあ、あの友達ではなかったので、友達を、ね、そう会社をブロックしてFacebookに通報しました。なりすましだと思いますと。ありますね、皆さんね、ぜひ本当詐欺はね、いろんなところに隠れてますから気をつけてください、
1: ね、巧妙ですからね。
0: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバと書いてつぶやいてください。お待ちしております。
1: では12時台ラストナンバー、中村恵美、道草。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。詐欺メールの話結構いろいろ来てました、うん、はい、白いぬかにさんからも詐欺メールよく来ます、今はアップルやアマゾンなどスパムを送る側、うん、無断でロゴを使っているので見分けがつかなくなってます ね。その時は自身のメールアドレスを見て本当にその企業から来てるか確認、あとは見覚えのない電話番号でショートメッセージが届いた場合、うん、この番号はそちらの会社からのものですかと電話番号をスクショした画像を LINE などで企業に送って聞

0: ますと、うんね、大事ですよね。
1: 丁寧だね、なんかわざわざちゃんとお宅のですかってね、まあ、普通無視しちゃって終わりじゃない。
0: まあ、うん、でも本当だった場合ね、こう、まあ、荷物が受け取れなかったりとかするからなのかなって思ったりはすると思うんですけど、あとはまあ通報ね、
1: 通報ね
0: ためのものだとは思うんですけど、
1: ね、
0: で
1: も通報もあれだよね、もういたちごっこみたいになってるもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、
1: すごいもんね、こっちダメだとすぐこっちに逃げてみたいなね、
0: そう SNS とかもなんか大量の迷惑スパムみたいなので、うん、一時期本当にメッセージが溜まっちゃって嫌になった時期がありましたけど、
1: 最初毎日すごい来ますよ。
0: あ、なんて、
1: あの何百件って。
0: あ、本当ですか。
1: 迷惑メールっていうか、
0: あ、
1: だからもうそっちに振り分けられるようにしてるんで、がバッとしてますけど。
0: そうなんです、ね。
1: 600件と来てたことありますけど。
0: たまに本当にちゃんとした問い合わせが来てることもあるので怖いんですよね。
1: そ
0: うなんだよね。
1: それはそれでね。
0: そうだからちょっとね、見極めるのも大変ですがね、なかなか皆さんもね気をつけていただければと思います。うん、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れですが、うん、ロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。はい、
1: ね、本当にちょっと台風の進路が心配なところですけども、うん、該当エリアの方は最新の情報ねチェックしながら気をつけてお過ごしくださいね。
0: はい、
1: ここまでのお相手川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近モバイルバッテリーの発火事故のニュースを見かけることがありますよね。
3: そうですね、主に予備電池として持ち歩くモバイルバッテリーをはじめ、ビデオカメラやデジカメの交換電池、電動アシスト自転車のバッテリー、電動工具など容量もあって持ち運びするため発火の危険性があるんです。
2: リチウムイオンバッテリーの発火事故はどのようにして起きるんでしょうか。
3: 主な原因の一つ目は強い衝撃や圧力です。バッテリーを落としたりぶつけたり、またお尻のポケットに入れたまま座ったりすることで変形して圧力がかかって電池内部が破損してショートしてしまいます。
2: つい落としてしまうようなことってありそうですよね。二つ目の原因は何でしょうか。
3: はい、二つ目は置き場所の環境です。リチウムイオン電池は高熱に弱いため、真夏の車内や直射日光の当たる場所に放置すると内部温度が急上昇したり、内部が

0: 膨張して熱暴走の危険性が高まります。
1: 置き場所には要注意ですね。3つ目は製品の問題ですか？
0: はい、3つ目は製品の劣化や欠陥です。長期間使うことによる経年劣化でバッテリーが膨張して内部ショートしやすくなることがあるんです。また国の定める安全基準を満たしていない粗悪品も大変危険なんです。
1: つまり私たちの扱い方次第で発火事故につながることも多いんですね。何か予防策はありますか？
0: 効果的と言われているものがモバイルバッテリーを落とした時のことを考慮して衝撃吸収や応援加工されたケースに持ち歩くということがいいかと思います。
1: それはいいですね。もし発火した時はどう対処すべきなんでしょうか？
0: まず発火したバッテリーから離れて大量の水で冷やすということが有効で、バケツやペットボトル数本の水が必要とされているんです。まあ、産廃処分場では金属容器に水を溜めており、そこへ投げ込むという方法を取っているそうです。
1: なるほど。モバイルバッテリーの類は強い衝撃を避ける、高温の場所には置かない、異常を早期に発見するという3つに注意したいと思います。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
0: 今すぐダウンロード。
2: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
8: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
9: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 9月20日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 台風25号の影響でね、東京も今雨上がってますけども、すごいね、厚い雲ですね。スカイツリーも上の方全然見えないっていうね、そんな状況ですが、はい、これからね、どんどんあの関東とかね近づいてくるみたいで、まあ、すでにあの伊豆諸島なんかはね相当な影響出てますけども、はい、これからもっとひどくなりますんでね、はい、該当エリアの方はお気をつけください。まあでも西日本とかはね晴れてるんでしょうね。
1: そうですね、
0: 北海道とかね、
1: そうみたいですね。
0: どんな感じなんだろう、
1: 連休ゆっくり皆さん
0: 楽しんでるからね、どうだろうね。
1: はい、でも最近私その連休前にいろいろあのちょっと体を体調崩しちゃったので、はい、うん、健康のためにと思ってちょっといろいろ散歩とかをしてたんですけど、うん、ショックなことがありまして、
0: ショックなこと、
1: あの行きつけだった中華屋さんがこぞって潰れてマーラータン屋さんになってたんですよ。
0: お前もか、お前もかみたいな感じ
1: で、あの今朝歩いてたら、うん、半蔵門でよくあの週刊の B タイムズって、私前アシスタント、うん、あの番組やってたんですけど、うん、その後によく行ってた行きつけの中華屋さんもマーラータン屋さんになってて、
0: そうなんだよあれ今年になったんじゃないかな。
1: そう、う
0: ん、

0: ないってなっちゃって、うん、いや確かにマーラータン流行ってるけど、うん、ここまでかっていう風な感じで結構圧倒されちゃったんですよ ね、
1: すごい勢いだよね。
0: そうでマーラータンなんか調べたら、うんブームってここ数年というより、うん、実は2021年からちょっと始まってたらしくて、はいはい、7つの宝と書いてあのチーパオマーラータンチェーン店が結構増えたのが2021年あたりで、うんはい、でまあさらにこう SNS 時代で結構いろんな K-POP アイドルさんが、ねうん、こう食べるっていうので広まったのと、うん、あとやっぱり麺が春雨だからヘルシーっていうことでね若い女性にすごい人気になって、
1: なるほど罪悪感がねそうたくさん食べてもそうなんです、ね、カロリーないから
0: そう、うん、っていうのでどんどんどんどん広まっていって現在のブームに至るらしいんですけど、うんうん、でも私思ったんですよ、うん、公平ブームタピオカでもなかったっけ。
1: そうねタピオカ店もすごかったね。そうすごい勢いだったよ。
0: そうなんですタピオカだったじゃんって思ったんですよ、うん、でタピオカを調べたら直近のあの我々の記憶に新しいブームが2018年だったらしくて、いやでももう8年前なんだっていうのがびっくりなんですけど、
1: まあ、コロナ前ということだね。
0: そう、うん、その時はあのゴン茶とかっていう、はい、今もありますけど、うん、ああいうこう台湾のお茶にタピオカを入れるみたいなのが流行ったのがこの時期らしいんですよ。
1: あれお茶だったの。
0: お茶らしいんですよ。
1: あそうなの。いや実はねその時ね、ええ、結局一回もどこにも寄ってなくて一、ええ、つも買わなかったの。あ
0: そうなんですか。
1: あちょっと一度試してみなきゃと思いながら、ええ、知らぬ間にあのブームが終わってどんどん店が閉店してたんで。あそうなの。お茶だったんだ。
0: そうなんです。実際今ゴン茶とか行くと分かるんですけど、うん、そのウーロンティーみたいなやつをね、うんうん、入れたりとかしてるんですけど、うん、その前のブームがもう一回あって、
1: あったんだ
0: 2008年。これ私も覚えてます、はあ、学生だった頃、うんあのタピオカミルクティーがすごい流行った時ミルクティーにタピオカを入れるっていう、うん、結構あのパールレディってお店がね、うん、海外のあのチェーンが私たちも結構あの都内とかにあって飲んだりとか。
1: 海外のパールレディってのあるんですか、はい、でパールライス浮かんじゃった
0: パールレディってチェーン店があるんですよタピオカの、はい、あとクレープ屋さんとかもねタピオカ売り始めた時期がこの時期で、はいうん、
1: なるほど。
0: さらにその前にも
1: あるの
0: あったらしいんですよ、うん92年。
1: あれまだ大学生だ。
0: あの、うん、ココナッツミルクに透明なタピオカが入ってる、
1: うん、あなんかあった気がする。なんかファミレスとかであった気がするな。
0: あれが第1弾
1: らしいんですよ。あそうなんだ。
0: そう
1: へえ。
0: 3回来てるらしいですよ。
1: 3回来てますね。
0: この30年ぐらいで
1: だいたい10年ごとぐらいに来
0: てる。そう
1: あじゃあそろそろだね
0: ってことは。そうなんです。あと 2,3 年したらもう一回タピオカブームが来る可能性があります。
1: それは多分ねマーラータンに入れるんですよなんかで淘汰されていくんですよきっと。
0: ああ、
1: タピオカマーラータン。
0: タピオカマーラータン罪悪感があるのかないのか分からなくなってくるねえどうなんでしょう。皆様のねこう地域にもきっとタピオカ屋さんあったと思うんです
1: よ。ねあったと思うよ。
0: 今もまだありますか、
1: ね、で何に変わっちゃってるかとかね。
0: そう どうしましょう。マーラータン屋さんに変わってるとか。
1: あそういう可能性もあるよ ね、
0: ね、
1: うん、あるいはあのほら地域によってはさ、なんか地域独特のブームがあって、
0: あ
1: なぜかうちの地域は、あのこれの店が増えてますとかね。なんか分かんないけど台湾混ぜそば屋が増えてますとかさ。例えばね
0: ありますあります。
1: なんかさそういうのさ。
0: うちの地域油そば屋がすごい増えました。
1: あうちの地域はあの最近はあの整骨院と歯医者さんが増えてます
0: それって流行りなんですか。
1: 分からないけど
0: 町高齢化してません。大丈夫ですか。
1: 多分そうだと思うやったら増えてる
0: ねえどうでしょう。最近の皆さんの家の周りタピオカ屋は果たしてあるのか、うん、マーラータン屋はいつまで続くのか数年あの街の情報ちょっとお待ちしております、
1: ね、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトルローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください、
1: はい、もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp X でも投稿してください。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。 では少しメッセージ紹介しましょうか。
0: はい、小木亮さんからいただきました、はい、本日北海道の礼文島で、うん、同人誌即売会が開催されているそうです。はは、はい、イベントの名前、うん、最果てケットコミックマーケットにかけて
1: 最果てケット、
0: 最果てケット、
1: いいですね。
0: 日本の北方領土を除いた最北端の有人離島で開催されている異例のイベントだそうです。
1: いいね。
0: 45のサークルが参加して今まさに開催中、うん、X 上でも主催者や参加者からの投稿が流れてきます。離島でこういったイベントを開かれるのは大変珍しいので、うん、お知らせさせていただきました。
1: でその島の中でも、そういうのが好きな人が少なからずいるんでしょうね。
0: まあそうでしょう ね。だコミケっていうのはそういう本当に全国、うん、まあ津々浦々、うん、日本のね北海道から沖縄まで果ては世界から集まってくるものですから、う
1: ん
0: ね、
1: 礼文島にいろんなところから集結してる可能性もあるし、
0: 確かに礼文島にもともとい
1: る方でね、好きな方とか ね、あるいはよくわかんないけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんが何かやってるか言ってみてたみたいなそういう場合もあるよね。
0: 確かに同人誌わかるのかな、おじいちゃんおばあちゃん。
1: そもそもだからどうしてそこでやることになったのかっていうことだよね。
0: 確かに
1: そこのがなんかさ、いやその礼文島に住んでる方で、そういうのやりたいって熱烈に思ってた、例えばねある高校生がいて、その彼の思いがみたいなとかさ、
0: 遠征に行けないから逆に開こうみたいな、
1: そうとかさ、
0: 確かにな
1: んかその なぜ開かれたのか、そこ知りたいね。
0: ちょっとこれ気になりますねメールで合意気になりそうですねこれはい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: ではね、こちらは韓国のアーティストの楽曲です。イ・ソンチョル&テヨンで My Love デュエットバージョン。

お届けしている曲はイーソンチョル&テヨンのマイラブです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は9月13日放送の温泉 VTuber ゆらめぐりさんなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷壮太です。今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっと台風が来てますけども、天谷さんのお家の周辺はどうですか、雨とかは。
1: そうですね、私が今います東京の墨田区、東京の東ですね、こちらの方は今の時点ではちょっとこう日差し、晴れてこそいないですけど、かなり明るい曇りといったところで、雨も今のところは傘なしで歩けるくらいの、ほぼ降ってないぐらいの感じではあります。ただでも、でも嵐の前の静けさといった感じもします。
0: これから来るからね、ちなみにシルバーウィークですけども、ご予定とか大丈夫なんですか、イベントは。
1: そうですね、一応台風が近づきそうな今日明日はちょっとこう、ゴロゴロデーにしまして、台風が一応過ぎ去る予定となっている火曜日以降にちょっとね、予定を集中させておこうかなと思っております。
0: なるほど、ゴロゴロの行動範囲を広げるということですか。
1: そうですね、ちょっと食べに行きたいレバニラ屋さんがありまして、それをね、
0: レバニラ、
1: このどうなんですよ、レバニラ専門食堂っていうのが近所に行ってきました。そうなんですよ。
0: さっきちょっと、
1: 気になっちゃって、
0: マーラータンの店がだいぶ増えてるって話ちょうどしてたんですけど、天谷さん家の方にはレバニラ店があるのね。
1: そう、厚切りのレバニラが食べられる、薄いレバね、そのなんかね、ゴロッとブロック状にこう切ったお店があるらしいですよ。
0: なるほど、気になりますが、レバニラの話じゃないです。
1: すっかりその話になりかけた。
2: さて、今月はアキラ鮭グルメ特集ということで、お魚のね、鮭をね、特集していただけるということなんですが、今週は一体どんな鮭グルメを、ご紹介いただけるのでしょうか。
1: はい、もう鮭特集となれば、やっぱこれは絶対紹介しないとと思いまして、今週は秋田のボダッコをご紹介します。
2: あのボダッコですか。
1: あのボダッコです。
0: 初めて聞いた。
2: かけら一つでご飯いっぱいが必要になるというお弁当に、
0: しょっぱいの、
2: そう、
0: 相当しょっぱい、
2: すごいしょっぱくて、だからお弁当箱にご飯がこんもり入ってるのに、このボダッコが一かけらしかついてないみたいな衝撃的なお弁当が売ってるとかっていうのを SNS で見たことがありますか。あのボダッコですか。
1: あのボダッコです。
2: これは、それをお家で楽しめるということなんですか。
1: そうなんです、そんな製品を見つけまして、今日はそれをご紹介しようかと。
2: はい、どういうものなんでしょうか。
1: はい、まず最初にこのボダッコとは何ぞやというところで、一言で言いますと、こちら秋田で、親しまれている鮭の塩漬けのことを言います。はい、でこれボダッコという言葉、ボタンから来てまして、お花のボタンですね。これ鮭のこう切り身のね、鮮やかな赤色がこうボタンの花に似ているというところから、ちょっと風流な名前がついています。で、あとはこの特徴的なのが作り方ですね。荒巻き鮭とかのようにこう塩漬けの鮭、塩酒はね、全国各地にありますけども、秋田のこの塩酒、ボダッコはですね、塩分濃度が 10% 程度と非常に塩がきついのが特徴でして、どれくらいかというと、こう焼いた時にですね、塩が浮き出てこう切り身が真っ白に染まるぐらい
0: 塩釜じゃないですか。
2: ですよね、これは本当に塩分すごそうですよね。
1: そうですね、それはね、保存性を高めるためにというところであったり、その風味付けもね、あったりするんですが、一応、甘口から辛口までいろんなこう段階があって、いわゆるこの、もう一かけらで丼一杯分ぐらいご飯食べれますよっていうぐらい塩辛いのは激辛口と言われているものになります。
2: これなかなかこう SNS でも

0: て食べてみたいなと思ったんですけど、なかなかまあ食べる機会もなく食べる勇気もなくって感じだったんですが、どうですか実際に、今まで食べたことありました天谷さんは。
1: いやーこれもうまだ名前は知ってるもののこう食べたことがなくて、これはいつか食べたいなと思っていたところにですね、はい、まあ今月酒特集をやろうと思って探していたら、あ、なんと通販で購入できる便利な瓶詰めが売っていると、
0: はい、
1: いうことで、このボダッコをほぐしたボダッコフレークといいますかね、これが通販で売っていたのでこれを購入してみました、
2: はい、通常のボダッコっていうのは切り身の鮭みたいな感じなの？
1: そうですね、切り身の鮭だ、本当にもう塩鮭です。いわゆる切り身の鮭を、まあ、塩まぶして焼いてある状態。
2: そういうことなんだ。あ、はい、あ、じゃあもうすっごいしょっぱい塩鮭なんだ。
1: まあそうですね、はい、平たく言うと、
2: なるほど、なるほど、
0: はい、どうですかこのしょっぱいボダッコフレークは、本当にやっぱり少量で大量のご飯が必要になるぐらいでしたか？
1: いやー、そうなんですよ、やっぱりこうね勇気を出してこれどれくらいしょっぱいんだろうなと思って、うん、一かけら口に入れてみましたらですね、うん、結構こうなんですか、ちょっと背中に緊張が走るぐらいのこのしょっぱさと言いますか、感覚としては梅干しの感じに近いですね、あの梅干しのあの酸っぱさに近い感じのこうちょっと緊張しちゃうぐらいのこのしょっぱさ、ビリッとくるぐらいの、
2: おっみたいな、
1: おお、確かにこれはちょうどいいバランスになるまでご飯無限に食べてしまうなと、
0: これちなみにご飯はどれぐらい必要でした？
1: そうですね、私の場合はご飯、まあでもまあやっぱりこう2合はね、
0: 2合、
1: いや2合じゃないな、3合ぐらいだな。
2: 3合ってどれくらいの量に対して3合
1: と、まあ1かけ、僕の中ではまあ大体1かけらにつき2合ぐらいですかね。
2: そうなんだ、ご飯食べすぎでしょ、
0: 無限にご飯食べられるぐらいしょっぱいんですね、やっぱり。
1: いや本当にちょいちょいバクバク
2: みたいな食べ方じゃないですか、ね、
1: まあでも実際に地元のね秋田のスーパーなどで本当にこう大きさ的には小指の先ぐらいのサイズ、本当にこう 1,2 センチ角、まあ 1,2 センチは言い過ぎかも、 2,3 センチぐらいですか、角のボダッコが1個ちょこんとこう梅干しの丸弁当の梅干しのごとく乗っかっていて、その周りにこうねもう大雪原のごとくご飯が広がっている、そういうのもあるぐらいですから。
0: そうですよね、その弁当が話題になってたわけですから、
1: なってたわけで、
0: いや、そんなに塩辛いんですね。もうじゃあこれあんまりご飯以外と合わせるっていう選択肢がないのかなって感じですけど、
1: いやー、これでですね、私ちょっと一計案じまして、私が購入したボダッコはですね、ほぐし身になって小瓶に入っているという状況で、これもしかしてオイルとか、注いでみたら、いわゆるこのおだっこのこの塩気とうまみが溶け出して、
0: あ、
1: ちょっとこうソースでと、私やってみました、
0: はい、
1: 一つ目はですね、この中に、オイル、まあキャノ、まあ普通のね一般的なサラダ油とかでもいいと思うんですけど、こう油を入れまして、で一晩置いておきます、でそれで出しますとですね、このオイルにこのボダッコの鮭のうまみと塩気がバッチリ映ってまして、だからいわゆるこうあれですよ、チリオイルみたいな形になりましてですね、鮭オイルが出来上がったんですよ。
0: おお、それを何に？
1: これをゆでたてのパスタに絡めまして、ちょっと唐辛子をのせてボダロンチーノを作りまして、
0: ああどうでしたか？
1: あれがもうお酒が進む進む、本当にこうね、がっつりとしたこの塩気にですね、このオイルが加わりますと、こう余すところなくパスタ中にこの海のうまみが広まりまして、いやー、そっか、こういう使い方ができるんだボダッコはと思って。
0: なるほど、ま
2: あ、だからもう調味料みたいなもんですよね。
1: いや、そうですね、だからコーレーグースってね

0: 沖縄の調味料あるじゃないですか、あの、唐辛子の泡盛り漬けみたいな、これね泡盛りを入れてちょっと唐辛子なんか入れて、このボダーグースというかね、こう、にしてもこれもね辛味オイルにしてもめちゃくちゃ美味しいなと、これそう瓶詰めならではの使い方ができそうだなと思いました。
1: これちなみに一瓶おいくらぐらいなんですか？
0: はい、こちら一瓶で、まあ、30g 入り、まあ、いわゆるこう、なんて言うんでしょうね、岩海苔ご飯ですよぐらいのこの小瓶を思い浮かべていただくと分かりやすい、これに入って税込み864円。
1: まあでも長くね使える調味料ですから、
2: ね、ちょっとずつしか食べないからね。
0: そうですよ、はい、
1: これは、通販サイトで買うことができるんでしょうか？
0: はい、僕はですねこちら、メーカーのうまみさんのホームページの EC サイトで購入しました。ロコラバの SNS や公式サイトのリンクにも貼ってありますので、気になる方はチェックしてみてください。
1: はい、いやでもボダッコ、噂に聞いてたものを実際ねこう食べられたっていうのはなかなか貴重な体験ですね。
0: いやなんか達成感がありましたね。でも噂通りだなと思いました。噂通りのうまさでしたね。
1: ぜひね皆様もこちら取り寄せてその噂を体感していただければと思います。
0: ぜひ、
1: はい、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやすごいですね、そうボダッコはあまりにも塩辛いっていうのは SNS では見てたんですけど、まさかそれを現地行かなくても楽しめるものがあるんだっていうのがびっくりですね。はい、ぜひね皆様もトライしてみてください。はい、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではあのおそらくこの方秋田の方なんでボダッコで酒飲んでたんじゃないですかね。松本英子ビューティフルシー。

0: これね、前回あの深掘りでゲストに来てくださった由良めぐりさんが温泉シャーク2というね、うん、映画に出演されてるっていうことだったんですけど、まあ、そこからね皆さんから温泉シャーク、うん、温泉シャークみたいな感じでちょっとざわざわね、うん、こうしてる感じが得られたので、あのちょっとね調べてまいりました、はいはい、そして温泉シャーク2は私見てたんですけど、はい、1まだ見てなかったんで、うん、見ました。さて、この温泉シャークの基本情報をお伝えすると、うん、なんとですね、本当にすごいんですけれども、あの2024年公開の日本の特撮アクション映画なんですが、うん、第1回東京国際サメ映画祭観客賞を受賞しています。
1: いや、他にあのどんなサメ映画が出たのかなっていうの
0: を第1回
1: で、しかも第1回でしょ。なんかスピルバーグ監督のジョーズとかイメージするじゃない、サメ映画っていうとさ、はいはい、第1回東京国際ね、どんなの来たんだろうね。
0: 第1回ですね、東京なのか国際なのかもわからないという感じなんですが、ちなみにですね、こちら特徴的なのが資金調達がクラウドファンディングがメインだったということで、2023年6月4日から開始されたんですが、なんと開始から5時間で目標金額の100万円を達成。7月17日までの期間で最終的な支援額は1,140万円6,100円。
1: すごいね、だいぶじゃない。
0: そうなんです、
1: 10倍以上じゃない。
0: そうなんです、結果ですね、うん、あのキャンプファイヤーってクラウドファンディングサイトあるじゃないですか、うん、そのキャンプファイヤークラウドファンディングアワード2023、たくさんの仲間を集めた部門で無部門の大賞を受賞してます。それぐらい注目度が高かったということ
1: だから、それはこういう映画作りますっていうさプレゼンテーションしたわけじゃないですか。
0: そうですね、
1: それが非常にこう伝わったんだろうね。まあ、でしょうね。
0: そう、元々なんですけれども、うん、こちらあの温泉シャーク1はですね、うん、静岡県の熱海を、うん、まあ、模した S 県の熱海市、うん、熱い海と書いて熱海市というのが舞台になっておりまして、もともとこの映画はですね、熱海市の地域活性化を目指した特撮と温泉をテーマにした日本初のこうサメ映画制作ということで銘打たれて計画されたものだったんですね。で、もともとですね、この映像制作会社なんですけれども、2020年からあのコロナ禍で若手のクリエイターの方のお仕事が減ったっていうことで、あの映画制作を思い立ちまして、うん、そこで熱海を舞台にして映画熱海モンスターというものを制作してたんですね、うん、でさらにこうご当地映画とジャンル映画を組み合わせた温泉シャークの企画構想、これに乗って行ってたんですが、うん、2021年にあのコロナ禍に加えて熱海市 の、 あの土砂災害がありましたよね、
1: うん、あったね、すごいのあったね。
0: そうなんです、それによってですね、この温泉シャークの企画進行中止にせざるを得なかったと、うんうんいう形になっていたんですね、うんうん、なんですがここで諦めないのがすごいところ、うん、2021年から2022年にかけては温泉とご当地特撮をテーマとした、監督の作品がですね、うん、いくつか制作されまして、うん、で2023年にあのサメ映画ルーキーさんというですね、うん、サメ映画専門のバイヤー兼翻訳家の方がいるんですが、
1: そんな人いるんだ。
0: あのその方の協力が得られまして、はい、温泉シャークの企画が進行し始めたということなんですね。
1: いろんな職種があるんだな。
0: はい、で、あらすじとして、
1: あらすじ、はいはい、
0: 架空の町 S 県の熱海市が舞台です、うん、はい、まあ、ロケはね静岡県の熱海市で行われてまして、うん、私去年行ってきたので、うん、あ、ここ知ってるなみたいなところたくさんありましたが、うん、あのこの町ではですね、あの世襲議員の万願寛一という方が市長を務めておりまして、はい、まあ、いわゆるその2代目なので、そんなにねこういい政治家ではないという感じなんですが、
1: しょうもない
0: やつね。 その市長がですね、熱海の観光促進のためスパリゾート熱海という超高層建造物を建築してたんですね、うん、でなんですが、そんな中熱海市ではですね、連日謎の連続失踪事件が発生します。被害者は皆お風呂で姿を消して動物に食い荒らされたような状態で近くの海の中で発見されているという、うん、でなんと人を襲っていたのはこのスパリゾート熱海の開発によって変化した地盤で目を覚ました古代のサメ、これがいわゆる温泉シャークと名付けられたものなんですね。温泉のあるところ、つまりもう厚見市内のどこにでも現れる温泉シャークは次々と人を襲いまして、ついに厚見市は危険区域として閉鎖されてしまいます。果たして厚見の人々は温泉シャークを退治することができるのか。
1: これどこに現れるの？お風呂場に現れる？
0: 最初お風呂場だけだったんですけど、
1: でどうやってお風呂場にやってくるの？
0: あの温泉館を

0: あ経由して。
1: じゃあそんな大きくないわけ、サメは。
0: あのなんこその古代サメなので軟体生物みたいな形で、結構あの狭い管とかも結構 いけるっていう設定だったんですけど、
1: それ何匹もいるの？
0: 何匹もいます。
1: あ、ピラニアみたいな感じ
0: だ
1: っけ？
0: そうなんです、はいはい、あの元々3匹がメインだったんですが、このクラウドファンディングがちょっと影響してまして、あの支援プランの中に1支援ごとにサメが画面に1匹登場するサメマシマシプランになるものがありまして、その結果ですね、432匹のサメが登場することになってました。
1: そんなに古代のサメが目覚めちゃったん
0: です？そうなんですよ。だから最初3匹ぐらいで追っかけてたのが、最終決戦になると大量のサメが出てくるっていう、
1: なるほど、
0: 形になるんですね。はい、でちなみにこの温泉シャーク2はですね、
1: はい、
0: あの今度の舞台九州になりまして、はい、あの主人公はミュージシャンを夢見る女子高生の早見天馬さんというね、うん、でこの女子高生がある夜地元に伝わる大切なサメ太郎像というのを誤って破壊してしまいまして、その結果古代のサメが目覚めてしまうという。
1: サメ太郎の像がおそらく封じていたっていう、
0: そういう
1: 設定なのかね。
0: そうなんです。で前作同様クラウドファンディングによるあの資金調達が行われまして、2025年の2月22日に開始、3月31日までにこう終了したんですけれども、支援金額なんと1作目を上回っておりまして、3080万8489円。
1: 家建つじゃん。
0: 一軒家、マンション買える。
1: 余裕で建つよ。
0: そう、ちょっと地方のマンション買えるぐらいですよね、っていうことになりまして、あのクラウドファンディングの成功によりですね、劇中に想定より多くのサメが登場することになりまして、なんと951匹のサメが今回は登場しているそうです。で被害者の悲鳴の音声も多く必要になったということで、SNS で悲鳴の音声データの公募の実施をされたという、なかなかみんなで作るサメ映画という感じですね。ぜひ気になった方、あの Amazon プライムビデオでですね、温泉シャークは見られます。
1: 見られる。
0: でこのマンガン寛一という市長、最後結構かっこいい活躍をしますし、
1: そうなんだ、
0: 2も出ます。2も結構メインで出ます。ぜひね、1見て2今劇場公開、しかもイオンシネマ全国でやる
1: らしい
0: で、
1: マジで。
0: あの拡大してらしいんですよ。
1: すごいじゃん。
0: そうだからね、今このノリに乗ってる温泉シャーク、ぜひ皆さんも見てほしい。
1: なるほど。
0: はい、はい、ということで今週のメールで GO は温泉シャークについてでした。
1: ではその温泉シャーク2で使用されている曲だそうですよ。ストーリーテリングスで雷鳴の戦火。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきますね、はい、とわさびマンさんからいただきました、
0: はい、
1: あのタピオカブームマーラータンブームだよねっていう話なんですが、一時期こちらで爆発的に流行ったのが冷凍餃子の自販機。
0: あ、はいはいはい、
1: 確かにあれうまくできるんですよね。何度か購入しましたと。自分も焼くことにはまりマイフライパンも買いましたと、うんうんうん、あとマーラータンのお店は1軒確認しました、うん、いろいろ会社が入っていた後の場所でしたが、あ、確かにな、うん、それから卵屋さんからいただきました、はい、私たちの周りでは、流行っていない中華料理屋が見事に2軒マーラータン屋さんになりました。
0: ねえ、そうか、どうなんだろう、そのやってた方が業態を変えたのか、もう手放してマーラータン業者が入ったのか、どっちなんだろうね。
1: どうなんでしょう ね、なんかそのマーラータンが流行るっていうか、その出店が多い一つの理由として、うん、タピオカもそうだったんですけど、そんなにキッチンがいらないっていうことだったらしいんですよね。
0: なるほど。
1: 要は冷蔵庫を置いて、うん、皆さんに好きな具材を取ってってもらえるっていうところで、うん、こう始めやすい部分もあった
0: んです、うん、
1: だからタピオカの跡地にこれができたりすることも多くて、その要はビジネスモデルとしては基本的にタピオカと一緒だから、
0: なるほど、ね、うん、
1: ことらしいですね、うんうんうん、どうなんでしょう、店主さん一緒だったらどういう気持ちなんだろう、
0: ね、どうなんだろうね、うん、
1: それからですね、あの12時台にですね、うん、あのスパムメール最近ちょっと怖いよね、
0: あ、詐欺メールね、
1: はい、はいはい、来ましたが、チャリ姉ちゃんさんからいただきました、うん、私自身インスタグラムにて詐欺メールを受け取ったことがあります、うんうん、歌手や、漫才芸人からの詐欺メールを語ったものでした、うん、あ、これはきっと詐欺だ、嘘っぱちだと思って断りの返信をしたらメールは来なくなりましたが、インスタグラムもなりすまし多いですよね、うん、と思って、
0: 返信もさ、まあ、返信して止まったからよかったけど、うん、うっかり返信しない方がいい場合もあるんでしょ。
1: そうらしいです ね、 ね、
0: 気をつけないとね。
1: なんか私友達が LINE を乗っ取られちゃって、なんか今時間大丈夫ですかって聞かれたから、あ、大丈夫ですよって普通に返信したら、あの iTunes カードみたいな感じで買って、あのここに送ってくださいみたいな感じで来ちゃったんで、お前乗っ取りだなって返信したら、私が乗っ取りなわけがないって向こうがブチ切れて返信が来なくなりましたけどそんなブチ切れることあるんだって思いましたけどいや、なかなかやっぱりね、返信も面白がって返信しちゃったりする人もいますけど、うん、
0: ね、気をつけてね、うん、まあ、相手は犯罪者ですからね、
1: 本当本当本当そうですよね、うん、ぜひね気をつけていただければと思います、はい、ぜひね皆さんの街のこういうお店がマーラータン屋さんに、うん、タピオカ屋さんまだ実はここは生き残っているよとか、うん、あの詐欺メールのね話、うん、うっかりしてちょっと危なかったななんていうね、うん、お話ありましたらぜひメールでお寄せください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: 先だって月曜日のアフタヌーンパラダイスね、ゲストで来てくださいました奥花子さん、ね、あの随分昔に一回ねライブハウスで対バンしたことがあって、それ以来で、うん、まあ彼女は覚えてなかったですけどもね、うん、そうだったんですかみたいな感じでね、まあ、感激の再会的な感じだったんですけど、はい、ニューアルバム

0: 今日のラストナンバー、9月9日アルバム Sing in Blue をリリースしました新たにショータ。これはウーアのカバー曲になりますね。新たにショータバージョン情熱でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの温泉シャークについて、神戸の文パパさんから、あの温泉シャーク1の方の設定の渥美温泉、あれはあの熱海を
0: モデルなんでね、
1: はい、渥美温泉としていますが、この同じ読みの渥美温泉自体は山形県にあります。今のはひらがな表記なんですが、暖かい海と書いて渥美温泉、昔は南国駅として有名でしたね。
0: あ、ちょっと読めないね。
1: 確かに渥美
0: 温みとかね、
1: そうですね、
0: ぬくみとか
1: 読んじゃうか、ぬくみとか、ね、ぬくみとかって読んじゃいますけど、渥美、ね、温泉で、ね、実際あるんですね。
0: あるね、
1: はい。まあ、温泉シャーク2の方はね、九州大決戦という風な銘打ちをしてるので、はい、あの実際に小国町かな、はい、あの熊本の、ね、方が、あのメインになっておりますので、ぜひあの熊本旅行行かれる方いると思うんですよね、はい、あのね、いろいろ熊本応援キャンペーンとかもやってたじゃないですか、はい、それでね、行かれる方はぜひ温泉シャーク2を見てからですね、あのまあゆかりの地を巡ってみてもいいんじゃないかなってな、1を見てからね、あの熱海温泉行くとすごい楽しいと思う、
0: なるほど、
1: ここで襲われたんだなみたいな結構ね行ったことがあるので、あの熱海は、で去年の記憶が結構鮮明なので、あ、ここ熱海城の途中の道だなとか私ここでちょっとゆっくりした写真撮ったわとかってカメラロール見ながらね楽しむことができたので、ぜひね皆さんも行ってもらえればなと思います。はい、はい、そしてですね、ロコラバなんですけれども、来月から30分時間が短縮するっていう、
0: あ、はいはいはい、そうなんですね、はい、1時半までだね、はい、1時半、はい、まあ少し前かな、
1: ね、
0: 切り上がることになりますけどね、
1: はい、
0: 来月からですね、
1: はい、
0: はい、この尺でやるのは来週が最後ということになりますね。
1: そうですね、はい、なので始まる時間は今まで通りですので、うん、お間違いなく、はい、
0: お尻がねちょっと縮まります。
1: はい、はい、うん、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください、
0: はい、台風が接近しています、はい、本当ね、関東とか、東北とか東海とか ね、進路に当たってる地域の方、本当十分気をつけてお過ごしくださいね、はい、最新の情報をチェックしながら、不要不急の外出控えるなどねしてくださいね、
1: はい、
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2FM パルルン。
4: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。
5: 僕には関係ない、そう思っていた
6: けど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
7: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
6: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
7: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
8: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
6: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Guzen Project presents.FM パルル未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠司、そして
9: デザイナーの畑山一郎です。
6: こんばんは。
9: こんばんは。
6: 今週もよろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
6: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠司、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマですが、車とデザイン。いやー、はい、楽しいですねそしてですね、今夜のトピックなんですが、今夜はデザインの見方ということですね、はい、でこれ、手元の資料だと見方がカタカナになっているんですね、
9: はい、
6: これは敵味方の見方ではないですよね。
9: ではないです、はい、よくテレビの番組にもあったかな、
6: うんうんうん、
9: なんとかの見方っていうのがあるんです、はい、あ、関西方面でしかやってないテレビかもしれない、はい、ごめんなさい、うん、それで、まあ、デザインの見方ね、
6: うんうんうん、
9: どうやってデザインって見たらいいのか、車のデザイン、
6: ハウトゥー的なことですね。なるほど、
9: まあいわばそうなんですけども、うん、
6: はい、
9: うん、ちょっと深いですよ。
6: あ、なるほど、単にこうしたらいいんじゃねみたいな話ではないってことですね。
9: それも実はある。
6: あ、それもありつつってことですね、はい、さらに深掘りをしていくということですね、うん、いや面白いですね、楽しみです、
9: はい
6: はい、ということで、リスナーの皆さんからもぜひメッセージ送っていただきたいと思います。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyukucha.co.jp fdl762@lyukucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の内容やこんな内容お願いしますといったリクエストでも OK なので、ぜひメッセージ送っていただけたらと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。お届けするのはロードのナンバーです。 The Loop

0: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory, Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
1: 今お届けした The Louvre なんですけど、これフランス語読みだとルーブル、
2: うん
1: うん、ルーブル美術館ということらしいです、
2: うん
1: うん、
2: そうだったんだ。
1: そう、そうなんです。さあ、今夜のトピックに移っていくんですが、デザインの見方というトピックで、先ほどね、これはハウトゥー的なこともあるけどもみたいなことでしたけども、
2: うん、僕はよく車買った人とか、
1: はい、
2: それから車のお話をする、うん

0: 時に、うんうんうん、なんか買った人なんかが、え、どうしてこの車にした、
1: はい、
0: って言ったら、大体、うん、デザインが気に入ったからとか、うんうんうん、なんかデザインって言葉が出るんです
1: 。そうですね。
0: で、あ、どういう、一般の人はどういう風にデザインを判断してるのかなっていうのが、うん、まあ、あの、本当キャリア始まってからもずっと考えていて、うんうんうん、どういう、まあ、あの、一般の方、買ってくれる方の好みに合わせたデザインにするっていうのが、はい、うん、職能ではないんですね、うんうん、本当は。なるほど、
1: はい、
0: それをさらに超えて、
1: はい、
0: 期待をさらに超えていく、うんうん、そういうデザインをしたいといつも思ってるんだけども、はい、そもそもどういうのが気に入って一目惚れしてくれるのかとかね、うんうん、はい、そういうことにすごく興味があって。
1: なるほど。
0: で、だとしても誰に聞いても言うじゃないですか、うんうん、デザインがいい、
1: うん、そうですね、
0: あの車はいいデザインだよね、はい、とかね、それってなんだろう、うんうん、とずっと思ってきたわけです、はい、でプロの見方と全然違うなっていうことを随分感じてきて、
1: は
0: い、
1: 確かに。
0: ステージは例えば、
1: はい、
0: あの車選ぶときも、はい、あるいは他の人とか今欲しいなと思ったり、うんうん、あ、いいなあの車って言ったときに、はい、デザインやっぱり見るわけですよね。
1: そうですね、うん、
0: デザインがいいってどんなことですか、
1: は
0: い、
1: まあ、僕うちに今ある車は日産のジュークっていう車なんですけども、はいはい、あのジュークはまさにこれデザインいいよねって言って買った車なんですよ、うん、でそのデザインってなんだろうって今の問いかけに対して答えるならば、やはり見た目の部分が非常に大きいと思います、
0: うんうんうん、
1: 全体的なそのバランス感もそうですし、なんでこんなところにライトついてんのっていうようなちょっとした奇抜さとか、うん、あとはその外のエクステリアの見た目とその室内ですね、室内のデザイン、見た目の部分がちゃんとこうマッチしてるかとか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういうことも含めてやっぱり基本的には見た目っていう部分が大きいかもしれないですね。
0: そうだね、
1: はいはい、
0: うん、だから要するに、
1: うん、そうそうそう、なるほど、そうなんですだから言ってしまえば好き嫌い好みなんですよ ね、
0: うん、
1: そうですね、
0: それがすごく大事なことなんです、
1: はい、
0: 実
1: は、うん、なるほど、
0: はい、今日のほとんどなんですけども、
1: うんうん、
0: リスナーの皆さんもね、
1: はい、
0: そのデザインだからこうなんていうか、うんうん、ハイライトがどう走っていくとかあの面の表情がとかね、よく知ったかの人もたくさんいるんですけれども、はい、プロポーションがとかね、
1: うんうん、
0: でもやっぱり、うん、プロポーションがどうだといいデザインなのかっていうのは、うん、自分が見た目で気に入ってるか、
1: はい、
0: 直感的にね、
1: はい、
0: あ、いいなって思うか思わないか、うん、でそれって例えば日産のジュークでもあえて中古車のあれを探してね、はい、買う人もいますし、
1: はい、
0: 今でも水戸ではよく見ますよね。
1: あの車は、うん、いろいろやっぱ口コミみたいなのを見るんですけど、
0: うんうん、
1: そうするとその見た目の部分に関しては結構賛否分かれてる感じなんですよね、
0: うん、あ、そうだよね、うん、ちょっとまあ可愛いんだけども、
1: はい、
0: うん、特徴があってね、
1: うん、そうですね、
0: なんだろうな、
1: はい、
0: 僕がここであんまり決めつけることないんだけども、
1: はい、
0: 要するにね、見た目で気に入ったか気に入ってないか、
1: うんうんうん、
0: これって思い出しませんか、やっぱり、はい、今でもそうだけども、
1: はい、
0: 人とこの人、この人好きになるとか、
1: ね、確かに確かに、はい、
0: 人を好きになる時とか、うん、それからまあ一生のパートナーを選ぶ時、はい、まあ結婚するしかね、それでだいぶなんていうか見た目だけではないものも随分入ってくると思うんだけども、うんうん、
1: はい、
0: でもやっぱり一緒のパートナー、見た目がどうもっていう人をわざわざ選んではいかないよね。
1: そうですね、まあ第一印象ってなって、まあ初めましての時ってまず視覚情報、ビジュアル情報から入ってくるん で、そこでまずピンとくるか来ないかっていうことは非常に大きいですよね。
0: そう、それでね、はい、いくら綺麗に整えていようか、
1: うんうん、
0: なんていうかな、スタイリストつけてね、ピシッとこう決めていこうが何しようが、はい、まあ第一印象、うん、それから第一印象だけじゃなくてその距離感というか、うんうん、見た目はすごく大きい、
1: はい、
0: すごく大きな印象を情報を与えます。
1: そうですね、うんうん、
0: だけそれだけじゃなくてやっぱり空気感とか、はい、もちろん匂いもそうだし、はい、それから音、
1: うん、
0: 声、
1: うん
0: うん、それからどこにシンクロするか、うん、そういうのを

0: やっぱり直感がまず働く。
1: そうですね、
0: 人間っていうのは、うんうん、それで僕は今日何の話しようかなと思って、はい、デザインをどういうふうに見るのか、はい、これはいいデザインなんだよって、うんうん、でもみんな直感で言ってて、はい、それを因数分解を具体的にプロフェッショナルにみんなしていないで、うんうん、それでやっぱりワイルドジャングルの中でみんな生きていくわけで、はい、ワイルドジャングルっていうのは、なんていうかな、
1: はい、
0: そう、まあ、だから車の場合でも、うん、見た目なんです。
1: そうですね、
0: まずは見た目で自分と相性が合うのか、
1: うんうん、
0: まあ、化学反応ってよく言いますけど、はい、ケミストリー、
1: はい、
0: それから政治が今言ったようにエクステリアは、うん、言語化したんだけど、場合にはあこの車そのキュートの意味で可愛いじゃなくて、うん、日本語の可愛い、うん、可愛らしさがジュークってある、はい、あってね、キャラクターがあるんですよ、
1: うんうん、そうですね、うん、
0: だから擬人化してね見た時に、はい、なんかちょっと可愛らしくてポッポコしていて、うんうん、なんか変なとこがとんがってるし、
1: はい、
0: 違うところに目がついていたりね、うんうん、なんかいろんなそのプロポーションがちょっと英語で言うとチャンキーって言うけども、はい、チョロキューみたいな、
1: うんうんうん、
0: ちょっとギュッとしたような、そうですね、でかといってなんか少しただプラスチックのなんかがあるわけじゃなくてこうソリッドで塊感っていうのがあるんですよ、うんうん、でそういう時にインテリアパッとドアを開けて見てみると、はい、なんか丸い柔らかいなんかシートがあったり、うんうん、なんかメーター類がちょっと、うん、丸っこかったりなんか、はい、キャラクターに合ってるんです
1: よ。そうですね、
0: その性格に合ってる、はい、なので人と全く同じで、うんうん、内面がねまあいいなって思われたりする人もいるわけで、ね、
1: う
0: んうん、あるいは外は普通なんだけども、そうか確かにそうですね、中がなんか、うん、中は触れるじゃない、
1: はい、
0: 車の場合には、はい、触れたり手で触れたり、触ったりシートだからこうやったり、うん、体にすごく包まれたり、
1: はい、
0: 全部触れるところが多いわけですね、うん、それから音もしますし、うん、静かだったりもしますし、うん、その音一つとってもドアがバンと閉まるのと、
1: はい、
0: カチャリと閉まるのと、はい、それからいろんな操作ボタンとかがね、
1: うんうん、
0: なんていうかギスギスしてるのと、うんうん、なんかちょっと丸みを帯びてたり、
1: はい、
0: 操作感もなんかドロッとこうするように、うん、一緒に食事してね、うん、食べる時に音が、はい、気に入らない、まあ、いろいろ出てくる、うん、内面から見た目と、
1: うん、
0: まあ、全部がシンクロして直下台してるんです
1: よ。そうですね、まあ、その数字的なねいわゆるスペックと言われるものですよね、うん、そういったものももちろん参考にしたり
0: は、そういう状況今のなんていうか、うん、なんていうか合コン的には、はい、まあ、特に中から全部
1: 資産はみたいなね、
0: で分かってない人は、はい、何本もらってんのってこう、うんうん、最初にそれがあって、はい、それでその人の性能が決まってしまうでもそこが全てじゃないっていう、
1: まあもちろんそうですね、
0: 実は、
1: うん、1曲目ですね、お届けするのはサカナクションのナンバーです、怪獣コーネリアスリミックス。

0: Jam. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. The Yamas Guzen Project presents Future
1: Future Design Laboratory.
2: こう例えば僕らがじゃあ車を買いましょうってなった時にいろんなメーカー、まあメーカーの好き嫌いみたいなのもあったりしますけど、そのいろんなメーカーのいろんな車を見ている中で比較検討して、まあ、スペックも含めて予算も含めていろいろ考えてじゃあこの車にしようぜってなっていくわけじゃないですか。それってたださっきも言ったようにまあ、とどのつまり好みだったりするわけですよね、うん、好みと予算の縛りみたいなところがあると思うんですけども、一方で、例えばこれ僕がお茶を作る時もそうなんですけども、プロがそのデザインをする時って必ずしも自分の好みで作ってるわけではないですよね。そのあたりってそのプロの目線から見てどう捉えて、
3: それは、
2: はい、
3: よくぞ聞いてくれました。
2: そういうの気になるところです。
3: そういうのを言う場所が、
2: はい、まあまあそうですよね、
3: あんまりラジオであんまりないから、はい、一応まるっとこう丸めて言うと、
2: うん、
3: そんな個人的なアーティスティックな、
2: はい、
3: こうだとかっけえだろうなとか、
2: うん、
3: そんなこと全く考えてます。
2: そうですね。
3: ただしやっぱりオリジナリティっていうか誰も考えたことないような、うんうん、見たことないような、うん、すごいドキッとするような形とか、はい、プロポーションとか、はい、これってこれまでの延長だとこういうのが当たり前だったけども、
2: うんうん、
3: これエポックメイキングだよねとか、はい、なんていうかユニークだよね、
2: うんうん、
3: 要するに誰の真似でもないよねっていうものを作りたいんです、うんうんうん、
2: はい、
3: だけども多くの人が百何十年かけてやってきたことですから、うんうん、そうそう、例えばね後ろに向かって走ってるような形にしてみたいとか、
2: はい、
3: 縦横比が全く逆になってる車とか、うんうん、それはアイデアとしては面白いんだけども、
2: うん、
3: 相手にされません、
2: はい、そういうことですよね
3: 誰にも相手にされ
2: ません
3: 、はい、でまあ社内でももちろん相手にされないけども、うん、作ってる仲間たちにエンジニアとかね、
2: はい、
3: 技術的に解決していかなくちゃいけない人たちの相手にされないどころか、
2: うん、
3: 何しろ作ったところで1台も売れません、
2: はい、
3: 要するにユーザーとなるその人たちがドキッとしてね、
2: はい、
3: あ、あ自分と目が合ったみたいな、うん、昔、
2: はい、
3: 昔じゃないこの番組でもね、
2: はい、
3: 物を買う時にいろいろ迷ってる時に、
2: うんうん、
3: そのものがこっちを見てるっていうような場面があるわけです、
2: はい、ありますね。俺だよって言ってる時ありますからねそうそうそう、はい、
3: 食べ物でも何でもそうです、
2: うんうん、
3: どれにしようかなって言ってる時に全然違うところがこっち見てるっていうね、うん
2: はい、
3: あの感覚って、うん、車でもたくさんあって、
2: うん、
3: 新車が出てもねしばらく路上に出てないから、
2: はい、
3: 分かんないんだけども、はい、この人だな、うん、この車だなってパッと見た時に、
2: はい、
3: うわって一目惚れするような形、
2: うんうん
3: う
2: ん、
3: これは何年も前にデザイナーが最初に考えたあのときめきとか、
2: うんうんうん、
3: ワクワクするようなあの気持ちとかを形にしたそのオリジナリティあるまあ、オリジナルのそのコンセプトスケッチみたいなのがあるわけですよ、
2: はい、
3: それが最後まで残ってると、
2: うんうん、
3: これはね誰の心にも通用する。
2: なるほど、うん、今お話聞いててふと思ったのは、まあ、今一目惚れっていうお話ありましたけども、人と本当同じだなと思って、
3: うん、
2: 例えば新車でこう我々が知り得るのってやはりこう新型が発表されますって言ってその発表会の時にまあ、どんな車なのかっていうのを初めて見るわけじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: その時には割となんだこの車って思うことがあるんですよ、
3: はいはいはい、
2: それがでもショールーム行ってみたり街で走ってるのを見ているうちに意外とかっこいいなと思えるようになってきたり、
3: う
2: ん、
3: そうい
2: うのもなんか人と似てるなと思いましたね。
3: そうだね、
2: うんうん、最初はなんだこいつって思ってても意外と会話してみたり一緒に飲んでみたらなんだいいやつじゃないかみたいなねこととか、
3: そうね、
2: うん、そういう感覚もすごくデザインっていう部分では、
3: うん、
2: あるのかななんて思いましたね。
3: でもそういうところには、
2: うんうんうん、
3: それなりのね、
2: はい、
3: やっぱり 規制がたくさんあるし、例えば軽自動車だったら幅の制約とか長さの制約とか、でそういうのもたくさんあるし、ライトだってどんな格好でもいいわけじゃないし、
2: あのそうですね、ルールがちゃんとありますからね、
3: 全部ルールがあるんですね。でかなり自動車のルールって、まあ走って安全性が一番大事ですから、走った時にとかぶつかった時にとか、曲がってる最中にとか、そういうのを全て考えた形にしなければいけない、そうするとデザインしろっていうのがすごくどんどん減ってくるわけです、
2: そうですよね。
3: それからコストの問題とか、そういうのもデザインしろ相当削ります、お金さえあれば窓をねこういうふうにしたっていいし、こんなに丸くツルンツルンにしてもいいけども、そうはいかないんです、車って10万台ぐらい売らないと元取れないんで、10万台ってすごいですよ、
2: そうですね、
3: お茶10万杯売るの大変でしょ、
2: そうですね、本当そうですね、
3: だから10万人の人に支持されないとダメなんですね、で支持されて瞬間的なそのかっこいいとか、気に入った衝動買いとはいかないわけです。
2: そうですね、
3: だから自分家のガレージの問題もあるし、それから家族何人乗せなくちゃいけない、
2: 都内で天井ギリギリの駐車場止まってる車とかありますもんね
3: ありますよね、水戸にも車幅から5センチぐらいしかない、
2: どうやって降りてるんだろうみたいな
3: そうそう、
2: はい、あります、あります、
3: そういうところはあるんですけども、この近所にもいますけど、そういう現実とのギャップがあるわけですね、
2: 確かに、
3: でそこをデザイナーははるか何年前にそういうのを全部見て、まあ最大公約数とか最小公倍数の話じゃないんですけども、その方程式からはみ出る車を作るわけです、
2: なるほど、
3: こんなの見たことないと、だからデザインスタジオの最初にそのデザインを見た上司たちは、あるデザイナーが描いた絵がね、度肝を抜くような絵になってるわけです、最初は、それそのまま作ったら、それはなんていうかガンダムなのかとか、こんなのありえないっていうことになってしまいますけども、それをやっぱり何年もかけてこう、ちまちまちまちま全部に収めていく、でもその収めるのは簡単ですけども、元のデザイン失っていいんだったら、そこの元のデザインの一番残さなきゃいけないところを残して、いろいろやっていくわけですよね。
2: そうですね、だからすごいなと僕思うのは、例えばフォルクスワーゲンのビートルとか、イギリスのミニとか、あとポルシェとか、ポルシェってこうだよねっていう形を昔の車も今の車もこう全然デザイン見た目違う、大きさも違うし見た目違うんですけど、パッと見た瞬間あこれポルシェだよねって分かる、そのなんていうんですかね、つながりというか、そういうものがすごいなっていつも思うんですよ。
3: 分かるからすごいなと思ってるのか、あるいはすごいなと思わなくても、子供でもあミニだって分かるわけですよね。
2: そうですね、
3: 全然ちっちゃくないのに、今のミニってね、
2: そうちっちゃくないですよね。
3: デカミニだとも言わないし、ミニだって言ってて、それの実はオリジナルのミニの方が、あこんなちっちゃいミニもあるんだって子供たちは認識するんです、それをミニと認識するでしょう、だからセージはそれすごいなって言ってくれて、プロの仕事が分かるからね、そうなんだけども、でもデザイナーはすごいなって言ってもらいたいためにやってる
2: わけ、ママはそうでしょうね、
3: そこに行き着くためのプロポーションとか方程式がやっぱりそれなりにあるんです、
2: なるほど、そんなところもじゃあ曲をお届けした後にちょっと聞いていきたいなと思います。今夜の3曲目になりますね、お届けするのは離婚伝説のナンバーです。本日のおすすめ

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時31分を少々回っています。Guzen Project presents FM Palloon 未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 今お届けした曲ね、聞きながら僕ニヤニヤしてたんですけどこの曲はあるアニメのエンディングテーマだったんですよ。
3: ああそう
2: だ、はい、で僕の大好きなアニメだったんですけど、うん、ラーメン赤猫っていう、
3: ラーメン赤猫、
2: はい、猫がラーメン屋さんを営んでるっていう、
3: うん、面白い
2: ですよ、
3: うん、
2: で店長はもう頑固一徹職人かたぎ で、うん、でその経営者社長はまた別なんですよ。
3: 社長は
2: もう猫です。
3: あ猫
2: そう、その猫が運営しているお店に人間の女の子がアルバイトとして入るっていうストーリーなんですけど、
3: 面白いね。
2: 猫なのに商工会の集まり行ってきたとかねおお、そう面白いんですよ。
3: 日本人でしか考えられない。
2: そう、目を打ってるのは虎ですからね。
3: 虎が面を打ってるの
2: ね。面打ってるんです。そう、すごいね、面白いんですよ。
3: いや見てみたいな、うん、それのエンディングの、
2: はい、エンディングテーマでした、この曲はね。今お届けしたら、
3: いや僕はそのそういう発想ね、
2: はい、
3: これって日本人しか考えられねえな
2: 確かにそうかもしれない
3: ですね、っていうのを今自分で言いながらね、うんうん、車の選び方とか、
2: はい、
3: 車のデザインの感じ方、
2: うんうんうん、
3: これ日本人抜けてきたなって思い始めてるんです。
2: あ、やっぱり海外の方とその選び方って違うもんですか。
3: あ、まあ僕の知ってる限りでは、
2: うん、
3: まあ多くは、まあ、西洋でもともとこうできたものですか、
2: はい、
3: 車って、
2: はい、そうですね、
3: まあ、富裕層のためのね、うん、だけどそれをアメリカのフォードが大量生産作り始めて、はいはい、中間層でも買えるような値段にしたわけですね、うん、T 型フォードで、
2: はい、
3: それからは世界中にバーッとこう出ていったんですけども、うん、やっぱり車って馬車の代わりだったり、はい、ニューヨークの40年ぐらい の差の、
2: はい、
3: 写真とかムービーがよく出てくるんですよ、はい、白黒の。それまで馬車がもう走っていたところがザーッとこう変わっていって、たった40年ぐらいの間に車に変わっていくんです、
2: は
3: い、
2: なるほど。
3: で、まあ、車が馬車の代わり、馬のない モビリティだからオートモビルになって、
2: は
3: い、
2: あ、なるほど。
3: それは簡単に、まあ、それは自動車っていう直訳ですけど、
2: はい、
3: で日本では今車車って言って、
2: はい、
3: それはカーの略ですよ、はい。

0: 略っていうか日本語、
1: そうですね、う
0: ん、車って言えば、
1: はい、
0: でカタカナで書いたりしますね、
1: うん、
0: 車、
1: うん、確かに、
0: うん、ただの漢字の車だと輪っか、
1: うん、車輪のことのイメージありますね、確かに。
0: ああまあそれで、だから外来語じゃないのになんでカタカナなんだろうって時々思うことがあります、うん、はい、あその話じゃなくてね、あの西洋から来たもので、うん、
1: はい、
0: いや今日本人独特でって言ったのは、うんうん、アニメの世界はもうとっくに抜けてるなと思うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 断トツでその発想からなんか、はい、
1: うん、
0: それからそれをエンジョイする側、はい、まあ、政治もエンジョイしてたんだろうと思うんだけども、はい、それはね、例えばトイレ、
1: うんうんうん、
0: あの昔は洋式トイレとか言ってたんですよ、
1: うん、確かに、まあまあそうですね、
0: 和式と洋式、はい、つい最近まで和式とか書いてある、うん、でも今ジャパニーズトイレットって言ったらもう世界でダントツで、ハイテクだし最先端行ってるんですよ、
1: うんうん、
0: で、なんていうかな、西洋から出てきたものなのに日本人独特のその改善とか、はい、それからまあデザインの考え方で実際に使ってる人がもっとこうだったらいいんじゃねっていうのをどんどん改善、うんうん、それからテクノロジーや新しい材料や新しい機能とかね、時々行き過ぎる時もありますけども、
1: はい、
0: でも日本人はその点にかけてトイレではもう3週ぐらい先行っちゃってます、
1: うんうんうん、
0: それからあとその清潔さとかね、清潔に保つやり方とか、うん、それと同じでね、車も実は日本人の車の見方とかデザインの見方、うん、これが西洋とだいぶ違うなっていうので、日本人しかないものっていうのを僕は考えてたんですけども、うん、ちょっと前にも言いましたが、日本人は突飛もない発想もできる、
1: はい、
0: さっきのラーメン屋の話じゃないですよ、うんうんうん、だけどそれを実際に現実のものとしてね真面目にみんな誇りを持って一生懸命ものにするっていうこと、
1: はい、
0: その猫がラーメン屋の店長で社長まで商工会に行って猫で麺を打ってるのが虎、
1: はい、虎です。
0: この発想をねちゃんとものにしようぜって言って一つのアニメになってるわけ
1: です。そうですね、
0: でこれはものになってるわけです、
1: うんうん、
0: でその日本人のその真面目だけどもイグノーベル賞で毎年取ってるよね、うん、あの真面目さプラスひたむきにこの誇りを持ってやる、これが一般の人がそれをこう拍手したり、
1: うんうん、
0: それから一般の人がそれに同調して、それを買ったりする、うん、その風潮が僕は世界からず抜けて日本人は優れてるなと、
1: うんうんうん、
0: 思い始めてるんです、
1: うん、
0: で車のデザインもなんです、
1: はい、
0: 例えば僕はよく強調する軽自動車、
1: 軽自動車、はい、
0: もう軽自動車はどこの国も追いつけません、
1: うんうん、
0: あのサイズの車作らせたら、
1: うん、
0: もう日本のメーカーにどこも追いつかない。それはあのユーザーがね、
1: はい、
0: やっぱりすごく直感的にいろんなニーズをこう出してくれて、まあ、ピラーが柱がないとか、はい、自動スライドドアだとか、はい、もういろんなフルフラットになるとか、うん、そのまんまで、車中泊ができるとか、
1: うん、
0: こんなのねもう日本人のユーザーと、うん、それからエンジニアとデザイナーがもう血まなこになってみんな、
1: うんうん、
0: 世界をリードしちゃってる。
1: なんかこう、まあ、軽自動車もそうですし日本の車ですごくこうやはり人気のある車とかって生活にすごく寄り添ってくれてる感じはありますよね、うん、その昔例えばトヨタのカローラ、
0: はい、
1: いわゆるもう世界でも有名になった大衆車ですよね。だけどあの大衆車
0: まだギネス持ってるんじゃないかな
1: ですかね、確かにね、はい、でその大衆車たるゆえんって考えてみるとやっぱりその時代のライフスタイルにすごく寄り添った車だったんだなと思うんですよ、
0: はい、
1: だから今の軽自動車ピラーがないとかも乗り降りしやすいとかお買い物で両手塞がってても大丈夫とか、うん、そういうなんかこう生活日々のこうライフスタイルに寄り添ったデザインなんだなっていうのはすごく思いますね。
0: それはそうで、うん、だからデザイナーたちはユーザーの立場を一歩先に行って、
1: うんうん、
0: 半歩戻って半歩先のものを出すっていう、はい、そういうもう積み重ねなんですよ。
1: なるほど。
0: で車のデザイン考えてるともうついついそこに行きそうになって、
1: はい、
0: 家電製品のようになってくるわ
1: けです。あ、なるほど、はい。
0: だからあの、うん、全体の昔あったそのデザインのね、はい、この空気力学的に言うと、うんうんうん、こう丸くした方が高速では安定するし、はい、騒音が少ないんだとか、うんうん、それよりもまずスーパー行くときに両手塞がってて子供に傘差させてどうするんだみたいな、うんうん、そこがすごく見えてて、
1: はい、
0: だからまああの木を見て森を見ずと森を見て木を見ずのそのまあ西洋の方はね、うん、森を見て木を見てなくて、はい、日本の方は木を見て森全体見てるのかどうかっていうのが僕だんだん心配になってくる、うんうん、
1: あーなるほどね。
0: それでデザイナーはやっぱり全体のプロポーション、うん、まあ瞬間見てというか、はい、ディーラーで見てじゃなくてね、はい、高速でヒューンと追い抜いてった、はい後ろから斜め、うんうん、45度から見てね
1: 、はい、
0: うわすごい素敵な、
1: うんうん、
0: なんだあれは、はい、っていうのとかまあ遠くに止めてあってねで、うん、夕焼けと一緒になって、うんうん、そのグラデーションが映り込んでるやつとか、はい、そういうところを見ながら実際には本当はデザインしなくちゃいけないと僕はいつも思ってるんだ
1: よ、ね、なるほどね
0: 全体像を見ながら、
1: ね、そういうことなんですね
0: 森も見て木も見る、
1: うん、
0: それが
1: バランスなんですね
0: それが
1: すごく大事な
0: プロフェッショナルなデザイナーが一番気をつけてるところです、うん、
1: さあ今夜の4曲目に行きましょうかお届けするのは SG ルイスタイダラサイン&ラッキーデイのナンバーです Vibe Like This

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ今日もやってまいりました本日の一品のコーナーです、このコーナーは最近イチローさんが心動かされたデザインの物事について伺うコーナーとなっております。今週はどんな物事？
3: 今週はね、
2: はい、
3: 車のデザインピュアに、ピュアにて純粋にね、
2: はい、
3: まあ、デザイナーが見てあいいなと思っていて、
2: はい、
3: おおこれはすっげえなーっていうものではないです。
2: はい、あではないではないです、ね、
3: いや心の中では思ってますよ、あよくやったね、ここまで抑えた手綱さばきが、はい、ドイツ人にもできるようになったか。ドイツの車です。
2: なるほど、はい、
3: それは、
2: はい、
3: フォルクスワーゲンの
2: フォルクスワーゲン、
3: ID バズって言ってて、
2: ID バズ、
3: バスです。
2: バス。昔ワーゲンバスってありましたよね。
3: そう、ワーゲンバスのモダン版なんです。
2: はい、はははは。
3: ただし全然でっかいですよ。これ5メーター近くあります、
2: ね、うん。へえ。
3: 結構でかいんです。2メートル弱あるんじゃないかな。
2: 5メートル弱？
3: いや2メートル弱。幅がね、1985。これ2メートル近いですね。
2: はい。
3: それから長さは4965だから5メーター弱です、はい、まあ、5メーター近いですね。日本ではかなり大きいです、
2: はい、
3: で僕はしかもこれ電気自動車です、BEV って言って、
2: はい、
3: バッテリー EV、
2: はい、
3: バッテリーリチウムイオン電池があって、はい、普通の電気自動車です。
2: なるほど。
3: で、まあ、日本で初めてこのバンっていうかバス、ミニバスの電気自動車じゃないかなと、はい、一般のねための乗用車の。
2: 今ちょっと僕も画像検索して見てみたんですけど、はい、すごいシンプルでモダンですね。
3: そこなんです、
2: うん、
3: で僕が一品にこれを選んだの
2: は、はい、
3: まあ、日本でたくさんありますよ。もうちょっと小ぶりでね、はい、使いやすい、
2: はい、
3: 一世代前になっても生産中止ですけども、トヨタのエスティマっていうのがありました、
2: はい、
3: 卵みたいなまん丸な形って言って最初は出てきたんですけども、はい、まあ、エスティマに比べてさえもさらにシンプルでつるんとしてますね、
2: う
3: ん、はい、
2: そうですね。
3: それからもう一つはね、エクステリアだけ見ても、
2: はい、
3: 普通だったらもっとモダン、
2: はい、
3: モダンっていうかね、
2: うん、
3: テクノロジーテクノロジーしちゃうんですよ、
2: はいはい、
3: それをね、ワーゲンバスの、まあ、レトロなイメージが、
2: うんうん、
3: どこにもないはずなのに、はい、どことなく、
2: そうですね、雰囲気漂うっていう、
3: ほっとすると
2: 、うん、
3: でやりすぎてないところが、
2: 確かに
3: 僕はデザイン、うん、ああやってくれたなって思ったわけです。で最近の車皆さん見てると、
2: はい、
3: 分かると思うんですけども、ヘッドライトがこうなってたり、
2: うんうん、
3: まあ、特に LED ライトがリアコンビネーションランプって言うんですけども、はい、これ一直線になってて、あっちがこうなってたり、うんうん、こっちがこうなったり、もういろんなことやってます。
2: そうですね、
3: それからボディの横にいろんな線が入っていたり、はい、もうなんていうかね、うん、やり放題っていうのは、今はテクノロジーももちろんそうですし、うんうんうん、材料もそうですし、加工技術、
2: はい、
3: それから何万台作っても精度が1ミリもずれないという、うん、まあ、ロボティクス、
2: はい、
3: いろんなことがあってですね、今のデザイナーやりたいことは全部できるんです、
2: う
3: ん、
2: なるほど。
3: だからなおさら僕たちの目から見ると、うん、はい、なくてもいい線がいっぱい入ってるなとか、うん、
2: なるほどね、
3: う
2: ん、あ、なんとなくわかります、
3: うん、
2: はい、やたらガンダムチックな車とかもありますしね。
3: そうですね、まあ、それを狙ってるんだったらいいんだけども、
2: う
3: ん、
2: そうですね、う
3: んうん、毎日付き合わなくちゃいけませんからね、はい、車っていうのは。それとあとやっぱり社会的な影響すごく大きいわけです、はい、都市に溶け込むとか、うん、自然に溶け込むとかね、はい、他者に威圧的でないとか、うん、それから乗ってる人の安全もそうですけども、はい、そういう意味で言うと、
2: うん、
3: よく最近の車ってみんなすごいよ、はい、オラオラそこどけみたいな顔をしている車、はい、アグレッシブなね、
2: は
3: い、そういう車が多いんですけれども、はい、なんか

0: ホッとするような笑ってるような顔がここについてるわけですね、
1: うんうん、なるほど、そうですね、
0: 笑ってるようなっていうか、あまり威圧的ではないように抑えたフロントを作るのって案外大変なんです、
1: うんうんうん、
0: っていうのはやっぱり押し出し強くしないと良くないですし、日本の車はほぼみんな似てきてますから、
1: うん、
0: 差別化しなくちゃいけないので、はい、こう目をつり上げたりですね、はい、口をガーッと開けたり、まあいろいろするわけですよね、
1: はい、
0: うん、小手先でやると、
1: うんうんうん、
0: でそういうのに触笑気味な人たちから見るとこれは非常に爽やかな、うん、デザインです。
1: そうですね、
0: はい、
1: もちろん好みはあると思うんですけども、その例えば昔のアメ車なんてこうデザイン見た目的にもさっきのラインもそうですし、テールランプが飛び出たところについてたりとか、うん、すごくこう何でしょう、見た目の部分でもこう足し算だった気がするんです、
0: はい、
1: それがこの ID バズは上手に引き算されてるなっていう感じがしました。
0: 素晴らしいね、うん、ラジオの相方としても僕は
1: 今
0: リスペクトしますけども、はい、その通りです、
1: うん、
0: でいやフォルクスワーゲンドイツ人が、
1: はい、
0: まあデザイナーがドイツ人かどうか僕はよく確かめてないですけど、うんうん、
1: はい、
0: こういう仕事ができるようになってしまったか。
1: そうですね、すごく
0: 日本のシャワートイレに学んだかなっていう、うん、シャワートイレも最初はすごいボタンがあっちこっちこうついてて、
1: そうですね、ゴテゴテついてましたね、うん、
0: とんでもないところから水が出てきたりね、はい、いろんな音がしたりしてましたが、今すごく整理されてます
1: よ、うん、シンプルになってきましたよね。
0: だんだん引き算がちゃんと効いてきて、
1: はいはい、
0: 間の取り方とか、
1: うんうん、
0: 余白とか、
1: ね、確かにそういう部分って確かに日本的なところが大きいかもしれないですね、うん、
0: これね、
1: うん、
0: よくできてますよ、
1: はい、
0: デザインで、あ、こうは本当はできないのになっていうところがよくできてる、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど。
0: それでもう一台挙げると、はい、ダイハツのムーブキャンバスっていう車が、うんうん、まあ、今でもあるかな、
1: はい、
0: 今新車で買えるかどうか、
1: はい、
0: まあ、似たようなすごくトロッとした可愛らしい車があるんですね、うん、でこれはちょっと女性的になっちゃったんで、はい、可愛すぎてしまって世界ではちょっと難しいなと思うんですけど、うんうんうん、これはどちらかというと、はい、男性でも女性でも、
1: そうですね、
0: 大丈夫で、
1: 確かに、
0: うん
1: うん、
0: まあそういうことで、
1: うん、さあということで本日の一品、フォルクスワーゲンですね、 ID バズ、ぜひ皆さんチェックしてみてください。すごくおしゃれでかっこいい車ですね。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。ジャミロクワイのナンバーをお届けします。 Can't Heat。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック、デザインの見方ということで、結構専門的なお話もありましたし、すごく僕的には満足です。
3: あ、そうですか。
2: はい、
3: っていうか僕はまだ本当は言い足りなくて、一番言いたかったのは、
2: はい、
3: 日本人だったらデザインセンス抜群で、
2: なるほどなるほど、
3: 車を選ぶデザインセンスっていうのは日本人の自分の直感で選んでください、
2: はい
3: はい、それが一番いいデザインに巡り合う。
2: 確かにそうですね、うん、まあ、要は自分が気に入って乗るわけですから、自分の生活のすぐそばにあるわけですから、はい、まあ、わがままでいいってことですよね。
3: 特にインテリア、
2: うんうん、
3: 皆さんインテリアって結構大事ですよ。
2: そうですね、
3: っていうのは手に触れますし、体に触れますし、うん、毎日見るのはインテリアです。
2: その空間に長いこといるわけですからね。
3: そうです、
2: 確かに、うん、そうですね。さあそして来週なんですが、来週再来週と2週にわたってトピック、お届けしたい内容なんですが、プロのデザイナーが選んだベスト5。まず来週はドメスティック編ということで、
3: はい、
2: 今現在国内で新車で買える車、この車の中から一郎さん目線でこの車っていうところをまあ紹介していただく、
3: はい、このデザインね、
2: このデザイン、うん、そして2週目9月30日ですねは世界の車、あ、もうあまたある、もう手に入らない車も含めて
3: 全部です。
2: 全部
3: 歴史上あった車、うん、
2: の中からこのデザインがすげえぞっていうのを紹介していただく、
3: はい、
2: という週にしたいと思います。来週もよろしくお願いします。
3: 任せてください。
2: さあここでですね、もう一度、今夜お届けした曲ご紹介していきましょう。今夜お届けした5曲はロード、ダ・ルーブ、サカナクション、怪獣、コーネリアスリミックス、離婚伝説、本日のおすすめ、 SG ルイス、タイダラサイン&ラッキーデイ、バイブライクディス、そして最後にお届けしたのはジャミロクワイ、キャンドヒート、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2 FM パルルン。CQ Ham for Girls。
2: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
7: JI1KTI 原田美優香です。
2: はい、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
2: さあ、美優香さん、久しぶりですね。
7: ねえ、夏休み仕事がねあまりにもヘビーで、やっと終わってほっとしてます。
2: はい、うん、そんなね美優香さん、このね期間中にちょっとお出かけをしてきたという話を小耳に挟んだんですが、うん、
7: 遅い遅い夏休みをいただきまして、はい、淡路島に行ってまいりました。三田さんおなじみの淡路島。
2: 淡路島といえばもう私自称観光大使語ってますから
7: でも多分、うん、淡路島は淡路島でも、うん、なんか多分三田さんがいつも行かれてるところと、うん、また子供たちが企画したんでまた違った感じの淡路島かもしれない。
2: 私はねどちらかというと南淡路近辺が多いんで、
7: うんうん、北の方、
2: 南の方、私は
7: 私はね、
2: うん、北の方 の, 方、うんうん、人間の森という、うん、なんて言えばのアトラクションがいっぱいあるところで、うんうん、ロールプレイングゲーム、人気のドラゴンクエストの体験ができるということで、うん、それがやりたいっていうのが始まりだったんですよ。
7: もう私に結構ね、ここちょっとコロナになっちゃってから行く機会少なくなっちゃってるんだけど、うん、もうその結構前だからもう行ってたな、盛んに行ってたな。
2: なるほどなるほど、
7: うんうん
2: ね、でも神社とか行ったでしょ。
7: 行きました、日本最古の神社、うん、イザナギだっけ、
2: イザナギ、
7: そう、イザナギ神宮、
2: うん、あそこイザナギのそのねあれだからね、クミウニ神話って言って一番最初に、ね、うん、っていう感じの国ができたっていうところの。
7: そうですね、
2: おのころ神社は行かなかったんだ。
7: 大きな鳥居のとこ行かなかった。
2: おのころ神社はあの鳥居は一体何ぞって
7: 見えるもんね
2: 見える、すごい存在感だけど何って言いながら、うんうん、あれが最初のなんか
7: 神社の
2: 一番最初のおのころ島の名残なんだ、うんうん、とか言いながら、
7: うんうん、
2: で美味しいものを食べてきた、
7: うん、
2: 玉ねぎとタイ、
7: もう有名だからね、
2: うんうん、タイの乳麺、そうめんのあったかいやつ、
7: うんうん、
2: タイの出汁で食べるそうめんがめちゃめちゃ美味しくて、いやもうあれはハマってしばらく食べてました。
7: あれは食べてこなかった、タイのその池作りのお刺身は食べなかった。
2: お刺身も食べました、お刺身も食べたんだけど、うん、すごく美味しかったんだけど、その意外な食べ方で、
7: うん、
2: その乳麺をタイ出汁で食べるっていうのが、
7: うん、
2: いやもうなんかすごい私的には贅沢で、
7: タイはねテーブルの上にまず半身だけ来んのよね、
2: うん、
7: そうするとまだ生きてんの、だからテーブルの上でねタイが飛び跳ねんの、だからお刺身がポーンって飛んじゃうぐらい生きがいいの、
2: うんうん、
7: でまたじゃあ半身食べ終わったらじゃあ半身をまたね切ってきますねって言って、今度は本当にちゃんとお刺身になっちゃうんだけど、でその取った骨とかなんかはちゃんとねアラで出してくれて、
2: うん、
7: 丸ごと、
2: うん、丸ごとタイ尽くし、
7: そう、タイの中にはね、うん、タイのタイっていうのがあってね、うん、骨の部分が骨があるの、それなんかね記念にいつも持ってきなって言って持ってきて持ってくるんだけどね、
2: うん
7: うん、本当になんかちっちゃなね骨がタイの形してる、
2: なんかいいことありそうですね。
7: そうそう、なんかお財布に入れといたらなんかいいことありそうな、うん、
2: めでたいだしね、
7: そうタイのタイって言うんだって。
2: へ
7: え、これはねどこだっけな、エラーとか中の下のあたりにこうなんか出てくるとこの骨なの。
2: 色はもう骨の色、
7: 骨、うん、だからね見過ごしちゃう、普通に見ないと
2: うん、やっぱじゃ漁師さんとかお魚さばく人じゃないとわからない場所なんだ。
8: そう、じゃあ楽しんできたんだね。
2: そうですね。
8: 渦も見てきた？
2: うん、
8: 渦渦。
2: ああ見ました。ちょうどなんか大潮の日で。ダイナミック寿司を、
8: お
2: いや怖いあれあの橋の下
8: あのガラスの私は上にドンドンって
2: そう子供とか全然平気だけど私も避けて通りました、
8: うん、そんな楽しい楽しい美岡さん行ってきたということです。さあ、それじゃあ美岡さん、この番組は
2: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
8: それでは今日は何の曲でしょう。
2: 25日は十五夜中秋の名月です。エレファントカシマシ今宵月のように。

0: IQ Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、聞いていただきました。エレファントカシマシ、もうすぐ満月だもんね。
2: ね、今宵の月のようにだけど見れますかね、満月ね。なんか天気が悪くてね、9月ね。
1: 本当だよね、もう晴れが少ないよね。
2: 晴れが少なくてちょっと
1: あの暑さはどこ行ったのっていうぐらい
2: ジメジメしちゃいそう。
1: 本当ですよ ね。じゃあ今日はですね、その暑い夏はどこ行ったのの話から結構今日は入れるんじゃないかなと思います。
2: はい、
1: 今日もこの方とね、つながってます。はい、吉澤さん、あ、こっちだ。あ、ごめんなさい、吉澤さん。
3: はい、
1: はい、は
3: い、あ、聞こえますか。は
1: い、聞こえております。すいません。はい、
3: はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。いや、今、はい、ほら暑いね、夏だったねっていう話って。
3: うん、そうですね。
1: 夏に入ったらなんか涼しくなってきてねみたいな ね。
3: ね、ちょっと寒暖差にやられてしまった人も少なくないんではないかと思いますが、
1: でも今月号の CQ 誌は暑そうですね。
3: でもね、と暑いですけど、会場はまあほどほどで良かったですね。
1: 聞いてくれます、うん、私ちょっと司会をやる時間があって、はい、30分ずっと立ちっぱなしでいたんですよ、会場内にのね、司会台にね。
3: それは、
1: うん、寒くなってきちゃった。
3: なんと
1: 寒っと思って。
3: なんと珍しいセリフが。
1: いや、私から寒いって聞くなんて珍しくない。
2: うん、本当ですよ。
1: それぐらい会場が冷えてたってこと。
2: エアコンが効いてたんですね。
1: エアコン効いてたの、ね、ですよね、吉田さんね。
3: で、エアコンの効きがとても良かったですね。
1: うん、そうなんですよ、
2: 素晴らしい、
1: ね、ですから汗だらだらじゃなかったの。さあ、そんな汗だらだらじゃなかったのなんていう話ですが、何の一体お話をしているかというと、はい、吉田さん、
3: はい、ですね、こちら今の話何かと申し上げますと、8月29日と30日の両日、東京有明ジメックスで開催されたハムフェア、アマチュア無線フェスティバル、こちら第48回目になるんですけども、うん、こちらの会場での話でした。
1: はい、はい、その話でした。で、今月号の CQ 誌の表紙は、はい、
3: そうなんです。そこのハムフェアの会場の様子、様子がですね、表紙になってます。で、CQ ハムラジオ2026年10月号ですね、9月18日発売、いつも19日なんですけど、今回はちょっと1日早くて、曜日の配置の関係でですね、9月18日発売の CQ ハムラジオ月刊誌、こちらの表紙がハムフェア2026の会場の写真となっております。
1: 見てどう思う、みゆかさん、これ。
2: 今月を買った方はこの中に、あ、俺どこにいるかなとか探すのかなと思いながら、
1: ボーリーを探せじゃないけど自分を探せ、
2: 自分を探せ的なね。
1: いや、でもこれこうやって見ると、今年からすごくこう、あのスペースがあれですよね、その通路を広く取ったりとかなんかしてるから、はい、すごくこう、そうですね、ゆったりな感じに見えますよね。
3: まあ先までよく見えるという感じですよね。
1: そう、もう今年、いつもはね、毎年はぎゅうぎゅうでさ、すごかったんだけど、今年こうそういったね、通路がすごく広くなったっていうせいもあって、搬入搬出がすごく楽になりましたよね、やってる方の側からすると。
3: そうですね、私どももう CQ 出版社としてこの会場の中で、本とか、うん、そういう販売するブースを出させていただいたんですけども、いつも前の日に搬入があって、当日も搬出という、まあ用意とお片付けというのがありましてですね、それが比較的車の中、トラックで乗り付けるんですね、私どもは、2トントラック1台でのガーッともう商品持ってくんですけども、それが結構入りやすかったっていう、
1: そうですね、
3: そういうイメージですね。
1: そうで、はい、この各ね、細かいブース、出店者の方のブースの方も、車が来ると、去年まではもう通れないぐらい通路が
3: ね、
1: とだっでも今年はスムーズに車もね中でね U ターンできたりなんかいろいろできたりしてスムーズでしたからすごく良かったなとか思って、
3: ね、そうですね。でそんな会場なんですけれども29日は3万1000人30日は1万1000人が訪れたということで、これ主催者発表なんですけどもそういう記録になっておりますね。
1: ね、すごい人がね、はい、いらっしゃいましたけど、はい、ね、皆さんでも今回はこのハムフェア関連の記事が多いんですか？
3: そうなんです。私ども CQ ハムラジオ誌では連載記事が豊富にございまして、この連載の筆者さんがあのブースを出されて、まあ、筆者さんが所属する団体さんがブースを出してですね、っていうケースも結構あるんですが、そのブースでの様子とか、ね、関連するその分野に関連する製品がどう展示されてたとか、そういったようなレポートも結構紙面の中で展開されてますね。
1: ね、ね、はい、皆さんね各いろんな、マスコミ関係の方ブース一つ一つを回りながら写真とか撮られてましたけど、吉田さんも忙しそうでしたもんね。
3: そうですね、もう2日間フル稼働って、すごい歩き回りましたね。もうとあるスタッフはこの2日間で体重が3キロ減ったって言ってました。
1: いや万歩計つけといたら何歩歩ったんだろうっていうぐらいきっと歩きましたよね。
3: そうですね、スマホのこの歩数計見ると2万ぐらい行ってたかなという感じですね。
1: あのうちの OM のおじいちゃんたちね、今日1日の歩数何百歩だよって
2: それも大変ですね。
1: 家の中にいるだけだからそんなこと言ってる方に比べて2万歩はすごいよね。うん、まあでもそれだけね、もうこの会場内も広いしね、大変ですよ ね、
3: そうですね、会場内広いんです。それであっちにいいもの見つけたらあっちに歩いてって、でその後こっちでいいもの見つけたらこっちみたいな感じでね、もうジグザグです。
1: そうですよね、会場内、うん、で、なんかはこっちで、あこっちこっちこっちとかって呼ばられたりね。
3: そうなんですね、うん、まあ、そういうこともあり一生懸命ですね、数名の編集部員で、駆けずり回った成果が、今回カラーページで、うん、関東の方に掲載されてますので、ぜひご覧いただければと思います。
1: そんなね3キロ痩せて撮った写真が載ってるということですね、
3: はい、私は痩せてないです。残念だったんですけど。
1: あの痩せなくていい方がきっと痩せてんですよね。 あちらの方ですよね、きっとね。
3: そうなんです、痩せてる方が痩せちゃって痩せたい人が痩せられないというですね。
1: まあうまくね、世のそうなんでいかないのがねこの世の中なんですけれどね、うん、いやでもね、このこうやって2日間ですけれど、いろんなね、あのなんて言ったらいいんだろう、あのブースの出展があるじゃないですか。だからメーカーさんもあれば、あこれは独特だなとか思うな、なんかオリジナルの商品をね売ってらっしゃったりとか、あとはな、ね、あなんかアニメ系のなんかなんだろう、なアニメじゃないんだけど、うん、なんかねそういういろいろありましたよね、うん、
3: はい、そうですね、なんかあのこうキャラクター的なものがあってですね、うんうん、それをこう、まあ、トレードマークというかそんな感じで掲げてるところもあったり、まあ、いずれにせよあれですね、皆さんがこう自分で作ったものをこう発表してたりとか、そういったようなブースも結構ありましたね。
1: そうですね、はい、自作のね、うん、そうですね、うんうん、
3: そうですね、それをキットにして売られてたりとか、まあ、そういったグループも実際にもう何年も前から、まあ、昔からありますし、うん、そういったものをこう手に入れる、まあ、ここです。

0: 果手に入れられないものも多分あるかと思うんですけども、そういうものもですね、物色というか探して回るのも面白い、イベントでございます、
1: ね。
0: はい、
1: やはりこのだんだんこの世の中いろんなものづくりもね、近代化になってきて、うん、3D プリンターというすごいものが出てきたのでそれを使ってのなんか商品っていうかね、ものづくりをしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいましたね、
0: うん、そうですね。キットの中の部品が 3D プリンターで作ったものであったりとか、そういったものもあったみたいですね、
1: うん、ね、うん、そんなものでね、皆さんね、楽しいね、2日間だったんじゃないかなと思うんですが、みゆかさんなんかにはね、多分とってもね、来たら喜ばれるね、キッチンカーのコーナーもあったんだよ。
2: あ、今回はキッチンカーもたくさん来てたんですか？
1: そうです。ここ何年か前からキッチンカー来るようになりましたよね、吉田さんね。
0: あ、来てますね。いつも行けなかったんですけどね。
1: そうなんです。行けなかった。行けたんですか、吉田さん今年？
0: 行けたんです、今回は。
1: ほら。
0: で、たまたまお腹すかした筆者さんがいらっしゃいましてね、あ、じゃあお腹空いてんだったら一緒にご飯食べようよということで、キッチンカーにの前にたまたま席が空いてたんで、そこすかさず入ってキッチンカーで買って食べました。
1: あら、何食べたんでしょうね。
0: ね、これね、成田夢牧場ってとこのキッチンカーだったんですけども、こちらで肉巻きおにぎり食べてすごい美味しかったです。
2: なんか噂によると三田さんがその可愛らしいキッチンカーにすごく行きたかったっていう噂で、
1: そう、見たのよ。休憩所の前にキッチンカー止まってるから、休憩所でお弁当食べてる時には見たんだけど、そこのアイスクリームジェラート食べたかったのね、食べられなかった
2: ね。
1: うん、
2: すごい目立つキッチンカーだったんですね。
1: そうなんですよね。ハムフェア名物になりましたね。あれね。
0: そうですね。それで今回CQ ハムラジオ2026年10月号の三田さんの連載ページでちょっとだけ載ってます、写真が。
1: なんと、もう牛さんです。
2: 牛さんの形ね、うん、道路走ってても目立つでしょうね、
1: 多分
2: 牛みたいな。
1: で、確かに自力じゃ走れないから牽引でこう走っていくんだけど、終わりの時間になるとそれを引っ張る車がね、もう待機してるの。
2: ドナドナドナドナ
1: 牛ちゃん搬出だとか思ってあれがなんか面白かった。一番にもう陣取ってね、待ってたもんね、そんな感じですよね、吉田さんね。これ裏話ですけどね。
0: そうなんですよ。まあ帰りたまたまその牽引されてる牛さんの後ろを走ってたんですけど、なかなかね、皆さんの目を引いてましたね。
1: あれは引きますよね。
0: あれはなんだっていう感じでね、
1: 確かに牛が走ってるみたいな、
0: そうなんですよ、ね、ぜひね、なんかね、そこで前で食べてる時に、そこのブーススタッフの人が私がちょっとなんか雑談してる中で、言ってたんですけど、次の会場はどこどこなんだよなんて言ってたんで、結構あちらこちらに出没してるみたいですね。
1: そうなんですね。あれ、なんか何でもない時には夢牧場に常駐してないのか、どっかに
0: ね、
1: ね、うん、じゃあぜひ、ね、かわいらしいやつなんでね。
0: そうですね、
2: 食べた方いるのかな、
1: 多分いると思うよ。みんなね、ああいう会場でおじさんがアイスクリームを持ってる写真、写真じゃない、歩ってる姿をいっぱい見かけたもん
2: いいな
1: ね、そしたらやっぱり友達の方たちも食べたよ食べたよとか言って、いいな、私に持ってきてよみたいなね。
2: 本当ですね、
1: もうお弁当食べてる10分間ぐらいしか私座って食べてる時間なかったんだもんね、まあそんなね、楽しいハムフェアでございましたが、まあでも今年、去年もそうだったかな、なんか自衛隊さんとか警察の方とか来て、そういった車両も止まってましたよね。
0: そうなんですね。防災関係のブースということで、自衛隊とか警察のね、通信を司る部隊であるとか、そういったところが来場されて、車両等を展示して説明したりしてますね、
1: うん、はい、これね、結構皆さんこういうやっぱりアマチュア無線の方ってこういう車とか好きですよね。
0: いや好きですよね。結構もう忙しそうにされてましたからね、スタッフの方々。
1: そうですよね、うん、こういう機会じゃないとなかなかこういったものを見る機会もないのかな。

0: て感じですけど、
1: うんうん、そうですね、
0: 普通のねパトカーだったりね、あのそういう消防署は普通のイベント、子供イベントでよく来ますけど、なかなかこういうの子供イベントに来ませんもんね、ここに来る特殊さ車両はね。
1: それはあの来ないと思います、通信関係の、ね、警察の場合は、通信関係ですからね、うん、あ こうやって、での通信を支えてるんだっていうような、そういう展示でしたから ね、
0: はい、うん、なのでこれはハムフェアならではだなって思ったのと、あとやはりね、あのメーカーさんもこのハムフェアに合わせて新製品を出してきたりとか
1: ね、ね、出してきてく、うん、もうこの辺りはすごい見応えがありましたね、まあ、とにかく今回初公開という、まあ、あのアイコムというメーカーさんから新しい無線機が発表されたんですけど、その発表会の時がすごい人でした、ちょうどうち あのブースの前でやってたんですけども、もうあの身動きが取れないぐらい人がいっぱいいらっしゃって、うん、もうその中で写真を撮るのが大変でした。
0: あね、やっぱり皆さん待ちに待ったで、あの初めはなんかこうね布かぶっていて全貌が見えなかったんでしょ。
1: そうなんです。でそこでなんとか前の方にプレスです、プレスですって言ってちょっとご協力お願いして前出たんですけど、うん、
0: はい、
1: 前の方行ったらね海外の方々ばっかりだったんですやっぱり世界で初めての公開でしたからね。
0: そうだったんですね、
1: うん、でその中でちょっとスタッフがあのずっこけちゃいましたねもう、ま、周りの 外人さんに心配されちゃったという、ね、海外の方が
0: 大丈夫ですか、あの踏み台から怒っちゃったんですか
1: まあね、ちょっとそんなようなことがありまして、
0: ね、それだけすごい人で人気だったって、うん、ね、で、
1: ね、
0: ね、それを後から見に行こうと思っても全然見れないんだよってみんな言ってましたからね。
1: あでもあの2日目は比較的
0: ゆっくりと、ね、
1: うん、見れましたのでね。
0: あと何と言いましてもね、はい、ちょっと週休止さんではね、あのこれだけは言っとかなきゃなと思ったのは、今年週休止80周年じゃないですか。
1: そうですね、創刊80周年です ね。
0: でそれに合わせた、はい、なんかの80がデザインされているなんかグッズがいろいろ販売になっていたっていう話を聞いたんですが、
1: あのモールス符号 T シャツっていうのは毎年色を変えてね出させていただいたりしてるんですけども、そこ あの後ろ側ですね、の上後ろから見ると CQ80 というロゴがあしらわれてたりとか、まあそういったようなものを販売させていただきましたし、まだ販売ネットで、まだ販売してると思いますね、はい、売り切れてなければ。
0: あとのグラスは、
1: はい、グラスもありましたね、こちらもグラスがあったりとか、あまあいろいろあるんですけども、こちらで今、広告出させていただいているのは T シャツの方ですね、はい、CQ ハムラジオ2026年10月号に、はい、掲載されております。
0: うちのスタッフ頼んできたって言ってましたよ、グラスコールサイン入りの
1: コールサイングッズですね、はい、はい、
0: ね、
1: こちらはグラスとかがありました。
0: あとは ポーチみたいなのとかありましたよね、は
1: い、
0: ウエスト
1: ポーチみたいのとかありましたので、ね、こちらはちょっとねネットの方で情報をつかんでいただければなと思います、はいね、私どものウェブショップの方に、はい、でございますので、ちょっとあのもう受付が終わっちゃってる可能性が、ね、ありますので、ね、
0: はい、
1: まあハムフェアならではということで、はい、
0: じゃあぜひね、みゆかさんまた来年来れたら来てね、ぜひぜひね、ぜひ来ていただきたいなと思います、
1: はい、
0: ね、楽しい楽しい2日間でしたもんね。
1: はい、そうですね。それで、うん、今度はですね、今月もうすぐなんですけども、9月27日に、うん、あの例の名古屋の、名古屋で東海ハムの祭典というのがあります、はい、こちらが、9月27日ですのでね、
0: もう来週です。
1: もう、はい、あと7日後に、はい、ありますので、こちらの案内も、本誌の CQ ハムラジオ2026年10月号の229ページに情報が載っておりますので、
0: はい、じゃあ吉田さん、はい、そろそろお別れの時間なのでごめんなさい、
1: はい、
0: じゃあそんなことでまた来週もよろしくお願いします、
1: はいはい、ありがとうございます。
2: CQ Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal.

0: しいとこで全然楽しめちゃ う,
1: そ う, そ う, そ う, そうだからこのほら、うん、みんな並んでるのこれ休憩場所なんだけど、その休憩場所のすぐ脇がキッチンカーコーナーだったのね、
0: う
1: ん、
0: あーすごい、うん、いいな、ね、
1: もうほんと毎年食べられないからそればっかりが心残りの三鷹織ね、じゃあ、ね、うん、来年こそはチャレンジしましょう。
0: はい、
1: はい、さあそんなことで美香さんそろそろお別れです。
0: はい、
1: この番組は
0: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
1: お相手は
0: JI1KTI 原田美優香と
1: で JI1BTL 三鷹織でした。それでは皆さん
0: 7388さようなら。

0: smpodernoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡紀行の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、ということで今日もアシスタントちえちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そして PA 担当のりぴーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お彼岸ですよ。
1: そうですね、
0: お彼岸。
1: お彼岸ね。
0: 秋分。
1: 秋分ね
0: 早いよね。
1: 本当ですね。
0: これ毎年毎年さ、1年間早くなってさ、なんか民謡のイベントたくさんあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを一つ一つこなしてったら、もうあっという間に1年、あっという間に3年、あっという間に5年、あっという間に10年
1: そうですね、
0: ね、本当にね、もう100歳になっちゃう。
1: なっちゃうね、なっちゃう。でも民謡の行事が1年間あるっていうのはね、やっぱりやることがあるから、
0: うん、
1: うん、
0: 楽しいね。
1: 楽しいですね。
0: そう、
1: う
0: ん、やっぱりこう人に見られる舞台に立つ、
1: うん、
0: そういうのは細胞が活性化するしね、
1: うん、
0: やっぱりあの若さを保つ秘訣かな。声出すのもいいし ね、これからも続けていきましょうね。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。

0: シルバーウィークだから、
1: そうですね、
0: だからやっぱり三味線の行事が多くって、
1: はい、
0: そうだな、私これ毎週録なんですけど20日までは愛媛県広島県に行ってますね私ね。
1: おお、
0: で21、22かな、21、22が、少年少女の全国大会で、
1: そうですか、
0: そう、東京に行ってますね。
1: うん、
0: あとはなんだかんだね敬老の会の三味線だとかね、まあいろいろイベントで忙しくさせてもらってます。ちーちゃんもね、
1: そうですね、でも今回は敬老のイベントは1件だけ、
0: ナザレンさんは行かない、
1: ナザレンさんは行かないかな、今年は。1件あったんですけど、なんか大会とぶつかっちゃって、
0: そうなんだ、
1: 行けないですよね。
0: もう日にちは決まってるんだね、きっとね。

0: ですか、うん、さあ9月はね、あ、そうノリピーがね9月の6日に石川県に行ってきたんだよね、そうで私が福島県にその日は行ってきて、うん、福島県は一番北の伊達市っていうところなの、う
1: ん、
0: もう宮城県に近いんですよね。
1: そうなんですね。
0: そう、そこに行ってきて、うん、まあ、審査員を務めさせていただいて、うんうんうん、でその日はノリピーは石川県の山中節全国大会に行ってきたんだよね。
2: はい、付き添いで行ってきました。
1: え、誰と行った？
2: 愛ちゃん、お弟子さんの、はい、
1: うん、愛ちゃんと行ってきました。あ、そうなんです
0: ね、はい、うん、感想ないの？
2: 感想ですか？
0: はい、
2: 感想ね、新幹線もお宿も全部愛ちゃんが撮ってくれたんですけど、うん、当院でね結構座ってる時間が長くて、ああ、でも朝がね10時過ぎに出たので、うん、夕方着いて、夕ご飯も美味しかったし、うん、お風呂も良かったし、温泉なんでね、山中温泉なので、
1: うん、
2: はい、良かったです。
0: 良かった、
2: はい、
0: で次の日が山中節全国大会に出場をしたね、
2: そう、愛ちゃんがね
0: 歌ってきたのね、
2: はい、で向こうにね知り合いになった杉山先生はじめ、
1: はい、
2: はい、うん、亜美ちゃんとかゆうちゃんとかいっぱいこういるので、うんうん、
1: 楽しく過ごしてました。
2: はい、
0: はい、いいな。
1: もう何年ぐらい行ってます、はい、結構行ってますよね。
2: もう
0: 3、4年は行ってるよね、連続で
2: 4年か5年ぐらい毎年行ってるので、うん、うん、で山中の温泉の芸者さんが最後に踊ってくれるので、それがすごく見たいのもあるし、うん、うん、すごくいいです。はい、
0: なるほどね。
1: ミッキーは残念でしたね、行けなくて ね。
0: でもね、福島県は福島県で、うん、やっぱり楽しむ、うんうん、審査員でも楽しんで審査員をするというね、うん、僕のモットー、何をしても楽しむ。
1: そうです ね。ミッキーは中央の連合委員長なんで、うん、日民の方から依頼を受けていくっていう、
0: ね、そうですね、日本民謡協会がね、うんうん、略して日民というんですけど、うんうん、そちらから依頼を受けてね、うんうん、行ったわけですけど、うん、やっぱり各連合会、各都道府県にね、うん、連合会があるんですけど、やっぱりやり方がねいろいろ違うので、うん、まあ、勉強になりますよね。すごいんですよ。どんちょう閉まってて、じゃあそれでは開演っていう時に、うん、どんちょうが開くと同時にもうね20人ぐらい並んでて、日本民謡協会歌をちゃんとどんちょうが開くと同時に伴奏始まり、みんなで歌う、
1: うん、
0: しっかりしてますよ。
1: なるほどね、
0: なコンサートみたいな感じ、
1: うん、
0: ですね、うん、やっぱそういうのもね、あ、いいところは見習おうとかさ、
1: それいいです ね、
0: ね、
1: なんかねショーみたいでね。
0: でもどんちょうがあるとことないとこと会場はあるからね。
1: そうですよね、
0: うん、いいですよね、
1: うん、
0: ということで今日は9月の20日、明日が敬老の日だね。
1: そうですね、
0: はい、今日はね、民謡は北海道の民謡をねちょっとかけてみたいなと。北海道もちょっと久しぶりかけてないの で、ね、北海道もね、民謡の宝庫と言われてます。北海道も、連合会、日本民謡協会の方の連合会は3つあります、
1: うん、
0: 茨城県も3つ、福島県も3つあるんですよ、
1: うん、
0: その福島県の北部というところに行ってきたんですけども、北海道は広いからね3つあります。今日は松木智和さんの民謡を3曲お届けしたいと思うんですけども、まず松木さんって言ったらこの歌かな、松前健良節。

0: 松前権領節でした。
1: はい、
0: 声が高いね。でまた綺麗だわ。
1: うん、
0: 高いんだけども苦しそうじゃなくて綺麗に出るね。いいな、高い声出てまあ自分には自分の声があるからね。
1: そうですよね、
0: 低くてもね、うん、はい、
1: ちえちゃん、もうミッキーの声ってあんまり低く聞こえないですよね。どちらかっていうと高く聞こえる。
0: あ、そう、
1: うん、
0: はねえ、もう9月、
1: はい、
0: 来月だ、水戸漫遊マラソンね、ちえちゃんが出た。今年出ないの？
1: 出ないです。
0: え、
1: なんかあの昨日たまたまその T シャツ、うん、その時着た T シャツがあって、うん、2022年って書いてあって、 あ、そんなに前なんだと思って。
0: 4年前なの？
1: そう、
0: あの乾燥した。
1: 乾燥してないですよ途中でリタイアした
2: はい、回収されちゃったんです、
1: ね、回収されました途中で。
0: そうなんだ、
1: 時間オーバーで。
0: いいね、バスで帰ってきてね、
1: もう帰りのバス暗かったですよみんな
0: そうですか
1: はい、ミッキーは何年前ですか、あれ乾燥したのは。
0: 2000年第2回目ぐらいだわ、きっと。
1: うん、
0: 何年だろう
1: ねえ、
0: もう5、6年、いや7、8年になるかな、きっと。乾燥しましたよ
1: ね。え、乾燥したんですもんね。
0: 大雨だったの。
1: そうでしたよね、確か。
0: そう、
1: うん、
0: あの前半はね、水たまりをね、こう避けながら走るんですよ、
1: はい、
0: そういう体力があったんですよ、
1: うんうんうん、
0: もう後半の30キロ過ぎたあたり、もうあの千箱あたりがもう後半のね、
1: はい、
0: あたり一周するんですよあれね、うん、一周っていうか一往復するのかな、
1: うんうん、
0: もう水たまりだらけだったんですけど、うん、もう避ける気力ない、
1: もう中にジャブジャブ、
0: そうそうそう、ジャブジャブ、陸上で障害競争あるじゃないですか、はい、でハードルを越えてさ、うん、水たまりをこうね、
1: はい、
0: ある障害物競争がありますよね、はい、あんな感じ。
1: あ、そんな感じでした。
0: そう、
1: へ
0: でも完走できたんですよ。
1: すごいと思います。
0: え、うん、
1: すごいと思います、あれを完走するのって。
0: でもちえちゃんって学生時代ものすごく早かったんだよね。
1: ものすごくはないですけど、
0: 陸上の選手だったんだよね
1: まあ

0: 生の頃はね。でももう全然、
1: うん、駅伝選ばれたんだっけ。
0: 駅伝もやってましたけど、もうそれもう何十年も前の話です。
1: でもねやっぱり筋肉は衰えてるかもしれないけど、うん、そのなんていう の,
0: あ
1: の心肺機能、
0: あ
1: きっとあるんですよ。鍛えればまた、
0: うん、鍛えればね、鍛えればね、うん、
1: もう走んないの。
0: もう辛かったから、でも、うんうん、いい経験だなと思いましたけど、
1: うん、仲間がみんなで走ろうよって言ったらどうする。
2: あ、やめといた方がいいです
0: ね。もうね、膝悪くするからね、
2: 膝にくるので。
0: そうですよ ね,
1: そうだよね。
2: 走る人は毎日やっぱり、
0: そうそうそう、
2: 走ってるんで、
0: そうなんだよね、うん、
1: 旅行行った方がいい。
0: そうだね、
1: 旅行行きましょう。
0: そうだ ね,
1: ね、
0: う
1: ん、さあ今年も北海道行こうかな、ね、北海道しばらく行ってないもん。1年ぐらい、
0: うん、1年ぐらいだったら全然ね。
2: 熊を見に行きましたよ。
0: 熊を見に、
2: うん、
1: そうだそうだ、登別温泉だ。
0: そうだ言ってましたよね。
1: あれ、うん、やっぱり夏頃だけ行ったの。暑かったかな、
2: う、ね、うん、寒くはなかった。
1: 1年ぐらい経つんですよ。もう
0: 早いね。
1: 1年行ってない、うん、もう行かなくちゃ。
0: 行かなきゃ、熊に会いに。
1: 熊に会いに。そう、餌あげたもん熊に、熊牧場があるんですよ、
0: うん、
1: さあそういう北海道の思い出があります、
0: うん、
1: 2曲目いきます。松木智和さんの歌で、エサシサンサガリです。

0: はい、北海三下がり。
1: うーん、
0: これいい歌だな。
1: いい歌ですね。
0: ねえ、
1: 思わず聞き入ってしまいました。
0: 歌おうかな。
2: 歌ってくれればお囃子はやります
0: ね。あ、お先生の先生ね。
2: お囃子好きですね。
1: お囃子好き。
0: いいねこれね。覚えようかな、うん、おさらい会やろうかなこれな、来年のな。さあ今日は9月の20日ということで、
1: はい、
0: まあ私は広島愛媛に行ってますので、うん、まあ来週か再来週にはね、その辺のお土産話、
1: うん、
0: 失敗談でありませんよ。失敗しないから。
1: 私失敗しないんで。
0: 私失敗しない。あ、ちえちゃんと一緒に行けばいっぱいお土産話はあるけど、そう、多分失敗はないと思います。
1: ないんですか？はい、分かんないですよ。だってミッキー、誰と行くんですか？
0: 一人で
1: じゃあ分かんないじゃないですか。失敗しても黙ってれば
0: ちゃんと言いますよ。
1: 言います？
0: ちゃんと言いますよ。ラーメンに胡椒全部
1: 一瓶
0: 入れちゃったらば入れちゃったってちゃんと言いますよ。
1: ちゃんと言いますか、
0: えー？
1: シートベルト外せなかったら外せなかったって言いますか？
0: それはちえちゃんね。まあ今時飛行機のシートベルト外せない人がいるとは思わなかった。
2: この間誰かに言ってたよ。
1: 誰に言ってたんですか？
0: 誰に言ったのね。
2: うちの生徒さんだね。
0: そうだね。そう、
2: そうなんですかって言ってた。
0: そんな人いるんですか。
1: やめてくださいよ、そうやって広げるの。
0: 言ってましたよ。今度はちえちゃんの会員さんに言わなくちゃな。3曲目いこうかな、
1: はい、
0: 北海道の民謡ですけど、これはね皆さんも知ってると思いますよ、
1: うん、
0: えいやーこらやどっこいじゃんじゃんこらや、歯磨けよ。
1: ドリフでね、かかってましたね。
0: 顔洗えよ。風呂入ったか。宿題やれよ。
1: あれドリフの歌だと思ってる人いるんじゃないですか。
0: あ、いますよ ね。これは北海道の民謡です。松木さんの歌で北海道歌です。

0: はい、北海盆歌を聞いていただきました。9月20日私は広島県に多分行ってると思います。でも結構ね、もう肝心な時にさ、
1: はい、
0: こう病気になっちゃったりとさ、1回あんですよ。あ、1回だけあんの。劇団四季のチケットを2枚買ってて、
1: はい、
0: で行く次の日行くっていう前の日あたりに、うん、コロナになったことあるの。
1: あ、そうなんですか。
0: 1回だけある、それ、そう。ちーちゃんもね、あのお祭りの前になったことあるけどね。
1: もう全然実ぐらいにコロナになって
0: ね、
1: はい、
0: それ
1: これはでもね、自分ではね、気をつけてても分かんないですからね。
0: そうですね。だから広島にね、もしかしたら行ってないかもしれない、うん、
1: その時はその話を ね、してもらうような感じですね。
0: でも行く
1: 行くね、
0: そう、うん、劇団四季の時はね、チケットさ、いい席のやつ2枚ですよ、はい、買っといて、
1: うん、
0: でうちの事務員さんに取られちゃった、
1: はい、差し上げたんでしょ差し上げたんでしょ
0: 楽しんできたみたい、2人で。
1: あ、そうでしょうね。
0: そう、
1: う
0: ん、ね、取られちゃうんですよ
2: 取られちゃう、
1: そうですね、
2: あげたんですよ
1: あげたんですよね、は
0: い、そうですかね、
1: あげたのかな、楽しんできなって言ってね。
0: そうですね、本当、今インフルエンザが結構さ、
1: そう、流行ってるんですってね。
0: 流行ってるからね、本当、まあでもインフルエンザぐらいだったら、でも熱が出てたらやっぱ飛行機ののはね、やっぱり周りの人に悪いもんね。
1: まあ、そうですよね、
0: ね、うん、まあ、マスクをやって、うん、そしてシートベルトを外して、そしてでも今回ね、乗り物が、
1: はいはい、
0: あの飛行機で行きます、神戸まで、
1: うん、
0: で神戸から夜行バスじゃないな、夜着くんだ、愛媛に、松山に、
1: うんうんうん、
0: バスで、
1: はい、
0: でそこで道後温泉も泊まって、
1: うん、
0: でしまなみ海道っていう瀬戸内海の橋をね渡って、レンタカーで広島まで行って、
1: うん、
0: で広島の知り合いの方が1日案内してくれて、
1: うん、
0: そして帰りはなんと姫路に寄って、
1: うん、
0: ね、神戸空港まで直接新幹線で行かないで、姫路に寄って、姫路城に寄ってって盛りだくさんだから、
1: うん、
0: 計画通り行くかどうか。
1: 本当ですね、これはもう
0: ちょっと心配だけどね、
1: 行くしかないですよ、
0: まあ、お土産話をね、はい、楽しみにしてください、
1: はい、
0: また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、
1: さよなら。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP Top 20。 JP Top 20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は9月20日付のチャートをお届けいたします。新しい iPhone が発表になりましたよね。まあ、今回はいつもよりはラインナップ少なめなんですけれども、また迷いの秋が始まりました。私ね、今使ってる携帯電話20位、
6: 初登場レトロ理論天の弱
7: ナンバー19。

19位、初登場、あやか、花束じゃなく君といたい、フィーチャリング玉置浩二。

0: 18位初登場シェボン B612
1: Number 17

0: 福山雅治開講 JP トップ20 9月20日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場は3組、20位のレトロ理論、そして19位の彩香さん、さらに18位のシェボン、この3組なんですが、なんと先週3位でした福山雅治さんの開講、すでにここで出てきてしまいました。今週は16位となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

20位、初登場レトロ理論天の弱。9月16日に配信リリースされていますメジャーファースト EP アブノーマルライフハック、こちらに収録の一曲です。 MV はメンバーを取り囲む巨大な LED の演出であったり、ドローンによる空撮などを使ったスケールの大きな作品となっています。規則的に動く群衆の中で周囲に流されることなく自分の意思を貫く、そんなメンバーの姿を描き、わがままに生きるというこの楽曲のメッセージを映像でも表現しています。そして EP には10月から放送のフジテレビ系ドラマ再生のうずめのオープニングテーマとなります新曲 Dear など全5曲が収録となっています。 JP トップ20、今日は9月20日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 11位初登場、傍ら海なり。 JP トップ10T 9月20日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパートも初登場は3組、15位のマン・ウィザ・ミッション、そして12位のマカロニ鉛筆に11位の傍ら、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ20

JP トップ10 山川智也がお送りしています。15位から11位までにランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、君が好き、ただ君が好き。12位、初登場、マカロニ鉛筆、運命探し。9月16日にリリースされている EP 運命探し EP のタイトルトラックです。マカロニ鉛筆にとって正真正銘の勝負曲となっているそうです。でこのマカロニ鉛筆の YouTube チャンネルでは EP のインタビュー映像が公開されています。ラジオ DJ の落合健太郎さんをお相手にメンバーが制作のエピソードや楽曲に込めた思いを語っています。そしてこの楽曲運命探しの一発撮りとなります The First Take もリリース当日から公開となってますからね、いろいろ映像が公開になっています。ぜひチェックしてみてください。 JP Top 20、 JP Top 20、 今日は9月20日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ33の6ということで比較的多めという感じですよね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T 引き続き山川智也がお届けいたします。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご

相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: Fan Pod, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が福山雅治開口、2位がアドモンストロ、1位がスピッツ見知らぬ糸という結果となっていました。でその中から先週3位でした福山雅治さんの開口、今週はすでに16位で登場済みとなっています。さあ果たして今週のトップ10一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。9月20日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10。

0: ラライ初登場シックスラウンジ、君がいるはずの駅。 JP トップ20、 9月20日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。4分の3が初登場となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、8位、初登場、ジョージ、イブル。9月2日にリリースされています。この曲、テレビアニメブリーチ千年決戦編家臣団のオープニングテーマです。シリーズ累計発行部数1億3000万部超えの人気シリーズ、ブリーチのアニメ最終クールを彩る楽曲としてオンエアされています。でこのタイトルのイブル、これはダーツのど真ん中、インナーブルの略で、このインナーブルを狙うことが無鉄砲と臆病の真ん中にある勇気を目指すことになるのではないかと考え名付けられたということなんですね。私もね、20代ぐらいの頃はよくやってました。夜な夜なダーツバーとか行ってやってたんですよ。最近はやってないですね。あのブルに入った時にね、気持ちいいんですよ。ドゥーンっていうね、音が出てすごい気持ちいいんですけれどもね、なかなか難しいんですよね。JP トップ20、今日は9月20日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ねえちょっと休憩しない。
1: おい初登場スポーンズダンスフォーエバーナンバーフォー

0: の時、灰色。JP トップ20、9月20日付のチャート、6位から4位までのランキングを発表しました。今日は初登場多いですよね。ここでも2曲、6位のアドさん、そして5位のストーンズの皆さん、この2組が初登場となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

6位、初登場アド、好きでいて。9月7日にリリースされています。この曲、アベマオリジナル恋愛リアリティショー今日好きになりました新シリーズの挿入歌としてオンエアされています。これまでとは一味異なる、穏やかで透明感あふれるアドさんの歌声、こちらが印象的な壮大なスケールで描かれるバラード楽曲となっています。一方 MV では誰かを好きになったことで何気なかった日常が鮮やかに色づいていく、そんな主人公の心の変化を描いた作品に仕上がっています。黄色いイチョウの葉を印象的なモチーフに、恋に戸惑いながらも君も同じ気持ちでいてほしいというふうに願い、一歩を踏み出していく、そんな淡くまっすぐな恋心が描かれています。ぜひこちらもご覧になってみてください。JP トップ10T、 今日は9月20日付のチャートをお届けしています。

0: 残すはいよいよ3曲のみとなりました。今週は先週のトップ3から16位で福山雅治さんの開口が出てしまっていますけれども、残りの2曲はまだ出ていないんですよね。果たしてこの先一体どんな3曲が待っているのでしょうか。それでは行きましょう。9月20日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位は先週1位から残念ながら2ランクダウンでの登場、スピッツ、見知らぬ糸。

の3位はこの曲が獲得となりました。スピッツ、見知らぬ糸。こちらは TBS 系ドラマ T シャツが乾くまでの主題歌としてオンエアされていた一曲。

0: です。さてこの曲を歌いますスピッツの皆さん、ニューアルバムの話題が入っております。11月25日約3年半ぶりとなります18作目のオリジナルアルバムケトル、こちらのリリースが発表となっています。でこのアルバムにはこの曲はもちろん、前回のピックアップでご紹介しました狐のボタンなど全13曲が収録、で CD 以外にアナログ版とカセットテープも発売されるということなんですね。で CD の初回版には新曲を含む全5曲の MV が収録されたブルーレイおよび DVD、 そして完全限定生産のデラックスエディションには今年行われたツアーのライブ音源7曲が収録された CD と未発表写真を使ったポストカードがついてきます。これもね、いろんな付録がありますからね、気になりますよね。ということで今週の3位はこの曲、スピッツ見知らぬ糸でした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: Number 2
0: 位は先週5位から一気に上がってきました、 King&Prince、 So Honey。

今週2位は先週5位から上がってきました。スリーランクアップでの獲得、キング&プリンス、ソーハニー。9月2日にリリースされているこの曲は、韓国からやってきましたスキンケアブランドトリデンの CM ソングです。ピュアな恋心と駆け引き、そしてハッピーエンドを願う心情を描いた渾身のラブソングとなっています。夏らしいアップテンポで軽快なポップスでありながら、劇的に展開するサウンドとドラマチックなメロディーラインが胸を打つ

0: King&Prince の新たな代表作になる、そんな一曲となっています。そしてこの楽曲、キンプリとしては初の EP でリリースとなりました。今回のこの EP のコンセプトはビターオアスイート、甘くとろける恋であったり、夜通し泣き続けるほどの痛みを伴う恋、それには艶やかな大人の恋、無償の愛など、さまざまな愛の形を表現しています。ということで今週の2位はこの曲、King&Prince So Honey でした。 JP Top 20、今日は9月20日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのはこの方でした。初登場、福山雅治、スーパーノヴァ。

0: 今週1位を獲得したのはこの方のナンバーでした。初登場、福山雅治、スーパーノバ。9月9日にリリースされました、5年9ヶ月ぶり通算13作目となるオリジナルアルバム超新星に収録の1曲、このアルバムのために書き下ろされた新曲となっています。さて、ビルボードジャパンのまとめた週間アルバムセールスチャート、トップアルバムセールスでは発売1週間でこのアルバム11万枚以上の売り上げを記録しています。2位以下を大きく離して1位を獲得しているということで話題の1枚となっています。そしてこの楽曲スーパーノバですけれども、これはスコットランドのウイスキーアードベックスーパーノバから取っているんだそうです。まあ、福山さんがかっこいい言葉と思ったことから、まあ、今回こうやって名前が付けられたということで、そんな裏話もある、そんな一曲が1位初登場で獲得となっています。ということで今週の1位はこの曲、福山雅治、スーパーノバでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ10T、 今日は9月20日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は福山雅治、スーパーノバ。2位がキング&プリンス、ソーハニー。3位がスピッツ、見知らぬ糸という結果となりました。福山さんね、残念ながら開口はトップ3から離れて16位になってしまったのですが、最後の最後1位で初登場、スーパーノバがいきなりの獲得という、そんな結果となりました。さあ、全体を通して見てみると初登場は12曲ということで結構多かったですけれどもね、来週以降どんな動きがあるんでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いします。さて、今週のエンディングナンバーは今年デビュー50周年を迎えた尾崎亜美さんです。9月23日リリース、5年ぶりとなるフルアルバム亜美イズムに収録の1曲、明日の声を聞きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになってるのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ10T、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニークラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJP.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローby DJ スターダスト優勢ジュージュー。 So have a happy low Monday night
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: さあ、お彼岸だね。
2: はい、
1: 暑さ寒さも彼岸までとよく言いますけどもね、最近これってどうなのと思っちゃうな。なんか実情に合ってないっていう気がするね。お彼岸の時期はもっと後回しにしてくれないかなとも思うよ。でことわざの方もさ、暑さ寒さはわからないにした方がいいかな。
2: 五郎さん、それお彼岸へのパワハラですよ。
1: そんなことがパワハラかい。まあいい、明日は敬老の日ね。こちらの言い分も少しは尊重してもらわないと。
2: 五郎さん、五郎さん、はい、私じゃないですよ。私じゃないですけど、老害なんていう人もいるので。
1: 私でしょ
2: う。いや、もうそこは笑って許してくださいよ。
1: もうね、まさにそれは私に対するパワハラだね。
2: いや、そんなことないですよ。
1: いや、自分はいっぱい喋るくせに敬老の日を前にして、あなた口を慎みなさいなんて言ってるようなもんだよ。
2: 笑ってこらえて。
1: さあ、それでは番組の方、ゲストはあのピアニストであるシンガーソングライターの穴水雄介さんを迎えています。
2: はい、
1: 大変楽しみですね。
2: これ楽しみですね。
1: そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものようにお届けしていきます。
2: はい、
1: ではまずは今週の1曲目はね、ディック・ローマンです。
2: ディック・ローマン、
1: はい、ディック・ローマン、1965年の作品になります。
2: はい、
1: ディック・ローマンで The Truth Hurts。

0: 聞いていただきました。ディック・ローマンで The Truth Hurts、
1: はい、
0: どうだ歌唱力すごいだろって歌ってるよね。
1: そうですね、
0: こういう歌い方は最近少ないよね。
1: あ、確かにそうですね、うん、でも今現在ね、ヨーロッパのノーザンソウルコレクターにすごい人気が出てる曲なんですって、
0: あ、ヨーロッパでね、
1: うん、
0: アメリカじゃないもんな、
1: はい、
0: 絶対そうだろうな、
1: うん、
0: ヨーロッパ系ってこういう歌い方好きなんだね。
1: そうですかね、
0: アメリカじゃもうちょっとな。

0: かさ、まあ、ワイルド系な色が入った方が
1: 確かにこうきっちりしてる感じがありますよね。
0: でも歌い方歌唱力は抜群ですけどね、
1: はい。
0: 白人男性歌手のディック・オーマンの歌声聞いてもらいました。 The Truth Hearts でした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組は毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりますけれども、今週はですねピアニストシンガーソングライターダンスパフォーマーの穴水祐介さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。穴水祐介です。
0: で隣にはですねどうぞこのままの丸山恵子さんが座っておりまして、早い話が丸山さんがこれいわゆるプロデュースしたという、
1: はい、
0: ことですね、
1: はい、
0: 親子ほど離れたですねピアニストとの組み合わせですけども、
1: よろしくお願いします。
0: いや、丸山恵子さんとは専属学園音楽大学で指導を受けてその時からの関係ってことになりますね。
2: そうなんです。あのちょうどコロナ禍で、
0: はい、
2: オンライン授業越しにどうぞこのままを聞いてすごいと思って、早速あのレッスンに冒険に行きですね。
0: それが入り口かきっかけがなったのが、
1: そうですね。
0: そうなんだ。まあ僕もあのエリーちゃんもですね、丸山さんとその穴水くんのね、
1: はい、
0: ライブを見させてもらってますけど、
1: ね、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ついにこういった形になったということで、
1: はい、
0: 記念すべき CD がここにあります。
1: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 発売がもう過ぎたよね。
2: 9月の23日
0: か。もうすぐだ。
1: もうすぐです。
3: そうです
0: ね。かっこいいのができました。じゃあこれさ、まず一曲聴きましょう。
1: あ、そうですね。
0: これは作詞は丸山さんになりますね、
1: はい、
0: そ
1: う
0: です
1: 、はい、
0: で作曲はこれは穴水くん、
1: はい、
0: お届けしたいと思います。哀愁のノクターン。

0: 今日のゲスト穴水雄介さんの歌声、そして作曲も穴水さんで、作詞の方はプロデュースしました丸山恵子さんというわけで、はい、いやースケールのでかい曲になりましたねこれね。
1: そうですね、これが一番最初ですねアルバムのね。
2: そうなんです、本当に
0: そうだ、
2: 一番最初の曲で、ショパンの僕の大好きなノクターンの曲と歌、これを合わせてクラポップスというクラシックとポップスをくっつけてね。
1: そうそうそうそうそう、それでなんかそのノクターンっていう感じを出したいっていう話を、ライブをやる前の楽屋でいろいろ話してて、あそれいいねって言って、で非常にうまくイントロと感想とエンディングがねつながって、その間に本当にあのメロディーが入ったし、でも。このメロディーはもう本当に昔のね、あのミッシェル・ポルナレフとか、フレンチポップス系の感じのイメージがすごく私はあって、もう即座に作詞はこういう普遍的ななんかね、シャンソンじゃないけど、やっぱり愛を歌う感じにしようってすぐ思いついて。
0: じゃあ詞作るんで短時間でできちゃう。
1: いやもう曲も、
2: そう曲が1日でパッと書き上げて、それを送ると
1: 大体
2: 一晩で
0: 作詞が出来上がってるんですよ。
1: 非常にあのスピーディーに、
3: すごいですね。
1: いや結構早かったですよ、イメージが、あのすごいメロディー、やっぱりそのクラシックと融合させる時ってやっぱりね、リスペクトショパンなんですけど、ショパンですからね、なんといってもね、だからやっぱりその負けちゃうじゃないですか、イントロのメロディーとかで。私の月影っていう歌ではあのドビッシーが月の光が出て、でそれが最初だったんですけど、まあ負けちゃうから、どうやって自分のメロディーをね、キープするかっていう部分がすごい難しいんですけど、今回は全くそのなんていうんですか、違和感なく
0: 出来上がった、
1: 一番よくできたかなと思います。
0: なんと言ったってこの穴水さんは、まあ、2歳からねピアノを習い始めていて、で5歳の時にはあの広島のアクターズスクール入った。
2: そうですね、ここでダンスと歌を、
0: 8歳で初めて弾き語りでステージにもう立ったっていう。
2: 立っちゃいましたね、
0: 小学3年生で。
3: 動画ありましたよね、
2: YouTube
3: で。帽子かぶってね、かわいい、ちっちゃい、足が届くか届かないかみたいな、
2: 届いてないです、届いてないです、ね、
0: でオリジナルっていうのを13歳、中学1年の時に初めて作って。
2: そうですね、オリジナル曲は実は小学1年生からなんとなくこういうのをどうっていう先生が当時教えてくださって始めてたんですけど、初めて人の前で歌うっていうのが中学3年生の頃に。
0: そういうことなんだ。
2: いやもう本当に今思い返しても毎日が刺激的で。
0: あ、そうなの。
2: いや、はい、楽しかったです。
1: それでダンスのよくその発表会みたいな、そういうあのライブの時の映像を見ると、もう歌いながら踊ってるんですよ、必ず。小さい時から。で私は、この子はやっぱりその歌が基本で、それでダンスをやってて、やっぱ歌を中心にするととてもやっぱりいいんですよ、全ての楽器の演奏もね。はい、やっぱりメロディーをすごい歌いながら演奏するとか、そういうことがすごくいいので、これはすごいなって。最初からもそういうのが当たり前みたいになってたし、そう、楽しそうだっていうのは本当にありますよね。だから私ピアノをやってもらう時に、本当にピアノ弾いててこんなに楽しそうにこう、とっても嬉しそうに弾く人は初めて見た、プロをすごいいっぱい見てきてますけど、みんな苦しみながらやってる。もうね、いろいろあんまりニコニコしない人多いんですけど。

0: まあとってもなんていうんですかね、集中してやった後のこうすごい笑顔があったりして、うん、ピアノとの一体感みたいなのは最初から。
1: 専属学園音楽大学ロック&ポップス科っていうのがあって、そこに入学したんだね。
2: はい、
1: そこで丸山恵子さんと出会って、もう担当の先生だったのね、うん、要はね、
0: はい、すごいですよ ね。
1: 丸山恵子さんとの初ライブも始まっちゃったっていうことで、
0: その経歴もすごくちゃんとしてたのと、うん、はい、基本がやっぱり、まあやっぱ他の生徒さんのスタートとは違うぐらいのもう中身があったので、だからあの、うん、もうステージで一緒にやりだして経験をたくさんしていくのが一番かなって思ったんです ね、うん、
1: ステージでデュエット曲があって、ステイゴールドってんでしたっけ。あ、
0: そう、最初そうです、
1: ね、
0: そう
1: です、歌もデュエットして、ね、
2: ステイゴールドと朝木夢見し、
1: 朝木夢見し、これさ、どうなの、担当の先生と一緒にやるってどう、抵抗なかったの。
2: 抵抗全くなくて、なくもうなんか、はい、やるわよみたいなところからスタートして、そう、もういわゆる今までで6年間ももう経つんですけど、これ6年間こう丸山恵子さんの前で修行していると、うん、自然にこう昭和歌謡の あの内面にすごい触れれて、
0: あ、すごい、
2: 作るメロディーとかも本当何の迷いもなくに浮かんできたなっていう、やりましたね。
3: 出会っててよかったですね、一緒に。
1: で、日本歌詞協会歌の祭典、どうぞこのままピアノサポート演奏したっていう。
2: やりましたね、緊張しましたね。
0: ガチガチ、そうだ、その頃まだ全然ガチガチ、
1: ガチガチだったな。もうとにかくあの丸山さんのアルバム、あのこの間の最初兼備とかね、はい、そういうのもあのピアノサポートで入ったりとか、うんうん、アレンジもやったりしたのかな。
2: アレンジ、そうですね、かなり頑張った。
0: あ、やった今回ですか。
1: 前の時も、
0: あ、前の時も、うん、もうずっと、最初オンニュアサイドっていうピアノラブソングスっていうので、うんうん、まあそれはほとんどピアノだけだったんですけど、最初兼備の時から、うん、あの割と自由にアドリブでいろんな楽器の音を聞いてもらったんですよ。それで今回びっくりしたのは、うん、あのものすごくその楽器の特徴をすごいちゃんと、例えばサックスだったらサックス、はい、でああいうキーボードでやってますからね、うん、あの打ち込みはね、うん、で息子がまあ音色を作って、うん、でサックスとかの吹き始めから吹き終わりまでの息の感じまで今の DTM は全部そこまで出るんで、そう、もうストリングスもバイオリンの弓を置くところから離すところまでのそういう感じが全部出るんですよ。
1: そう
0: だから逆にそこ分かってて弾かないと難しいので、うん、最初ちょっと心配してたんですけど、うん、もう一発でしたね。
1: 出なし、
0: すごい、うん、ね、なんかすごい、あのフレーズも1回目が一番いいんだよね、いつもね。
2: やっぱりね、
0: すごいなと思って
2: 自由にやれる時がね、
0: そうそう、だんだん考えちゃったり、はい、なんかそう、
2: 考えるともうガチガチになっちゃう。そうそうそう、ガチガチな。
3: 難しいですね、フィーリングって。
1: レコーディングっていうのは、まあ大変な作業だけど、楽しくもあるんでね。
2: そうか、楽しい。
1: ねえ、よくできたなと思って、このアルバムも。
0: そうですね。うん、アレンジがすごい、うん、ここまで自分で全部やっちゃう、うん。ストリングスも書かない、譜面書かないでやっちゃいますからね。
1: あ、そうなの。
0: 私は一応コーラスとストリングスは譜面書くんですけど。
1: 普通は書きますよね。
0: 書きますね。
1: 書けないわけじゃないんだけどね。
2: 書けないわけではないんですけど。
1: めんどくさいの。
2: いや、そんなことはないんですけど。
0: なんか全部その場でバーッと弾いて大丈夫でしたね。
3: うわ、すごい、ね、
0: まあいろいろやってきてるから、やっぱりその頭に残ってる音楽がものすごいね、いっぱいあって、まあクラシックだとね、コンチェルトみたいなのもやってるんで。
2: そうですね、
0: ベートーベン30分弾いたりしてますから。だからそういう時のそういうなんつうの、ストリングスの重ねとか耳に入ってる
1: んだ。入ってんだね。
2: 大学院でね、ピアノを習って、うん、そうオーケストラの音とか聞くと、やっぱりこういろんな楽器の吹き方とかあって、はい、そこでやっぱり学べたなと思って。
1: ああ、そうか。もともと大学院まで行こうっていう気は持ってたの。
2: あ、でもはい、本当にピアノをすごい大学の中ですごいクラシックな学んで、すごい基礎だなと思って、やっぱりこれは絶対学んどかないとっていう思いがあって、で大学院はピアノコースに行ったら、周りは結構びっくり
3: っ。どうびっくりだったんですか。
2: なんかこうロック&ポップスコースっていうところから、
1: そうだわ、
2: ピアノコースに行くのが結構初めてだったらしくて。
1: そうだよね、
3: ありえないっていうか、ありえない。

0: ックじゃないんだもんね。そうですね、ロックアンドポップスから、まあちょっとね、大学に行ったらクラシックでしょ、うん、そしたら、はい、
1: 環境変わりましたね。
0: そうでしょ、よくついていけたな。
1: いやもう本当にもうびっくりですよね。
0: 全然違うでしょ、楽器同じでも違う世界だもんね。
1: 全然違いました、
2: ね、おまけにそのコンクール嵐でもういっぱい撮ったんですよね、賞
3: を。あ、すごい。
2: 一人でも撮ってますけど、連弾でも撮ってるし、で最後そのショパンのね、ピアノ、
0: あ、そうそうそう、
2: 国際コンクールでね、アジア大会同賞、
3: すごい。
2: それもあの、だから専属の歴史の中でもっていうか、ピアノ家の歴史の中でも
0: 初問、ね、
2: もう本当に初問だったので、そりゃ戸ざまで入ってね私はいじめられるかと思っちゃったそのぐらいの話ですよね。
0: そうだね、
2: そうですよね、クラシックの方々の中にドーンと入ってね、
0: う
2: ん、そうなんですよ。しかもショパンなんてね、周り中もうこの道一筋みたいなね、もうそうな、頭ばに弾いてる人ばっかりの中で、同賞は本当にびっくりしましたね。
0: 最初いじめに遭うとかなかったですか？
1: いやもう危なかったんですけど、
3: そう
1: だね、異様な空気がちょっと流れてたんですけど、
0: ね、そうでしょ、
3: そうですよね、はい、やっぱでも技術がすごいから、もうそれに圧倒されたんですよ、みんなきっと。
0: そうなのかな、大体みんな冷たい目で見た、そうそう、見たんじゃないかなと思うね。よく
2: 耐え抜きました。悔しかったと思いますよ、周りの人はね。
0: ああ、そうだろうね。まあでもそういうことを経験してきて、ここについに丸山恵子プロデュースで、
1: はい、
0: 穴水悠介がデビューアルバムっていうことでね、今日はその中から紹介させてもらいますけども、はい、じゃあもう一曲ここで聴きましょうかね。
1: はい、
0: これは穴水くんが作詞作曲してるの、丸山さんが作詞作曲してるかな。
1: そうです
2: ね、そうです、ね、私の作詞作曲。
0: そうだね、
2: はい、
0: 自分でも作曲するのに丸山恵子さんが作曲したのは抵抗なかったですか、逆に。
1: あ、もうこの曲はでも本当にこのラテンのすごいノリのいいリズムの曲で、僕すごい大好きなんですけど、うんうん、なんか自分の少し書くとき苦手な分野というか、 あまりまだ、そうなんです、それを丸山恵子さんにこういう曲を作りたいっていうと、これも本当に一晩で、
3: すごい
0: まずだってこのアルバム
3: の何なんだこの2人は天才的な2人が今ちょっと
0: アルバムの1曲目にねこれ入ってる曲ですけど、
2: はい、
0: 丸山恵子作詞作曲です、歌声は穴水悠介さん、虹色のプリズム。

0: もうすぐ発売になろうというこのアルバム、大ベテランの丸山恵子さんがね、この子はすごいのよっていうね、それが伝わってくるよ ね、 ね、まあ、そういう丸山さんもすごいんですけどね。で今虹色のプリズムっていうのを聞いたんですが、丸山恵子さんとしてはこういう感じの作品っていうのはあんまり聞かないですね、はい、
1: あんまりないんですよ ね、
0: ね、
1: あの本当は大好きだったんですけど、私がそこのバーシアとかマットビアンコとかにハマってる頃は、あの周りのミュージシャンがね、やっぱりラテン系難しいので、意外にラテンだとどうしようなんてやってたんで、まあそれもあったしで、ちょっとかなり難しいんですよこれね、あのさらっとやってますけど、本人さらっと弾いたりなんかしてますけど、本当に頭くるんですけどいやできなかったですからね、やっぱり私たち若い頃、だから難しいねって言いながら、あんまり書かなかったんですよ、
0: ね、
1: それで、今回思い切りぶつけてみて、
0: よかったよ、
1: 息子のベースも良かったですね、
0: 良かった、
2: ブイーンってね、初めから、ね、
1: 好きみたいですね。
0: 荒水君としてはこういうノリっていうのは全く手こないでしょ。
3: 僕は今回のこのアルバム作る時にこうマット・ビアンコ・バーシアという名曲を聴いて、初めて聴いて本当に衝撃的 で、 はい、で実際こう、ま
0: あ、
3: 最初真似したりとかそういう雰囲気をやってみるとすっごい好きだったんですよね。で何の迷いもなく本当に弾くことはできて、
0: じゃあノリノリでこれ弾いてた、
3: ノリノリで弾いてました、覚えて踊りながら、
2: あいいですね、
0: だから怒ってんだよ
3: そういうことですね、
0: そうなの、そういうことができなかった時代の人だから、
1: そうなかなかラテンはね、やっぱりボサノバね、私どうぞこのままヒットしましたけど、あれも難しい、
0: 難しいでしょ、あれ簡単そうだけど難しいね、実は
1: 演奏する人もみんな難しいって言われて、そうなんですよね、
0: まあ、そういう時代をね経てきている丸山さんですけどもその丸山さんにプロデュースしてもらって早くこのアルバムが出来上がったんですよ ね、 ね、
2: ダンスもやってますからね、この虹色のプリズムに関しては
1: そうなんです、
2: はい、ね、
1: YouTube
2: で YouTube ね、
1: はい、
2: 上がっていますんで ね、
0: ね、全部で8曲入ってますが、
2: はい、
0: そうやって、最後の曲行く前にね、ちょっとあのライブの、はい、あの予定をちょっとね皆さんに紹介していきましょうよ、
2: はい、
0: まずは10月の3日ですかね、
2: はい、
0: これ東京ですね、
2: はい、
0: キーストンクラブ東京、
2: はい、
0: これ六本木にありますね、
2: そうです、
0: スタート6時半から10月の17日、
2: はい、
0: これ名古屋行きます、ライブドキシ
3: ドキシ、
0: ドキシ、
2: はい、
0: これ6時から、
2: はい、
0: それから翌日の18日、これ大阪です、
2: はい、
0: ロイヤルホースっていうところですね、
2: はい、老舗の、
0: スタートが18時、
2: はい、
0: まあ、いわゆる CD 発売記念ライブですねこれはね、
2: はい、
0: 東京、名古屋、そして大阪へと行きますので、ぜひお出かけいただきたいと思います、
2: はい、
0: じゃあ最後の曲聴く前にですね、お二人にお土産プレゼントがあります、
2: はい、
0: 僕は長

0: て。
1: ありがとうございます。
2: はい、
0: これはどんな思いの作品になってますかね。
2: こちらは、ま、アルバムのリスペクトが70年代80年代の名曲からインスピレーションを受けて作った曲なんですけども、うん、こちら宵待ち草は、うん、なんと丸山恵子さんのどうぞこのままから、うん、すごい刺激を受けた時に先生ということで
1: 先生、
2: はい、
1: やった、
2: もうこのボサノバのリズムを
1: そうですね、
3: はい、ツヤっぽい歌ですからね、もうツヤツヤしてますんで
1: ツヤが今テーマですからね、恵子さんね、
3: もう得意でございます
1: ん
0: で、はい、はい、それではですね、アルバムリスペクトの中からですねお届けしたいと思います。丸山恵子作詞、穴水祐介作曲によります。これコーラスは
3: 参加してますね。
0: これしてる、はいはい、ね。そう、それじゃあお別れになりますけどもね、9月の23日まもなく発売というこの CD リスペクト、この中からお届けしたいと思います。宵待ち草、この曲を聴きながらお別れになります。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナーをお送りします。
1: はい、
0: 今週の1曲目はですね、桑村達人 with Monday というグループ名だね、うん、
1: はい、
0: 1986年です。第31回のポップコーンにおいて入賞した作品です。なかなかねビート感のあるポップスを得意としたバンドということでね、それを感じることができるかなと思いますけども、
1: はい、
0: まあ時代だな。やっぱ小学校の時この桑村さんたちはビートルズが大好きでね、それを聞いて、まあ、全てが変わったんだよっていう、まあ、音楽性が大きく変わったんだろうね、そんなグループの歌声をお届けしたいと思います。桑村達人 with Monday で Feel You。

0: 聞いていただきました。桑村達と With Monday で Feel You、 気に入ってんの僕
1: ね。なんかちょっとこうやっぱビートルズを、
0: うん、放送させるね。声質がいいね、声質、うん、あの横文字の英語の発音とか発声が向いてる声質してるなと思ってさ、はい、だからこの人が例えば一人録音をして、うん、ビートルズのね、He's a real no man、 これをやったらねピタッとハマる、いいや、かっこいいだろうなと思って聞いてたの、うん、これだ多分ね、うん、この声質だとね、普段はねポップの時はこういう曲だったけど、
1: はいはい、
0: 普段多分みんなでバンドやってねビートルズ歌いまくってるじゃないかなと。
1: あ、なるほど、それがちょっと節々に出てる、
0: 出てるんだよね、うん、ああ、もう大昔の話ですけど今はでも作家として活動してるからね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、あの稲垣潤一さんだとかね、
1: はい、
0: 高橋真理子さんとか、
1: お、
0: 渡辺美里さんなんかに曲だとか詩だとか、そしてまた編曲だとか、
1: わすごい、
0: 関わってるんで、うんうん、もう本当に作家としても活動してますからね。
1: 素晴らしいですね、
0: 小原さんはね、
1: うん、
0: こういう人にいろいろ曲書いたり詩書いたりしてるの多分自分でもこう録音してると思うんだけど、うん、デモテープ聞いてみたいよね。
1: あ、聞いてみたいですね。その方

0: 人のね、
1: そうそう、うん、すごいそれ興味持った、
0: ね、こんなに声が素敵だからね、特に聞いてみたいですね。
1: じゃあ次いきますね、はい、今度はね安田英子さんの歌を届けましょう、
0: はい、
1: 1980年第19回のポップコーンに北海道からエントリーしました、うん、聞いてもらいましょうね。安田英子作詞作曲歌によりますボヘミアン。

0: お届けしました。安田英子さんの歌声、ボヘミアンでした。いい声してるね。
1: すごい声がいいです ね。
0: なんかこうさ、包み込まれるっていうかさ、ぬくもりのある声質だよね。
1: ずっと聞いちゃう感じ。
0: そうなのよ、でもさ、これ賞取ってないんだよね。
1: 不思議ですね。
0: 何だったんだろうね。でもその後もね、あの1983年の第26回、これはセブンティーンっていうのの作詞作曲歌で出てんのよ、それから28回には詩集記っていうので詩を書いて、で30回ではブルーっていうので詩書いて参加もしてる。これ全部外れてる。
1: あらららら。
0: まあ強敵がいっぱいいるからね。でもこれいい曲だなと思って聞いたでしょ。
1: うん、聞いてました。
0: だからこのボヘミアンは後々アミンがカバーしてる、
1: ね。はい、ちょっと聞いてみたいかも。
0: これでもアミンはぴったりだな、これ。そんな感じしない？
1: あ、ぴったりですね。
0: ねえ、まあ、数多く作品をポップに届けてくれたこの安田英子さんですけども、2013年に残念ながらもうこの世を去ってしまいました。
1: うん、残念。
0: 聞いていただきましたコッキーポッププレミアム、今週は桑村達と With Monday で Feel You、そして安田英子でボヘミアン聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 明日の21日はですね、伊藤銀次さんと東金金太君と、私大石五郎でビートルズを語るイベントがあるんです
1: 。すごいイベントですね。
0: あるのよ、これね。ちょうどまあみんなビートルズ世代だからね、演奏もあるような内容はちょっと詳しいことは分かんないんですけども、多分ビートルズをやるバンドが出るのかもしれないですね。神奈川県の音楽堂が主催してるんですけども、会場はですね、南足柄市文化会館。
1: 南足柄市文化会館、
0: 明日やります。伊藤銀次さんっていうのはほらあれですよ、
1: いいとものね、
0: いいとものあの曲作った人ですから、ビートルズを語るというタイトルでやります。
1: わーい、楽しみ。
0: さあ、それでは最後の曲になります。最後はね、ジャズの名曲をお届けしたいと思います。1968年の作品でテテ・モントリューでスピーク・ロー。

0: テテモンというでスピークローというのを聞いてもらいましたけども、いや早弾きがすごいありましたけど、盲目なんだよこの人ね。
1: もう考えられないですね、
0: しかもあの生まれた時から。
1: そうですか、もうなんか超絶的なスピードです
0: ごいね。
1: はい、圧倒的でした。
0: 五体満足の俺たちはどうなってんのよ。
1: が弾けないんですよね。
0: 弾けない
1: よ、ね、無理ですよ。
0: でもこういうあの目の不自由な人というのは、耳が特に良くなってるでしょ。
1: そうですね。
0: ねえ、だから音の感覚ってすごいなと思うよね。でこういうピアノの技術っていうのをこう早弾きなんかにしてもさ、
1: ねえ、
0: いやすごいものがあるよね。
1: 素晴らしいですね。
0: もともとはあの親から勧められてクラシックの勉強を始めたんだけども、バルセロナのねパブでそういうクラシック

0: ない音楽と接して、でそれが気に入ってプロとしてスタートを切っていって、ライオネル・ハンプトンが、はい、あのスペインやフランスの演奏旅行の時に、うん、彼をプロのピアニストとして同行させたっていう、そこで彼の、まあ、ピアニスト人生が開花していったらしいね、
1: うんうんうん、あそれでね、やっぱでも基礎があったからこそ、うん、なんかできたのかもですね、
0: はい、聴いていただきましたテテ・モントリューでスピーク・ローでした。

0: 今日は穴水雄介さんと、はい、そのプロデューサーである丸山恵子さん、
1: はい、
0: 結構な作曲能力と歌唱力ある人なんだね、
1: はい、いや本当なんかなんだろう、2人とも天才肌というか何なんでしょう、一晩で作るっておっしゃってましたよねちょっと見てみたいですよね、どうやって作ってるんだろうってめちゃくちゃ気になります。
0: まあとにかく初のアルバムということでね、うん、
1: はい、
0: リスペクトっていうのを作り上げましたよね。9月の23日に出るということで相当力入ってたけど、
1: はい、いやもうすぐですよ皆さんね、はい、
0: ね、素晴らしい作品になりました。さあ番組では引き続きメッセージそしてリクエスト待っております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: 次回のゲスト、アメリカからやってきました、
1: やってまいりました、
0: 姫野木梨花さんです。
1: 梨花さんですか
0: ね、
1: はい、
0: 彼女もすごいね、
1: ね
0: ママさんボーカル、
1: ずっと綺麗ですよね、
0: すごいよね、
1: はい、
0: また日本での公演がいくつかあるようですので、
1: はい、
0: このスタジオにも立ち寄っていただきたいと思います。
1: お楽しみに、ね、
0: はい、今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか

0: か大変そうですね、
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね。
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: そういえば献血やったことないな。
1: 考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
1: 調べてみた。
3: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
4: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
3: 日本赤十字社。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2FM パラルーン。
7: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
8: だったらキャンプに行ってみたい。
7: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
8: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
7: 確かに。
8: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
7: あ、そうだった。
8: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
9: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は東京大井町の E ラウンジから全国100局のコミュニティ FM 局をネットしてお送りしています。番組 MC の高本誠也です。そして
1: アシスタントの鈴見奈々月です。さて今日は元宝塚歌劇団花組男役の翼庵寿さんをゲストにお迎えしてお送りします。
0: それではここから30分どうぞお付き合いください。

0: 改めましてこんばんは、さて早速今日のゲスト翼アンジュさんをお迎えしましょう。翼さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: どうも初めまして。
1: 初めまして、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 夏木さんのこう先輩でもいらっしゃる。
2: はい、あの宝塚の一個上さんで、はい、花組で10年間一緒だったんですけど、うん、その前の音楽学校っていうのが2年間ありまして、うん、そこでもお掃除場所が、
1: うん、あーそうだったね、
2: 同じで、
0: うんうん、掃除場所が、
2: はい、1年目からすごくお世話になりました。
0: じゃあその音楽学校時代からも続く、
1: はい、そうですね、もう本当に深い仲です。
0: はい、いやそんなあの翼さん5週にわたって、はい、この番組のゲストとしてお越しいただくことになりますけど、ちょっとこう5週しっかりとお越しいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: いつぐらいからですかね、なんかあの、うん、プライベートも
1: 会うようになったよね。
2: 遊んでいただくようになって、うんうん、
1: あのしかも私何度もあの夏希ちゃんのご自宅に伺っておりまして、
2: そう、猫、私家に猫がいるんですけど、うん、
1: 同じ猫好きとしてね
2: 可愛がってもらって、うん、猫のことも私のことも、
1: うん、そう
2: そうなんです。あの地方公演の時は一緒にあの美味しいパフェを食べに行ったり、
0: うん、パフェ
1: だね、はい、すっごく大きいいちごのパフェを食べに行きまして、
0: はい、お酒とかはお二人飲むんですか。
1: 私弱いんですね。強そうってすごく言われるんですけど、
0: すごい強そうです
1: ね。
2: お酒いらないぐらいいつも楽しくて、
0: うん、もうテンションはね最初から二人でいると、はい、
2: そうですね、あのお話が上手で面白すぎて、いやいやいや楽屋でね、あの翼さんが日中にあった面白いエピソードを喋るとこう楽屋が盛り上がるっていうのがこういつものことだったので、
0: はい、じゃあ早速なんですけど、まずやっぱりこう翼さんが幼少時代といいますか、なんか夏希さん的にちょっとこうキーワード気になる言葉みたいな、
2: はい、はい、ちょっと今の翼さんからは想像のつかない人見知りっていうワードが、はい、
1: そうなんです。
0: 人見知り、こう気になるキーワードですね。
2: 想像つかないですね、今
0: から。どういうことなんですか。
1: いや本当に今の私とはもう180度真逆の性格でして、もうとにかく人見知りが強かったので、母の後ろにずっと隠れているような子供時代でして、こう友達を作るのもすごく難しかったのを覚えてます。
0: 本人の記憶にちゃんとそれはあるんですね。
1: ありますね、もう人に会うのが嫌だみたいな、もう本当閉じこもってるような子だったんですね。
0: それはなんでなんですか。なんかそういうちょっとこう閉じこもりの主人公の漫画見たとかいろいろあるじゃないですか。
1: いや原因は本当にわからないんですけれども、まあ、上に兄が2人おりまして、兄2人はすごく活発だったんですけれど、小さい時からもう私はとにかくずっと母の後ろに隠れてたので、なんか結構両親も心配だったらしいです。私はあまり覚えてないのですが、小さい時にピアノの発表会があって、こう本番演奏している時になんかもう嫌になっちゃって、そこから逃げ出したっていうのが、
0: 弾いてる途中
1: で、弾いてる途中で
2: 逃げる勇気はね、
1: 勇気は確かにあるよね。
2: 勇気はすごい。
1: でも親はもう本当に頭を抱えたみたいで、うちの娘は大丈夫なのかと、

0: 心配していたみたいです。
1: あ、やっぱりね、そのピアノの発表会でね、楽しみにこう来てね、こう多分こうビデオ撮ったりとかしてたけど、そのビデオも残ってるんですかね。
0: どうなんですかね、黒歴史なので残ってないんじゃないかなと思いますが、
1: 破棄処分してるんですかね。
0: 破棄していてほしいですね。
2: それは何歳ぐらいの時なんですか。
0: 本当に多分幼稚園とかの頃くらいかな。
1: やっぱりじゃあその時はこうピアノ以外でも何かこうやってたことっていうのはあるんですか。
0: クラシックバレエはもうずっと小さい頃から並行していてやっておりまして、ピアノは多分すぐやめちゃったんですけど、クラシックバレエは本当に宝塚に入るまでもずっと続いてたので、
1: クラシックバレエも夏木さん、はい、なんかこうコンテストじゃないけども
2: 発表会、ね、
1: あるじゃないですか、
2: ありますよね、
1: それは逃げ出したりは途中でしなかったんです
0: それはなんとか頑張ってたみたいなんですけれども、ただなんかこうやっぱり人付き合いが苦手だったので、こう楽屋にいる時とかにやっぱ発表会ってなると大勢の人が子供たちが集まってる中、ね、私はずっと隅っこの方で一人でいたのは覚えてますね。
2: 緊張してたんだよ。
1: 緊張なんですかね。
2: 何が
0: 何だったんでしょうね。
1: 動物とか昆虫とかその辺は大丈夫だったんですか。
0: 多分本当に小さい頃から猫が好きだったんで、それこそ夏希ちゃん
2: からなんですね。
0: ずっと猫が好きで、
2: 猫が好きになったきっかけとかはなんかもう気づいたら好きだった感じ。
0: 気づいた、だってきっかけとかある。
2: でも私もともと犬派だと思ってて、ずっと、でも動物自体が好きで、まあね、生活環境的に猫ちゃんの方がもしかしてこう相手に負担なく、猫ちゃんが嫌じゃなく迎えられるのかなっていうところから
0: だったので、そうだったんだ。
2: どっちも好きだったんですけど。
0: なるほどね。
2: でもそうなんです、お家に猫ちゃんがいたわけではなくですか。
0: いや、私実はこんな猫が好きと言っといたらなんですけれども、猫アレルギーなんですね。
2: 本当ですっけ。
0: そうなの、そうなの。
1: 逆張りな話って言いますかね。
2: すごいいっぱい抱っこしてくれるから気にしてなかったです。
0: なんだけれども、だんだんそれがマシになっていってて、ただ小さい時はやっぱりこう友達のお家に行って猫ちゃんと遊んでるともう真っ赤になっちゃってて、でも好きだから触ってさらに真っ赤になるみたいな。
1: じゃあもうあれかもしれないですね。それで人見知りもするので、どっちかってもうこの動くものが無理というかね。
2: 動くものが無理そう、
1: ね、なんかそういうもうもしかすると潜在的なものはあったのかもしれないですね。
0: だったんですかね。
1: 克服打破して、なんと舞台に立っていくわけなんですけども、
0: ね、そうですね、
1: まあ、この人見知りなんて多分夏希さん、はい、こう今のこうね、こう翼さんからはこう想像もできないですけど、はい、この話も知ってました。
2: 知らなかったです、うん、私自分が人見知りなんですけど、翼さんはもう生まれた時から反対の人間だと思って尊敬の眼差しで接しておりましたので、なんかすごいちょっと新たな一面な気持ちで、ここからね、どう変わって宝塚までたどり着いたのかが
1: 気になりますね。まあ、圧倒的に真逆のこう世界というか、そして男役になられてっていうところなんで、ちょっとこれはこの後の展開こう非常にね楽しみです、はい、話になると思いますけれども、はい、では、まあ、前半はちょっとこの辺りでということで、
0: はい
1: はい、また後半よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。翼アンジュです。 E ラウンジミュージックプレイス。
1: さてここからのコーナーはライフジュエルレディオです。パーソナリティは引き続き私高本誠也が務めます。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観や原点を一曲とともにご紹介をしています。さて今週と来週は株式会社児玉代表取締役の永井宏樹さんと過ごしていきたいと思います。永井さんこんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、この永井さんの自己紹介、それからこの児玉の事業ですね、はい、ここについてちょっと簡単に教えてください。
3: はい、すみません、改めまして株式会社児玉の代表取締役永井と申します。よろしくお願いします、はい、まあ、簡単に自己紹介なんですが、実は私半分まだ自衛隊に所属しながら今の事業をやっておりまして、で
1: 自衛隊まあまあまあ聞きましょう、まあ、
3: ちょっと自己紹介軽くするとですね、はい、今も実は31普通科連隊第1中隊の狙撃班というところに、うん、所得しながら株式会社
1: 危険な香りがというのをいきなりスタジオが危険な雰囲気に

0: はい、やっておりまして、でじゃあこのこだまという授業が私のそのパーソナリティに続くかというとそうではなくてですね、実はまあ、きっかけはあるんですけども、声をデジタルコンテンツ化してそれをグッズとして売るという、
1: はい
0: はい、事業を営んでおります、うん、で今もちょっとすみません今日お持ちしてるんですけども、例えば、はい、こういったカードにですねタッチをすると、
1: タレントの方アーティストの方 の方これカードですね、はい、ちょっと
0: はい、これを例えばスマホでタッチをすると、うん、この、まあ、いわゆる推しですよね、推しのこの今男性がいるんですけど、はい、男性の声が流れてくるといったグッズをご展開させていただきまして、うん、まあ、そこの企画から製造から全てやっていくといったところが、現在私がメインにやっているこだまという事業になります、はい、
1: 声がとにかくじゃあキーワードなんですね。
0: そうなんですよね、もう、今までグッズといえばアクリルキーホルターであったりとかタオルであったりとかうちわであったりとか、まあ、ペンライトであったりとか、うん、そういったものが非常に多かったんですけども、今後やはりデジタルコンテンツで、うん、まあ、動画であったりとかすごく普及してるんですけど、声の部分が全くなかったんですね。
1: なるほど、
0: ここが一番面白いなと思いまして、うん、この事業をちょうど3年前からちょっと始めたんですけど、うん、いきなりですね、
1: はい、
0: 大手様超有名、まあ、玩具メーカーさんのアニメ案件、うん、をいただきまして、
1: アニメね、
0: アニメですね、はい、アニメの声優様が頑張っているのを、うん、ボイスカードを、
1: はい、
0: オンライン上で全て売る、しかも交換譲渡する機能までつけてご提供させていただくというところが非常に受けたという。
1: いや面白いビジネスですね。本当はここをもっとねこう追求していきたいんですけど、どうしても気になるのが冒頭におっしゃったそのもう狙撃犯あ間違えました狙撃だ狙撃手
0: 狙撃手ですね、はい、
1: 永井さんは狙撃手でもいらっしゃると
0: そうですね、おっしゃる通りでございます。
1: これ狙撃手これこう国にやっぱり絡んでいるので、
0: はい、
1: まあ、どこまで喋れるかっていうのはあると思うんですけども、
0: はい、
1: これは要はどういうことなんですか。
0: もう一言で言うとですね、はい、もうスナイパーです。
1: スナイパー
0: ただのスナイパーです。
1: 狙撃手ってよく映画とか、
0: はい、
1: まあ、それから戦争のあるね、はい、エリアでは狙撃手なんていうのをニュースで見たりしますけども、はいはいはいはい、我がこの国日本って、
0: はい、
1: 狙撃手っているんですね。
0: そうなんですね、まあ、ほとんどメインは陸上自衛隊の方が非常に多いんですけど、もちろん警察とか海上保安庁にも、まあ、複数名いらっしゃるんですが、まあ、メインとしては、まあ、陸上自衛隊ですし、私たちは、まあ、私自身も、まあ、陸上自衛隊での訓練をされているといったところがメインとなってます。あんまりいないです、正直多分日本に1000人いないんじゃないかな。
1: はい、すごいですね。なんかこうプロフィールのね紙を見させてもらってますけど、
0: はい、
1: 1キロ先ぐらいのこの人のこの前歯の右と左どっちかを狙ってちゃんと打てるぐらいのこう精度があるって書いてあるんですけど、はい、これそうなんですか。
0: もうすいません、プロフィール通り、はい、おっしゃる通りでして、まあ、一応僕の能力としては1000メーター先の右の歯左の歯を打ち分けたり右目左目に当てれるということが能力としてありますっていう保証書みたいなのをいただいてます。
1: 保証書もあるんですか。
0: そうです、これあなた当てられます。
1: これラジオを聴きの皆さんは、
0: はい、
1: 初めて聞くことだと思うんですけど、保証書まであるんですね。
0: 保証書までありますね。
1: ビジネスとこだまのビジネスの話をすごいこう聞きたいんですけどもまあどうしてもそっちの方にももう、
0: もうぜひぜひ、
1: ね、
0: はい、
1: それはすごいですね。じゃあもう本当にもう日本が何か本当にこれが狙撃手が必要になったとかっていうことになったら、これは永井さんは出ていかねばならないと。
0: もうおっしゃる通りでして、一応私はいつも第一線に復帰できるように実はこの会社をしながらですね、例えば4連休とか5連休の連休がある時には東富士演習場というところに行って5日間しっかり訓練をして、でまたこういうふうにスーツを着てこういった打ち合わせとかですねリクルートというのですね、僕もなんかちょっと僕もたまに心が入れ替わらない時もあるんですけども、そういったことをやりながら連動を維持して第一線に復帰できる能力をずっと維持するという身分ではございます。は
1: い、いやーとっても素晴らしい話ですね。はい、で永井さん、この1週目は私にとって人生の宝はということがあるんですけども、はい、永井さんにとっての宝って何なんですかね。
0: やはり僕の一番の宝はやっぱり夢ですね。
1: 夢、
0: まあ、簡単に言うとですね、将来の夢です。
1: 将来の夢、
0: はい、見る夢ではなくて僕が今描いている夢が、うん、まあ、人生の宝になったというところが、うん、一番僕の中ではなんかまあ、宝というかですね、まあ、今羅針盤になってますね、僕が生きてい
1: くことですね、
0: はい、宝といえば羅針盤の方が近いかなと。
1: 素敵な言葉ですね、
0: はい、
1: ということは羅針盤は何ですかっていう質問をしないといけなくな
0: る。そうですね、ありがとうございます、はい、ね、実は僕も陸上自衛隊にいながら、まあ、すごい日本がすごい好きでこの国がもっと良くなればいいという思いで、まあ、自衛隊にも入ったんですけども、その辞める時に

0: 次に何やりたいかなって深掘りしていたところ、やはり僕が一番心の底からやりたいのがやっぱ宇宙開発事業。
1: 宇宙、
0: そうなんですね、はい、うん、ロケットを飛ばしたり宇宙旅行をやったりするっていう事業を最終的には80歳までやろうというのを21歳の時に全部こうシナリオを書いて、でそれの通りに今生きているという形で、まあそういう意味では人生の宝というよりも羅針盤をまあ見つけられたことがすごい宝だなと、う
1: ん、なるほど。じゃあ永井さんにとっての宝はとにかく自分のこのこう人生の地図、
0: はい、
1: これを今自分でちゃんと持っているっていう、まあ、これがもう宝物なんですね。
0: あ、おっしゃる通りです。もうこれでも迷わなく生きていけると。
1: 本当にこう稀有な稀な才能と、それからやっぱりこう宝をお持ちの永井社長、なんかねもっともっと伺いたいことたくさんあるんですけども、ネタが多すぎでスナイパー永井さん
0: そうです、ね、
1: そろそろ時間なんですよ。
0: はい、わかりました。
1: ですから、来週またそのあたりも含めて伺っていきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 後半もゲストは元宝塚歌劇団花組男役の翼アンジュさんを迎えしお話を伺っていきましょう。
1: 夏希さん、
0: はい、
1: じゃあちょっとこの人見知りから少しずつどうなっていったのかっていうところでいくと、なんかこうキーワードがありますね。
0: そうですね、次は宝塚との出会いについて伺いたいんですが、
1: 小学校3年生で月にっていう、なんか
0: 月に
1: 月行っちゃったんですかね。
0: さっき宇宙のね話も
2: そうそうそう
0: 続いてね、
1: なるほど、宇宙の夢があって、ね、今度は月にってことで、もう僕らはちょっとこう頭の中が動転し気が動転しててもうよくわからなくなってますよね。
0: 小3で月にね、うん、行ったら大ニュースです
1: けど、大ニュース、アポロを超えますよ、ね、
2: もう宝ジェンヌじゃなくて宇宙飛行士になってた方が良かったかもしれない。
1: そういう夢が見つかったとかそういう話ですか？なんかちょっとこの辺を、
2: 全くそういう話ではないのですが、うん、あの小学校3年生の時に、はい、あの初めて宝塚観劇をいたしまして、それが、うん、月組公演のバラの封印
1: という、月組の月だ、
2: はい、そうです。月組公演を観劇させていただきました。それがもともと母が宝塚ファンだったんですけれども、まあ、上に兄が2人いた関係で、ちょっとやっぱり子育てが忙しくて宝塚からもう足が遠のいていて、で、まあ、私が3人目で長女で生まれたので、まあ、物心ついた小学校3年生ぐらいの時にそろそろこう見ても意味がわかるかなと思って連れて行った。満を持してそうです、はい、
0: そんなことか。
2: 母がもともと好きだったので、うん、まあ、これでアンジュも宝塚が好きになって、はい、まあ、あわよくば入ってくれないかなみたいな思いで連れてったら、もう私が一目惚れいたしまして、はい、もうその見た日にもう絶対私は宝塚の世界に入って男役に入ると、その夢をその日に抱きました。
1: もう その時にあの宝塚入って男役って決めたんですね。
2: もう決めましたね。その時の月組のトップスターの方が紫吹淳さんという方で、あの紫吹淳さんが初めこう舞台が始まって、こう初めに紫吹淳さんが出ていらっしゃった時に、もう真っ赤なお衣装でもう黒髪のロングのカツラをかぶって、最初に歌を歌われて出てきたんですけど、もうその瞬間射抜かれて、もうこんなに美しいお人だ、いや美しい世界があるんだっていうことに衝撃を受けて、もうその光景って今でも本当覚えてるくらいなんですけど、本当に2階席の遠くからだったんですけど、その紫吹淳さんに一目惚れして今の私がおります。はい、
0: なるほど。
1: じゃあもうそこが完全にこう人生におけるね、こうあの確変の時期というか、う
2: ん、いや本当におっしゃる通りで、
1: ね、じゃあそれはだって人見知りで、うん、なかなかそういうこう宝塚見に行くっていうような、そういうとこ行くのすらちょっと億劫だったりするような性格だったわけじゃないですか、うん、
2: はい、
1: そこからはじゃあ性格もガラッと変わったんですか？
2: あ、もう激変しましたね。
1: 激変、
2: まあ、ちょうどその時に小学校を転校したっていうのも被ったっていうのもありまして、でそれでちょっと大きい小学校に行ったんですけれども、うん、で宝塚に出会ったということもいろいろ重なって、ものすごく活発で男勝りな少女に激変しまして、
0: 本当に急にガラッとだったんですね。いや、
2: そう、本当にその通りで、
1: なんかもうあれですね、あのまさにあのこう子ブダイで言うとね、うん、あのこう子ブダイって全部メスで生まれてきて、
2: はい、
1: 強いメスだけが子ブが生えてきてオスになるんですよ。こんなラジオで子ブダイ理論言ってるんですけどもなんとなくね、なんかそういうぐらいこう急にこう

0: 変わるっていう。
1: だからまああの時に、まあ、宝塚に出会ったこともだし、小学校転校していろんな環境がガラリと変わったことが、うん、まあ、自分の人生を大きく変えたんだなっていうのは振り返ってみて思います。
2: すごい。
0: そうなんですって、
1: はい、
2: ね、びっくりしました。なんか
0: 聞いたことあります、この話は
2: 初めて聞きました。転校もしぶきさんの話はなんかお聞きしたことあったんですけど、ね、ね、うんうん、すごい。なんかだから自分でこう無理して頑張って変えようっていうよりはもうその周りの環境で気づけばっていう感じだったってことですよね。
1: なのできっと宝塚に出会ってなかったらもう人見知りがずっと続いて今と全く違う性格だったかもしれないですけれども、
0: 転校もしてさらにね、はい、また知らない人たちだらけの中で、うん、もっと閉じこもっていたかもしれないですね。
1: いや本当そうかもしれません。
0: いやお母様に感謝というかね、
1: すごいですね、うん、本当に。
2: でもね、お母様も嬉しかったでしょうね、そんなこう1回でグッとハマって。
1: そうだから本当にそれこそもう小学校3年生で好きになってから私高校3年生で宝塚受験に合格したんですけれども、はい、本当そのまでの間一回もブレることなくずっと宝塚だけが好きだったので、なんかこう結構周りの友達とかって中学高校生の時とかってみんなもうちょっとジャニーズとか違う世界に憧れを抱いたり興味を持ってる子が多かった。
0: 違う推し活を始めますよね。
1: うん、でも私はもう本当に宝塚しか逆に趣味がなくって、
2: すごい10年一筋ですね。そしたら
1: 周りの話には全くついていけなかったんですけど、でもそれが宝塚がずっと好きでそれでもって運よくも入れたので、
2: すご
1: くありがたい環境だったなと思います。
0: 羅針盤通り行きましたね。
2: 確かに、
1: そうかもしれません。
2: 羅
1: 針盤、はい、
0: ね、いやそうか、うん、そうするまあね、大体こう、こう小学校のね、うん、中学校とかになってくるとさっきおっしゃったようにほんとこうタレントさんで誰がいいとか本当こう結構変わってくるような、うん、まあ多分そんな人たちな気がするんですけど、本当一回もないですか、もう宝塚以外こうブレることなく。
1: まあ唯一好きだった俳優さんが私阿部寛さん
2: が。すごい渋い。
1: 大好きで、あのトリックにハマってたんですね。仲間由紀恵さんとの、はい、もうそうですね、もうある意味まあ男性での初恋は阿部寛さんかもしれないんですけれども、はい、
0: じゃあもう阿部寛しか宝塚か。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: はい、でもそう本当にずっと毎月絶対1回は見に行ってたので、
0: それはもうお母さんに、ま、あの言って、
1: ね、そうですね、もう母も絶対もう連れていくのがルーティーンみたいになってたので、
0: お母さんもなんか楽しくなったんでしょうね。
1: そうだと思います。
2: 楽しいですよね。
0: やっぱこうあのこう息子さんお二人いて、うん、やっぱこうなかなかねこう息子連れていくわけにもいかないしっていう中で、うん、娘がもう宝塚に目覚めてくれたって言ったらもう、はい、お母さんの人生もね、
1: そうですね、
2: もう一気に楽しいだろうな。
0: いやそうですか、
1: うん、
0: そのお話はお母様はご存知なんですか。
1: あもちろんあのもう母も5万円ずつという。
0: なるほどね、はい、同じ話を親戚とかにもねお母さんもしてるかもしれないですね。
2: しぶきじゅんさんの後はどなたかこう好きになったりされたんですか、うん、宝塚で。
1: そうですね、もう本当にしぶきじゅんさんがその初めて見た時が対談公演だったんですね、
2: う
1: ん、なのでもう大好きになったけれども、うん、もう宝ジェンヌとしてのしぶきさんはもうそれ以降は拝見できなかったので、うん、まあ、その後もう全組見て一番好きだったのがあのランジュトムさん
2: が、うん、そうだ、
1: はい、そうランジュさんが一番すごく好きで、ランジュさんは最終的に花組のトップスターになられた方だったので、うん、まあ、それもあってすごく私は花組に入りたかったので、うん、もうそれも運よく花組に入れた
0: なと。全て叶、ね、ってますね。
1: もうありがたいことに、なんかそういう、ね、なんか自分のある意味強運みたいなところにこれまでの人生すごく助けてもらってるなっていう感覚がすごく自分の中であって、それはもう辞める時とか辞めた以降も続いてるなとは思います。
0: いや素敵ですね、なかなかねそう思える人生ってあの思いたいけど思えないみたいなところもみんな結構あると思うんですけど、いやブレずにそこをこう実現してらっしゃるお言葉までいただいて、こう人見知りから始まって今ねガラッと変わってってこと
1: で、はい、
0: いやなんかこうあっという間にねお時間になって、はい、しまいましたけれども、はい、あの今週はねそれじゃあ最後に一曲リクエストをちょっといただくようにしましょうか。
2: そうですね、翼さん最後に一曲選んだ曲をご紹介いただけますでしょうか。

0: マンマミーアよりあのダンシングクイーンが今もう一日中結構割と頭の中を流れておりまして、そうなんですよ。もうあの家事とかしながらずっと私鼻歌で歌ってるので、はい、伝染して夫もよく歌ってるんですけれども
1: 素敵なご夫婦
2: で、ね、結構あのね、はい、こう一緒にいらっしゃる時間長いと、
0: そうなんです、そうなんですよね、
2: 伝染しそうですよね。
0: はい、その最近ちょうどたまたま劇団四季さんのマンマミーアを見に行く機会が夫婦でありまして、もうそれが本当に楽しかったんですね。私劇団四季さんをあんまり拝見したことがなくって、まあ、なんとなくママミア の内容とかは存じておりましたが、もうすごく影響を受けてて、
1: 素敵ですね。
0: そうなんです、今いろんな曲が頭の中駆け巡っておりまして楽しい毎日ですぜひ皆さんにも共有していただきたいなと思い、こちらにさせていただきました。
2: はい、
1: はい、
2: ダンシングクイーンどれがいいですかね。
0: アバのダンシングクイーンが
1: 原曲の、
0: はい、原曲の方の、
1: はい、
0: 原曲の方を今すごくあの生活でも流しているので、そちらでお願いいたします。
1: はい、それでは翼アンジュさんのリクエスト曲アバのダンシングクイーンを聴きながらお別れです。翼アンジュさん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ここまでのお相手は高本誠也と
1: 鈴見奈々月でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。秋ということでいろんな芸術に触れたくなる季節ですよね。まず1曲聴いていただきたいと思います。韓国のバンドイナルチで Tiger is Coming。

イナルチ Tiger is coming お聴きいただいています。皆さんいかがですか？独特の歌声にベースとドラムの響き、反復するリズムが心地よくて今っぽい音ですよね。でもこの音楽のルーツ、実は250年以上前まで遡るんです。それが韓国を代表する伝統芸能パンソリです。ということで今日はこのパンソリについて少し深掘りしてみたいと思います。パンソリは一人の歌い手が太鼓の伴奏に合わせて歌ったり語ったり、時には身振りを交えたりしながら一つの物語を演じていく芸能です。ただ歌を聴くというよりも歌と語りと演技、その全てが一緒になったものなんです。

ですよね。そしてもう一つ面白いのが、聞いている人たちも掛け声を入れながら参加することです。演じる人と聞く人が一緒になってその場を作り上げていく、そんなところもパンソリならではの魅力です。今聞いていただいたイナルチはパンソリをルーツに持つ現代の音楽グループ。2019年に活動をスタート。パンソリの歌声にベースやドラムを中心とした現代的なリズムを組み合わせて独自の音楽を作り出しています。そして2020年にリリースしたファーストアルバムがスグンガ。このスグンガというのはパンソリを代表する物語の一つ、スグンガのことです。水に竜宮の宮、そして歌と書いてスグンガ、竜宮の歌という意味です。アルバムスグンガではこの昔から伝わる物語のさまざまな場面がイナルチならではの音楽で表現されています。今日はスグンガの物語をたどりながら、250年以上前から受け継がれてきた物語が今どんな音になっているのか、皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。物語の舞台は海の中にある竜宮。登場するのは竜王、亀、虎、そしてウサギです。ある時竜王が病気になってしまいます。その病気を治すにはウサギの肝が必要だということになり、家来の亀がウサギを探しに陸へ向かいます。そして陸へやってきた亀、ようやくウサギを見つけてウサギさんと呼ぼうとするんですが、どういうわけかうまく言えず虎さんと聞こえるような呼び方をしてしまいます。するとそれを聞いた虎が、あれ自分が呼ばれたのかなと勘違いして山から降りてくるんです。ウサギを呼んだはずなのにやってきたのは虎。なんともユーモラスな場面ですよね。この虎が降りてくるという場面、はい、最初に聞いていただいた Tiger is coming、 まさにこの場面を歌った曲なんです。意味を知ってから思い返すと、最初に聞いた曲もまた少し違って聞こえてきませんか。さて虎は出てきましたが、亀が本当に探しているのはもちろんウサギです。その後亀はウサギを誘い、自分の背中に乗せて海の中の竜宮へ連れて行きます。もちろんウサギは自分の肝が狙われているなんて知りません。ところが竜宮へ着くと兵士たちに取り囲まれ、とうとうウサギは捕まってしまいます。その場面を歌ったのが Catch a Rabbit。 物語がいよいよ大きく動き始めます。

イナルチ Catch a Rabbit お届けしました。さあ、リュウグウで捕まったウサギはここで初めて自分の肝が狙われていることを知ります。まさに絶対絶命です。でもこのウサギ、ここからがすごいんです。力ではかなわない。そこで使うのが知恵と言葉です。ウサギは、それなら早く言ってくれればいいのに、私の肝は今ここにはありません、陸に置いてきました、と言います。もちろんそんなわけはありませんよね。でもなんとか竜王を信じさせて陸へ戻ろうとするんです。ウサギが言葉と機転で危機を切り抜けようとします。 If you want me to say, どうぞ。

稲るちで If You Want Me To Say お聞きいただきました。さてさて、ウサギの話を聞いた竜王は、それなら陸へ戻って肝を取ってくればいいと考えます。ところがそれを聞いて黙っていられないのが亀です。苦労して見つけたウサギを一度陸へ返してしまったら、もう二度と捕まえられないかもしれない。亀はこのウサギを逃してはいけません、今ここで本当に肝がないのか確かめてくださいと必死に竜王に訴えます。 Crying Soft Shell Turtle、 どうぞ。

イナルチ Crimes of Shell Toto お聞きいただきました。結局ウサギはもう一度亀の背中に乗って陸へ戻ることになりますが、陸に着いた途端ウサギは逃げ出します。ウサギは力ではなく知恵と言葉で相手を出し抜いて自分の命を守りました。スグンガには伝承や流派によって細かな違いがあるそうですが、ウサギが起点を

聞かせて危機を脱するところは、この物語の大きな見どころの一つです。今日は韓国の伝統芸能パンソリ、それを現代的なサウンドで表現したイナルチの楽曲を通して、パンソリを代表する物語の一つスグンガをたどってきました。山から降りてくる虎や慌てる亀の姿、ポーカーフェイスのウサギの表情、物語を知ってから改めて楽曲を聴くと情景がより浮かんできて面白いなぁと感じます。昔の物語が今の時代の音になって、また新しい人たちの耳に届いていく、なんだか素敵ですよね。皆さんいかがだったでしょうか。さて、金沢まさみエイジアンミュージックセレクションでは、毎回さまざまなテーマを通してアジアンアーティストによる素敵な音楽をセレクトしています。アジアと日本の架け橋となり、まだ見ぬアジアの魅力を発信してくださるスポンサー様を募集しています。アジアに関わる企業様、音楽を愛する企業様、アジアンカルチャーを応援したいという企業様、ぜひお気軽にお問い合わせください。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp。 そしてリスナーの皆様からのお便りももちろんお待ちしております。それでは今日はこのあたりで、また来週お会いしましょう。お相手は金沢まさみでした。 See you next week!

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: Fan Pod COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: お彼岸ですね。お彼岸って、ね、お彼岸っていうよりこれシルバーウィーク、
1: そう、今年は特にこのシルバーウィークっていう言葉がぴったりだ ね、 ね、
0: まあ、でもこの天気がめちゃめちゃダメね。
1: いや、この9月に入ってからの日照時間の少なさ、
0: 本当にお日様見ない、
1: 本当で、だから特急間ポツってなんか晴れた日あったじゃん、
0: ありましたね。
1: あのね、稲刈りが忙しいそうだった
0: なんかみんなそう言ってましたよ。
1: そうそう、もう、あのね、やたらお米を買って、今コンバインだから、米の稲のあれだけ取るじゃない、はい、それを入れるトラックの往来がすごい、
0: そうか、
1: 行ったり帰ったり行ったり来たりこうしてるんだろうね、
0: でしょうね、でも今

0: すごいよねあれ、あのままやっちゃうんだもんね。
1: 本当だよね、うん、でもねやっぱり雨風強かったじゃないですか、はい、結構だから、はい、寝ちゃってる稲もいっぱいあるのね。
0: あそうか、
1: だからあの、うん、寝ちゃってる稲はあれ機械で枯れないじゃない。
0: あ手間かかるんだ。
1: そうだ、あのね、まあ、農家の娘としてはそれくらいはちょっと常識知ってるかなみたいな
0: 私全くわからないんで。
1: あのねあまりにも寝ちゃったやつは、はい、枯れないの機械じゃ、だから手作業になっちゃう。
0: そうか、で水に浸かっちゃったやつはもっとダメでしょ。
1: ダメなので、乾かないとダメだから、うん、みんな稲刈りができないって騒いでたのよね。
0: でもね今年はね お米が下がるって。
1: そうそう、新米の方が安くなっちゃうっていう話、う
0: ん、消費者にとってはいいんですけど ね農家にとっては大変なことだよ、
1: うん、だからあの、うん、せっかく買い上げたお米をさ僕の前戻したりとかなんかやってたもんね
0: ちょっと私らには分かんない、
1: うんうん、まあだからさ、そのもう仕入れちゃったやつだから高値であれしちゃったやつだからしょうがないんだけどさ、もう余らしちゃったらもったいないからギリギリの安くしてで、ね、売ってもらえるといいよね。
0: だからそのお弁当屋さんの話してたけど、うん、仕入れが高いんで安くできないんだって言ってた。
1: あそうだよ、
0: ね、安くはなるんだけどって、うん、だからまあねお客さんの方も我慢してちょっと買っていただきたいなっていう話はしてましたよ。
1: そうだって今までさ、うん、ご飯なんかさ無料でおかわり自由とかいうところがさ、はいはい、おかわりじゃなくなっちゃったりさそうそうそう、なんかねってご飯好きな私としては、
0: まあ、だから年内はね前のやつがあるから、うん、あの頑張って売って、まあ、それからちょっとがあの考えていただければ。
1: 私プロフィールに好きな食べ物はさ肉とかハンバーグって書くけどさ、はい、一番何が好きって言ったら米っていうもん。
0: そう白米だよね。
1: そう
0: あの、まあ、これ日本人だからいいんですこれで、うんうん、
1: だからねお米はもちろん食べてもよし、
0: はい、
1: 水分にしてもよし。
0: そうですけどね、あんまり食べ過ぎても
1: 良
0: くない。
1: 水分というのはお酒にしてもよし、ま
0: あまあ、でもあれは水分にならないそうですよ。
1: え日本酒は、
0: うんうん、あの結局全部アルコールとんで
1: る。よく言うよね。
0: そうです、
1: あのビールいっぱい飲んだから大丈夫とか言う人いるけど、ね、ダメだよね。
0: ビールは意味ないって
1: とダメなんだよね、うん、そうそうそう、はい、だから夏場いくら飲んでもねもう、うん、あのですぐ出ちゃうからダメなんだよね。
0: やっぱり水を飲んで飲むと飲むあのビール飲む人って水飲まないんだよね。
1: うんそうだね、
0: あの美味しくないって言ってね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: でもそれはダメだよね、うんう
1: ん、だから私最近ハイボールにして変わんねえっちゅうの
0: 意味ないけどね
1: じゃあそんなことで今日も、ねはい、シルバーウィークですけど頑張っていきましょう、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、さあそんなシルバーウィークはですね、はい、あのずっと休みだけどあの平日がね24、25のこの2日間だけあるじゃないですか、はいはい、これ休み取っちゃえば、うん、また10連休になっちゃう人いるんだよね。
0: まあねそれ取る人いるですよね。私
1: らは、ね、
0: 私らそういうのはできない仕事だから。
1: そうで関係ないしね、うんうんうん、
0: だからまあ会社員だけでしょうね考えるのは
1: ね。まあでもゴールデンウィークの時と同じようにね、うん、そうやって休みしちゃうなんていう人も中にはいるのかなって思いますから、
0: う
1: ん、
0: そうすると飛行機がまたね
1: ちょっとね連休の時はね、うん、ちょっとホテルとかそういったの高くなる でも多分夏休みほどじゃないと思うんだよ ね、
0: はい、
1: だからこの機会にずらしてご旅行に行ったりとかっていうのも別にいいのかなって思いますよね。
0: そうですよね、9月10月ってやっぱり旅行には最適だよね。
1: うんそうそう、うん、でこのね夏の暑さがちょっと和らいできてるから
0: そうそうそう、う
1: ん、逆に場所によって肌寒くなっちゃってるからね
0: 本当にねなんかねなんか、うん、大変ですよ。
1: 先生の知り合いなんかすごいこと
0: こたつ用意したって言ってました。まだ早いんだろうけど気持ちわかるんで。
1: こたつね確かに夜ね、うん、なんかこうお風呂上がりにテレビとかこう見てると、はいうん、足元が冷たくなるかもね、
0: はいうん、それは気持ちわかるんで、うん、あの大変ですねっていうだけで、
1: ね、まあ確かにも私はまだね扇風機回したりしてるから暑いな。
0: だから暑い日もあるのよ、
1: うん、
0: 蒸し暑いんだよ、うん、変に
1: そう寒いからって窓閉め切ると今度ムシムシしちゃうんだよね。
0: そうそうなんかやっぱりね、うん、なんか梅雨時みたいね。
1: わかるわかる、
0: うん、そんな気がする。
1: まあね秋雨前線ってだからこれが言うんでしょうけど
0: そうです
1: 早くね、はい、あのカラッとした小春日和になってほしいですね。
0: ねもうちょっとかな、
1: ね
0: うんはい、
1: さあそれじゃあ今日はですね急遽ちょっと歌の方をです ね、
0: まあ、
1: 差し替えさせていただいて
0: 突然訃報が来ましてね驚きました、
1: うん、本当ですよ。私も本当に昔から知ってて、うん、かおりちゃんって声かけてくださる大先輩だったんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね私もねそのレコーディング行きましたので
1: うん、
0: やっぱりねこう 残念と思いますね。
1: ね、うん、もう皆さんマスコミね、いろんなところで情報をご覧になってると思うんですが、うん、松原信枝さんが65歳という若さでね、
0: ちょっと早すぎるよね、うん、まあ、あのもともと腎臓の関係でいろいろあったみたいなんですけど、
1: でもあのね、腎臓のね、あの移植をして、
0: そうそう、
1: 今までその前は透析をやっていたから、うん、本当に遠出ができないっていう話をしてたじゃないですか、う
0: ん、ね、その透析ができる病院があれば行くみたいなね、
1: うん、
0: 言ってましたけど、やっぱりね、弟さんにそのね、
1: いただいてね、腎臓をね、
0: そういうことね、うん、あの私は本当に元気だったんですよ。
1: そうそう、だからそれで手術してから、そういった透析がなくなったから、うん、はい、泊まりがけでいろんなところ行けるようになってって喜んでましたしね、
0: う
1: ん、
0: ね、もういつも笑い顔っていうかね、笑い声が聞こえてた人なんで、
1: う
0: ん、
1: はい、そうそうそう、それなんでね、うん、本当に残念だなっていうこと で、
0: そうです、ね、
1: 今日はあの信枝さんの歌をね、うん、特集させていただこうと思いまして、信枝さんの歌をもちろん中心にかけるんですが、はい、そんな信枝さんのね、訃報を聞いた後、
0: うん、
1: またまた飛び込んできたのが、
0: はい、
1: 三原綱木さんということで
0: ね、あのまあバンドをやってた人と、それからなんていうの、歌もやってたけど、
1: うん、
0: NHK のね、あのやっなんで紅白の、
1: 紅白もそうだし、バンドマンそうね、あの、うん、若い頃は、ね、あのグループで活動していて、
0: そうです、
1: その後そんなことでバンドね、はい、指揮を振ってらっしゃいましたけれど ね、
0: はい、
1: いや、まあ後でね、三原さんの話はねしたいなと思いますが、
0: す
1: ね、はい、まずは信枝さん、
0: うん、
1: もう私もちっちゃい頃、物心ついて歌を歌ってる時にはもう信枝さんがデビューしていたので、
0: そうです、
1: 信枝さんの歌は歌ってたね。
0: 何年だろう、40年ぐらい
1: 信枝さん、
0: うん、40年超えてるか、
1: 40年は超えてんじゃないかな、
0: 超えてる、ね、
1: 超えてる、超えてる、
0: 超えてるね、
1: う
0: ん、
1: そうだからもう50年近く、
0: はい、
1: もうすぐで何、はい、あと何年かで60年ぐらい、50年経つ、
0: 50年ですね、
1: うん、
0: はい、
1: 時だったんじゃないかな。だってデビュー早いでしょ。
0: そうですね、
1: 18ぐらいでデビューでしょ多分。
0: なんかね、高校中退して上京したらしくて、うん、
1: ね、まあ本当にちっちゃい頃から歌が好きでいらっしゃって、うん、それで北島さんの目にかかってということで、北島事務所にね、はい、入られたんですもんね。
0: まあね、北島事務所に入るのはやっぱり歌唱力ないと入れないから、
1: うんうん、ね、さあそんなね、信枝さんのデビュー曲といえば、
0: はい、
1: やはり女の出船ですね。
0: そうですね、はい、
1: いや、これだから、うん、若い子供たちっていうか私たち世代が、
0: はい、
1: まず一番最初に覚えたって言っていいぐらいの曲だと思います、う
0: んうん、でこの曲で新人賞取ってんだよね、
1: 信枝さん ね、 ね、そうそうそうそう、はいはい、うん、それなんでね、必ず若い人たちは子供の頃絶対子供たち歌ったなっていう一曲ですね、はい、じゃあ今日はね、その一曲目はなんと言いましても女の出船、ご用意できましたんで、
0: はい、ね、これ本当のデビューの時の声だと思うんですよ。
1: そうなんです、今かけたら、
0: うん、
1: え、これ
0: めちゃね、なんか懐かしい気がした。
1: 歌い方もちょっとやっぱりね、子供らしいというか、なので、
0: う
1: ん、そういったデビューさなかの信枝さんの歌声でね、はい、この女の出船今日は聞いていただこうと思っております、はい、松原信枝さん、女の出船行ってみましょう、どうぞ。

0: 松原信枝さんの女のデフね、今日は1曲目聴いていただきました。
1: なんかね、なんかジンとします ね。あのまあちょっとね、変な話がずれてるところは、
0: 歌い方がやっぱりあのね、若々しいんですけど、
1: まだ慣れてないな感じでね、
0: うん、でもこうやって貴重なねデビュー当時の歌声をこうやって聴けるっていうのも面白いよね。
1: そうですね、うん、だからなんかレコーディングし直したって話は聞いたけどね。
0: ああ、はい、確かに。だからいろんなね、うん、アルバムなんかには出てくるやつはね、もう最近歌われたやつとかになってますから ね。だから
1: この歌初めて聞いたような気がする。
0: 私も、うんうん、
1: びっくりしました。
0: はい、そんなパルルンね、ライブラリー最近ちょっと新しいのを入れましたんで、
1: はい、
0: はい、そこから取り出してきたやつがこれなんでね、うん、はい、松原信枝さん女のデフね、これのデビュー曲はですね1979年の発売ということです、うん、
1: おそらく昭和でいくと50年代ですよ
0: ね、うんうん、山田孝雄さんが作詞、船村徹さん作曲ということで、はい、まず最初はコロンビアからのね発売だったんですね。
1: あ、まあ、結局ほら船村先生が動けないから、
0: うん、
1: あの昔専属生だったから、
0: うんうんうんうん、
1: そういうことでね、あそこに持ってったんじゃないかなと思いますね。
0: さあ、そんなね信枝さん、その後もはそれなりにね曲の方をお出しになっていくんですが、
1: はい、
0: その女のデフネの後にこれも意外や意外や、あ、女のデフネはね今見たら1983年に歌い直してる、う
1: ん、でしょ、
0: うん、
1: やっぱり本人はあれじゃ納得しないよ、
0: うんうん、やっぱりね、うん、そう、それでその後に出された歌で、うん、これも結構大ヒットしたんじゃないのかな、演歌道。
1: あ、この歌私好きですよ、
0: うんうん、これもやっぱりね演歌歌手になるお姉ちゃんたちの登竜門だね必ずステージで歌ってたね。
1: うん、あのね、詩がやっぱりこう思うよね、
0: うん、
1: 演歌、本当に演歌道だよ。
0: えんやこらこの道でね、
1: うん、
0: そう、
1: 一生懸命やるよっていう、なんかそういう気持ちがついてこうの聞こえるよね。
0: これは吉岡治先生、
1: うん、
0: そして岡千明先生の、
1: はい、
0: はい、作曲となりますね。私も若い頃歌ってたなこの歌、うん、うん、つま先上がりのこの坂をね、
1: あ、
0: うん、そう
1: そう、あのね、わかる気がすんのよ、
0: うん、まあこれも人生に例えた人生の応援歌ですもんね、
1: はい、そうなんですね、うん、はい、
0: それでは続いての歌、松原信枝さんの演歌道行ってみましょう。

0: はい、女のデフネと演歌道と本当に信枝さんの代表する曲をね聴いていただけたんじゃないかなと。
1: そうですね、やっぱり、演歌だけじゃなくてなんか目指すものってみんなこうだよね。
0: うん、うん、ねえ、いやこれなんでやっぱりね。
1: そう

0: やこらですよ、
1: うんうん、はい、そんな演歌道でした。でこの歌ね、2曲ともこう とても演歌演歌の曲でしたけど、はい、私もう1曲今からかける蛍という歌をかけるんですが、これ、うんうんうん、ワルツでゆったりしたメロディーですごくいいですよね。
0: まあね、これこそのぶちゃんらしい、
1: うんうんうん、
0: あのまあ裏声で綺麗に出す歌なんですけど、私も結構好きで歌ってますよ。それは歌ってか聞いてますよ。
1: これね、意外と結構古いんですね、はい、1990年に出されて、
0: はい、
1: 高隆さん、源哲也さんのね、うん、作詞作曲の曲でございますよ、うんはい、ね。じゃあちょっとね、時期は終わっちゃったけど、
0: うん、
1: 最近そんな蛍もさ、みんなコンクリート化になってきちゃってさ、ね、見るところが少なくなってきちゃったよね。
0: 今でもやってんのかな、国田の小学校で蛍養成っていうか、そのやって育ててて
1: あ、
0: うん、放流してるって感じでね、やってます。あれやっぱりね、あの食べるものがないとに、うん、川になっていて、貝の一つなんですけど、それがいなけら
1: 谷市
0: 川になっていう谷市の種類谷市の種類です
1: 類、ね、
0: それを食べるんですよ、蛍、うん、の幼虫が。でそれがいないと育たないわけです
1: よ。あのよくさ、あの水戸もさ、酒和川のなんかの緑地あるじゃん、あの辺によく生息してるって言って、 あとなんだっけ、
0: うん、逆さ川ね、
1: 逆さ川、
0: 逆さ川でさ、はい、私そこに住んでたんで、よくわかります。
1: であとはあのね、天箱の方でもなんかこうほらちょっと茂った方とかね、
0: はい、
1: そういうところにはまだ少しいるのかな、はい、
0: まあね、だからまあ正直言うとね、桜が全部セメントで止めちゃったんですよ、
1: うん、
0: あれはね、生物っていうかね、魚にも影響あるんですよ、あれ。
1: まあね、いろんな災害のことを考えたりして、うんうん、ことを考えたらしょうがないのかなって思うけど、ちょっと自然を残してほしいなっていうのもあるよね、う
0: ん、ガチガチにしちゃったからね、
1: うん、
0: あ、まあちょっとなって思うんだけど仕方ないね、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあちょっと今日はね、歌の世界で皆さん蛍が待ってるような想像をしてください、はい、うん、はい、続いて松原信枝ちゃんは蛍ね、行ってみたいと思います、はい、ちょっと待ってね、はい、それでは行ってみましょう。信枝さんで蛍です。

0: ホタル聞いていただきました、
1: うん、やっぱホタルは歌になるね。
0: ね、うんうん、じゃあまずね今日は前半はちょっと信枝さんの曲3曲ということで、はい、かけさせていただいて、また後半最後ね時間があったら別な曲もご用意してるんでかけます、はい、さあこの後はもう一方、三原つなぎさんご紹介させていただこうかと思ってます、
1: はい、まあね我々の年代でもよく知ってますからね。
0: ね、あの三原さんはですね、新潟県で生まれたんですけど、はい、生まれて間もなくしてね、あの東京の三鷹の方にもう引っ越してこられたみたいですね、
1: うんうん、ああそうなんだ、
0: うんうんはい、でなんかの洋品店屋さんをやってて、うん、その辺三鷹のあたりはアメリカ兵がたくさんいたみたいで。
1: そうなんですか、
0: うん、それなんでそのアメリカさん相手に洋服を売ってはバンバン売って大盛況して繁盛してたみたいで。
1: あ、儲かったんだ。
0: 儲かってて、そうそうそう、結構裕福だったんだって。
1: そうなんですか。
0: で外人さんがギター弾いてんの見てかっこいいと思ってギターやりたいからギター買ってってギターやる、うん、始めたのが子供の頃だ、小学校の頃だそうです。
1: まあ言ったベンチャーズなんかね、
0: うん、
1: 昔はみんなやってたんですよ。
0: やってたみんなね、うん、うん。それでまあいろいろあったんだけど、その授業失敗しちゃって、で学校も中退しちゃって、でその後鍋プロ系のプロダクションに行ってバンド活動やったりしてて、はい、その後になんかついブルーコメッツの方にお声がかかってブルーコメッツに入ったっていうことですね、うん。
1: いやあれね、ブルコメってすごい、あのすごいですよ。
0: その頃すごかったですよね、ブルーコメッツはね。
1: もう全部ブルーブルーブルーばかり、
0: ブルーブルーブルーで、しかもそのブルーコメッツのギター担当で入ったということでね、はい、すごいよね。うん、うん、あのでもギターもやるけどボーカルもやってたのかな。
1: そうですね、
0: 後半にかけてはね、
1: やってました、
0: うん、作曲なんかも担当したり、
1: まあ、全員がね歌ってたからね、うん、声出してたから、
0: うん、ね、うん、やっぱりブルーブルーブルーブルーだよね。
1: みんな真似してましたよ。
0: 本当ですよね、うん、はい、はい、じゃあのでね今日はそんなねブルーコメッツとね、ジャッキー吉川とブルーコミッツか、ね、
1: う
0: ん、その歌やっぱり三原さんというとねその歌が代表的なのかなと、うん、
1: ま
0: あ、
1: 基本的にそこからの始まりだからね。
0: そこからそうなんです、うん、はい、で、まずそのブルーコミッツでこの一世を風靡していたブルーシャトーを聞いていただいた後に、はい、私も三原さんとの、あのお話結構ありますので、はいはい、させていただこうと思います、は
1: い、
0: それではジャッキー吉川とブルーコミッツでブルーシャトー、はい。

0: はい、ブルーブルーブルーブルーブルーでしたよ。
1: 意外と短いんだね。
0: あの3分ないんですよこの歌。
1: そうか。
0: そうなんですよ。
1: あ、でもね、懐かしいな。
0: なので、ね、あっという間に今終わっちゃった、終わっちゃったって感じ。
1: そうですね、あれと思った。
0: はい、そんなね、ブルーシャトーを聞いていただきましたか。あの、私がこのね、津崎さんとの思い出をっていう話をした時に、はいはい、まず、まあ、あのニューブルーコメッツも脱退したり、うん、いろいろねありましたけど、うんうん、そのブルーコメッツの方の、なんだ方がね、一緒のメンバーだった方が、はい、ニューブリードのバンドマスターだったんだって。で、その方が辞めた後に、はい、三原さんはそのニューブリードのバンドマスターに入って、うん、三原つなぎとザ・ニュー、ニューブリードっていう名前に変更してバンマスになったという、
1: そうなんだ、
0: 正式に。
1: じゃあ、うん、メンバーからメンバーにつながったという。
0: そうそうそうそう、もともとバックダウンバンドの人のね、郷ひろみさんのバックバンドのリーダーを務めてたのが同じブルコメのメンバーだった小田さんっていう方だった
1: そうです。そうね、いろいろね、
0: ね、
1: あ、そうか、つなが
0: り、そうそうそう、で、なんて言いましても夜のヒットスタジオはね、その頃ダン池田さんって言ったじゃん。
1: いましたね。
0: その後任でニューブリードがバンドもね入ったみたいだよ。でその後 NHK のね、いろいろコンサートだったり紅白歌合戦なんかのバンドをね務めてましたけど、うん、私も実はあの NHK のラジオに出演させていただいた時、ラジオでも生バンドの生放送だったの。
1: あ、はい、
0: その時三原さんのやっぱりニューブリードだったの、
1: はい、
0: いや最高。いやもう私感動しちゃったもん。
1: まあね、
0: カラオケじゃないのにこんなカラオケのようにもう素敵な音って言ってこれで歌えるのって感動しちゃった。
1: 今ね、今ね、歌い手さんもね、なかなかこう生で歌う人少なくなったね、
0: うんうん、で生で歌うと言ってもやっぱりお金の関係があるので、はいはい、バンド編成が管楽器関係のね、はいはい、中心になっちゃって、はいはい、もうちょっと足らないところは、うん、あのキーボードで済ませちゃえみたいな感じだけど、はい、その時の NHK さんはもうフルだったの。
1: そうね、30人はいたね。
0: もうもちろんバイオリンまで入るフルのバンドだったの。
1: じゃあもっといるわ。
0: そうなのよ、普通バイオリンまで入らないじゃん。
1: あ、入
0: ったのよ。いやもうだから感動しちゃって
1: まあね、うん、歌い手冥利ですね。
0: でその後何度かね、はい、やはりその津崎さんのニューブリードのね伴奏では歌わせていただいたけど、うん、ほんと感動だったね。うん、
1: ね、
0: それしか言えない、感動したしか言えない。
1: そうだね、うん、まあまあ、まあ普通のカラオケっていうかね、カラオケボックスで歌ってる音とは違うから、
0: うん、はい、最高でした、うん、そんなね、津崎さんもブルーコメッツ解散した後はですね、で脱退した後はね、田代みどりさんという人と結婚して2人でデュエットも出してるんですよ。
1: 知ってるよ、その田代みどりさんって有名ですよ
0: ね、うんうんうん、で、ご結婚なされたみたいですよね今、はいはい、

0: 代の奥さんも違ってたけどね。だけどまあ離婚した途端にデュエットは解散しちゃったら
1: そりゃそうでしょう、一緒の歩けないから
0: ねえ、
1: ああ、それは無理で
0: しょ。なんでそのね、貴重な田代みどりさんとのデュエット曲が見つかりまして、
1: うん、そうなんだ、はいはい、
0: ねえ、ヘイポーラを
1: そうですか、
0: 今日はご用意させていただきましたので。
1: もうめちゃめちゃ懐かしいね。
0: ねえ、なのでそんなね、元奥様、うん、田代みどりさんとの、うん、三原つなぎさんのデュエットは、うん、ヘイポーラ、
1: はい、
0: はい、こちらの曲続いて聴いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、へいへいってなんかのなんか最初なんか女の人の声遠かったね、うん、
1: だから遠くから来ますよみたいな、近づいて来ますような
0: みたいな感じだったんですかね。
1: そんな気がする、
0: なんかすごく遠くで、
1: うん、ちょっと横文字ちょっと分かんないんですけど、中身的にそういう風になってんじゃない。
0: 私はね、もうこの歌はもう歌手協会で散々聞いていたのは、はい、あれですよ、田辺さんと九重さんの。
1: ああ、そうそうそうそう、まあまあこれね。
0: ね、うん、うん、はい、皆さんカバーでね、いろいろ歌ってらっしゃったんでしょうからね。ね、はい、まあそんなことで今日はね、三原綱木さんということで、うん、この2曲をご用意させていただきました。はい、歌声を聞いていただけたのはこの1曲だけだね。ブルーコメッツはどっちかって言ったら演奏だからね。
1: まあね、でもね、やっぱノリというのかね、うん、演奏でまあ聞いてたって、歌よりもね、うん、演奏聞いてたって気がしたね。
0: で、あのブルーブルーブルーしか
1: そうそう、そこしか知らないもんだって。
0: はい、そんなね、三原綱木さん80歳ということでね。
1: そうですね、
0: はい、その後私は歌手としても最近はずっと活躍してらっしゃったんで、あるキャンペーン会場に行ったら、三原さんが、うん、なんか別な女性歌手、うん、と一緒に CD 出したって言って、キャンペーンに来てて、ご一緒させていただきました。
1: はい、まあそれはいいことですね。
0: うん、はい、はい、あと NHK のラジオかなんかでも、うん、うんうんうん、あれして、それで三原さんが東京砂漠を聴いて、うん、いい歌だって言ったの。
1: ありがたいですね。
0: うん、はい、あ、これいいね。

0: ねって言ってくださったのを思い出しました、うんうんうん、スタジオだったからさちゃんと音聞けてるじゃん、うん、
1: はい、
0: うん、そしたらその時にあこれいいみたいな話して、うん、でたまたま作曲が三原だったからさ
1: そうか
0: 同じようななんか
1: 同じね、まあ、つながりは全く、うん、つながりは全くないんだけどね
0: ないんだけどね、そんな話したような気がしますね、うん、はい、さあそんなことでね、本当に惜しい方が歌謡界亡くなってきて
1: ですよ、ね、
0: 女優さんもねなんか合わせて随分若い女優さん、うん、俳優さん亡くなっちゃってますよね、うん、この子ね、まあ、ね
1: その病気が病気だからね、うん、仕方ないんですけど ね、うん、
0: じゃあ今日はあの信枝さんとの話の中で、はい、やはりあのなんか、ね、な永山先生も、はい、信枝さんに曲を
1: そうですね、うん、これがね、21年だったかな、
0: ちょうどコロナの頃、
1: そうです、うん、めちゃめちゃね、だから打ち上げできなかった、
0: あそっか、
1: あのレコーディングしたらそのまま帰ってくる、何よっていう感じで、でも写真撮る、まあ集合写真だけど写真撮るでしょ、うん、写真撮る時だけマスク外して、
0: うんうん、
1: もうがん感じから見せないけど、
0: そうだよね、
1: 大変でした、
0: 大変でしたね、うん、まあ、そんな中で、まあ、先生この信枝さんに歌おうっていう話になったのはこれは何かの賞でしたっけ、
1: そうですね、これ連合作家連合っていうのがありまして、そこで、まあ、一応もう募集があるんですよ、
0: はい、
1: で信枝さんの歌ですよっていうことで、まあ、この男の人の応援歌だったんです、
0: うん、
1: 応援歌って言ってね、まあ、うん、すごい褒め方じゃなくても応援しようみたいな、男、まあ、私みたいに何もできないやつを褒められないんだけど、ちょっとだけね褒めてあげたいかなって歌を書いたのこれです、
0: うん、
1: はい、
0: 花丸あげるという歌ですよね、
1: そうですね、うん、あの大々的にね、私これ書くときにあの幼稚園生のお絵描きのやつ見てたんですよ、と金賞銀賞ってあるじゃないですか、それよりも下の花丸ぐらいがちょうど私いいなと思ったんですよ、
0: あの子供たちのそういう絵って先生がさ、はい、丸描いてくれたりで、一番良い子は、
1: う
0: ん、よくできた子は花丸で、
1: そう
0: こうグニュグニュグニュって綺麗にまた花つけてくれるからね、
1: それ一絵じゃなくて30丸ぐらいの花丸なんですよ、うん、そのぐらいでいいのかな褒められるのはと思ったんですね、
0: それをヒントにこのタイトルにもね、うん、普通の花丸っていうのは漢字にしないで、
1: そうそうです、
0: わざと丸にしたという、
1: そうです、あの丸わず三角の丸にしてみたんですね、うん、なんかそれが受けたみたいですよ、
0: うんうん、じゃあ今日はそんなね、信枝さんが歌った花丸あげるという歌、
1: はい、
0: はい、聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、花丸あげるということでね、野笛さんにしては珍しいメジャー調の歌ですよね。
1: そうですね、あの本当に少ないんですよ、うん、だからあのコンサートの中には味変じゃないけどちょっと変わってるもんで、うんうん、こういうのもありますよって紹介してもらってますね。
0: ね、は
1: い、
0: そうそうそう、うん、だから私もあの歌う時には同じような歌が並ばないように。
1: そうですね、うん、皆さん変わりますよね、
0: いろんなものを取り入れて、はいはい、だからほな人によってはさ、あの結構力物ばっかり歌う人ずっと聞いてると疲れちゃうよね。
1: ほん
0: と
1: ね、あの一緒に力入れるから、うん、だから疲れる。
0: だから1曲2曲ぐらいならいいけど、それずっとだとね、うん、だから少しふわって休める歌があるとね、
1: う
0: ん、
1: まあ、こういうね楽なのっていうことはあるんですよね、
0: うん、そうですよね、はい、うんうん、さあそんな野笛さんは自分で作詞もしてらっしゃって、
1: うん、何曲か書いてますよ。
0: 自分の歌もそうなんだけど、はい、最近はあの歌えてで別な他の人にも詞を書いて差し上げるっていうことで、うん、たまたまその最後のお仕事になったのは、はい、そういった、詞を書いたお仕事があって、うん、その方のまあ営業じゃないんですけどね、その人の発表会かなんかが長崎県だったかな、うんうん、であったということで、
1: そういうことなんだ。
0: 10日に行かれたんですっても、うん、そのイベントに。
1: まあ九州に行ってたんだ。
0: そうそうそう、それで帰ってきたよみたいな話で、うんうん、言ってたらその13日に具合が悪くなってっていう話、まあ
1: ね、その原因は我々聞いてないんで、
0: まだ発表されてないのかな、
1: それがどうってことはないんですけど、やっぱ体調が悪かったのかなっていう意識はあるんですよ、
0: ねね、だからもうそんなことでね、はい、まあ、本当にねそのギリギリまでお仕事されてたんだなっていうのが、う
1: ん、まあ、確かにね、その皆さん芸能人はね、スケジュール結構追い入ってますから、うん、簡単にねそれから倒れてしまったらちょっと待ってっていうことはあるけど、皆さん入ってますから結構 ね、
0: はい、あ、そんなことでね、ご自身で詩を書いた、はい、でこうやって CD 発売している曲もあります、うん、まあ、満月ということもあるのでね、はい、今日はこの歌青い月という歌、はい、この歌をちょっとご用意させていただいたんでね、はい、野笛さんの詩です。聞いていただきましょう。青い月。

0: い、信枝さんが自分で作詞した青い月というとね、はい、聞いていただきました、はい、さあそれじゃあ今日はね、松原信枝さんそして三原つなぎさんのね、うん、歌をかけさせていただきましたけど、本当に65と三原さんは80歳だったかな。
1: でも寂しくなりますね、
0: うん、本当だね、寂しいね、うん、ということでね、かけさせていただきましたが、まだもうちょこっとだけ時間があるので、はい、最後は信枝さんの曲で、この曲母と娘という歌をね聞きながらお別れをさせていただこうかと思っております、うん、はい、うん、じゃあ本当に皆さん体調ね崩さないでで
1: もね、なんかねちょっとね体調崩しそうで、私風邪ようやく治ってきたけど、
0: 本当だよ、
1: でもまだね咳が止まんないんですよ、
0: ね、寒くなってきたりするからね、そうそうそう、気をつけてくださいね、はい、じゃあこの歌を聞きながら皆さんお別れしましょう。来週までさようなら。
1: さようなら。

0: Second Opinion, CO, JP.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palaloon Radio Communication Fans, this is FM Palaloon. This is your community place. Over.
4: Beam antenna.
3: All radio communication fans, this is FM Palaloon.
4: Beam antenna on 76.2 FM Palaloon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JIYBTL 三鷹織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、世間はシルバーウィークということですが、台風がね、もうなんだろう、進路変更にしてなってしまって、関東地方の方に台風がやってきてしまいました。ということでね、せっかくお休みなので出かけようかなと思ってた方、ちょっとね予定がずれちゃったりなんかして、あと私はですね、シルバーウィークということですから敬老会が忙しくて、ちょっとね雨直撃しちゃったりなんで、ちょっと音響もね、スピーカーとか持っていくとき、じゃあ前日に仕込んでとかね、いろいろねちょっと大変な感じでございました。でもね、まあでも台風がいてくれるとね、台風以下でっていう感じなんですが、でもやっぱり一雨ごとになんかちょっと寒くなっていく感じもするのでね、皆さんの体調の方は気をつけてくださいね。もう本当に寒いなと思った瞬間、次の日また暑くなっちゃったり、本当に変な天気が続きますからね、体調だけは十分気をつけていただいて、だんだんだんだん秋になってくると無線日和にもなってくると思うんで、特に移動運用がね、いい季節になってきましたよね。私もまた近々ね、パラボラ持ってね、山行こうかなって今計画中です。そんな方で今日も張り切っていきたいと思います。皆さんどうぞ最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りいたします。

0: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、それでは今日はですね、JAL の東海地方本部長でいらっしゃいます木村さんとお電話つながってます。木村さん、
2: はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さあ、本当にね、9月になって寒かったり暑かったりなんか大変ですよね。
2: そうですよ ね、
1: ね、まあ、そんな中でね、今やはり東海地方の方はもう暑くて暑くてしょうがないんじゃないかなって思ってるんですが。
2: そうなんですよ。外歩いてるとね、日陰を選んで歩かないとちょっと辛いぐらいですよ。
1: はい、さあ、そんなね、東海なんと言いましてもハムの祭典が間もなく開催ということで、日時はいつになるでしょうか。
2: はい、第58回東海ハムの祭典は今月9月27日の日曜日10時から開催です。
1: はい、もうあと1週間ということですけど、まあ本当に年々なんか盛り上がってる感じがするんですが、いかがですか。
2: ありがとうございます。おかげさまで、まあ、全体的にアマチュア無線賑やかになってきたなっていう気もするんですけど、その中でも東海ハムの祭典も皆さん賑やかしてくださってるんで、ありがたいことです。
1: もうだって58回目ですもんね。すごいですよね。
2: もう誰にも追い越されないですね、これ58回
1: 確か本家のハムの集いでさえ50回まだでしたもんね。
2: 早く追いついてくださいよって感じですけどね。
1: さあ、そんなね、東海ハムの祭典ですが、今年はなんか目玉というかありますか。
2: はい、目玉お話しさせていただいていいですかね。
1: はい、どうぞ。
2: JAL100 周年ということで、来年はアマチュア無線100周年なので、
1: はい、
2: JAL100 周年を記念して会場内でイベント局の運営を行います。
1: はい、
2: もちろん東海ハムの祭典特別記念局 8J2TKI と、9月19日から愛知県内で開催中の愛知名古屋2026公式文化プログラムとしての特別記念局 8J2ASIA を公開運用を行います。
1: はい、
2: ところで、
1: はい、
2: イベント局って何っていう感じがしますよね。
1: そうですよね。まあ、ね、記念局っていうのはよくこう聞いたりするんですが、イベント局って何だろうってお感じですね。
2: どうぞ、ね、ちょっとお話しさせてください。
1: はい、
2: JAL を100周年を記念しまして、 JAL の大きなイベント会場で、JAL 地方局の JA1RL から、JA0RL そして JR6RL の、145MHz 帯と 430MHz 帯のハンディトランシーバー11局を会場で一斉に運用していただいて、
1: うん、
2: ラジオ座の方に全国の R 局との更新を楽しんでいただこうという、こういう企画です。
1: じゃあ、
2: すでに、
1: はい、
2: ハムフェア会場だとか、宮城県支部、青森県支部で実証実験をしていただいて、
1: はいはい、
2: ほぼこれでいけるんじゃないかというので、本番第1号になるのかな、実証実験終わりましたので、
1: はい、
2: 今後のも企画してます。もちろん KFL カードも発行しますので、東海ハムの祭典へは無線機を持ってお届けください。
1: あ、じゃあもうそこの会場に行けば1エリアから0エリアの全部のそういったものの地区のやつが出られる、
2: はい、
1: ってことなんですね。
2: そうなんですね。更新していただくことができますので、
1: すごい、はい、はい、それがイベント局ということ。確かになんか私もこの前宮城に行ったんですけど、なんかね、やってました。じゃあそこは実証実験だったんですね。
2: そうなんです。うまくいったと喜んでいただいて、あ、準備がしててよかったなと、我々も喜んでるところです。
1: じゃあぜひ会場に行くときにはね、ハンディ機を持ってということですね。はい、
2: はい、
1: さあ、そんなね、はい、もう一つ
2: 目玉があるんですけど、
1: もう一つ目玉、はい、何でしょう。
2: はい、今年もですね、会場に臨時災害 FM 放送局っていうのを、開設をしていただいて、実際の放送を行います。
1: はい、
2: 放送を現場でですね、 FM ラジオをお持ちになったら、その臨時災害 FM 放送局の電波を受信してみることができますので、ぜひ FM ラジオもお持ちになっていただければと思います。もちろんベリーカードの発行も調整中ですので、ぜひ楽しみにして、実現できるように今頑張って調整してますので、楽しみにしていただければというふうに思います。
1: ラジオ持って無線機持って、まあ

0: だと最近の無線機だとね、ラジオが入ってる無線機もあったりなんかもするから、そういったものをじゃあ持っていくといいですね。
1: もう一ついいですか。
0: はい、もう一つある。はい、目玉だれ、本当だ。はい、もう一つは何でしょう。
1: はい、総務省東海総合通信局のホームページでもこれ広報も今されておりますが、ハムの祭典の会場内で、電波適正利用推進協議会が子どもさん向けの、ラジオ工作教室を計画されています。
0: はい、
1: そこでですね、子どもさんが作った完成したラジオで臨時災害 FM 放送局のその電波を受信してもらって、受信体験をしていただくということでも今調整中であります。
0: ね、子どもたちも実際じゃハンダゴテとか使ってラジオを作るのかな。
1: そうなんですね。で、完成した時に何か面白い放送局はって言ったら、ちょうどそこの隣で、総務省さんが臨時臨時局を開局していただいてるんで、そこで子どもさん呼んだら子どもさん喜ぶかなという話もちょっと裏ではあります。
0: わかりました。いや本当にね、もう盛りだくさんの、はい、感じなんですが、その他にもね、ステージイベントがあったり、展示の方々もものすごい多くの方々が展示で出展なさってますよね。
1: はい、そうなんですね。じゃあ次のテーマお話をさせていただくと、催し物としましては、コンテスト表彰、これは東海総合通信局長賞だとか中日新聞社賞というのをいただけることになってまして、
0: はい、
1: 東海総合通信局長賞は、局長自ら受賞者に手渡しをしてくださるように、これもまた今調整中というところであります。
0: はい、
1: で主なイベントとしましては、各種講演会からミニコンサート、届け若者の声サミット、各種団体の展示説明、各種メーカーのこれまた展示と説明、それから販売店による対面取引、各種クラブのジャンク市、最後に、お楽しみ協賛品によるお楽しみ抽選会と、これで大体1日の、行事の計画を今進めておるところであります。
0: なんか1日じゃもう回りきれなかったりね、え出店部数多いのでもう本当に盛りだくさんって感じですものね。
1: はい、ただ東海ハムの祭典の会場、名古屋市公開移動は全部借り切ってですね、はい、1階から4階まで会場としますけども、やっぱり上下の移動が伴っちゃいます。でも会場はですね、4機のエレベーターとか2箇所の階段がありますし、階段も緩やかですから、
0: はい、
1: そんなに苦なく楽しんでいただけるというふうに思ってます。
0: はい、であとね、もう一つやっぱり気になることは、今東海地方名古屋の方ではアジア大会が開催されてるということで、この27日の日もなんか大会の日はなんかあるんですよね、不採点の日。
1: はい、おっしゃる通り、それをお話をしようかと思ってちょっとメモっておきました。これ9月、先ほどお話ししましたように、9月19日から愛知県内で第20回アジア競技大会というのが開催されておりまして、世界から選手がもういっぱい、はい、名古屋の方に来られてるんですけども、ですから宿泊を伴ってとお考えの方はちょっと市内では難しいんじゃないのかなというふうに考えてます。多分交通の方もちょっといつもよりは混むんじゃないのかなというふうに考えてます、
0: うん、ね、なのでちょっとね、もし宿泊をする方はちょっと名古屋から外れて、泊まっていただいたり、あとはね、車で行くというより結構市内は交通機関発達してますから、電車とかそういったもので移動するっていうのもいいですよね。
1: おっしゃる通りです。名古屋市営地下鉄と市バス、それから JR 中央線の駅は、その駅から数分でもう公会堂ですから、車で駐車場を探すよりは公共交通機関でお見えになった方が体力的にも精神的にも楽になるんじゃないかなと思ってます。
0: 確かにね。でなんか交通規制も結構行われてるという、なんかマラソンかなんかの日なんでしたっけ、27日。
1: あ そうですね。ですから公会堂の周りはちょっと混むんじゃないかなというふうで、他のイベントと重なっているので公会堂心配はしてます ね。
0: じゃあそういったものを皆さん考えてね、ぜひねお越しになっていただけたらななんて思っています。じゃあ本当にね、はい、もう毎年毎年盛り上がってるこの東海ハムの祭典、今年はさらにそういったねイベント曲もあったり、ラジオのね、放送もやったりと、なんか忙しいですね本部長ね。
1: こんなに計画考えて果たしてうまくいくのか、うまくいかなきゃいけないよって話でやってます。
0: なんかの当日どうしてもね行けないよなんていう方は、その模様を撮っていただいたものは後ほどYouTube とかいうか、はい、そういったもので見ることができるんですよね。
1: そうです。その準備も一応今までのように細かく会場をしたりとかいうふうではないですけども、カメラ固定になるかもしれませんけども、一応アップしようという計画でおりますので、お楽しみに。
0: はい、わかりました。じゃあね、そんなあと1週間ということで、ぜひ皆さんね、お越しいただきたいと思いますが、じゃあもう一度最後に日時や場所時間言ってください。お願いします。
1: はい、第58回東海ハムの祭典は今月9月27日の日曜日、10時開場です。テープカットも行いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。場所は名古屋市昭和区鶴舞にあります岡谷工機、名古屋公会堂、これはすなわち正式名称の名古屋市公会堂へのネーミングライツによる愛称だそうです。岡谷工機名古屋公会堂というと、って一瞬思われる方もあるかと思いますが、昔ながらの名前で言うと名古屋市公会堂ですので、ぜひお越しいただきたいと思います。
0: はい、たくさんの皆さんにね、お越しになっていただきたいと思います。はい、今日は AJR 東海地方本部長でいらっしゃいます木村さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。皆さんぜひお越しください。さようなら。
0: それではここで一曲聴いていただきましょう。曲の方はこちらです。エメさんでセフテンバーさんです。どうぞ。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんと電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、なんかもう暑くなったり寒くなったり、でもまあ寒くなってきたのかな。
1: そうですね、なんか9月に入ってからお天気もあんまり良くないし、気温もねどんどん下がって、
0: そうですね、
1: また台風来てますよね。
0: そうなんですよ、このね、台風でいろいろやっぱりこのシルバーウィークをね、皆さんせっかく予定してたのにっていう方も、ね、
1: 連休に来なくてもいいのに。
0: そうですよね、まあそんなことでね、体調結構は崩す方が増える時期なんで気をつけていただきたいですね、皆さんね。
1: そうですね、インフルとかコロナもまたなんか入り出したって話もありますし。
0: さあ、そんな中で無線業界はいかがでしょうか。はい、
1: だんだんね、ハムフェア以外の話題っていうのもちょっと注目されるようになってきましてですね、はい、ちょっと今回はそんなお話ができればと思っています。
0: はい、
1: はい、ハムライフ .jp で9月の12日から9月の18日までに出した記事から、ちょっと注目を集めたものを拾ってみたんですけども、はい、なんとですね、久々 のハム物件という記事なんですね。
0: お、はいはい、
1: ハム物件、アンテナタワーが立っている中古の不動産物件のことを、うちのハムライフ .jp ではこういう呼び方をしてるんですが、
0: はい、
1: ですね、この間埼玉県の埼玉地方裁判所がですね、競売物件の情報を定期的に出しているんですけども、
0: はい、
1: 埼玉市の西区でアンテナタワーとアンテナ付きの土地と住宅が、まあ、競売にかけますよということで情報が掲載されたんですよ。宅地がね、土地の広さが120平方メートルで、建物は築14年の木造2階建ての93平方メートル、まあちょっと都会 のお家だなっていう感じの広さなんですけども、ここにですね、まずね、高さ約20メーターの自立タワーが1本でーンと立ってるんですよ。で、2階建てのお家の屋根には今度5メーターぐらいのルーフタワーが立ってて、ですね、2つのタワーに HF のトライバンドのヤギとか、HF のダイポールとか、それから50メガの 8L もあったかな、とか、まあ、HF50 メガを中心にたくさんのアンテナが上がっているような感じなんですね。
0: はい、
1: で、ですね、2012年ぐらいの Google の、アースを見てみるとそれにも出てますので、まあ、10年以上は一生懸命お使いになっていらっしゃった設備だろうなっていう感じなんですが、売却価格がですね、まあ、入札はこれ以上の金額でっていうことになるんでしょうけども、477万1千円なんです。
0: まあ、建物もあってアンテナもついての値段だったら、お手頃ですよね。
1: そうですね、築14年でね、まあ、ハムなんでどうしてもアンテナの話しちゃいますけども、これだけのアンテナ設備がついてくるんであれば、この値段からの、入札ならちょっといいなと思うんですけども、ただ、現状ですね、その元の所有者の方がこれ占有してますので、誰か落札したらすぐ住めるっていう感じではないんですね。落札した人が今度裁判所にですね、引き渡し命令っていうのを出してもらって、でそれに所有者が従ってお家を明け渡してくれたら、いよいよ、まあ、自分が住めるっていうような形になるんですけども、
0: まだ住んでらっしゃるんですね、じゃあそこには。
1: だからなかなかその辺の手続きがうまくいかないようなケースもありますしね。やっぱりその辺が、まあ、競売物件っていうのは難しいところで、専門のそういう不動産の業者さんがいらっしゃるぐらいですから、ちょっと、まあ、我々仕事がじゃあもう買う買うって言ってお金をあれするにはちょっと難易度の高い物件なのかなと。
0: じゃあね、ちょっといろいろ考えて大丈夫そうなら、まあいけそうならですね、お値段もまあそれなりに、だからマンション暮らしの方だったら一軒家ですもんね。
1: そうですね、埼玉のねこの辺りなら都心にも通うのはそんなに難しくありませんし、
0: で2階建てだったらまあそれなりの部屋数がね あるんでしょうから、うん、子供さん1人2人いてもどうにかなるんじゃないのかなって感じですし、
1: うんですね、
0: あとはね、もう、うん、大きくなられて奥さんと2人で住むんだったら十分ですよね。
1: 十分です ね、うん、
0: ね、じゃあそういったものをね、ちょっといろいろあるってことで皆さん、はい、飛びついたネタなんですね。
1: そうです、はい、
0: はい、さあ続きましては、
1: はい、ですね、もう始まっているんですけども、名古屋とか、まあ、岐阜県静岡県で今第20回アジア競技大会っていうのをやっています。
0: はい、
1: 9月の19日から始まって10月の4日までやって、その後は10月の後半からアジアパラ競技大会っていうのが今度は開催されるんです。

0: ね、
1: はい、
0: でこれに合わせてですね、世界中から選手団とか関係者とか報道機関とかいろんな方が、まあ、あの名古屋や何かにやってきて、だいたい1万7000人ぐらいいらっしゃるらしいんですが、
1: うんうん、
0: そうするとですね、たくさんの無線機が持ち込まれるんですよ、
1: はい、
0: うん、あの選手団とかね、報道関係とかっていうような感じ で、うんうん、でこれは大変だということで、東海総合通信局が、ですね、9月の10日から重要無線通信妨害対策実施本部っていうのを設置しているというニュースなんです。
1: おー、
0: うん
1: うん、
0: 一番恐れているのは、あの東海総合通信局がその選手団や何かの持ち込み無線機を検定して、あのあこれは日本で使って大丈夫ですよっていうような形で、まあ、検査をしてるんですが、
1: うん、
0: その検査漏れとか黙って持ち込まれた無線機が日本で使われると、いろいろ妨害が出てしまってですね、日本の、まあ、重要無線が、使い物にならなくなるっていう可能性もありますので、
1: うん、
0: その辺のことを警戒して、まあ、あの監視体制を強化しますっていうことらしいんですね。
1: あ、そうなんですね、まあ、いろいろ大変ですよね、本当にね。
0: それにこれだけの人がね、いらっしゃってたくさんの無線機が持ち込まれるっていうことで、東海総合通信局はね、管内のその無線局の免許業務の処理がこの期間いつもより時間がかかることになりそうなんで、皆さん協力してくださいっていう告知も出してるんですよ。
1: ですね、あとはね、そういった選手とかのいろんなスタッフなんかのやり取りする無線機だってね、あるわけですよね。
0: うん、そうですね、日本とはやっぱり規格の違うものがいろいろな国で使われてますので、
1: うん
0: うん、これ持ってって日本の連絡に使おうぜっていうことになると、ちょっとやっぱり具合が悪いですので、
1: ね、
0: うん、で日本でもしレンタルを受けて日本の規格のものを使ったとしても、たくさんの人がね、例えば特徴とか、
1: うんうん、
0: 時間とかを使うと、それはそれでやっぱり更新してしまうと思いますし、
1: ですよね、いくらばチャンネルが増えたからといったってね、うん、あれですもんね、うん、
0: ちょっとねこれなかなか大変な問題で
1: 本当ですよね。
0: うん、
1: でまあその中でね、来週は東海ハムの祭典も行う。
0: そうなんですね。9月の27日の日曜日に東海ハムの祭典が名古屋であります、
1: ね、今もねこの前半では木村本部長にお話を伺ったばっかりなんですけどね、
0: ええ、
1: まあ本当すごい人が来るからいろいろ大変だっていう感じでね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 私もね行けるかなと思ってね、名古屋のホテルをね片っ端から当たったんですけど全部ダメでした
1: ね。なのでちょっと遠めに泊まっていただいて電車移動っていうことで
0: そんな感じになりそうです ね
1: 大阪から通ったりなんかして行ってなんか、
0: そうかもしれない
1: なんじゃそんなのがね、皆さん話題ということでですね、じゃあもう一つぐらい行けそうです、
0: は
1: い、
0: あそうです、はい、ですね、続いてはね、ハムフェアの話題なんですが、
1: はい、
0: ハムフェアの新製品とか参考出品の大きなものっていうのは期間中に速報記事を出したんですけども、それ以外にも結構面白い参考出品とか新製品があったよっていうことで、
1: はい、
0: 9月の12日にですね、各社のブースで見た、まあ、今まで紹介してない参考出品を紹介しますっていう記事がですね注目を集めています、
1: うんうん
0: うん、で例えばアイコムさんは IC905 の24ギガ帯のトランスバーターっていうのを出しましたし、アツデンさんはモノバンドのリニアアンプを出したりですね、
1: うんうん、
0: これは三田さん向けかな、 JCBA 会員限定モニター用ヘッドホンという、
1: これねもう注文してあります
0: さすが
1: こうなんて言ったらコールサインだったり会社名とかこう入れてくれるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: はいはい、オリジナルでね、作れるから、
0: う
1: ん、アツデンさんはねもう結構これ前から PR してて、値下げできましたとか言ってね、前ちょっと高かった
0: そうです
1: なのでちょっとお安くなりました、素材を変えましたとか言ってました、
0: それからね、無線ショップさんなんですが、岡山のラジオプラザ青江っていうところは、
1: はい、
0: 自動翻訳機能付きの AI コントローラーっていうのを出しましてね、
1: はい、
0: いろいろなメーカーの無線機を遠隔操作できるコントローラーなんですけども、はい、それだけじゃなくて、世界中の言語243の言葉に対応した翻訳機能がついていてですね、
1: うん、
0: 例えば相手局がスペイン語でずっと喋って自分が日本語で喋ったとしてもちゃんとそのこのコントローラーが自動翻訳をして言語の壁なくリアルタイムで更新ができるんだそうですよ。
1: これって青江さんで販売してるあの遠隔操作用の無線機にしか使えないんですかね。
0: いや、ヤエスとかアイコムとかケンウッドとかそういった無線機にもちゃんと対応できるような外付けの装置を取り付けます、うん、別売しますっていう話なんで、
1: これは、うん、ね、今まで外国の方とやっぱりそういったものがあるからなかなかねえで大変だったっていうけど、自動だったらすんなりいけちゃいますもんね。
0: ね、これすごく面白くて、
1: うん、
0: 実現したらちょっと DX の世界が変わるんじゃないかなぐらいの ね感じがしています。
1: どっかのドラマでも自動翻訳機使いながらドラマやってましたけどそれと同じような感じですよね。
0: ね、もうこういうことがね AI でできてアマチュア無線の世界に導入されるんだなっていうのがねすごくびっくりしまして。
1: 本当ですね。じゃあぜひ皆さんね気になるニュースがありましたらハムライフさんちょっと覗いてみてください。
0: はいはい、
1: ということで、はい、今週も羽田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ビームエンテナ、ビームエンテナ
1: on 76.2FM パルーン。はい、今日も盛りだくさんでしたがね、イベントもたくさんあります。21日月曜日、明日ですね祝日になってるんですが、エキスポ記念コンテスト、はい、あります。3エリアですね。そして22から23の2日間続けて、時間が21時から12時まで、翌日12時までということで、愛地球博記念コンテスト、そして26日土曜日はこの前ご出演いただいた中国地方の合同ハムの集い in 島根。そして27日日曜日は神奈川県でニューオペレーターズセミナー。そして同じ今度27日日曜日ですね、27日日曜日神奈川、そして同じく27日は奈良県のフィールドミーティング、ジャンクイッチとかね、アイボールパーティー行われるということで、各ね支部のホームページご覧になってみてください。ということでね、もう本当に盛りだくさんになってまいりました。ハムの世界どんどん盛り上がってます。皆さんでどんどんさらに盛り上げていきましょう。ということで、お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それじゃあまた来週です。さようなら。

0: こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ皆さん、シルバーウィークです。
0: シルバーウィークって連休になるから疲れるね。
2: ずっと高いよねもうね、うんうん、でもなんかシルバーウィークっていうか、なんか中島さん、結構いいことがあるんでしょ、東京都は。
0: 東京都民ですからね。
2: 都民はなんか P でバス乗れるしね。
0: 今までね、まあ、厳密には今年の9月30日までは、時期のカードね、いわゆるね、裏が黒いやつ、あれで運転手さんに見せたのよ。まあもちろん電車乗るときにそれ通るんだけど、無料なのね。
2: あれ、
0: で無料って全部じゃないよ。
2: あ、全部じゃない。
0: バスと、それから都営の電車、トネリとかさ、ね、あっちの方走ってる。
2: で JR はダメなのね。
0: JR はダメなの、でバスは都営でも東急でも、東京都内ならいいの。多摩川を越えるとダメ。
2: あ、ダメなのね、
0: でそういうの持ってたんだけど、今度ね10月1日からねパスモになったのよ。
2: お
0: で届いた。
2: お
0: パスモ、
2: パスモ
0: シルバーってでっかく書いてある。それで色もパスモピンクじゃないし、シルバーなんだ。
2: あ、シルバーなんだ。でもねこっちの方からの方比べたらね、すごいいいよね。まあバス乗んないけどね。
1: 乗り方もわかんない。乗り方、
0: いや言っとくけど収入の多い人ダメなのね。
1: 収入ないな。
0: 局長ダメだろうな。
2: 収入ないな。ね、まあでもじゃあ P で出かけられるのね。
0: そうそう、だから今度、

は P でやって、うん、あの今までね生産するときにね、例えば東京メトロ乗って、うん、都営の乗り継いでなどとね、うんうん、あの駅の窓口で生産したんだけど、

0: generations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、ということでね、行ってみたいと思いますが、ね、あれなんか毎年じゃないんだね、予防お呼ばれされるのって。
2: だから敬老会の話の続きですか？
1: 私だってさ、毎年いろんな敬老会行って、前うちのおばあちゃん毎年行ってたからさ、うん、東京都会は違うんだ。
3: それは何、三田香織は敬老で呼ばれたんじゃなくて、
1: うん、歌いに行って
3: 歌いに行って、それちゃんと説明しないと分かんないじゃない。三田香織とうとう80歳になったかと思っちゃう
1: なんかばあちゃんがいてさ、あのいつも歌いに行ってたからさ、学校の体育館にさ、で暑くてさ、うん、さ、まあそんな敬老会はどうでもいいのよ。そう、シルバーウィークということでね。はい、じゃあ今日はなんとスタジオにゲストがいらっしゃってるんですよ。じゃあ、コールサインとお名前をご自分から言っていただきましょう。はい、お願いします。
4: はい、JR1FNM の田所よしのりです。こんなコールサインから名前を言うなんて本当にしばらくぶりですが、覚醒いたしまして、アマチュア無線化に戻りました。よろしくお願いいたします。
3: ようこそいらっしゃい。
1: ようこそ、ようこそ、はい、ということでね、今日は衆議院議員の田所よしのり先生に無線化として、はい、スタジオにお越しいただきましたね。久しぶりですか、このご自分のこのコールサイン、こうなんかこれから名乗るのは。
4: もうアマチュア無線やってたの忘れてましたからね私もあのこう広報の時にいろんなこう科学技術や何か、子供の頃アマチュア無線やっててそういう興味がありましたって言ったのをパッとこう捕まえてですね、皆さんに思い切り引き戻されましてご一緒させていただいております
1: そうなんですよ。なんかね、先生が政見放送でアマチュア無線って言ってたぞっていうのが無線家の間ですごい話題になりまして、それで先生無線やってたのなんてお話からね、
4: はい、
1: 今日に至りまして、
4: はい、私はあの科学技術立国ですから、やはりそういった理系に興味を持ってもらう人たちがどんどん育ってもらいたい、で科学技術で我が国に発展させたいみたいな話をするようにですね、うん、やはり子どもの頃そういったですね趣味から入っていくということがやはり非常に印象にあったもんですから、あ、またまあ解説したりしてですね3級アマチュア無線の資格もなんとなく取れたみたいな感じでして、もういきなりスピードが出ておりますが、しっかりまた科学技術のために頑張ります。
1: はい、ここに来てトントントンとね、もうお忙しい田所先生なんですが、さあそんなね田所先生がこの無線の世界に興味を持ち始めたっていうのはいつぐらいの頃からなんですか？
4: そうですね、高校生の時に友達がアマチュア無線をやっておりまして、うん、で工業高校でですね講習会があって、簡単に取れるからやったらと言われましてね、うんうんうん、で電話級を受けてそれから始めたということですね。
1: じゃあ高校の頃ですね、
4: はい、
1: ああやっぱりその頃って言うとね、あの中島さん海老沢さんたちの時代もそうですけど、みんなやってたんでしょ、なんか周り結構、
4: うん
1: うん、どうだったの？
2: みんなやってたってどういうこと？
1: アマチュア無線結構興味、
3: まだちょっと我々の頃は少し少なかったかもしれない、うん、
1: あ、でその後か、
3: あとピークが出てからね、だからね、コールサインの進むのが早かった。
4: そうですね、キングオブホビーなんて言われましてね本当に私も JH になりたかったので、 JR なんてですねどんどんどんどん進んで今分かりませんが、あの本当に盛んだったですよ ね
1: 先生。そうですよね、 JR の F だから結構 R でも早い方ですから、
4: はい、
1: あともうちょっと1ヶ月に2ヶ月ぐらい前だったらもしかしたら分かんなかったかもしれないですよね、
4: う
1: ん、
4: このコールサインが使えるっていうのも仲間の皆さんが探してくれましてね、うん、昔こんな名前でやってましたねって資料が出てきて、うん、また同じコールサインで解説できたということなんですね。ありがとうございました。
1: いやでもこのね、昔のコールサインっていうのはもう使われてないと次の方がもう今使ってしまってるんですよ。コールサインがもうなくなってきてしまったんでね。それなんで本当よく先生のこのコールサイン使われないで残ってましたよね。
4: はい、よく探していただきました、やはりそのマニュアの方って結構ね、あの深いところ掘るんですね、すごいなと思いましたね。
1: ね、そんな高校時代にね、取られて、じゃあその頃こうどんな感じでやってたんでしょう？
4: そうですね、アマチュア無線からあのいろんなものをこうやっぱり作り、アンテナ作ったりですね、うん、まあ、アンプを作ったり、このマイク周辺のことを作ったりですね、そんなことに興味がありましたから、やはりどれだけ飛ばしてこう外国との交信ができるとかですね、うん、あのジャールビューローっていうとこうちゃんと QSL カードが送られてくるんですね、
1: うんうんうんうん、
4: そうするとアメリカなんかの進んだそのね華やかな感じがしてきて、非常にあの国際的で楽しかったです。

0: ね。
1: ね、やっぱりあの頃の時代ってやっぱり皆さん手作り結構作ったっていう感じの多いんですかね。
0: はい、子供ですからお金ありませんから、こう竹なんか切ってきてそこにこう銅線を巻いてですね、あのキュービカルクワッドだったり、こうラインのアンテナだったりですね、それ楽しいですよね。はい、
1: どうですか、海老沢さん。
2: すごいね。
1: 中島さん、そんな話。
2: キュービカルクワッドってやっても分かんないでしょ。
1: クワッドだからほら、こうあの、こうあの、あれだよ、あれだよ。
3: アマチュア無線の原点をちゃんとこう、あの踏んでやってきてる。すごい。
1: ね、いやでも本当に皆さんそうだよ、なんかねガラクタのところからなんか部品取ったりして作ってたんでしょ、皆さんの時代は。うんうん、
0: 私あの元祖秋葉家を標榜しておりまして秋葉とはあのフリルのついた女性がいるメイドさんじゃなくて、
3: AKB じゃない方ね、
0: そうじゃなくてですねあの当時あの秋葉原っていうのもジャンクショップがたくさんあるよ、はい、古い話ですが、うん、パーツ屋さんがたくさんあって、そこでいろんなその部品を見たりですね、こんなもの作ろうかとかして一日歩いてるのが本当に楽しかったですね。
1: 同じだね、じゃあみんなね、
3: 同じ、
1: うんうんね、まあでもほら水戸からね2人ともこう出かけていくには結構遠かったけど、先生は結構あちら、
0: いや同じですよ、あの生まれたのはあの県政下館市というところですが、
1: なんか下館の方が東京近い気がするんだけど、
0: 東北本線で行くわけですよね。
1: 東北本線か、
3: 常磐線じゃないんで、
1: 常磐線じゃないんで、そうそうそうそう、
0: 今は新幹線がありますが、
1: うん、
0: 大変ですよ、
1: ね、いやでもそういうね懐かしい話して、で結構とあちこちで飛んで海外とも交信できたんですか。
0: できましたね、もう本当にこう例えば、まあ、50メガの e スポってのありましたよね、うんうんうん、ああいうので遠くの方と話ができたりですね、うんうん、まあ、いろんなこう事象にあったり、まあ、面白い経験がたくさんできます ね、
1: あね、じゃあもうねやられて、その時は何メガぐらいで。
0: 多分21メガあたりだったかなと思いますね。
1: 海外はやっぱり21とかなの、はい、
3: うん、まあ、普通 ね、
1: 普通ね、
3: で e スポが出ると50メガがマジックバンドって言われて、
1: あ、はいはいはいはい、ね、そう、私先生に一番最初にお会いした時に、今どんな周波数が、流行ってんの、いっちょんちょんって言われた時いっちょんちょんいっちょんちょんって何って聞いちゃったもん、海老沢さんにね、あのよく144のことをいっちょんちょんってその時代結構言ってたの、
3: うん、そうそうそう
1: ね、
3: うん、そうそう、だからいっちょんちょんが出てくるのはもうすごいベテラン
1: あの同じほら歌手仲間の走りゆうつけさんにも、うん、いっちょんちょんって言われた時には、うん、おーあんた私と年代変わんないじゃんとか思ってねそう、それなんでね、あ、いっちょんちょんねとか思ってもちろんその144なんかもやられてたんですかね。
0: そうですね、うん、でも やはりローカルは50メガ一番面白かったですね、たくさんの出てる人も多かったですし、
1: うんうん、はい、ねえ、いやそんな楽しい時代があって、はい、それがでもやっぱりね、皆さんもそうですけど、こう学生時代を得て社会人になっていくと無線もなかなかこう遠ざかっていってしまうっていう方多いんですが、先生もそうだった
0: です
1: か。
0: もちろんそうですね、ただその工学的な考え方っていうのがこう、まあ、好きになりましたから、うん、結局一級建築士になったり、そういうのもその流れだと思いますし、
1: やっぱものづくりじゃないですけど、 そうですね、そういうのも好きだったり、
0: あとはですね、うん、今の活動からしても総務委員会に所属をしてますとですね、うん、そうすると電波の有効利用のプラチナバンドをどこにどんなふうに配布したらいいかとかですね、 5G でどんなに対応量で高速で送れるようにするかとかね、そういう話は非常に分かりやすかったですよ、アマチュア無線やってましたから、あの官僚よりも結構分かってることも多かったですよね
1: 確かにね、皆さん議員の方いろんなそういったものにねこう携わる時にも全く分からない分野にこうねなった場合には先生方だって大変ですよね、お勉強したりしてね、
0: はい、
1: そんな中でもじゃあアマチュア無線をやってたことによって、
0: はい、そうですね、今のスマホやなんかにこう割り振りしたりですね、いろんな電波の活用とか、そんなことにはもう非常にあの興味も湧くし、結構発言もできたと思いますね。
1: うん、ね、じゃあ結構議員の方も大変なんですね、いろいろお勉強もしなくちゃいけないしね、うん、さあそんななんか懐かしいお二人、この先生にありますか、その懐かしい若い頃の無線のことでお話って、
3: 先生あの開局の時はどんな無線機使ってたんですか。
0: 私は50メガのハンディタイプのものでしたね、確かね、
3: それでも結構できましたか。
0: あ、できましたね、
3: 外へアンテナ出してハンディでも。
0: あ、そうです、
3: ロッドアンテナじゃなくて、
0: もちろんもちろん、外はあの我々も広いところに住んでましたからあのそれでできましたね、
3: う
0: ん、
3: あ、
0: は
3: い、じゃあいい時代だな、
1: いい時代ね、うん、もうアンテナは張り放題でしょうからね。
0: そうですね、
1: うん、いやそんなアンテナのね さっきじゃないで竹槍じゃないですけど、ね、竹買ってくるのを切ってきてそれにつないでみたいなのもやったんでしょうからね、うん、
0: ただ技術の進歩も非常に、ね、あの早いですし変わってますが、うん、あの当時はクリスタルを差し込んでそのクリスタルの周波数でしか喋れないという非常に不都合ですが、今はみんなそれ分解してね、はい、こうずっとこう変化できますが、うん、もう覚醒の感ですね、うん、
1: その私がそのそうそれを交換してっていうのも全然私はちんぷんかんぷんなんで、
3: クリスタルはあれか、
1: うん、発信し、うん、回せば周波数、うん、ボタンを押せばその周波数に切り替わる時代だから
3: 今はね、うん、しかもタッチパネルで
1: タッチパネルでポンポンでねそうそうそう、ね、じゃあそんな時代からねアマチュア無線をやられてたという田所義則先生、じゃあまた来週はですね先生が10年ぶりにハムフェアにいらっしゃったということでね、そういう話をちょっと次週は聞いていきたいと思いますので、先生次週もよろしくお願いします。
0: はい、わかりました、よろしくお願いします。
1: さあそれではここで1曲聴いていただきましょう。9月ということでね、この曲ご用意しました。サカナクションでセプテンバーです、どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーです。さあ今日はですね、妖精部の野本課長とお電話がつながってます。野本さん。
2: はい、野本です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、はい、さあ、もうね、ハムフェアでお疲れになってるんじゃないかなと思いますが、疲れは取れましたか？
2: はい、大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか？はい、はい、さあそれでは野本さん、今日はどのような内容でしょうか？
2: はい、今ですね、養成部の方で第2級のですね、集合講習会の募集を行っておりますので、はい、その案内をですね、させていただければと思っております。
1: はい、この前もうすぐ始まるんですよっていう話でしたが、じゃあ本格的に申し込みが始まったということなんですね。
2: はい、9月1日からですね、9月30日の水曜日まで受付を行っております。
1: はい、さあじゃあその詳しくて新山の集合講習会のお話をお願いいたします。はい、はい、まず、期間はいつからになるんですか？
2: はい、10月の23日の金曜日からですね、11月21日の土曜日までの10日間になりまして、それぞれですね、金曜日土曜日というふうにのコースということで今募集を行っております。
1: お、なんかね、いつもだったらこう土日なんですけど、今回は金土という2日間になるんですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、その金土が、全部でそうすると5週間になるわけかな。
2: え、10日間の
1: 10日間ですからね。はい、
2: そうですね、はい、
1: はい、ということで、あと皆さんの気になるところはその講習会の料金なんですが、10日間になるとどれくらいになるんでしょう？
2: はい、今回はですね、ジャードでの2級の集合の講習会も、久々にはなるんですけれども、今回の特別価格ということでですね、8万4700円の税込み価格でですね、募集の方を行っております。
1: はい、これは三釜を持ってる方が基本も限定ですよね。それでも持ってなくてもいいんですけど、持ってる方ですよね。
2: 3級の資格をお持ちの方、もしくはですね、はい、ジャードの3級の講習会を修了されてですね、うん、まだ免許証が届いてないんだけれども、結果通知書、合格の結果通知書をお持ちの方であればお申し込みができます。
1: じゃあもう全然ね、4アマも全然持ってないよっていう方がいきなりこの2アマの、集合講習会を受けようっていうことは、それはできないということですね。
2: そうですね、それはちょっとできないんです。はい、
1: はい、わかりました。すでにね、サーマーを持ってる方ということでね、今回、やるということで、ジャードさんの方で久しぶりですよね、こちら始まるのね。
2: そうですね、今回そうですね、東京では6回目になるんですけれども、はい、東京での最後の開催は2020年の3月にですね、実施して以来 の6回目の開催となります。
1: かなりもう久しぶりということですね。
2: そうですね、はい。
1: さあもうお申し込みは始まってね、かなりの期間経ちますけど、皆さん結構いらっしゃってますか？
2: 今10名ちょっとですね、お申し込みの方をいただいてますが、まだ定員は40名ですので、まだ空きはありますので、ぜひですね、お申し込み、サーマーお持ちの方はお申し込みいただければと思います。
1: はい、やはりね、10日間やるということなんですが、お時間っていうのは何時から何時までなんでしょうか？
2: はい、だいたい朝の9時からですね、夕方の5時ぐらいまでになります。
1: はい、はい、ということは、もちろん高額、そして放棄とありますけれど、それを、1日で半分半分ぐらいやるんですか？それともまず最初放棄をやったりとか高額をやったり、どんな感じの授業の内容になっていくんでしょう？
2: 最初はですね、放棄の方から勉強していただいて、その後に高額の方を勉強していただいてですね、最終日の直前にですね、修了試験の対策のプログラムということで、うん、試験対策の特別な授業をですね、行うようにしております。
1: はい、やはりね、どの級もそうですけれど、やはり放棄より高額の方が難しいということで、高額の方の時間の方が少し長く取ってらっしゃるんですよね、時間はね。
2: そうですね、履修の時間がですね、放棄が17時間で無線工学が29時間ということになってますので、工学の方がですね、ちょっと、10時間ぐらいですね、12時間ですか、ちょっと多くなっております。
1: ね、やはり皆さん問題は計算問題が難しいとおっしゃる方が多いかと思うんですけど、そのあたりやはり先生方が詳しく解説して教えてくださるって感じでしょうかね。
2: そうですね、それぞれですね、法規も工学もですね、試験対策に向けてもですね、最後の方でプログラムがありますけれども、分かりやすいようにですね、教えてもらえると思いますので、ぜひお申し込みいただければと思っております。
1: はい、さあ、過去にねもう何回かはやられてるということですけど、皆さんのその合格率みたいなものはどんな感じなんでしょうか。
2: 一応ですね、9割の方には合格いただいてます
1: ね。やはりそうですよね、難しいですもんね、
2: はい、
1: それをねその10日間でということになると本当にね、皆さん集中して本当にお勉強するって感じなんですが、さあでもこの今回やはりね3アマ4アマとは違って2アマということで10日間かかるっていうわけですから、やはり朝9時からというとなかなか遠方から来るっていう方も大変は大変なんですが、そういった方はなんか皆さんお泊まりして受けたりなんかするんですかね。
2: そうですね、今現在お申し込みいただいている方の中ではですね、ほとんどが関東地方の方なんですけれども、うん、中にはですね長野県ですとか、うん、富山県ですとかエントリーされている方いらっしゃいますので、その方がさすがに通うっていうのはちょっと難しいと思いますので、こちらの方に金土ですから、一泊などにしていただいてですね、受けていただくようになるかと思います、
1: ね、そうすやはりね東京近郊の方は当日行って帰ってまた次の日っていうことで、はい、大丈夫でしょうけど、やっぱりね地方の方だと難しくなってくるということで、こういったものをジャードさんでは今後東京だけではなくもっとどこの別な地方でもこういったこの講習会っていうのは考えてらっしゃるんですか。
2: そうですね、過去に大阪ですとか名古屋ですとか、開催しておりますので、東京だけでなくてですね、東京が今回久しぶりなものですから、どのような感じなのかっていうのを我々職員の方もですね感じながらですね、計画の方は進めていきたいと思ってます、
1: ね、今新山もね e ラーニングで取れる時代にはなりましたけど、やはり e ラーニングよりは先生方のねちゃんと教えていただく講習を聞いて取りたいなっていう方もたくさん多分こういらっしゃるってことですもんね。
2: そうですね、中にはねパソコンなどがちょっと苦手だっていう方もいらっしゃいますので、そういう方はですね、今回このようなですね、先生の直接授業を聞くですね講習会もの方も今後も開催していきたいと思ってますので、ぜひホームページともしくはですね お知り合いのアマチュアの方々にですねお聞きになったりしてと思っております。
1: はい、これ講習会を受けるにあたって、やるにあたって何か申し込みっていうのは全てネットからの申し込みなんですか。
2: 基本的にはネットなんですけれども、中に先ほど言いましたようにパソコンだったりスマホだったりちょっと苦手だっていう方もいらっしゃいますので、その方にはですね紙での申し込みも受付を行っております。
1: はい、その他何か用意するものは従事者免許の3アマの免許があれば大丈夫なんですか。
2: そうですね、3級の免許証があれば大丈夫です、はい、
1: はい、じゃあその他住民票用意したりとかそういったものは必要ないってことですかね。
2: そうですね、はい、
1: はい、じゃあねどうしてもちょっとネット苦手だなっていう方はジャードさんの養成部の方にお問い合わせいただければ、紙での申し込みも OK ということで、
2: はい、はい、大丈夫です、
1: はい、で申し込みは今月いっぱい、
2: はい、30日までです。
1: はい、あとまた10日間ぐらいありますからね、どうしようかなってきっと悩んでらっしゃる方もね多いかと思うんで、ぜひねこの機会に新山をね取っていただければと思います。はい、はい、じゃあもう一度、新山の集合講習会いつからいつまでですか。
2: はい、10月の23日の金曜日からですね11月21日の土曜日までの10日間になります。
1: はい、ということでぜひ皆さんね、新山の集合講習会巣鴨で開催ということなのでね、ぜひこの機会に、受けてみてください。ということで今日は養成部の野本課長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。76.2 Music Lovers FM。
1: ということでお送りしてまいりましたけどね、2 人とも仁山を取った時はまあ国士か、
3: うん
1: うん、
3: 記述式、
1: 記述式ね、うんうん、でもその頃はほらモールスも実地があったんでしょ。
3: そうです。
1: で今はないからこうやって困難集合でもできるってことになるんだね、うん、
3: だと思いますね。でしかも3案を持ってればモールスはできるという前提でしょ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: そうそう、私もだから見るモールスできるよ。
3: あーすごい
1: 見るモールスね、はい、海老沢さんはあのほら普通のなんかモールスと今みんなこう脇でこうやるけど、海老沢さん縦だもんね。
4: 縦振り
3: すごいね。
4: すごいでしょ。
3: 博物館だね
1: あの横もできるけどやっぱり縦振りの方が
4: ですね、
1: いい感じなの。
3: 特徴が出ていいんじゃない、
4: うん
1: うん、中島さんどっち。
3: 横できないよ。横だよ持ってるのは
1: 横なのね、うん、今だって
3: だって自動でやってくれるんだもん
1: よ。そうキーボードで打てばいいんだもん。
3: うん、その方が遅いな。
1: あ、そうなの。
3: いくらなんでも。
1: あ、そう、私は多分は、うん、打った方が早いと思う、
3: まあ、横だったらある程度の速度は機械が決めてくれるから。
1: あ、早い。
4: あ、もうキーボード間違わないんだわ
1: だけど、いや、あんまりやらないのに解読機ばっかり作ってるよ、なんか
3: そうだね、読めなきゃ困るもんね。
4: そうだよ、う
3: ん、
1: ピピピピピピピピ、何やってんのかなと思った。
3: そもそもみんな早すぎんの、速度が。
1: あ、速度がね、うんうん、ね、
3: もっとゆっくりやれ、うん、
1: ツーとツーとツーツーとツーってやれ
3: ば。あ、そうそうそう、
1: ね、うん、CQ ってやれば、うんうん、私もそれはできんだね、じゃあ今日はね、前半田所先生でしたけどね、うん、来週もなんか田所先生にはなんと来ていただいて、
3: はい、
1: いろんな無線のお話をねしてみようかなと思ってますね。2人も懐かしい、なんかいろんなものが思い出せてよかったでしょ。
3: 懐かしい言葉がいっぱい出てくるんだよな。
1: あ、ねえ、うんうん、
3: これ本物だよ。
4: いや詳しいんだよ、
1: うんうん、ねえ、じゃあそんなね、またまた楽しいお話ししていきたいと思います。はい、じゃあそろそろお別れのお時間です。
3: JA1NFQ 中島でした。
4: はい、 JA1VNP 海老沢でした。
1: はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
3: さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Paladoon。
4: 日曜夜のお

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要かを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。それではサッチー、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりですね。
1: ちょっと2人だけの収録めっちゃ久々
0: ね。いや本当 2ヶ月ぶりぐらいな感じよ、体感では。
1: なんか気抜けちゃって、
0: うん、でもやっぱ何も別になんか気負わず話せるからいいよね。
1: まあそう、いつもやっぱゲストがいるとちょっとなんかこっちも、てか土井さんもなんかちゃんとしなきゃってなってるし、こっちもなんか質問振らなきゃって思ってるんですけど、
0: うん、
1: マジで今日
0: 何も話せないでしょ。なんか頭フル回転でいるじゃん。はい、この間のマザーハウスの山崎さんなんて、はいはいはいはい、結構僕らなんかビクビクしながらやってたしね、
1: うん。なんかこんな方とまず話せる機会ってないのに、うん、このお仕事研究所っていう番組をなんか武器にして、
0: ちょっとなんかいいのかなみたいな感覚でね。
1: ちょっと恐縮な感じでしたもんね。
0: ね。でもその代わり話す時も頭フル回転でいたじゃん。うん、まあ、今日はね、あの緩んでいきましょう。
1: はい、もう今日はブレイクです。
0: ブレイクタイム。でも話すコンテンツは面白いから、ね。
1: わかりました。
0: うん。まあでもそんな流れでいつも通りね、あの、はい、最近のお仕事の話もね。
1: ちいかわじゃないですか、土井さん。
0: そう。
1: でも推し活にはなりました。どうなんだ
0: ろう。推そうかなと思って。
1: 他方面から今のところそのちいかわのなんか宣伝は受けてはいるんですけど。
0: 受けてる？
1: 周りの
0: 聞くよね。
1: はい。
0: で僕はちょうど先週ちいかわ映画見たんだけど、ちょっと言語化しっかりしたいなと思ってるんだけど、まあ、いわゆる戦争なんですよね、ちいかわの映画ってね、はいはいはい、戦争を語られているもので、
1: はい、
0: あのちいかわがね、
1: うん、
0: 戦争って悪とかさ、その正義とかないのよ、
1: うん、
0: まあ、どっちにも誰にも正義があって、
1: はい、
0: まあ、そういう人間描写を書かれたのがちいかわだなと思ってね、
1: うん、
0: まあ、現代社会だからこそ刺さってるというか、
1: うん、
0: もなんか久しぶりにもう一回見たいなって思った。なんか2回目見るのって結構感覚違うんじゃないかなと思ってね、
1: うん、まあ中身してる

0: 状態で見ますもんね。
1: そう、
0: そうでもな、結構このビジネスマンの男性がハマるっていうのを聞いて、うん、だからどういうことっていう、だからそれは知りたいから一旦見に行こうかな、
1: なんか高低差がすごいのよ。もう普段はめっちゃ可愛いみたいな、映画はちょっと恐ろしいなっていう感覚、ね、
0: 映画がやっぱ違うんですか、普通のとそのネットフリックスでやってるやつと映画だと、やっぱ映画がやっぱ結構強い、
1: そう映画っていうか、いや普通の方もあれ、はい、本当は漫画じゃん、その本があって、はいはいはい、
0: そうです、ね、
1: そうで、あれは映画は第8巻に書かれてるその人魚島だったかなっていうのを書かれてるから、まあ物語は一緒なの、
0: はいはいはい、
1: でもあれはそこまでアニメでは行ってないというか、
0: あ
1: アニメは本当もう短編短編1分ぐらいのものを漫画でも書かれてるものを出されてるけど、まあ一つの長編が映画化で、
0: はい、
1: まあ、実写したみたいな感じ、そう、まあ、高低差がとにかくすごいかな。
0: まあそうですね、なんか一応せっかくこんなに世の中流行ってるから見るだけ見とこうかなっては思ってます。
1: うう我々も職業柄さ、これファンダムに触れなきゃいけないからね。
0: そうですね、
1: そう
0: 新しいものに触れていく以上知っておいた方がいいかなとは思ってますが、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今週ぜひ見に行ってください。
0: はい、
1: 今日はですね、
0: はい、
1: 社員をサーフィンに行かせたら誰も辞めなくなったパタゴニア編でございます。
0: 編
1: はい、パタゴニア知ってます？
0: 知ってます、知ってます。あのアウトドアブランドです、
1: ね、アウトドアブランド持ってる、パタゴニア。
0: あ、私は持ってないかな。
1: 僕ね、
0: ちょっと数年前っていうか、もう10年ぐらい前に一時期なんかバカみたいに流行りましたね。
1: そう流行ったじゃん、あのそうちょうどその10年前が俺がパタゴニアに夢中な時で、はい、大学生かな、社会人になりたてぐらいのタイミングで、
0: はいはい、
1: あのパタゴニアのフリースがめっちゃ流行ったの。
0: あはいはい、流行ってた。うわ、
1: みんなベストとかあのモフモフのね、
0: あの
1: フリースに着て
0: 白っぽいやつに、
1: そうそうそう、
0: あの紫のロゴみたいな
1: 差し色が入ってパタゴニアってついて、
0: あれマジで量産でしたよね。
1: そうあれめっちゃ流行ったじゃん、はいはい、俺結構持ってて、
0: はい、
1: で久しぶりにパタゴニアの服売ったのよ、メルカリでね。でそれこそそのフリースとかあとはジャケットとか売ったんだけど、
0: うんうん
1: うん、ね、当時10年前かな、1万5000円ぐらいで買ったバギージャケットみたいなのがあって、
0: はい、
1: もう5年ぐらいもうめっちゃ着て古びた古着なんだけど、はい、1万5000円で買ったから、まあ、半額ぐらいかな、8000円ぐらいかなって言って出したら、
0: はい、
1: 1秒で売れて、
0: え
1: 1秒だよ出した瞬間、なんでみたいな、怖ってなって、はい、ちゃんと調べたらもうなんかプレネみたいなのがついてて、はい、2万とか3万とかで出てて、
0: めっちゃ損してる、
1: 俺めっちゃ損してる
0: ちゃんと調べて市場価格調べて出せばよかった、
1: 調べて出したらよかったのに、
0: はい、
1: あこんなに人気なの。
0: いや、そう、それが8000円で出ちゃったから、それは1秒で売れます。
1: 1秒で売れるって怖かったよえ、桁間違えたかなみたいな、
0: はいはい、
1: あでも8000円あってる、
0: 800円とかで出しちゃったかな、
1: そうそうそうそう、
0: へ
1: え。当時のパタゴニアってさ、僕もハマってたんだけど、はい、なんか流行っててかっこいいから流行り物に便乗するみたいな、
0: うん、なんかそういうイメージの方があります。なんかあんまブランド背景とかは、ね、まあ調べてなかった、
1: うんうん、
0: まあ、私その時まだ若かったというか、
1: まあ、多分20代の頃とか10代の頃ってそんな共感してハマるとかってないと思うけど、
0: そうですね、
1: あの僕は最近このパタゴニアを勉強してて、
0: はい、
1: ちょっと当時の自分をね殴りたいぐらい、なんか薄っぺらいことでパタゴニア好きとか言ってたなって
0: みんな流行ってるし、なんか着てたらかっこいいかなと思って、
1: あのフリース流行ってるしかっこいいんでしょ女受けもいいしさみたいなそういう浅はかな気持ちでね、
0: うん、
1: そう、
0: いやでもほとんどそうだと思いますよ。だし今もそういう人の方が多いかもしれないですよ、
1: うん、
0: 知らない、
1: 多分多数はそうなんだけど、うん、
0: メルカリでそのいっぱい買ってる人もそんなに知らない可能性ありますよ、うん、
1: ただやっぱりパタゴニアには大ファンがいてね、
0: うん、
1: あの根本その思想とか、
0: はい、
1: パタゴニアが掲げてる思いに、うん、まあ、共感してる信者みたいなのがいらっしゃるんですよ。そういったこともね、あのお仕事研究所にはつながっていきますので、
0: うんうんうん、
1: まあ、社内のエンゲージメントも高いですよ、
0: はあ、っていうのを今日は話そうっていう、
1: 今日は話そうと
0: ってことですね、
1: しております。
0: はい、
1: はい、ではですね、まずパタゴニアとはですね、皆さんご存知の通りアウトドアブランドでございます、はい、フリースとかダウンジャケットで有名ですね、
0: うんうん、
1: でパタゴニアは1973年に、イボン・シュイナードさんっていう方がね、あの創業されておりまして、現在では世界30カ国以上に展開されております、うん、でパタゴニアってアパレルのブランドってイメージありますけれども、うん、 このパタゴニアっていうのは会社とは何のために存在するのかっていうのを50年間問い続けた集団

0: なんですよ。結果的に服作ってますけど、
1: はい、
0: あの何のためにっていうそういう問いがあるんですね、大前提。でこの創業者のイボンさん、シュイナードさんっていう方が結構あの秀逸な方で、もともとロッククライマー、山登りされる方ですね。で昔山を登るときってクライミングするときに、あの映画とかでさ、これなんか杭をさカーって金具をつけるとかあるじゃん。
1: ありますね。
0: 落ちないようにね、
1: はい、
0: であれ昔はあの使い捨てというか、杭を刺したらそのまま置いとくみたいな。今は使ったらもう一回外してもう一回使うみたいな。
1: あ、まあ、その登って、その上行ったら外してが普通なんですか、今は。
0: そう今はね。でも昔は刺しっぱ。
1: へ
0: ー。でその時にシーナードさんが、
1: はい、
0: これめっちゃ岩を傷つけてるなって、
1: おうおうおう、
0: 自然を破壊してるなっていう風に思って、
1: はい、
0: 僕は自然を傷つけずに登りたいっていう風に感じて、自分で繰り返し使えるこういうピトンっていうんですけど、
1: 金具が
0: ね、はい、金具をまず作り始めたんですよ、
1: はあ、
0: これがまず最初の原点なんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 最初はお金儲けするじゃなくって自然を壊さずに山登りしたいっていうところから始まったのが、まずパタゴニアの大原点でございます、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど。でそっから会社とは何のために存在するのかに行き着くのがよ、
0: ちょっ
1: と
0: あのここから深みを増しますよ。
1: 一、ま、回途切れた感じありますけど、
0: 深みを増してきますので、
1: 今だと、まあ、自分 の,
0: そ,
1: の
0: あ、そうだね、個人的に思ってたものを
1: 個人的な事情みたいな
0: 形にしたって、
1: ね、うん、
0: で当時まだパタゴニアっていう表現はなくって違う会社名だったんだけど、で実際にこの人がこれからアウトドアブランドのパタゴニアを作るんですけど、うん、で会社が大きくなっても、まあ、この人はビジネスマンにならなかったっていうのが結論でございまして、
1: うん、
0: あのさっきねテーマでも言いましたけれども、いい波が来たら仕事を辞めてサーフィンに行こうであと暑い日は作業を辞めて休みましょうっていうのは当たり前で、日本の一般的な会社からするとありえないじゃないですか。
1: まあなんていうんですかね、その定時何時から9時から6時まで一日働きましょう8時間みたいな、
0: う
1: ん、
0: そう、ね、会社がちっちゃい規模だったらまだあるかもしれないけど、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: この組織体系してて法人化してて就業規則あったら、
1: うん、
0: 基本的にはなくなるけど、
1: そうですね、
0: でもあの会社が大きくなってもこの文化は、まあ、今も残してるんですよ。でこれがあの結構有名になっている社員をサーフィンに行かせようっていうポリシーにつながってまして、
1: うん、
0: 実際にこのシュイナードさんがあの著書のタイトルにつけている、うん、社員をサーフィンに行かせようパタゴニア経営のすべてっていう本が、まあ、結構売れてるんですね。で実際にあの就業規則もあるし、名目上は9時18時の定時っていう、まあ、そういうあの名目上はあるんです
1: よ。普通のやつだ
0: そう。でも社員それぞれ自分の判断で働く時間は決めていいよって、フレックスでコアタイムがあるとかじゃなくて、コアタイムも全くないですっていうね。
1: あ、だからまあ何だろう、成果出せばいいよってことなんですかね。
0: あ、でも結論はそう、
1: そういうことなのかな。
0: 結論はそう、
1: サーフィンじゃなくてもいいってことですもんね。
0: サーフィンじゃなくてもよくて、あの波があればサーフィンに行く、午後からボルダリングしてもいいし、
1: うん、
0: 子供の通学のバスの時間に合わせて帰るとかでもよくって、
1: だ究極のライフワークライフバランスっていうか、そのライフワークっていうのかな、
0: うん、あ、そう、ライフワーク
1: を
0: あの
1: 体現して
0: る、ワークライフバランスを整えるっていうよりも
1: ってことじゃないですもん。
0: そう、結構自分の感覚が中心にあって、
1: はい、
0: 実際にこの本にも書かれてるんだけど、
1: うん、
0: 本当のサーファーは来週火曜の午後2時にサーフィンをしようなのと予定はしない、いい波が立ったら行くものだっていうね
1: サーファーのマインドだ、
0: そういう記載をされてるんですよ
1: なるほど、
0: かっこよくない？
1: かっこいいなと思いつつそのやっぱその私はサーファーの文化に馴染みがなさすぎて、
0: うんうん、
1: 何を言ってんねんっていう気持ちもまだ残ってますよ、ま
0: あ、あるよね一部はね。で俺もサーフィンやらないから分かんないけどでもちょっと羨ましいなって思う
1: まあ確かに、そのなんて言うんだろう、ライフワークだなっていうか、それサーフィンって思っちゃうからあれですけど、いろんな働き方が今多様化してる中で、それこそそのインフルエンサーとかも結構そういうものな気もしてて、
0: うんうん、
1: 結構自分の好きなこととか、
0: 確かにね、
1: そのライフを発信していくことがそれが仕事になったりみたいなことが、うんうん、結構そのいろんな発信手段で YouTube とかインスタとかいろんな SNS の発達によって生まれてきてるような気がして、うんうん、そこの先端を行ってるような感じなのかな。そう、先端を先駆けてやってるんだろうなって。
0: でも多分ね、これがあの5年後には当たり前になってると思いますよ。
1: なんかでもその概念はめっちゃわかるんですよ、
0: うん、
1: ただそれが通用する

0: 業界というか仕事とそうでもない仕事もあるのかなっていう感じがして、うんうん、なるほど
1: ね、これはね業界っていうよりは、うん、まあ、思想に近しいかもしれないんだけど、はい、まあ、実際シュイナードさんこう言ってて、従来の規則に従わなくてもビジネスはより一層機能する、まあ、従わないからこそより一層機能するって言ってて、まあ、なぜかっていうと自由を与える代わりに責任がしっかりセットになってるよっていうのがまず大前提であり、
0: はいはいはい、
1: 周囲に迷惑をかけずに仕事をこなせる限り好きな時間に仕事をすればいいよっていうのが、まあ、一応最初掲げてることですね。だから、まあ、サーフィンに行くことが許されてるっていうよりも、うん、自分の責任を全うしてる限りはどう働くは自分で決めましょうっていう話ですね。
0: まあもちろんそこはそうですよね、うん、責任がセットじゃなかったら
1: そうですね、まあ、当然そこはセットじゃないと機能しないっていうね、
0: うんうんうん、
1: まあ、あともう一個ありまして、社内託児所っていうのは実はパタゴニアが先駆者だったんですよ。パイオニアですね。1983年ですよ、うん、本社の隣に託児所を作りまして、アメリカの企業でも最も早い段階で託児所を設置しまして、でこれきっかけは女性社員の要望がありまして、子供を預ける場所がないから仕事続けられないよっていう声が上がって、だからまあ先駆けて作って、今でも本社では子供たちが遊んでいて親が仕事終わったら子供を抱えて帰っていくっていうのが日常みたいなね。
0: なるほどな。でもまあ今結構当たり前にありますけど、そういうの、
1: うん、
0: なんかまあ言われてみたらそうですもんね。なんか仕事をする場所だからっていうもので当たり前にまあそのなかった、うち託児所なんかまあ昔は特に日本はそうかもしれないですけど専業主婦みたいな概念があったから、うん、あんまりなんかこういうところに、ね、なんかライフワークみたいなことを考える
1: 日本なんて特に、
0: ね、概念がそもそもそこにこう意識が全くないみたいな感じだったかもしれないですけど、うん、まあ、よくよく考えてみたらそこはなんか仕事と子育てとか生活とかって別に切り離して考えるものじゃないから、
1: うん、そう、うん、
0: ただそこを切り開いていったってこと、
1: ね、そう、それ最初にやってまして、うん、であとですね、環境インターンシッププログラムっていうのもありまして、
0: うん、
1: 最長2ヶ月間職場を離れて世界各地の環境保護団体の活動に参加できるっていう、
0: うん、
1: そして給料は満額支給っていうね、2ヶ月有給消化してるみたいな感じ。
0: ほう、
1: そう、これは根本としては従業員のみんなが大切にしていることのためであれば2ヶ月仕事を離れてしかも給料が出ますよっていう、そういう制度ですね。
0: なるほど。
1: であと日本でも実際に行われてたんですけど、2019年の衆議院選挙があった時には、投開票日に全国22の直営店すべてを休業しまして投票に行きましょうっていうね、そういったこともパタゴニアさんとしてはやられていて、日本支社も本社と同じ文化を大事にしていて、ただの業務をするっていうよりは、まあ、対話とかね、
0: うん、
1: 売り上げとか数字だけじゃなくって自分たちはなんでこの仕事してるのかみたいな、そういう問いをね作りながら働いてるっていうのが日本でも普及しているというか、
0: うん、休業して投票に行った上でさらにそのなんていうんですかね、その売り上げとかじゃなくて自分たちの存在意義みたいなのを語る日みたいになってるってことですかね、
1: うん、そうです。その存在意義っていうのが奥深くてね、これ来週深くねこの存在意義は話しに行こうと思ってるんですけど、
0: なんかそう概念的には全体的に分かるんですけど、
1: うんうん、
0: これってなんでこれが成立してんだろうというか、うん、まあでも一定こう土台となる売り上げみたいなとこがやっぱ積み重なってなかったらこれできないじゃないですか、
1: うんうん、本当そうだね、
0: 社員たちもそんな伸び伸び働けないと思うんで、それそこまで行くには何があったの、うん、っていうのはちょっと気になります。
1: いいですね、確信なポイントつきましたね、
0: うん、
1: これなんでできるか
0: っていうと、真似しようとしたら、だってうちが真似しようとしたらじゃあそれできますかって、
1: ね、
0: どうなんだろうって感じだし、
1: ずっとサーフィンしてる人いるかもしれないし、ね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、ずっと飲んでる人もいるかもしれないし、ね、
0: うん、ただ真似するだけじゃうまくいかないよなっていうのは想像できるんで、
1: うん、
0: そう、何が核心にあるんだろうって感じがします、まあ、
1: これがポイントでございます、はい、なんでこれできるかっていうと、ミッションがめちゃくちゃ明確になっています、うん、私たちは故郷である地球を救うためにビジネスを営むっていう、まあ、そういうミッションをですね新たに掲げていまして、このミッションって結構抽象的になってるじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: これは実は意図的になってまして、スタッフ一人一人がそれをビジネスで地球を救うっていうのを 手段を、まあ、自分たちで考えてもらいたいから、ミッションは明確なんだけど手段は自由っていうね、うん、まあ、スターバックスでね、話した、まあ、余白の部分かもしれないんですけど、パタゴニアの組織設計っていうのはまずミッションが全員共感してるっていうのが土台にあるからっていう、まあ、それが根本にはあります。
0: だからまあアパレルじゃなくてもいいってことだから、環境へのインターンシッププログラムとかもそれも仕事の一環というか、その地球を救うっていう、
1: そう、
0: それがまあビジネスにどうつながるかみたいなところはもちろん考えるべきなのかもしれないところですけど、っていうことなんですかね。
1: そうです。で、まあ、ちょっとね具体的な話もこれから話すんですけれども、まあ、ちょっとね一旦ブレイクを挟みましょうか
0: ということで、一旦ここでブレイクを挟みたいと思うんですけども、はい、土井さんがまあ冒頭でちいかわの話をして、まだ私中身見てないのでちょっとよくわかんないんですけど、なんか熱烈に押してきたので、
1: ね、
0: この曲を選びたいと思います。
1: アマプラでちいかわずっと流しててよ8割のね曲が流れてくるので、はい、まあ、ぜひ聴いてほしいんだけど、はい、まあ、今日はね、はい、ちいかわにちなんだ曲でございます、
0: はいはい、
1: それではお聴きください。8割で独りごつ。

0: はい、ということで後半もやっていきたいなと思います、
1: はい、後半もねより深掘っていくんですけれども、
0: はい、
1: あの前半はねあの、うん、サーフィンに行っていいとか託児所があるとか、うん、あの結構この制度的なちょっと表面な話をしたんですけれども、
0: うんうんうん、
1: でもパタゴニアの本質は実はそこではなくって元日本支社長辻井さんがこう語ってるんですけれども、
0: うんうん、
1: 理念は上から伝えるものではなく日々の現場で語り合い育まれるものであるというふうに、辻井さんはおっしゃってまして、
0: うん、
1: 結構こういうなんだろう理念とかねビジョンを大事にする会社あり多くありますけれども、うん、パタゴニアっていう会社は従業員を満足させようみたいなあの力みがないんですよね。だから社員を家族みたいに思って、まあ、自然にね従業員が居心地よく働けるみたいな、
0: うん、
1: でなんでこれができるかっていうとまず大前提採用の段階で価値観がもう一致した人しか入れないっていう能力とかじゃなくてこのビジョンミッション共感とか価値観この地球を大事にするとかね、
0: うん、
1: そういったことを共通している人がまず大前提あります、
0: うん、
1: だからパタゴニアで働く人はあのアウトドア好きとか環境問題に関心があったりとか、
0: うん、
1: あとパタゴニアの製品そもそも使ってるとかねもともとファンだった人っていうのが、まあ、社員になってるからこそこういったことができるのかもしれないですね、
0: うん、結構多いですよねこういうアパレル系のブランドとかってずっとファンでしたみたいなところが社員になるみたいな人って結構多いイメージはありますけど、
1: うんね
0: うん、
1: これ理想だと思うんだよねやっぱこのファンが社員になるというかね、
0: うん、
1: 外から見てて、まあ、よくねインナーブランディングとアウターブランディングのギャップがないみたいな、
0: うん
1: まあ、それがまさにあの体現されてるから中で働く人たちも辞めないし、
0: うん、なんかでもここのファンっていろいろあると思うんですけど、
1: うん、
0: 理想の形ってやっぱそのミッションとかビジョンがにじみ出てるブランドとして体現してるブランそこに共感してるファンである必要、
1: うんうん、
0: なんか例えばこの商品がすごい好きっていう機能性としてとか、うんうん、それもあると思うんですけどそこだとまたちょっとなんか違そうじゃないですか
1: そう、それ違うのよだから俺がパタゴニア好きだったのは、
0: うんうん、
1: これまさに機能的というかなんかいいじゃんかっこいいじゃんみたいな、うん、モテそうじゃんみたいな、うんまあ、そういう方だったんだけど多分本当に働いてる方たちは、
0: うん、
1: パタゴニアが抱えてる地球をあの大事にしようとかね、
0: はい
1: 多分パタゴニアの人ってタバコ吸う人とかいないんじゃない？
0: あーでしょう ね確かに
1: 酒を暴飲暴食する人もいないんじゃない？
0: いないかも分かんないから
1: ポイ捨てする人とか絶対いないよね
0: 絶対いない絶対いないけどそれをどうんーなんだろうやっぱ対話でそれこそここも言ってますけど、うん、対話最近私はやっぱ組織のキーワードは本当対話だなってつくづく思うんですけど、
1: うん、いや対話ですよ
0: 対話だなって思ってるんですけどそれが対話の上に成り立ったミッションビジョンっていう会社から降りてきたものじゃなくて、
1: うん、
0: 自然発生的に集まったその仲間たちその人たちに共通する価値観が対話で出てきて、
1: うん、
0: それがミッションとかビジョンになってるっていう感じなのかなって思います
1: 押し付けられるやっぱねミッションってやっぱ多いし、
0: うん、
1: ただ会社の中にビジョンミッションバリューはこうですって立派なね、
0: はい、
1: あの額縁に飾られてる会社はあるけど、
0: はいはいはい、
1: 本当に心から言えてる従業員何人いますかって、
0: うん、
1: いうのはやっぱり多いと思うから、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: そういう意味では最初の採用の価値観っていう部分とあの対話で育むっていうところが、うん、あの根幹な気はします、
0: ね、そうですね、
1: うん、
0: そうだと思います
1: でパタゴニアねあの実は 1% for the planet っていうのも、うん、あの体現されてましてこれは売上の 1% を毎年環境保護に寄付するっていう、
0: うん
1: まあ、これも有名でございまして、
0: うんうんうんうん
1: だから全てなんか話してることが行動にも一貫的につながっているっていうのが、
0: うん
1: まあ、結構分かりやすい
0: そうですね
1: そうだから従業員の方々も自分が売ったジャケットの売り上げの 1% が例えば森が守られるとか、
0: うん、
1: 山が守られるみたいなそういうところにつながってるから、
0: うん、
1: あの実感があって仕事にもモチベーションが生まれるっていうのもあるんですよね、う
0: ん、確かになんか一見すると通じない部分に感じちゃうかもしれないですもんねやっぱそのアパレルブランドっていうところで、うんそのミッションはその地球を守るみたいな感じだけどどこどこがみたいな感じにこうつながってこなかったらそこはやっぱビジネスはビジネスみたいな、
1: うん、
0: ビジョンはビジョンみたいな感じ結構離れちゃうことってあるじゃないですか
1: そう離れちゃうよね
0: ご立派ななんかこうミッションビジョンが作ったけどそこが今やってる事業とうまくこう結びつかないみたいなことってすごいあると思うんで、うんうんうん そこの結びつきもやっぱすごく大事な、
1: ね、そう、これ本当に一貫してて一個面白い例なんだけど、うん、あのパタゴニアのこのジャケットを買うなっていう広告を出したことがあるんですよ。2011年にあのブラックフライデーにニューヨークタイムズにあのデカデカと掲載した広告があるんですけど、はい、自社のフリースの写真の下に Don't buy this jacket っていうね、このジャケット買うなっていう、
0: すごいな、
1: 消費者から消費をしないでみたいな、はい、消費を減らして環境負荷を下げましょうっていうそういうコンセプトで、あの広告を出したんですよ。そう、普通は買いましょうなんだけど、まあそうですね、買うなっていうね。そう、でもこの広告の後に実は売り上げが上がってまして、この買うなっていう、地球を大事にしよう、物を大事にしようっていうのを、まあ、言える誠実さに共感して余計にファンが増えたっていうのが、あのこの広告でもたらされた効果でもあるんですよね。
0: なんかこれの施策に対してって思ったら、いやそれ良くないじゃんっていう、ネガティブな反応を想像しちゃう気がするんですけど、そこはやっぱその柔軟性があってというか、かなり中長期的なだし、その社内でもそういう会話が取られてたんだろうなって想像
1: できますね。そうなんですよ、普通広告出す時ってめちゃくちゃその数字的に出すじゃない、
0: しかもニューヨークタイムズにってなったら、ね、相当ない
1: くらすんねんって話、
0: 費用対効果がみたいな、
1: そう
0: なりそうですもん。
1: そう、これね、なんでできるかっていうと、ちょっと来週また話した
0: いんだけど、まだ続きあるんですね。
1: そう、ちょっと先出しすると、はい、パタゴニアって株式を全部売却してるんですよ。
0: え、どういうこと？
1: 誰に売却してると思います？
0: 社員、
1: 地球に売却してる。地球に売却してるから、はあ、あの利益を追求してないんですよ。追求してんだけど、はあ、NPO じゃないからね、
0: うん、まあそう、
1: そう、でもその株主のためにってみんなやっぱさ、
0: まあ、
1: 売り上げとか利益とかは思わなきゃいけないんだけど、ね、地球が株主だから、その地球から言われないわけですよね。
0: そう
1: です
0: 。そう。とか、まあ、地球から逆に言われてることをやってるみたいな感じですよね。
1: あ、そうそうそうそう、
0: 地球温暖化、
1: 地球温暖化に対してもそうだし、そう、まあ、そういったものにもつながってますので、まあ、これはね、あのちょっと来週お話ししようかなと思っております、うんうんうん、
0: はい、あっという間にエンディングのお時間になりました。
1: 日曜夜のお仕事研究所、皆さんいかがだったでしょうか。この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババエビーロマンス、
0: 東京人プレゼンツババンババエビーロマンス。この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました、私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマの最小リーダー一ノ瀬りりかです。
2: 真っ赤だな真っ赤だな、姫かのほっぺも真っ赤だな、なんじゃ姫かです。
3: はい、本郷遥です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: これはまず触れた方がいいですか？
3: 触れないとちょっとバイビーロマンスの会いに行くよという番組をやらせていただいているんですけれど、
2: はい、
3: MC の堤下敦さん、インパルスの、
0: はい、
3: いらっしゃるんですけど、はい、前ね、
0: うん、
3: 自己紹介のうちのメンバー桜庭さやのボケに触れなかったらさすがにかわいそうなんじゃないの、はい、というご意見をいただいたので、
0: ね、毎週聞いてくれてるのでね、
3: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: なぜ真っ赤なんですか？
0: じゃあ、はい、お願いします。
2: 秋なのでやっぱり、はい、秋っぽい歌入れといた方がいいかなと思って、うん、ちょっと歌ってみました。
0: はい、ありがとうございます。今週もお願いします。
2: お願いします。
0: ちょっとびっくりしたんですけど
2: なんかの今思いついたから歌っちゃった。
0: あ、本当、
2: はい、
0: 結構びっくりはしたかな、そんな、なんか2人はびっくりしたことありますか？
2: あ、びっくりしたことはありますね。
0: お、
2: 朝、うんうん、マネージャーさんから LINE 来て、
0: うんうん、
2: おはようございます、ひめかさん、なんとかなんとか、うん、スケジュールのことが送られてきたんですね、うんうんうん、で、その返答に対して、うん、まあ、おはようございますって返したかったんですけど、うん、おはひめかございますって返しちゃって変換ミスをしちゃって、それ最初送った時全然気づかなかったんですよ、
0: うん、
2: でも自分はおはようございますって送ったつもりだったのに、うん、マネージャーさんからなんかおはひめかございますわらわらって来てミスったーと思って朝から電車でちょっと恥ずかしかったっていう
0: おはようじゃなくてもおはひめか
2: ございます、おはひめかございます、ポストするときにね、
0: あ、おはひめかですね。でもおはでね、変わっちゃうんだね、日に。
2: そう、もう一発目におはひめかって出てきちゃうから、うん、変換で、
0: うん、
2: だからおはひめかございますって打って
0: でも南條姫香の携帯におはようのようはないんだね、
2: うん、そう、おはようがなくてお
0: はひ
2: なんですよ。
0: じゃあこれからもそれで
2: ちょっとマネージャーさんを

0: びっくりさせてしまう。
1: お願い。行きましょう。
2: はるちゃん、
0: みんなは。
3: そうね、私はね、最近バイロマで横浜に行ったことがあったんですけど、うんうん、横浜駅になんかお肉の自販機かな、

0: には注意していただけたらなと。
1: ちょっと肉に見とれすぎちゃった
2: の。そうですね、ちょっと事故を起こしましたね。気をつけてください。
0: 気をつけます。
2: ちょっとさすがに お肉の自販機なんて見たことなくてびっくりしちゃった。
0: 確かにね、うん、美味しそうだったからね。
2: そうそうそう、その隣にいっぱいアイスの自販機とか、なんかいろんな美味しそうなのがありすぎて、ね、びっくりしちゃった ね
0: 面白いよね、
2: うん、面白かった。じゃあ横浜に行かれる方はぜひ
0: お気をつけて、
2: お気をつけて、
1: お肉の自販機でお肉買ってください。
2: 買ってください、はい。
1: ということでここで1曲お送りしたいと思います。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。
1: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス一ノ瀬リリカと
0: 南條姫香と
2: 本郷遥でお送りしています。
1: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回はリラックスしたい時に聴きたい曲。
0: まずは南條姫香の選んだリラックスしたい時に

0: たい曲はアンリさんのオリビアを聴きながらです。
1: うん、
0: 私は結構リラックスしたい時って、うん、明るい曲を聴いて、うん、なんか元気出したいってよりは一回ちゃんと一人になりたいっていうのがあって、うんうん、でそれでもってオリビアを聴きながらって結構失恋の曲ではあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、う
0: ん、そう悲しいって感情をぶつけるより、うん、過去のことを一人の部屋で静かに思い返してる感じが結構して、なんかお気に入りの歌を聴いたりジャスミンティー飲んだり、うん、自分の好きなものに囲まれながらなんかちょっとずつ自分の時間に戻っていく感じが歌詞から汲み取れるから、うんうんうん、なんか私の中では結構主人公の方がリラックスして自分の時間に酔いしれてるじゃないですけど、うんうん、なんかそういうのが結構あの一人の時間に合いそうだなと思って、そうなんかだから疲れた日の夜とか、うん、なんか一人でぼーっとしたい時とかに聴きたくなるんじゃないかなと思って選んでみました。
1: お
0: それでは聴いてください、アンリさんでオリビアを聴きながら。

0: 送りしたのはアンリさんでオリビアを聞きながらでした。
1: 続いては私本郷遥の選んだリラックスしたい時に聞きたい曲は太田裕美さんの木綿のハンカチーフです。私たちのバイビーロマンスの結成のきっかけになった、うん、転生アイドルオーディションでも歌われていた曲だし、すごいなんかメロディーも穏やかで、もう太田裕美さんの歌声も心地よくて、うん、なんかすごい切ないじゃんこの曲、でもなんかストーリーが進んでいく感じがすごく好きで、ゆっくり来て、ゆっくり聴きたい曲だなって思います。すごく個人的にはカバーが、すごくこの曲のカバーがいろいろ出てて、
2: そうだね、
1: 好きなんですけど、推しはアカペラグループの食後三条さんっていうグループがあって、ハモネプっていう番組で歌われているやつとか、藤井風さんのカバーもあって、もう本当に聴き比べてほしい、みんなに、みんなに聴き比べてほしい、絶対それぞれの解釈があって、本当に楽しいから、絶対聴いてほしいです。それではお聴きください。太田裕美さんで木綿のハンカチーフ。

0: お送りしたのは太田裕美さんで木綿のハンカチーフでした。一ノ瀬リリカと
1: 南條姫香と
0: 本郷遥でお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、続いてはこちら、昭和のギャグフレーズ。ここからは昭和のギャグを文字だけ見てメンバーに披露していただきます。みんなもちろんテンション大事なのでよろしくお願いします。
1: はい、はい、
0: それではまず行ってみましょう。一つ目はおよよ。
2: およよ、およよ
0: 聞いたことある？
2: なんとなくはわかるかも。これ
0: お当たるかな。じゃあ
2: 南條さんどうすか？
3: およよ
0: あ、ちょっとあんまりピンときてない。
1: ピンとはきてないです。
3: およよ
0: どんな時かなみたいな予想はつく。
1: まあ大体はなんかちょっと
3: およよ
1: って感じですかね。
0: じゃあちょっと披露しちゃう？
2: しちゃおっか。
0: よし、うん、じゃあまず本郷遥さんお願いします。
2: いきます。
0: はい、
2: およよ。
0: おー、結構今しかめっ面で言ってくれたけど、
2: はい、うん、眉間を寄せていただきました。うん、寄せさせていただきました
0: これはどんな感じのテンション感とかあった？
2: なんやこれみたいな気持ちで。
0: あー、いい感じに、すごいなんか
2: およよって感じで
0: 目をね。
2: そうですね、
0: 圧が入ってよかったです。
1: 圧を入れていただきました
0: じゃあ姫香ちゃんお願いします。
1: はい、およよ。
0: おー、またね対照的に可愛い、
1: うん、なんかおやおやみたいな、
0: あるね
1: 感じ、ちょっとはてなみたいな感じかなと思ってこのテンションにしてみました。
0: なるほど、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ正解を発表しちゃおうかな。
1: はい、はい、お願いします。
0: お願いします。およよっていう、これ
1: 合ってますか？
0: そんな顔しております。およよおよよ
1: およよ
0: およよっていうことらしいですね。あの私ちょっとあの正解を見つけられなくて今あの先ほど教えていただいたんですけど、あのこちらの6代目桂文枝さんがテレビ番組パンチでデートなどで使って広めたギャグだそうで。
2: へえ、ギャグなんだ。
0: そう、ギャグか。あの桂文枝さんといえば前ラジオでいらっしゃいっていたかな、
1: 言いました、
0: いたかな。
1: そう、私はいない。
0: いらっしゃいっていうのもね、あのこの桂文枝さんだったんですけど、今回のこのおよよ、
1: およよ、およ
0: よ、およよよ、
1: およよよ、
0: およよよ、およよよ、およよよ。
2: 今度から逆なんか楽譜とかに起こした方がいいかもしれない。
0: そうですね、ちょっとあの一応始まる前のメモにはあの矢印で上から下に矢印書いて、
2: うん、およよになっちゃう、
0: 音程をちょっと結構、うん、であの書いておいたんですけど、ちょっと楽譜がないと難しいのかな。
1: そうか、まあ、やっぱアイドルだからね、
0: やっぱね、うん、音楽派目指して

0: じゃあ続いて2問目に移ります。これはね、私ね、ひまかがわかる気がする。
1: うん、
0: いきます。シェ
2: ー、あ、ごめんなさい、わかります。
0: わかりますか。
2: すいません。
0: わかりますよな。
1: わかります。
2: ごめんなさい。
1: すごくわかります。
2: すごくわかります。
0: じゃあもうこれは自信満々に
2: 一緒に行く。
1: もう、うん、
0: あ、じゃあお二人、じゃあ3、2、1でいきます。3、2、1、
1: シェ
0: ー。もう大正解で。
2: はい。
0: もうこれ元のあれもわかるよね。
1: うん、
2: うん、
0: おそ松くん。
1: はい、
2: おそ松くん
0: ね、これはもうあの皆さんもねご存知かと思うんですけど、うん、おそ松くんの登場人物、うん、嫌味が行うギャグで、こう一般的に驚いた時にポーズを取りながらシェーってね叫ぶのが有名ですけど、
1: うんうん、小学校の時めっちゃ言ってた。
0: あ、小学校の時に。
1: そう、なんかめっちゃおそ松くん、うん、おそ松さんが流行って、うん、小学校の中で、でもなんか至る所でシェーシェ
0: ーなんかさ、あのショッカーみたいになってない。
1: 確かに。
0: なんかね、最近だとね、うん、映画とかもまたね、うんうんうん、あったりとか舞台とかもね、おそ松さん、おそ松くんとかあったりするから、
1: うんうん、
0: そこで若者のね、うん、皆さんも意外と知ってる言葉かもね、う
2: ん、ね、うん、おそ松さんが流行ったことで、うん、若者世代にもすごい浸透した言葉だった。
1: うんうん、
0: アニメとかもね、姫が見てたって。
1: あ、見てた見てた、
2: ね、アニメ私も見てた。
0: あ、うん、そうなんだ、
2: ね。じゃあもう、ね、もうシェーを昭和からね、平成かな、うん、に転生させてるから、
1: うん、
2: すごいね。
0: 確かに、確かにずっと ね、残ってるもん ね。
1: 確かに。
0: はい、なんてこんなでね、私たちもいろいろまずお伝えしたいことがいっぱいあるので、
1: そうですね、
0: 続いて、じゃあ、
1: はい、
0: 告知
1: をさせていただきたいと思います。まず9月26日27日にベトナムバインミーフェスティバルに出演させていただきます。こちらの場所はですね、新宿中央公園の方で行われます。ベトナム の文化だったり、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 食だったり、たくさん楽しめるものがございますので、うん、ぜひお越しください。そして11月7日にガーデン新木場ファクトリーさんにて、うん、I miss you ここから会いに行くよ、私たちのデビューライブをさせていただきます。本当にもう絶対来てほしいので
0: お願いします。
1: うん、今もレッスンとかね頑張ってるんだよね、うん、そうで頑張っていますので、皆さん絶対絶対来てください。待ってます。
0: 待ってます。
2: お願いします。
0: ということで、ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集しています。アドレスは byb@musicbird.co.jp byb@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。
1: はい、
0: はい、もう今日もね、
1: うん、
0: 終盤になってきたけど、どうでした？
1: 早いわ。本当に早い。
0: 早いよね。
1: 怖い、
0: うん、怖いね。
1: 話すのがどんどん楽しくなってきてて、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 初回とかね、もうガッチガチよね、何話そうかみたいな感じ。
1: どう思う？シーかな。今はね、もうシェーって感じなんだよね。
0: ね、
1: うんうん、
0: 解放できてるね、感情。
1: 解放できてきたね。
0: はるちゃんは
2: 楽しかったです。
0: ハマってる、それ
1: ハマってるよね、最近。
0: 最近ハマってる。だから2ヶ月くらい結構さ、うん、
1: 楽しかったです。
0: 来週はどんなバージョンが聞けるか。
1: 楽しかったです。若返ってくるの。
0: あ、どんどんね、うん、もうじゃあ2年後とか赤ちゃんとかになってるかもね、
2: なってるかもしれないから、うん、まあ、保護してもらったらね、
0: 楽しみ。
2: ありがたいかなって感じです。
0: ありがとうございます。
2: りーちゃんは？
0: 私は久しぶりにこの2人のコンビ、うん、コンビと話が、
1: うちらお笑い芸人目指してる。
0: なんじゃ姫かっていうね、うん、もうとってもパワフルガールと、
1: はい、
0: 本郷遥さんっていうね、クールだけどメラメラ燃えてるタイプの、
1: はい、
0: ちょっとさ対照的に見えて可愛らしいね、グループでは年下組なのでね。
1: そうね、最近、うん、みんなに甘えたくなって悪ガキムーブしたくなるんですけど、うん、まだちょっと抑えてるんですよ、これでも。
0: はい、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
0: 東京新プレゼンツババンババイビーロマンス、来週もこの3人でお送りします。お楽しみに。
1: 2
0: それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬りりかと
1: 南條姫香と
2: 本郷遥でした。
1: バイビー。
0: 東京新プレゼン

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。9月16日リリース、茨城県出身4人組バンドオレンジスパイニクラブが、彼らならではの視点で人間模様を描いているサードフルアルバム月に城から乙女座の心。

0: COJB.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Tsuno Ken desu. Maru san desu.
0: 自分の名前今
1: ね今ね分
0: かるエリスとかいる
1: 自分の名前意外と噛むんですよねあれ何なんだろうな
0: だってさ難しいんだよだ日本語で言っててさ、
1: う
0: ん、
1: ロバート・ハリス
0: ロバート・ハリスは言いやすいんだけど、うん、ロバート・ハリス結構言いにくいわけ、
1: うん、ロバートさん本人が言いにくかったらもう全員にくいですよそれは
0: これフランス人が言うとまた違うんだよ
1: ああ
0: ロベ・アギーみたいな
1: 私もヒロミはなんかイロミンって言われる
0: イロミンだったらH フランス人で H 発音できないのよ
2: ああ、
0: イロミ、
1: うん、
0: うん、ね、ロベケ、アリース、
1: 本当に難しいですよね、うん、人の名前ね、
0: はい、そうそうそう、はい、というわけで、今日の、
1: はい、はい、今日のテーマ答えの出ない二択なんですけど、これ一応元ネタがあってね、みんなちいかわ見ました？
2: いや、見ました、
1: 見ました、
2: 見てないです、
1: ちいかわ映画のね、ちいかわやってるじゃないですか、はい、あれがもう答えの出ない二択みたいな話
0: なんです、なんかすごい、うん、あの大人にいい。
1: そうなんですよ
0: 映画みたいだね
1: あれは私はもうロバートさんに見てもらって、うん、逆にその、まあ、ストーリーがどうかはさておきですよ、うん、なぜこの時代にあれがそんなにヒットするのかっていう分析をしてほしいと思う
0: だから、うん、今度は瀬野健と手握って見に行こう
1: もうそれを後ろから見てい
2: た
1: よ、うん、
2: そうそう後ろで見てたよ
1: 私たち2人で見てるんで
3: 2人で行って手つないで行って、うん、大きいポップコーン買って、うん、で2人で
0: 泣いて
3: 一つのポップコーンをこうやって食べながらあのでっかいね L サイズのドリンクにストロー2本刺して
0: あいいね
1: いいな、
3: ちいかわ見ながらどこで手握ろうかなって思いながら
1: どうしようやん

0: みんなね、他の人に見せる
1: ぞ。デートすぎるみたいな。
2: でもね、多分ね、ロバートさんは思わず映画見てるのに、うん、画面見ながらブツブツ文句言ってるみたいな。
1: 言うかも。そのぐらいなんかいろいろあって、で、あと、なんかその登場人物が個性豊かなんですけど、うん、すごく、あ、この人誰かに似てるなみたいなことを言いたくなるっていう。
3: ああ、うちの娘がモモンガみたい
1: だって言うんだね。ちょっと笑っちゃった
2: 。それもう見たらすぐ分かりますよ。
3: あ、そう、
2: ま
3: あ、
1: すんごい可愛いからね、モモンガ。
3: モモンガのね、なんか見た、うん、あいつ、うん、俺の娘だと思ってこれ嫌いとか、あれダメとか
1: 嫌だっつって、嫌なもの
0: キャラクターがね、
2: キャラクター
0: が
3: それをボーイフレンドで言われてるんだぜ
1: 愛されてるな。私はね、ハチワレっていうのにすごい似てるって言われて、
3: ハチワレ
1: って、
3: うん、あ
1: の唯一解説する役の子がいるんですけど若干ちょっとなんかこう、なんだろう、若干サイコなんですよ。
3: でなんかまさにそのね、キャラクターそのもの、
2: あのね、本当に読みが深い子になる。
3: お
2: で、知らない風も演技できるみたいな。
1: そんなことはないんですけど、うん、でもなんかあのすごいまやちゃんがもうなんかその全ての8割の動画見るともうゆずきさんにしか見えないって。
4: でもうちの彼女がね、うん、その親友がちいかわ大好きで、うん、で彼女が、ま、親友はまあ長野に住んでるから、うん、で見に行こうって俺誘われてたの、
3: うん、
4: でもちょっと断る、ロバートと行くからアリさんと行くから
0: ごめんごめん、お前とは行けないって
1: 言おう。なんかあのほらやっぱり10代20代からね今スタートしてるからこれでようやく50代以降に到達ってことですよね。
3: そうか、
4: いや、
3: う
4: ん、でも俺どっかのなんかの情報番組で、うんうん、大人が見るべきみたいなのを言ってたのは確かに聞いた覚えがあるな。
1: でもともとその作者の人は子供に向けて書いてるわけでもないと思うんですよね。そう、あの、女性なんですけど作者の方は。で私は漫画でリアルタイムで見ててものすごい衝撃を受けて、そうだったんですけど、まあ映画になったらよりその衝撃がすごい強い。
2: 僕も初めて見たんですよ。で事前も見てないしコミックも見てないし、まあ作者は歪んだ性格の人だろうなというふうにしか思えなかったですね。
4: え、マラさん一人で見に行ったんですか？
2: いや、友達と。
4: ああ、
2: いつもの。
3: あの人
2: 友達と。
3: あの人と？
2: あの人と。
4: あの方。
2: あの人とかってやめましょうよ。なんかどんどんどんどんなんか電波で他の子に行ってる。
1: そうだね。
2: 面白
3: い。俺も今だっていっぱい見れば、ほら、オディセイアは来週。
1: オディセイア見ないとね。
3: 来週じゃない。もう始まってるんだけど。
2: そうよ。
3: でも、オディセイアはまだ見てないから見に行かなきゃいけないし、スティーブン・スピルバーグのね、ディスクロージャー・デイツって、うん、SF よ、
2: うんうん、
3: とあとねジム・ジャームしか新しいがよく頑張って
1: ない。でもなんかあれじゃないですか、すごいこう SF 的なものとかが、うん、スペクタクル系がすごい今来てますよね。
3: なんだろうね、
2: そうなんだ、
1: うん、なんかほらプロジェクト・ヘル・メアリーとかもそうだし、なんかすごく最近コンテンツが充実しすぎててめちゃめちゃ忙しいです、うん、私
3: 推し活が。プロジェクト・ヘル・メアリーの日本語のあの小説、うん、買って読んだけど何言ってんの分かんないから
2: 、分かる分かる分かんないのが分かる
1: そう、あれはねちょっとなんかあの理系のラノベみたいなところありますからね、
2: うん、でなんだっけ、
1: 今日のテーマは雑談で終わるとこだった。答えの出ない二択っていうことですね。まあ答えはだから正しいことと優しいこととか、本当のことを言って傷つけるか嘘をついて守るかみたいなことですよね。基本的な皆さんの思想として、じゃあ例えば自分の親友がね、まあ、明らかに間違ってるなと、でそれでも味方するか正しい側につくか。
3: だからさ、俺の親友いたの、あのオーストラリアに、
2: うん、
3: で彼は劇団を持ってたの、すごいアングラな劇団、
1: うん、
3: でみんな田舎に行って、で自分たちで自活しながら練習するって、
2: うん、
3: で唯一でみんなテントの中に住んでて、で唯一やっちゃいけないことはあのメンバー同士で付き合っちゃいけない、
2: うんうん、
3: ルールやってたわけ、
2: うん、
3: でみん なんか途中から帰ってきちゃって、メンバーどうしたんだよって言ったら、実はねあのリーダーのあいつがメンバーとずっと同じテントで寝てたんだよ、
2: うんうんうん、
3: 許せないってやめたの、
2: うん、
3: ただ彼が帰ってきたの、
2: うん、
3: で行くとこないよ、みんなに嫌われちゃったから、
2: うんうん、
3: 俺のとこに来たの、俺ブックショップやってて、うん、あのブックショップの3階に俺住んだから、
2: うん、
3: でここでちょっと住まわせてくれないかとか、
2: うん、
3: いいよ、
2: うん、
3: 受け入れたんだけど、うん、でみんなあまりにも言うから、うん、俺も言っちゃったの、
2: うん、
3: まあ、なんでそういうことやったの、
2: うん、
3: そしたら次の日行っちゃったんだよ、
1: うん、
3: で今でも俺はそれちょっと後悔してるの、俺はもう受け入れたんだから、うん、そういうつべつべねくどくど聞かないで、
2: うん、
3: 受け入れてやればよかったと思ったの、
2: うん、
3: 一回受け入れたらそいつがどんなにこうなんていうのかな倫理的に待ち合わせても俺は受け入れてあげ、うん、 たかったなと思う。
1: あ、まあそうじゃなかったら受け入れるべきではなかったってことですね、うん、そうそうそう、一旦受け入れたらね。でもなんか最近よく思うのが、なんか自分が言いたくて言ってるんじゃないかなって思う時があるんですよ。あのそれとはまた別の話で、例えばあなたのためを思って言うっていうことって、私がその人にとってそうであってほしいという理想形を押し付けになっちゃうこともあるじゃないですか。だからその人が何を言われたいかっていうところを考えて言うのか、まあ、社会的に見たところで正しいことを言うのか、私がその人にこうあってほしいってことを言うのか、なんか自分が今言いたいことはどれだろうって思っちゃいますね。だからなんか、まあ例えば瀬野健さんにはこうであってほしい、瀬野健さんってそういうことする人じゃないじゃないですか、みたいなことを言うのって、時にはそれが励ましになるかもしれないけど、でもそれって私の好みの押し付け、まあね、瀬野健さんそうかもしれないけど、なんかほら好みの押し付けになっちゃう。でそれを言ったところで自分は言ってすっきりするかもしれないけど、言われた側にはそのキーワードずっと残るじゃないですか、まあ、だったらその人のことを考えて言うってことは自分のエゴかなって思ったりしちゃうな。
4: 俺だからそういう時に相手のことを考えないよ、俺のルールに合わないんだったらノーですって言うかも。
3: 俺は一番嫌いなのはさ、日本のなんか体育圏みたいでさ、こうみんなで集まってさ、で誰かをこうってこう
1: 球団する
3: やつね、 あれ一番嫌いなんだよね、
4: それは。ね、なんか、だからなんだろうな、俺仮にそいつが間違ったことしてても、俺の中で OK ならいいよっていう感じが多いかな。
3: ちょっとねここでじゃあ曲いって考えましょう。It's the Rolling Stones Never Wanna Lose You。

0: たストーンズの Never Wanna Lose You、 ストーンズは反省しなさそうだね。
1: まあね、
0: 大人なんでした。どうせみんな悪いんだから。
1: そうそうそうそう、もうだって反省してたら、
0: うん、もう何もできなかった、
1: うん、そうそうそうそう、うん、だからさっきのなんだっけ、あの親友なら明らかに間違ってるっていうのも、うん、この何どのカテゴリーで何について間違ってるかによってだいぶ違うかも、
0: うん、そうなんだよ、
2: うん、いやそう、うん、倫理とかっていうことじゃな、まあ難しいな、なんか、うん、例えばそのまあ一つの団体があります、うん、でこの団体の中のそのさっきの友達みたいにルールを、うんうん、まあ、守る守らないの話とか、うんうんうん、あとの例えば、まあ、職種でね、私だったらライターとはこうあるべき、うんうん、報道とはこうあるべきっていうみたいなことと、うんうん、まあ、それとは新しい考え方みたい、うん、考え方みたいなものがあるっていうところの、うんうん、どっちでいてほしいかを言うみたいなのってやっぱ主観じゃないですか、うんうん、でもその私はこう思うよっていうことであったとしても、うんうん、最近は言うべきじゃないかもって思う時があって、うん、なんか私はこういうふうに思うよっていうことがその人を縛っちゃう可能性もあるし、うん、その人から見た私がどう見えてるかも分かんないじゃないですか、うん、で例えばすごい私の言うことを真に受けてくれるぐらいの信頼関係がある人に対して私が言ったことってすごいなんか神の言葉みたいに聞こえる可能性がゼロじゃないじゃないですか、うんうん、それって相手を縛ってしまうかもしれないし、うんうん、いやでもゆずきさんああ言ってたしな、例えば若い子とかだったりしたらそうなっちゃうじゃないですか、うんうん、でその主軸が私になっちゃうと、うん、他の人に正しいこと言われた時に、うん、なんか分かんなくなることがあるなって思ったし、私も20代の時そうだったんですよ。なんか盲目的に言われてその人のこと信じてってあったけど、うん、いや果たしてそれは正しかったかってなると、うん、そうじゃないこともあるから、うんうん、ただ若い側の人にはその選択って難しいじゃないですか、うん、で強い言葉だったり自分にとってショックな言葉ほど受け入れちゃうっていうところがあると思うから、う
0: ん
2: う
0: ん、若いとね、
2: そう、だったらもう言わない方がいいか、うん、
1: あ俺逆、
2: ああ、
1: うん、言う、めっちゃ言う、
3: なるほど、
1: で、うん、その時に必ず言うのは、例えばさっき言ってみて、じゃあ俺のこと盲目的に信じてるとか、うん、あとは、まあ、ある程度リスペクトしてくれてるやつ、うん、で必ず「はい」って返事するのね、
2: うん、
1: はいって返事した時点で「だからダメ」っていう、う
2: ん、ああなるほどね、盲目的に信じる、
1: 俺のことを言われたことを、うんうん、そうですよねって言ってる時点で、うん、お前もうバカすぎる、
0: うんうん、俺も言うと思う、
1: うん、ね
3: ね、
1: 違う、初めてハリスが言ったのはあの俺のことを信じてるのはバカすぎるとそこだけをピックアップしたでしょ。
2: 違
1: う、全部聞け全部。いやでもね、うん、だからそうすると俺じゃなくても、うん、誰かに言われたら自分より立場が上とかキャリアがね、
0: そうなっちゃう、
1: そうなっちゃうから、
2: うん、
1: ただ言われたことで全部反発するのはバカねっつって、
0: うんうん、
1: でも全部受け入れるのはもう愚かでしかないから、うん、ちゃんと
0: 考えろ、
1: そう、うん、言われたことは 100% 入れろまず、
0: うんうん、
1: で気に入らねえんだったら俺が気に入らねえって言ってるんだったら、うん、まず俺が参りましたって言うだけやってくれみたいな、
2: うん、
1: でそっからでも僕はあなたが言ってることは違うと思うから、
2: うん、
1: 僕のやり方はこうですって見せてくれて、
0: うん、
1: ま、俺が参りましたって言わしてくれって、でそのためにはお前自分で考えて自分の正しいを見つけなきゃダメやから、
0: うん、
1: はいはいはいはい言ってんじゃねえって言っちゃう、
0: お、なるほどね、
3: 今気づいちゃった、うん、みんなそうじゃない、
1: うん、
3: 今の例えば会社員の組織だと、
2: うん、
3: そうやって自分のことを、うん、そのいろんな多種多様な人たちがいるよねっていう前提でバンバン言えるのは若者で、
1: うんうん、
3: 管理職とか、うん、年取った社員が全く言えない社会に変わってる。
2: ああ今そうですよね、うん、パワハラになっちゃう、
3: ね、まあ、逆転してる、
0: うん、あやだね、
3: だから若者の方がもう自由奔放、
1: うん、
3: 俺好きにやってるぜ、うん、みたいな感じ、
1: うん、
3: まあだからロバートさんとかセノケンさんがいっぱいいるようなもんなの、
2: 大変だな、
0: それは
2: 大変だな、
0: それはね、それは社会として成り立たない、

0: 間違って
1: なりとか。
2: それを傍観する管理職か、うん、それに立ち向かう管理職かこう分かれてくるみたいな、うん、時代にねだんだんなってきて、それどういうことかっていうと、うん、やっぱこう大事にしましょうとかっていうのを会社の命令で言われるようになるわけ、う
3: ん、それもダメだね。
2: で今だ昔だって軍隊みたいな感じだったじゃん、はいはいはい、全員が一緒、うん、同じ方向に向け、うん、
3: でもやってること同じじゃない、
0: うん、一緒一緒、うんうん、だってね、こう大事にしましょうってところで、うん、こうがねえやつにそうこうって言ったところで、う
2: ん、ないでしょ、
0: あのね、バカに自由を与えるとそうそうそうもうね収集つかないのよ
2: その通り、
0: うん、だからあのね、誰でもみんなバカで、うん、キャリアがないんだからバカで物を知らないんだから、うん、自由にできるって強みはあるし、うん、僕たちは僕たちを認めてくださいっていうのは、うん、それはそうでしょうよと思うし、じゃああのね、別にその先に行ってるやつが偉いわけでも何でもないけども、物事ができねえやつが一発の口叩いてんじゃねえぞっていうのはある。
2: わかる。
1: なんかそういう構図になっちゃったのって、うん、やっぱり一部の人たちが、うんうん、その実力とかとは別に圧とか強い言葉とかで支配しようとして、うん、それが横行した結果だと思うんですよ
0: ね。そう、だからね、うん、あのね、この間本田が言ってたのがそうだ、本当まさしくと思うんだけど、うんうん、確かにそう、サッカーの本田圭佑がね、うん、あのね、正しく怒ってた人とか、うん、正しく怒ってた人は山ほどいる、うん、でも中には勘違いして、うん、自分はこの狭い世界の神様だと思って、うんうん、偉そうにしてた人とかたちがいて、うん、むちゃくちゃなことやってる人がいて、この人たちがやってたらパワハラ、
1: 悪大感ね。
0: あ、そうだけど、正しく怒ってた人とか正しく厳しかった人はまでもごっちゃにされてパワハラとかなんとか誰も何も言えなくなってるのは間違いだと思う。うん、もう本当にその通りだと思う。う
1: ん、まあどこかでなんかこのね世界観は変わるかもしれないですけど、うん、なんか今そういうふうに言われたいって人も出てきてるしね。うん、だからメンター的な人っていうのは今みんな大丈夫だったりするじゃないですか。自分のメンターに厳しいこと言われたら、うん、なんか嬉しいっていう人たちもいるから、うん、その上下関係であって何も尊敬できない人に、うん、まあ力で支配されるのは嫌だっていう気持ちはわかるんですけど。
0: う
1: ん、
0: でもそれってね。もう甘いんじゃねえと思っちゃう。
1: まあね、
0: うん、だって例えば自分が尊敬してる人から言われたのはいはい聞きますわ、俺がさっき言ったのと一緒じゃん、
1: ね、ね、うん、
0: 結局俺とかハリーとかロバート・ハリスすごいと思ってる人が、うん、じゃあ君さなんとかそれダメじゃよ、食べに出ないよって言ったらそうですよねって言うけど、うん、でも例えばお前そんな生き方じゃダメでしょってハリスさんが言ったら、ハリスさんのその信者というかハリスさんの好きな人はそうですねって思うかもしれないけど、でも自分からそうじゃない人の方が多いわけじゃん、
1: うん、
0: だから、ね、そういう人から言われた時に受け入れられる土壌がねえと無理じゃんって思っちゃう。
1: まあ信者みたいになっちゃうとね、
3: そう、それも目的だもんね、
0: うん
3: うん、
0: あ、さ、確かに
1: それでもロバート・ハリス信者結構いるじゃないですか。
3: それは勝手にやってるだけです、うん、俺は本書いてるだけなんだ、私もって言ってねえじゃん。
2: そうそうい
3: いな、
1: いや、それがね、正解です、それが正解、
2: 素晴らしい一言、俺は本書いてるだけだ
1: ってね、それでいいですよ、
4: So his YouTube from 50 years ago, 1976, they formed the band from high school, and the number is bad.

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: じゃ次の問題ですけど、そうね、誰かを助けるためならルールを破ってもいいか。
0: あ、だって、はい、ルールによるよ。だって、あの人間社会にはくだらないルールがいっぱいありすぎるから、そういうルールだったらどんどん破ってもいいと思うよ。
2: 俺もそう思う。
1: それはもう私もそう思うんで、これは話にならないんで。
3: 今そう思ったよね。
0: 例えばね、あのここを歩くな、何のあの理由もなくここを歩くなっていうテストを世界中でやったらしいのよ。で、あの一番守ったのはどこだと思う？
2: 日本でしょ。
0: 日本とドイツ。
2: 日本とドイツ
0: で一番守らなかったのは、アイルランドとアメリカだった
3: 面白い、
1: でもなんか日本人って秩序の中にいる方が心地いいと感じる文化性はありますよね。なんか例えばそのなんかまっすぐ揃っているものとか、それがなんか綺麗に見えるし心地いいし、ちょっとそれって結構実は自然界にも近いじゃないですか。
0: 凹凸
1: の取れてるみたいなね。
0: でまあうまくいってるからね。
1: そうなんですよね。
0: でもうまくいっててもそれはアメリカ、例えばね、あの、インバウンドから見るとすごくうまくいってると思うけどさ、ストレスを持ちながらうまく生かしてんだよ。
1: それはある、あ、じゃあこれはどうですか。努力した人と才能があって結果を出した人、どちらを評価しますか。
3: じゃあ僕から
1: 行きます。
3: あのね、努力したことっていうのは、僕結果で見ないと思ってて、

0: その努力した過程だけを見る、
1: うん、
0: だから結果でどうだったってことは一切考えない、
1: うん、
0: そのやってること、
1: うんうん、
0: で才能っていうのはやっぱその才能の結果を素直に受け入れるっていうものの見方をしてますね、うん、自分は。
2: 具体的には例えば
1: どっちを評価するんですか。
0: でどっちを評価するっていうと俺どっちも評価する、
3: うん、だよね、
2: うん、
1: あ、それはこの答えになってなくないですか。
0: 二択のうちの一択、
1: なんか、まあ、好感度下げないようにこう、
2: ね、ちょっとそれは、ね、いかがでしたでしょうか、ね、
1: あ、
2: いかがでしたでしょうか。
0: 君たちね、やっぱおかしいって俺はそう2つの意見の2つが一緒だって言ってるわけよ。
2: いやでもそれは社内で評価しなきゃいけないっていう時にどうするんですか、うんうん、
0: 社内で評価するのはまた別人格で
2: やってる。じゃあ その話だとどっちになるんですか。この努力した人か、うん、才能あって結果を出した人。
0: なるほど、どっちでやりますか、
1: うん、今考えてる、
2: どうなんだ
0: 多分社内評価だったら結果だね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: まあそういうことですよね、うんう
3: ん、じゃあどっちでもいいわけだ、結果さえ出したら。
0: まあ仕事で見ればね、う
2: ん、だからその0から100に到達するまでの間に、うん、なんか努力 80% でその毎日80に行くまでに毎日毎日頑張ってるのを丸さんが見てましたと、うん、それが A の人、うん、で B の人は0から100に行くまでの間に、うん、もうほんと1日で一足飛びで100までドンって行っちゃいました、
1: うんうん、
2: でまあそれ以外は遊んでてチャランポランなわけですよ、うんうん、でこれどっちを評価しますか、
0: う
2: ん、
0: 結果
2: の方、うんうん、あ、じゃあやっぱ B で、うん、これは仕事だったらそうってことですね、
0: うん、そうそう、
2: で個人的には
0: A、
2: あ、
0: うん、
1: で個人的にはって例えば具体的にどういうことだ、ね、どういうケース、
0: どういうこと、うん、
2: 個人的にこのケースがどうあるか、
1: ね、
2: は
1: い、
2: うん、
1: そうそこが知りたい俺。
0: なんかコツコツ、
1: うん、
0: ずっとやっても日の目を見ないことってあるじゃない。
1: 例えばなんすか。
0: 例えば俺が毎日毎日は皿洗いをしてさ
1: それは日の目を見たいんですか。
0: 毎日毎日やってるわけで少しずつ改善してるわけよ。
1: うん、要はね、皿洗いのスキルが上がってるってことで
0: しょ。そういうこと。
2: 多すぎる。
3: でも誰も評価してくれない。
0: あのね、
1: うん、それは奥さんに言おうよ。
0: 洗ったって順番があったりさ、乾かすを。
1: 効
0: 果こう何入る、
1: いやいや分かる、
2: 続けてください、
0: ね、皿を積み重ねると
3: あるある
0: 早く乾くとか、
3: う
0: ん、だんだんこう
3: あるある
2: ね、ノウハウがね溜まっていきますよね、
0: カスタマイズしていくわけさ、はいはい、
3: でも誰も評価少ない、
0: うん、そう、う
2: ん、でも結果は出てますよね、早く終わるっていう、
0: うん、
1: 早く切り、
0: あんまり量が多いとねあんま変わんないんだよね、
2: それはね物理の問題の関係はないと思うんですけど
0: でも
2: それはじゃあ
0: 例で言うとそういうこと、コツコツ日長やってる人、
2: それはコツコツやってる自分もう評価されたいなっていう希望の話
1: 今言ったら日の目も浴びてみたもんね
2: ねっていう話、ね、
1: じゃあしてもらおう、
0: ね、ないだから
1: 今度なんか収録の時に、うん、あのマルさんがどんだけお皿が洗うのが上手かを、
2: あ、私あのメダル作ってきますよ、ね、折り紙とかで、
1: うん、で俺じゃあそのなんだっけな、あの国家斉唱のためにマルさんの歌を作る、
2: せっかく頑張ったでしょ
0: う、もうやめてくれる俺のそういう行為を汚すような
2: だってもう今自分で言い始めたんじゃん、ね、それはしょうがないですよ。
1: で小田原なんかあのないない市役所の屋上行ってポールにあのマルさんの国旗作ってあげてみんなで国家制でマルの歌を斉唱しよう。
0: でもさ、うん、仕事だとやっぱり結果重視って考えざるを得ないわけ、
1: うん、
0: ただその結果を出せなかった子たちを全て否定はしないわけよ、
1: うん、
2: でも私この結果って2つあると思ってて、うん、その例えばですよ、うん、めちゃくちゃ営業成績が良かったとしても、うんうん、周りの人間関係を全部破壊した人、
1: うん、
2: これって、次の段階に行くときに、うん、もうなんか焼き畑みたいになってるから、うん、人間関係ゼロから構築するっていうコストが発生するじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: だから、まあ、例えばざっくり言うとね、うん、なんかすごく性格が悪くて結果を出す人と、うんうん、すごく性格は良いけど、うん、そこそこの結果を出す人だったら、
1: うん、
2: 私はその後者の人の方が将来的に見て結果を出してるってことになるじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうふうに考えると、
1: うん、
2: なんかまた結果っていうところの見るポイントが違うかなって気がします、うん、
0: あ、まあそれはそうかもしれない、う
3: ん、あとさ努力した人とかさ、
1: うんうん、
3: 才能ある人ってさ見分け難しいよ。だってさ、うん、才能あるって思うんだけど、うん、本当は俺たち努力してる、
2: 俺みたいに
3: ね、俺みたいにね、
0: 陰で分かんない努力をしてるかもしれない
2: よね。否定したいけど結構ロバさんそうだからな、真面目だからな、う
1: ん、でもね、要は仕事だろうが、うん、何だろうが、うん、みんな努力はすんのよ。
3: そうよ、
1: だから努力した人を評価する軸がない、 で結果が、うん、結果しかも軸がない。それはもう私生活だろうが、うん、仕事だろうが結果、うん、
2: でもその努力に関しても、うん、努力の方向性を間違ってることに、うん、気づかず努力している人は努力が足りないのかもしれないと思う。
1: 違う、それは努力じゃない。
2: ですよね、
3: 頭が良くないんだ、
1: うん、バカ、
2: うん、

0: 込みみたいなのは大事だったり基礎体力も必要だけど、うん、っていうところで、うん、そこに気づくのも必要ってこと
1: ですね。そうそうそう、だからあの、ね、俺みたいに歌う才能はないなと思ったらもうやらない、うん、
2: やらない。でもね、一個だけ言うとね、その努力をしているとこを管理職は 見るってことが大事になるよ、うん、こいつ努力してる、本当に努力してるかなとかね、そうそうそう、だから分かる、俺の皿洗いだって
1: そこにまたつなげ
0: る。皿洗い頑張ったでしょ、作って
1: 持ってます。ここで一曲いきましょう。この人はね、努力しないでうまかったんだと思う。 It's Jamiroquai Cosmic Girl Classic Mix

0: それで。
1: 今すごい、今ぼやきが綺麗に入っちゃって面白かった。
2: アナウンサーがいっぱいあんだよなって言
0: った。めっちゃ綺麗
2: だな。俺ね、今回そのこのゆずきさんが出したテーマの中で、うん、一番なんか俺引っかかったのがこれだ。なんだっけな、あれどこだっけ、全員に同じように与える平等と、うん、必要な人に多く与える平等のどちらを選びますかっていうのって、
3: 公平
2: か、うん、どっちを選びますかっていうの、うん、俺一番これ一番面白かった。
3: なんか要するにベーシックインカムみたいなものと必要な人に対しての保障みたいな、それをこう必要な人に対して保障を与えることによって公平になるっていう社会。まあだからあのその富は自分の努力で稼いだ分の富もそうじゃないものも公平にするために足りないところに補って公平にするか、全員に同じようにベーシックインカムを与えるかってことですね。
0: 例えばアメリカのさ、あの教育システムでさ、あの割り当てがあってさ、まあだからじゃ あの今まであのあの黒人はね、なかなかあの経済的にも恵まれなかったから、個人枠というのは、黒人枠というのはあって、白人はもっとできるくせに入れないっていう、それですごく問題になってるわけ、そういうものだよね。
3: そうかも、あとはそのいわゆる女子枠みたいなものとかね、
0: そう。
3: でもそこも何だろう、例えばその女性を取るっていう枠を、あの設けなきゃいけないケースもあると思うんですけど、
0: だそれ歴史だよね。
3: そうそうじゃないケースもあると思うし、
2: だから多分今そうなってるのはさっきの黒人問題も今 の女性の枠もそうだけど、今までそうじゃなかったから、
0: ちょっと改善しよう、
2: 改善するために強制的にそれをやるようにして、これが当たり前になるようにしましょうねっていう段階だったらいいと思うの。
0: だから少し待ってくださいと、
2: そうそう、
0: 今ちょっとアンフェアかもしれないけど、これを改善するためにもうこういうふうにしましたからお願いしますっていうふうにさ、
2: でこれが当たり前に、の感覚になったらもう全部フラットにして、それは何人だろうが性別がどうであろうがその能力がある人がそうやって上がっていきますよってシステムに、
0: でもね、
2: ならないと思う。
0: だから改善する時間が ね200年ぐらいかかる、
2: 多分数百年はかかる、
3: そうですよね、だからなんかそうなるともう民間で何とかするしかないみたいな感じ、
2: だからもうルールで縛るしかなくなるでしょ、
3: ね、あとはまあそういう会社を誰かがたくさん作ることによって、そのまあそこの会社の中は平等であるっていう環境を作るっていう、まあそういうことをするリーダーが必要になっちゃうのかなって気がします。
0: で、あの娘言ってたけど、男女平等って言ってもね、例えばあの男と女とねデートして、男性が払うの少しあの多めに払うのは当たり前だと、なぜかっていうと、まあ、給料的に面においても、あの男性の方がいいし、女性はメイクしなきゃいけないと、それにお金すごい使うんだと、まあそれもそうなんだよ、ある意味さ、だそれは男性が求めてるメイクなわけだから、そういうのはね、俺そうだな、あんまり俺考えてなかったなと思って、
3: そう難しいんですよね、なんか多分それも年齢差がきっとあるし、私ちょっと経営者なので分かんないんですよね、そこの感覚。でも20代の時は確かに同じように思っていたし、ただその男性がどこまで社会的な身なりを、強要されてるかっていうところにも結構あって、例えば女性は現場に出たりとか、そのオフィスに行くのに一般的なメイクをして着なさいと言われるんですよ、だからちゃんとメイクをしなきゃいけないとか、ストッキング履かなきゃいけないって言われるけど、男性は別にボサボサでもよくて、
0: でもスーツは着なきゃいけない、
3: 着なきゃいけない、でもそれはスーツ着なきゃいけないのは女性も一緒だったりしません、今はオフィスカジュアル、だからそうなるとそこの比率、そこをどっちも強制しないのであればいいのかなって思うし、私はどっちも強制したらって思ってて、身なりがいいになんかまあ越したことはないんで、別にストッキングを履けって話じゃないですけど、
0: でもさ、身なりいいっていうのはセンスの問題であってさ、
3: そうなんですよ、
0: 同じスーツでもね、よりよりのスーツ着てたりさ、
3: そうなんですよ、
0: あの靴見てもお前さちょっと靴なんとかしろってそういうやつが多いから、やっぱりセンスとか、あの清潔感とか、そういったものを強調した方がいいと思う
3: んだ。そう思います。だから、どちらにも清潔感があって好感度が高くなるようなものを、ある程度の TPO として守りましょうっていうことが多分大事だと思うから、それ以降はもう自分のこう好みの問題で、なんかどのぐらいやるかっていうのは。
0: ただこの番組にさ、ね、そういった規制設けたら俺たちもうダメじゃん。
3: でもこれはあれじゃないですか、その
2: 俺はとりあえずなんだろうな、
3: ね、
2: あのリラックスできる部屋着で来てるけど、
0: 俺が着てたっけ、
2: そう
0: ね、クックルのやつだもんね、
3: でもなんかあれじゃないですか、こう芸能人とかの、

0: ルで言うと、うん、やっぱりテレビに映ってもいいとか、うん、そういうある一定のとんまなはあるじゃないですか。多分それも一緒で、その社会人として何かこう人前に出た時に、うん、この人はちゃんと信頼に足る人だって分かればいいと思うんですよね、うんうんうん、だからそこが、
1: それもジャンルによるよね、うん、例えばレゲエのやつにさ、
2: う
1: ん、普通の
2: まあそりゃそうだね、さんにそこおかしくなっちゃうもんね、
1: さ湘南の風にさ、うん、こうね、あのバンダナが下がりすぎてるって言
0: ったんですか。それめっちゃ面白いですね。このバンダナ違うよって。
2: うちの会社はそういうのをちゃんと、うん、
0: あ
2: の結構そう具体的な、うん、あのウェブコンテンツで、うん、ちゃんとこうマナーとか、うん、こういうふうの規定欲しい推奨する
0: 方法、うんうん、
2: と
0: か、
2: ね、で今回うち今までだったら夏はノーネクでいいですと。
3: うんうん、
2: で年中ノーネクでいいですってなったし、
0: うんうん、ノーネクっていうんだ、
2: うん、ノーネク、
0: ネクタイ、ね、
2: ネクタイない、うん、はい、で今度はあのなんだっけ、ワイシャツじゃなくてもいいって言ったし、ポロシャツでもいい、うんうん、で
1: じゃあ 今の格好でもいいの、
2: これはダメ、
1: 何なの、
2: これはダメ、ポロシャツ、ただポロシャツの場合は、
1: ポロシャツ、
0: ポロポロ
2: ポロポロシャツはちょっと難しくて、うん、なんか著名なブランドのマークが入っていないもので、
1: ああ
2: もので、
0: うん、
2: でダークブルーはダメみたいな、
0: ダークブルーダメ、
1: それなんで決めんだよ、そこまで、それは社長の好き勝手でしょ、あれ
2: できれば白とか、
1: で、あの何、あれカラーこうってあげちゃいけないの、
2: そうそうそう、
1: あの
2: そうそう
1: そう、ゴルフ
2: そうそうそう、こう立てちゃいけない、
1: あれ悪いよな、なんでカラーあげてんだよ、
2: でもでもそれでもやっぱり、あ、うちでそういうの着ていいんだってなると全然変わってってくるんですよね。今までだったら暑くてもネクタイ してた時代もあったし、
0: まあね、強制かどうかですよね、うん、でうちそのイベントをするっていう風になると、うん、スタッフだって分かりやすい格好しないと、まあね、お客さんが迷うっていうのもありますし、あとどんなことがあってでも失礼じゃないようにみたいなことになると黒に統一されるわけですよ。例えばなんか事件があったり事故があったりした時にその謝罪するっていうケースもあるかもしれないし、で本当に細かいところで言うとやっぱりその裏方として会場内にいる人は黒いシャツじゃないと目立っちゃう、だからダークブルーとか黒着てください、で受付とかにいる人はあの顔周りは華やかな方がいいから白にしてくださいシャツはみたいなのもいろいろ細かくあるんですよ。だしそのイベント業界ってジーンズは基本的に NG なんですよね。
2: でもゆずちゃんの時僕指定されたのスリーピースで来てください
0: って
2: 、
0: それはね私結構そのすごく思ってることがあって、人間の圧って洋服で決まると思ってるんですよ、
1: 顔では決まらない
0: 曲言ってください
1: じゃあちょっとその話ちょっと面白いから、この曲の後に言ってください、山崎箱様来て
0: るんです
2: よね、なんでしょうね、
1: ではここで橋向こうの家お送りします

0: 当にありがとうございます。
1: じゃない、マルさんにスリーピースしちゃったら顔だけじゃ閉まんないから。
0: いやいや
2: 閉まんないよ
3: 言っとくね、そんなふやけてないよ
0: そうじゃなくて、うん、イベントって、圧が必要なんですよ、うん、でこの圧というのは何かというと、うん、まあ言ってみれば制圧です、どちらかというと、うん、で例えばその集団がバーって混乱に陥った時、うん、なんか例えば災害があったりとか、うん、そのなんか事件があった時に、うん、この人の言うことを聞けばいいんだと、うん、みんなが指針にする人っていうのが必要なんですよ、うん、でそういうクラウドコントロールができるであろう人の役職はそれでいてほしいってことなんです、うん、例えばその20代の若者にスリーピース着てこいとは言わないです、うん、けど、例えば丸三世代とか、うん、まあ、あの中間、この人中間管理職か偉い人なんだろうなっていう人と、うん、あとそのスリーピースを着ることによってその圧が出る人、うん、あこの人の言うことを聞けばいいんだってみんながパッと分かる人には絶対来てもらうんです、うちのスタッフでも。
2: だってマルさんはそうだったと
0: 思う。そう、マルさんはそうです。
1: だって俺とセノケン、こういう格好でも圧十分かかるでしょ。
0: ある、そう。でそれでも
2: じゃあ俺らがスリーピース着ちゃうと別の人が通報するから、あの変な人たちがいます
0: よ、うん、でもほら、なんかロバートさんが多分スリーピース着て登場したら、うん、あなんか大物来たって多分思うと思うんですよね、うん、でやっぱりそれってあのゴッドファーザーとかと一緒で、うん、あこの人大物なんだとか、うん、あこの人がトップなんだみたいなものって、うん、結構その衣服の要素が強いなって思ってるんです。でそれは私女性でも一緒で、例えばそのよく舐められたりするみたいなこともあると思うんですけど、うんうんうん、私もその自分が社長をやってる中で、うん、この格好じゃ舐められて当たり前だなっていう時と、うんうんうん、まあ、ここまで強い格好してれば、うん、この人にお金預けてもいいだろうと思われるだろう、うんうんうん、だから例えばこの人に1000万預けていいのか、うん、この人だったら数億でも預けられるのかって、うんうん、結構見た目の要素が強いと思う
4: だろうね、人間だからね。
0: そうなんですよ、うん、だからパッと見の印象の例えば口紅の濃さだったりとか、うんうん、その眉毛の強さだったりとか、うんうんうん、そこでしか人間って判断できないじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、マルさんとか、まあ、どっちのスタッフでも何人かに関しては、うんうんうん、3ピースを着てきてもらうことによって、うんうん、クラウドコントロールしやすくなる、うん、で、まあ、ひいてはお客様を守ることにつながるっていうのがあって、うんうん、それを着てきてくださいって言ってるんです。
1: なるほど、でもガチャで言っちゃうもおしまいだね
2: 違うよ、その時にケータリングとかあるじゃないですか、
1: う
2: んうん、その洗い物を見せちゃダメ。
1: あ、そう
2: か、
1: そう
2: 洗い始めちゃう
0: 洗い熊かな
2: 犬洗うおしかも綺麗に洗い始め
0: るでもそれって本当にあって、だからそういう人にはしゃがんで作業させるようなことを本当はさせちゃいけないんですよ、うん、

0: 自分の腰よりも下の作業をする時のものと腰よりも上の作業をさせるものっていうのは、うん、私は基本的には分けたいんですね。
1: あ、分けたね。だから俺は腰から下の作業をやらされるんだそれ持っていっといてくれとかね。いやでも今の話聞いて思っちゃう俺ゆずきさんの現場に何回か行ったことがあって、うんうんうん、そうするとそういえば必ず一人ビシッとスーツ着た人がいるわ。
0: そうです、絶対に。
1: 誰でしょ誰でしょみたいな。
2: あ、そう、あいつね。
1: そう、いやいや、あいつはね着たことない。
2: あいつない、
1: うん、全然違うやつ。うあのつながるくん、
0: あつながるちゃん、リックマンはねスーツは着ないですよ、ね、うちのスタッフじゃないもん。
1: で、
0: あうちのスタッフね、あいつね、はい、わかります。
1: あれくんね、あ、わかるわ。で、うん、俺は行くときにあのね必ず長袖着といてくださいねって言われて
0: 長袖の白シャツで絶対着てくださいって、
2: まあ、隠すものだからね。
1: そうそう、でも俺ね唯一だよ、ゆずきさんとこだけそれで本当に長袖着てくの。
2: あ、そう。
1: 他のところは
2: 頭きたから、
1: そう、他のところはだったら俺を現場に呼ぶなって言って、あで、その時にあのスーツとかはないから、うん、まあ、黒のパンツとかで、はい、うん、まあ、黒か白の着てるでしょ。そうするとスーツじゃないじゃん、うん、だから物とか運ばされちゃうんだ
0: よ。あれはさ、ね、ゼロ計算がカメラマンだからじゃないですか、ね、コントロール側にないからだよ。
3: あれね、ゼロ計算と知り合った頃俺キャタツの絵で電気つけ
1: ちゃう。そうそうそうそう、
0: あれはだって前日の仕込みだ
1: し、しゃがんでないじゃん。
3: 上行ってるからか、
1: るぐらい
0: でもこれはクライアントが私より上にいるかどうかなんですよ。
1: だからキャタツに乗って
0: 自分の現場だったら基本的には洋服は何でもいいんだけど、うん、さらに上の人が来た時にそう、ね、そう、それを見え方っていうのが変わっちゃうから洋服はちゃんとしてねっていうのは結構言います。
2: そうですよ。
1: 俺が T シャツで来い、長袖 T シャツで来いって言われるよく分かった。
0: 違うって
1: 。腰から下の作業を
0: ねえ、違う。だってセロケンさんカメラはカメラとか動画編集だから絶対にそうなっちゃうからでもね結構これ本当に大事だった
1: んですよ、うん、いやでも本当大事かも。
0: そうだからなんかまあそのなんだろう、私も洋服、うんとかね考えるときに、うん、なんかそのこの人にお金を預けられるか、この人に命を、うんうん、命を預けられるかっていうところでのちゃんとした格好をしてないと、うんうん、なるほどね、そういう意味での信頼が得られないっていうのはあると思うんですよ。
2: なるほどね、
0: 社会性です。
1: 確かにね、うん、でもそれはねあるよ。だって俺その例えば打ち合わせとか行って、うん、全然もうペーペーの頃とかね、うん、わざとディレクターチェアってあるじゃないですか、うんうん、あのレコスターとかだ、ね、うんうん、まあ、わざとそこに座ってくの、うん、分かりきってて偉そうにガキが、うん、そしたら周りのやつがなぜか俺にコーヒーとかハイゾロとかなってく
0: る
1: ね。
0: あるある。
1: でなんかそこでもうはったりかまして偉そうにしてるんだけど、うん、そうすると本当のプロデューサーとか
2: 来るわけ、
1: ちゃんと来て、うんうん、でね、なんか、ね、面白がってくる。
2: ああ、
1: うん、お前ね、頑張ってんだ小僧みたいな感じなんだろうけど。
0: 仕草ありますよね。
1: そ
0: う。
1: で、それでその後めっちゃ良好な関係が続くみたいなよくあった。
2: うん、俺もこの前、あ、この前ちょっと前にさ、逗子でさ、こう駅降りて、そう、あなんかね、タメラクルーの大きいトラックがあってさ、トラックじゃない、バスがあってさ、うんうん、女の子がずっと並んでて、俺が普通にさ、うん、ただ俺降りて、うん、あれしたらおはようございますよ、うん、
0: あるわかる、したくなるもん。
1: そう、なんだっけな、何言ってみたいな
0: でも私そういう意味だとその、まあ、今日の議題とは違いますけど、仕草とか動きの丁寧さとゆっくりさも結構大事で、うん、ロバートさんはすごいゆっくり動くんですよ、うん、基本的に、
2: う
0: ん、
2: そう
0: だからその、うん、なんだろう、自分の時間を守って動いてるっぽい人って、うん、イコール大物じゃないですか。でもすごいせかせか動いたり人の合間を縫っていこうとする人って、うん、基本的にはそこから隠れたい側の人だから下の方のスタッフっていう印象を与えてしまうので、ね、だからロバートさんが挨拶される理由は動きがゆっくりで、あの過去ちょっと偉そうに見えるからあれ大事だと思います。そうゆっくりしようって思う。
2: 面白いね、人間ってね。
3: 人間ってね。
2: ではここで一曲いきましょう。この曲でお別れです。マンハッタン・ジャズ・クインテット・メイデン・ボヤージ。So, thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and here are my three very lovely partners.
0: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye-bye.
1: Bye-bye.

あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palamu.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、アカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。

42年目社長桑名真の営業万歳。今晩も張り切ってまいります。暑い夏も終わり、食欲の秋、はい、かなり、毎日飲み食いを激しくしておる桑名でございますが、はい、ただね、筋トレだとかね、まあ、ゴルフだとか軽い運動、まあ、しょっちゅうやってるんで、あまりデブったりはしておりません。まあ、今初めて言うかな、身長177センチ76キロ、はい、体脂肪は 19% ぐらいかな、21、大体その辺をうるちょろしております。血糖値は高いです。糖尿病軽くやっておりますので、はい、ということでね、まあ、あの、気をつけるつっても、飯こんだけ日本だとうまいじゃん。秋になったら最高うまいよね。で、この間また美味しい寿司屋を見つけてしまって、紹介されていったら、まあこれがうまい、通いまくっております。通いまくる理由としては、社員を誘っていくんですね。まあ会社いくつかあって、まあ、よく食べる、あの、社員と幹部ともよく食べるんで、それが複数人いるんですよ、会社がいくつかあるから。そうすると、この間寿司ね、連れてくじゃないですか。うまかったっていうのが社内だとか、そのグループ会社内で広まるんですね。社長どこでしたっけそのって、また来るんですね。はい、俺も連れてけってことなんですよ。そうすると美味しいっていうことが横に展開するとですね、まあ連チャンで連れていくことになりまして、はい、というので結構毎日、爆食い爆飲やってるという形です。まあただコミュニケーション、はい、今このデジタル社会になっても、幹部もしくは、あの、若い社員頑張ってると、おい行くかって言って結構誘うんですけど、まあこの飲みニケーションですね、今では仕事になりつつあるものは逆に活性化して、うちの会社はもう人間関係というかね、ほうれん草というかね、まあ社長との関係というかね、まあうまくやっております。だからデジタルほどこういう、まあなんていうのかな、楽しむ時代が来てるかなと。だからいい会社でですねってよく言われるんですね。要は人間力がある社員さんですねっていうのよく言われるんですよ。だから逆行してますから、うち、うん、デジタル、いやいやアナログを目いっぱいやっていくよ。デジタルは使いますよ、使い倒すんですよ、使いこなすんですよ、コントロールするんですよ。アナログを消しながらデジタルに汚染されてるっていうのが今の現代病、うん、で、デジタルに頼る、頼りすぎる、使いすぎる、 AI を使いすぎる、アナログ力がなくなっていく、人間の価値が低下していく、劣化していく、はい、よく見ませんかね、社員、店員さん、もうなんかロボットみたいこの人っていう、人間としてのなんか対応してないよねみたいなね。だったら AI で十分じゃんっていう、でもその AI を使って便利で、そこにどっぷりハマっている、うん、おバカちゃんもいると。こんな話でね、ノミニケーションやってくださいよ。はい、ということで、メッセージ AI についてね、いっぱい今日来てる、あ、いっぱいというか来てますし、前回 AI でね処理して、 AI でとかっていろいろこういいことなのか悪いことなのか、私も AI を使ってるんですけど、どう使いこなしているのか、 AI を実は私作っている側でもあったりするので、まあちょっとね、深いところも話せればなと思っております。ラジオネーム綺麗な桃の子さん、こんばんは。AI についての話がちょっとだけあったので、私の AI の活用方法について共有します。私は文章を書くとき、少し複雑なことを説明するときに使っています。まず伝えたい内容を、殴り書きにしています。その後に AI を使って、そのまとまっていない殴り書きを整理して、それっぽい文章にしてもらいます。最後に AI に書いてもらった文章を読みながら、自分の言葉に、置き換えていくというやり方をしています。 AI についてはまだまだ、模索段階の技術だと思います。私は一つの便利ツール程度の認識で使っていますが、桑名社長はどのように AI を活用していますか。はい、おっしゃる通りですね、便利ツール以外の何もんでもないですね。検索の速度、また奥深くまでやって、特に文法は結構、あ、ここまで一気に来るんだと、ね、目を見張る速度ですね、すべて、あの、文法っていうのも法律、ね、文の組み立ての法律があって、それがガーッといけるだけなので、すごくこういったところの表現はこっちの方がいいんじゃないとかね、ここがちょっと抜けてますからみたいなね、目的語がないのでみたいな、あ、すごいなと。でも法律というね、あの、文を使う法律っていうのを事細かに人間が指示をして、それだと勝手に走る、ね、あの、自分で勉強するっていう仕組みをプログラムで書いてますので、それで走るので速度アップするっていうことだけに過ぎないですね。はい、ということをまず言っておきますね。で、私もですね、ものを書いたりしてます。この間も業界記事をやったり、あと、まあ、地域新聞も、私会社持ってます。業界新聞のですね、あの、会社も持っているのと、地域

新聞の会社も2つ、まあ、新聞社持ってますので、で おのおのにあの記事を、まあ、なんていうのかな、原稿書いてるんですよ。やっぱりね、疲れというとなかなかこうアイデアが出ない。で、私も、やっつけ記事っていうことは一個も書いたことなく、書くんだったら、なるほどなーとか、くすって笑わせたりとか、いやーこれは分かった、なるほど、いいこと聞いたとか、まあ業界記事なんか特に分析グラフを作ってみたいな、これはね、相当こう、なんだろう、痺れますね。はい。この間もね、書き終わるちょっと手前は、社長どうしたんですか、その顔色みたいな。まあ10時間ぐらいなんかぶっ通してね、まあ当然休憩だとか飯は食ってますけど、なんかずっと机に向かってにらめっこして腕組みしながらどういうって、この時間が長いんですよ。書き始めると早いんですけど、書く内容の精査だとか面白くかな面白くねえかなという形を考える時間が異様に長い。で、意見、あの構想がまとまってからは早い。うん、で構想がまとまって意見が出るまでに、私もこんな形をやりたいということで箇条書きやって AI にぶっ込むんですよ。そうすると体のいい形で出てるので、結論は言うと全部私の文に変えます、変わります。でも白紙からいくとなると、うーんってまた考えちゃうんですね。そう、きっかけ作りとしてはとりあえず AI 君のね作った、何の感動もない文章がドワッと出てくるんですよ。で、なるほどね、はいはい、普通だとこう書くわなと、でもこんなんじゃつまんねえからって言って、それを否定するっていうのが正しい言い方かもしれない。参考にする表現があったりするんで、たまに、それを使ったりするんですけど、ああこういう組み立てか、でもこれは落としどころ弱いよねみたいなところとか、あとは当然ゼロスタートでずっと1000、2000文字書いてどうか、でここでちょっとずっと頭がふっとしてるとくどい表現だとか、同じこと言ったりとか、やっと途中で主語を抜けしちゃったりとかっていうのは走り出すとそういうこともあるので、分かりにくいとこあるみたいな聞き方をすると、まあこんなところでこうですねって、5時が、あと5時は絶対にそこ楽ですね、はい、100% 信用しません。あの抜けるんで、たまに5時も5時を、なんか見落とすこともやってくれるんで、ただ大まかに最終的には目視っていうので編集の方に出して、編集がもう舐めるように見るんですけど、うん、なんかそんな使い方ですね。でやっぱりこうなるなーって、 AI はおとなしいね、文章がね、うん、ちょっとあのそれこそ味のない文章絶対出てくるので、じゃあこれをどう否定していくかなと、というところのきっかけ作りとしては非常に役立ってます。はい。あとは誤字脱字だとかね。であとは私の文章は組み立てがですね、しっかりこう、ここでこう来るまでは予想するんですね、みたいな、心を動かしたいんで、うん、業界記事の方も、あ、で、読者今こう思ってるだろう、でも実際はね、みたいな、実はそう思ってる皆さんこそが間違っているのだ、みたいなね、こういうのは絶対できないですよ。はい。だから、読者の読んでいる気持ちを読み取った文章は AI にはできません。はい。だから、綺麗な桃の子さんもそういう、だから綺麗な文章っていうのは相手の心を動かしにくいんですよ。はい。ということを言って、だから結構僕はあのここくどいよねとかね、ここはちょっとあの少し口頭、口調、何、口頭ベースの、表現だから、もうちょっと何だろう、文章としてはどうかなと思う、要するに口述書っていうのかな、私はわざと使ってんだけど、あとはここだけを言っときたい、先ほど言ったがもう一度言うよみたいな話でもう一回わざと、言うことがあるんだけど、くどい、重複、重複してますよみたいな、分かってるよみたいな、うん、まあそんな感じでしょうか。ただ走り、筆の走り出しねは、あの一回あの否定をしたくなってくるんで、こんなのじゃ相手は感動しねえから、そうするとそこでスーッと自分のアイデアが差し込まれたりするので、そんな利用の仕方ですかね。はい。だから AI を利用はするけど、まあ文章は全部生まれ変わってます。うん、 95% あ、たまに、あ、なるほどね、四面楚歌っていう表現ここで使っても面白いかもね、ぐらいの四面楚歌なんていうね、あれ使おうと思ってなかったけど、うん、でも私の場合は四面楚歌とかっていうのを相手から、ほとんどの人からそっぽを向かれるよなんて表示言を使ったりする方が好きだったりするんですけどね。そうするとちょっとあのそっぽを向かれるよりは四面楚歌がどうかなみたいな直されたりするんだけど、いや硬い硬い硬いみたいなね、まあ、こんなやり取りを、AI を使って、でも結局中心は自分でいるっていうことです。 AI を使っても自分の中心、自分が作り出した文言記事になる、ここはもう絶対譲れないんですよ、物書きをやってる立場としては。でも利用はしてるよね、こんなところでしょうか。はい、参考になりますかね。
はい、ということで、あとこの AI、 あまりにも最近すごいね、まあ、株も行ったり来たり下がったり上がったり下がったりか、まあ話題ですけど、確かにねここまで来るんだねってすごいねと思うんだけど、もうこれは間違いなく言えるのが、作業領域の延長線でしかないんですよ。要は答えが置いてあるものをうまく取りまとめてとか、うん、だから文法っていうのも日本語の法律ってあるじゃない、ここでは主語を言って述語を言う、ひっくり返すこともあるけどね、うん、黒いペンがある、うん、ね、である黒いペンがっていうのをひっくり返す、これも文法的には OK だと思うんだけど、ね、黒いペンがあるっていう文法をスパッとこう AI 持ってくるよね、うん、でもいや実はここにあるものがあって、黒いものがあるんだ、実はそれがペンだったみたいな、こういうひねったものは大体出てこないですよ。これだから作業領域の文章と味のある文章の違い、ほとんど AI っていうのは、作業領域、文章だけじゃない、議事録まとめる何が要点だ、これ作業領域なんですよ。これを一生懸命ですね、会議中にカチャカチャタイピングをしながら、はい、やってバッとこうまとめました、1時間以内に議事録をまとめました、どんな問題いらなくなるよね、そういう人、そこじゃないんですよ、はい、今はもうとにかく議論をして、もう音声を録音して、あとは AI で勝手にまとめといて、でチェックして、これが本当に一番大事なところからのチェックでいいんですよ。会議に没頭してこうかなあかなって知恵を出すっていう、これ作業領域じゃないです。で先ほどですね、作業領域の反対側なんだと、私はね人間力とか、人間力を使う仕事だとかね、まあ、相手の心をつかむ仕事っていう、まあ、ただかっこいい反対語は何だろうって言ったらね、 AI に聞いてみたのね、作業領域の仕事って言ったらね、 AI がね言ったのね、想像領域、想像ってのは作るってよね、想像ね、想像領域とか価値創造領域って言ったのはどうでしょうなんていうのね、最初はなんか全然違う答えが入ってて、いやそうじゃなくってみたいなね、なるほどなと、やっぱりかっこいい言葉で言ってくるよねと、で創造領域の仕事で、で皆さんは作業領域はだけやってない、創造領域の仕事やってるって言っても伝わる、伝わらないよね、だからこれが AI の限界なんですよ、反対の言葉、っていう、だからここで言うとね、人間の心をつかむような仕事、答えが出てないけど発想ね、いろいろこう未来がこうなるどうなるということを深く掘り下げて考えるような仕事みたいな、これで初めて伝わるじゃない。なかなかこの言葉っていうのは何度も何度も質問するとようやく出てくるんだけど、まあこんな感じですわ。だから作業領域をやっているだけの人は AI 便利っていうのは自分の仕事なくなります。でまあ綺麗な桃の子さんのように、自分の仕事は自分の生身の人間としてアナログやっぱり大事だよねっていうようなニュアンスを分かっている方は AI を使って、いやいやそれはそれ、作業領域は AI、 ラッキー、作業がなくなって考えるね、まあ AI が言うところの創造領域、私が言うと心の仕事ね、知恵の仕事が、時間が増えるじゃんラッキーって言ったら、価値ある知恵のある仕事、アナログ的仕事が時間が増えれば相当給料が上がる、利益が上がります。作業領域の仕事はむしろリストラ対象になります。これが気をつけていただきたいところ、大事なところは人間を出す、人間力を出す、処理であって自分の人間力が響かないところは AI 処理で議事録なんか終わる、議事録は AI で取るけども、今回の議論は熱かったですね、何々さんの意見は私もかなり感銘を受けました、ぜひこのプロジェクトを成功するようにね、っていうようなメール文に添付ファイルの議事録を載せるんです。わかります？違うでしょ。これがね、まあ私の会社は全部こういった教育をして、それがねまた会社が潰れない要因の一つにもなっちゃったりしてんじゃないかなと、思います。あとラジオネーム大ちゃんさん、ちょっと時間の都合で次回と合わせて紹介させていただきます。はい、この人間力、ぜひ自分はここはやっぱりいけないなと思ってる、 AI について特にちょっとここまずいんじゃないかな、人間力がどうやったら鍛えられるのか、もしくは人間力ここをやったら喜ばれたよって自慢話、ぜひぜひメールを送っていただければと思います。メールの送り先ですね、 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。
1: サムライフ。

0: サムライジングスペシャル、本日お相手いたしますのは村井貴人です。そして
1: 日高優希です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでですね、私たちは今、岐阜に来ております。
1: はい、
0: はい、というのもですね、私と日高くんが、所属しているサムライジングという演劇のユニットがあるんですけれども、そちらの方でですね、流れる雲よという特攻隊のミュージカルをやっているんですけども、今そちらの地方の公演で岐阜に来ております。
1: はい、
0: はい、ということで流れる雲よの話を今日はしていこうと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、僕がですね、その流れる雲よの主演の坂本幸太郎という役を務めさせていただいています。そして日高くんが何をやってるんでしたっけ。
1: 整備兵の中原雅人をやっておりまして、幸太郎の親友で
0: 見送る 側
1: の
0: 親友を見送っていくという役どころですね。
1: はい、
0: はい、ということでですね、今が、9月の13日なんですけども、東京の本公演が、8月の26日から9月6日に行われまして、はい、はい、平久くんは初めての流れる雲よでしたけども、はい、どうでしたか東京本公演振り返ってみて。
1: いや、もう本当に稽古期間中もう積み上げて積み重ねてきたものが東京本公演で少しもうなんか自分の中でリミッターが外れた。もう稽古期間中はもうとにかくいろんなことを試行錯誤して失敗して失敗して、本公演ではもうその積み重ねたことを考えずにもう頭を空っぽの状態にして体に染みついたものを本公演に持っていたような感覚があって、まあ、うまくできたかできてないかはやっぱりその見てくださった方によるんですけど、自分の中ではすごく自分の中でできる限りのことはできたのかなっていうところはあります。はい、
0: 何か苦労したこととかってありましたか。
1: やっぱりその自分たちはその時代に絶対に生きられないっていうのが大前提でありながら、
0: はい、
1: その気持ちを分かろうとする、
0: うん、
1: その絶対に分かれないものを分かろうとするものに挑戦し続ける、
0: うんうん、
1: そこを諦めてはいけないっていう、また新しい発見だとか、その熱中没入していろいろやった時にまた新しい発見があった時に、まあ、その感覚も正解か不正解か分からないっていう、なんかそこが一番、まあ、苦しいところでありながら、楽しいところでもあったなって思います。
0: うんうん、いや、そうなんですよね。この81年前と現代に生きる僕たちの感覚っていうのは全く、ね、違うものでありながらも、でも同じ人間であるという、
1: はい、
0: このなんかジレンマというか、なかなかこうね、その分かってやるんだけど、でもどう生きていたんだろう、どういう感情でその時いたんだろうみたいなこととかをすごく考えさせられる、
1: あ、はい、
0: まあ、舞台でもあるし作品でもあるなと僕も思いまして、うん、確かにその、まあ、それこそね、見送る側の中原雅人なんていうものは、で、その言ってしまえば、まあ、冷戦の整備兵で、まあ、芯を乗せてその飛行機で見送っていくっていうのは、うんうん、なかなかこうね、今じゃ考えられないことなので、これをどう、ね、体現しようとしたかとか何かありますか。
1: はやっぱり最初はもうどんどんどんどん過去を自分で知識として身につけていくっていうところからスタートして、やっぱりこの感覚、いろんな感覚をその突き詰めていくときに、でもこれは現代、自分の感覚だよなってなってしまったりして、ただそこをそのやめてしまったら新しい発見ないっていうところで、まあ、自分の感覚かもしれないけどっていうところから始まって、だんだんと稽古でいろんなシーンを積み重ねていって、だんだんと少しずつなんですけど、まあ、染みついているのかついていないのかもわからないんですけど、自分の感覚の中で中原雅人に近づけていっているのかなっていう、
0: その中原雅人に近づいているっていうのは、なんか、なんだろう、日高くんの中でそういう中原雅人像があったわけですか。
1: はもう自分の中ではとにかく なんかその中原正人の正人って正しい人って、
0: うん、
1: 書くんですけど、
0: うん、
1: この世界やっぱり正しい間違いっていうのもあやふやな、この現代の世界、
0: うん、
1: 社会でも正しさっていろいろな正しさがあって、
0: はいはいはい、
1: ただその当時の正人、正しい人、
0: うん、
1: ね、もう本当に自分の中ではいろいろな角度の正しさがある中で、
0: うん、
1: もう正人は自分の正しさを信じた人なのかなっていうのは今いろいろ積み重ねてきた中で、
0: うん、
1: 思って、で、まあ、その正しさが親友とこう、
0: はい、
1: 隊員として飛ばすことなく

0: 親友の命を守りたい、飛ばせたくないっていう、どっちも正しいと思うんですけど、
1: うん、
0: でもそれも含めて葛藤が

0: その1個前はまた警察官をやってるっていう、なんかちょっと異色な経歴の持ち主じゃないですか、
1: はい、
0: そのなんだろう、マサトをやりにおいて、その警察時代 にそのまあ言ってしまえば警察をやってたっていうのはすごい武器なんじゃないかなとも感じるんですけど、はい、何かこうその正しい人、
1: はい、
0: まあ今の現代で言えば警察は正しい人みたいなものじゃないですか、
1: はい、
0: 一般常識的な大きな枠で言ったら、
1: はい、
0: そういうとこは何かあったんですか、警察時代に起こったこと、何か培われたことをこの雅人として使うみたいな場面とかは。
1: あ、でもやっぱりめちゃくちゃあるなって思いました。何かそのやっぱり法律っていう絶対的に正しい中で、
0: うん、
1: やっぱり人と人との関係でその法律としてはそっちは正しいけど、
0: うん、
1: 人としてはこっちが正しいよねっていうところも、
0: うん、
1: 警察官の目線でやっぱり犯罪だとか取り締まっていったっていう経験の中で、うんうん、その取り締まったもう逮捕した中でも、
0: うん、
1: 逮捕された人は本当に悔しいんだろうなって思いながら、でもそれは正しさを、警察としての正しさを貫くっていうのは、
0: うん
1: うん、やっぱりその81年前の特攻隊員たちの中で、
0: うん
1: それぞれの正しさがあって、
0: うんうん、
1: そこをぶつかり合った時代なのかなっていうのはすごく思いました。そういう点では、
0: うん、
1: 81年前からずっとつながっていて、
0: うん、
1: 変わらないものは今もあるんじゃないかなっていうところはすごくこの作品に携わって思いました、う
0: ん、その今出た変わらないものって、うん、なんか具体的になんか出たりしますか今。
1: あ
0: これじゃないかなみたいな変わらない
1: やっぱり
0: もの
1: 優しさだとか、
0: うん、
1: その当時もあの、まあ、今の時代も81年前も、
0: うん
1: あのまあ、厳しさの中に優しさがあったり、
0: うん、
1: でいろいろな形の優しさがあると思うんですけど、
0: うん、
1: そこはもう変わっていないなって思います。なんかその当時81年前もやっぱりその学校では、
0: うん、
1: その訓練、
0: うん、
1: そこには厳しさがすごくあったと思うんですけど、
0: うん、
1: その中にもやっぱり優しさ、それぞれのその時代の正しさを追いかけた中でその優しさを育んでいった時代、
0: うんうんうんうん、
1: で今の時代はまた違った角度で、でもやっぱり優しさっていうのは形を変えていたりする中で変わらないものっていう気はすごくしました。説明がすごく難しいんですけど、
0: 優しさ、あ、
1: はい、
0: なんか今僕は聞いて優しさってそうだと思うんですけど、
1: うん、
0: なんかもっと大きなもので見た時それって愛なのかなみたいな、
1: あ、
0: はい、っていうのはすごく感じていて、それこそ流れる雲よという作品はもう人を思って人に思いやられてっていうこの愛の、
1: はい、
0: もうやり取りなわけですよね。そのセリフもそうだし、
1: はい、
0: それこそ隊員同士男同士だけどそのなんだろう異性としてなんだろうなその恋愛感情とかじゃなくてちゃんと人として人間同士愛し合う思い合うっていう思いやりにもつながってきますかねそれは、
1: はい、
0: そういうところも確かにあるなとは思いますけど、
1: はい、
0: なんかやっていてその僕はですよまあ当時の人は多分もっともっと深かったんだろうなと思うんですよね。その人間同士のこの本質の付き合い方とか、
1: はい、
0: もうそれこそ明日には死んでいくような方たちが同じ場所に集められて、もう同じ三角兵舎で共にするこの日々、
1: はい、
0: いつどこにかもわからないっていう中で、うん、これはやっぱり、うん、今とはやっぱり感覚は違うんじゃないかなとも思ったりもするんですよね、
1: はい、
0: その僕たちは明日がある、確実に明日が来るって思って過ごしちゃってるけど、
1: はい、
0: でも当時の方たちはそうではなくいつ来るかわからない死に向かって日々生きて訓練をしてそれの中そこのその中でも楽しんだりとか、
1: はい、
0: 歌ったり踊ったりっていう日々があるわけじゃないですか、
1: はい、
0: 確かにその愛っていう面ではまあ、一緒なのかもしれません今、
1: はい、
0: でも深さはもっとあったんじゃないかなってこの作品をやってて僕は結構思いますね。
1: やっぱり1年もう今年初めてで、
0: うん、
1: もう3年間孝太郎をやってきているってなるとやっぱり

0: 景色だとか感じてるものも絶対1年目でもうすごく発見がある中で、3年間やってたらもう本当に全く別の景色が見えるものも違うんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: どうなんですかね。なんかまあ知ってるがゆえに視野が広くなっているし、そのまあ良かった時とかと比べてしまう瞬間とかもあったりするかもしれません、僕の中ではやっぱり。でもまあ人が違うわけだから、それは毎年3年やってたらそのキャスティングのその人間も違うわけで、
0: はい、
1: でもしくいない役とかもいたりとか、
0: はい、
1: かと思ったら新たにできる役がいたりとか、
0: はい、
1: だから日々なんかこう日々というか毎年毎年変動していく作品っていう、まあこれもまたね流れる雲への面白さではあると思うんですけど、うん、それこそ今年初めて流れる雲に携わって辛かったことって何かありますか？
0: わあ、辛かったことは、うん、やっぱりその稽古期間は自分と役と向き合う期間、
1: うん、
0: でなんかそのもうやってもやってもこれが正しいのかわからないっていうところを模索しながら、で、あとはまあ、初めて流れる雲よっていう作品に、
1: うん、
0: の稽古にその携わったので、うん、なんかそのここを自分で解決しないといけないところなのか、人を頼ってそれは迷惑になるのかならないのかっていうところのラインだとかも最初全然わからなくて、最初スタートはもうとにかく自分で調べて自分で向き合ったものを稽古場で出すのが正しいのかなと思ってやっていて、でもそれだとどんどんどんどん自分が窮屈になっていくというか、うまくできなくてやって失敗やって失敗がやっぱり続いていくと、だんだんとグッと心が狭まっていくような感じがして、それが稽古の中盤ぐらいにそうなったんですけど、でやっぱりもうそれでももっと突き詰めたい突き詰めたいって思って少しずつ前に進んで継続していったら少し見えるものが、もう本当に東京本公演のもう本当に間近ぐらいに、あ、こういうことだったのかもしれない、もっと人に他の出演者の人に、聞いてもよかった過去の出演者の人に、もう最初は何を聞けばいいのかもわからない、でっていうところからスタートしたので、あ、ここを聞けばもっと楽にいったんだろうな、だとか、そういうのは本当にありました。そこがきつさだったらって思います、でもこういう1年目も本当に経験してよかったなっていうのは
1: まあね、来年がどうなるか分かりませんけど、今年なんかね、その東京本公演を経て、ね、そう思ってもらえるなら、まあそれは良かった、いい時間だったのかもしれませんね、人生においてもそうだし、
0: はい、
1: うん、確かに、まあその分からないっていうのはそれそうなんですよね、誰しも多分分からない、その別に流れる雲を何年やってても当時の人のことなんてね、その分かろうとするけど結局ね分かりきれないっていうところもあるし、まあそれが何が正解なのか分からないけど、こう一個導き出すものを、まあ、表現するのが、まあ、自分たち俳優なわけなので、はい、はい、まあさ逆になんかその楽しかったこととかってありましたか？そんな辛い稽古を経て、まあ、約本番までが、まあ、1ヶ月半ぐらいですかね、7月の10日から稽古が始まって、
0: はい、
1: 8月の26日にやったので、うん、1ヶ月半ぐら
0: い
1: の稽古期間で何か楽しかったことって？
0: いやでもやっぱり稽古の最初、始まりが本当に何もわからないっていう、とにかく全身全霊でいっぱいいっぱいになった中で、その先にあるそのあ、今日はここちょっと届けれたのかもしれないだとか、あと、まあ、そこは一つ楽しさとして、 すごくあったなっていうのは思って、あと東京本公演本番で、その観客の方に届いた時っていうのはやっぱり何者にも変えがたい、何かその稽古場はやっぱり何をしても観客さんはいずにとにかく磨いていく期間で、すごいいいものがその日出たとしても届かないっていうのを本番でいかにその部分を持っていけるかっていうところで、その苦悩もありながら本公演を迎えたっていうのは、あと個人的に孝太郎との再会はすごくなんかもう、
1: あ、シーンでね、
0: シーンで、
1: 一番最初に来る浜辺で、中原雅人がこう何ですかね、担当整備、自分の担当する整備の、人の名前が書いてある、まあ、紙があるんですけど、その紙を見ながら海辺にこう歩いてきて、一人でこう空と海と手紙を見て何を考えてるのか、まあ、僕は坂本なんで、まあ、分かりませんけど、何かこう思ってこうね佇んでるっていうシーンから始まるんですけど、そこにまあ自分がマサトって言ってね登場する、あのシーンがよかった、楽しかった。
0: いや、本当に楽しい、まあ、いろんな複雑な感情があってある中で、やっぱりあそこのシーンは何者にも代え難い、何かもう湧き上がってくるものがありました。説明がすごくしづらくて、でもただ本当にそのシーンが一番自分の個人的に好きなシーンで、
1: なんかさっき、あ、ちょっと話戻るんですけど、その、まあ、届いたかなとかっていうことをおっしゃってたじゃないですか、まあ、そのお客さんにはその、まあね、届いてるかなみたいな、その、まあ、泣いてたりとか笑ってたりとかっていうリアクションがあるから分かると思うんですけど、その演者間でのこの届いたかなっていうのは何で感じ取ったんですか？
0: 稽古期間中本当に自分の視野が狭まっていて、相手の表情だとか、その見落としてる部分もあったりする中で、その少し視野が広がった時に、なんかその相手の表情だとか、その日のセリフの言い方が変わったりしていたりすると、あ、なんか今日いつもと違う、ってなって、そこがすごく楽しさ、でもそこも楽しさでもありました。そこをやっぱり熱中夢中になると視野が狭まっちゃう中で、そこをいかに、
1: 広げてね、
0: 広げて、
1: もちろん熱量は持ってやるんだけど、っていうところだと思いますね。確かに、それはあるかもな。なんか、どうしてもやっぱりこう一人目だし、ね、分かりません、でも頑張りますっていうなるとね、どうしてもこう一個のことに集中しちゃうから、でこう周りが見えなくてっていうね、この苦悩が僕もありました。はい、これは本当に何だろう、分かっていても、こう視野が広がるなんていうのは意識的にしているようでできてないみたいな感覚もあるので、なんかそれこそ視野が広がったきっかけとかっていうのはあるんですか？
0: あ、でもきっかけは自分でも分からなくて、ただ本当に自分がいっぱいいっぱいの時って、感覚なんですけど、目が合ってても目が合ってないって思っちゃう
1: ん
0: ですよ。無意識、多分そこに意識がなくて、その相手の目をクッと見ていても、なんか相手の先を見て話していて、思い返した時にあまり覚えていないっていう状態がずっと続いていて、でもそのちょっとずつ視野がふわっと広がった時に、あ、なんかすごい目線、目が、今日はいつもと違う感覚でっていうのはありました。
1: なん
0: かしっかりと目が合ってる、
1: ピントがあって、
0: で他の人を目配せした時に、その人ともピントがあって、でその連鎖があった時に、あ、これかもしれないなっていう視野が広がるっていうところの、
1: まあ、そうですよね。なんかその目が合う、ちゃんと目が合ってるなっていうのって、結構なんか舞台上にいてその一生懸命になっちゃうと、もう自分になっちゃうから、どうしても孤立しちゃうというか、だからなんか 寂しいんですよねやっぱり。でもこう目が合った時すごく嬉しくなったりとか、それが舞台上でこうね、その役として生きてきたりもするので、なんかそれはね、一個大きなものを得たんじゃないかなと思いますね。僕は
0: 課題として、やっぱその時は気づけなくて、後々、あ、ちょっと夢中熱中ちょっと幸せが待ってたなみたいな気づけるように逆になったので、そこはまた一つの大きな課題として自分の中で出てきました、
1: いや、いいですね。東京の本公演を経て、まあ1週間経ってないんです、1週間経ったかな、今日経ったかなぐらいなんですけども、そんな1週間経たない間に地方公演に行きましたね、と、まあ、今この収録している日付でいうと9月の13日なんですけども、昨日ですね、9月の12日に、兵庫県の姫路市でなんとですね、流れる雲よを初めて公演させていただくことになりまして、やらせていただきました。初の地方公演どうでしたか？
0: 最初は緊張感っていうものがやっぱりすごい強かったんですけど、やっぱり再会で目が合った時が一番、その緊張はやっぱりするんですけど、その時感覚で、あ、一人じゃないなっていう、多分他の人も緊張しててっていう、その視野の広がりみたいなのを、まあ、自分でも感じた時にやれることはやったっていう気持ちになって臨んだっていう形です。
1: それこそ東京本公演は、まあ、演者の、ね、方が、まあ、大体約30名ほどいましたけど、今回の姫路公演は、まあ、7人だったじゃないですか、そこのところとかはどう感じました？
0: やっぱりその熱量パワーっていうのが、数が少ない人、人数が少ない分、やっぱり届ける、大きくしないといけないっていうところはすごく感じたなって思います、その一人一人の熱量っていうのをガッとアクセルを上げていかないと、やっぱり20何人でやる舞台と7人でやる舞台っていうのは、やっぱり届けられる限界はあるか分かんないんですけど、やっぱりそのキャパっていうのはやっぱり人数によって決まるような感じですし、そのキャパにいかに近づけられるかっていうのはすごい感じました、
1: 確かにその姫路でやった劇場が、そのまあ東京の公演では約300名の方々に1回公演で入っていただいて、まあ、それが21公演やったので、まあ大体何人ぐらいなんだろう、6000人ぐらいの方々に、6000、7000人ぐらいの方々に見ていただいたのかな。まあそれがですね、姫路公演はですね、劇場のキャパが倍になりまして、大体、約600名から700名ぐらいのお客様に、1回で見ていただけるということだったんですけど、それを2公演ね、今日、昨日やってきましたけど、まあ、それこそ劇場もね、多分初めての大きさだったんじゃない、あれどうでした、あの大きさ の、まあ、の700名ぐらいの方が入る劇場で。
0: 正直最初舞台上に劇場入りして一歩目入って客席見た瞬間に鳥肌がプッて、なんかそれは本当に新鮮な感覚だったんですけど、逆にどうだったんですか、あのキャパの600、700の
1: どうだったの
0: 何回か経験してきてはいるかなと思うんですけど、
1: いやでもなんかそれこそ僕はそのキャパーとかはそんなに気にしないというか、まあそれこそね、マイクも自分にはついてないですけど、その舞台の面の方にフットマイクって言ってつけていただいたりとかして、まあ声は別に問題ない、まあ結構響きもいい劇場だったので、そんなに気にはしなかったんですけども、まあ、どちらかというとなんかお客さんの層がその、東京の時は結構そのね、今まで見てきてくれていたファンの方々とかが多いんですけど、姫路では初めてなので全く流れる子も知らない方々が来ていただいて、それも学生の方たちとか、ちっちゃいお子さんまで流れる子も見に来てくれてるっていうのは、それが一番僕は嬉しくて、やっぱりなんかそのちっちゃい子でも何か伝わるところはあると思うんですよ、それこそちっちゃい時の方が感性が良いというか育てられるものがあるから、これをこのね、今回流れる雲よ姫路公演を見て何か感じ取ってくれてるんじゃないかなっていうのは僕の中ではあって、それが嬉しかったですかね、なんかわ 未来につながっていくんだなっていう、こういう

0: 感覚でもあるのかなとかって思ったりとか、うん、しましたけど。
1: その話を聞いてやっぱまだ自分は視野が狭いなと。
0: いやいやいやいや、そんなことないんですよ。全然全然全然ゾワーッとしてね、取り払っちゃった、
1: 取り払ってうおーってなってる中
0: いやでもそれ大事だと思います。その感覚をいつまでも忘れないのも結構大事だったりはするし、その慣れてきて、なんかなんだろう、慣れてそのあんまりね流すようにお芝居をするよりかはちゃんと一個一個一回一回気合を入れてこううわってやるっていうのは、うん、すごく大事なことだと思うので、
1: はい、
0: 別にそこは別に視野が狭いとかではなくて、うん、まあそうですね、はい、地方公演、まあ、終わりましたね。で、なんかその東京の時はそれこそ、まあ、自分たちの団体、まあまあ、先ほど一番最初に言ったサムライジングの、まあ、大元で演劇中のアトリエッチという団体になるんですけども、はい、まあ、その団体がこの、まあ、僕たちがやってる団体が自主的にこう公演を打ってるっていうことなんですけど、
1: はい、
0: 姫路公演とか地方の公演はそうではなくて、
1: はい、
0: もう流れる雲の思いを伝えたいっていう、もうファンの方たちがこうして、
1: はい、
0: あの僕たちを地方に呼んでっていう形をとって、まあ、僕たちやらせていただいてるんですけども、
1: はい、
0: それこそその初めてじゃないですか、そういう方たちが、
1: はい、
0: ちゃんとそのもう受付回りとかも1年かけて準備をして、はい、僕たちを迎え入れてくれてるっていう、
1: はい、
0: そういう方たちを見て何か思ったりもしましたか。
1: やっぱりその責任感だとか、
0: うん、
1: まあその、まあ、責任感っていう言葉で片付けてしまっていいのかっていうところもあるんですけど、
0: うん、
1: 届けたいって思ってくださる方たちの思いが集まって、
0: うんうん、
1: あの地方公演という場ができてると思うんで、うん、そこをいかに伝えたいって思ってくださった思いをしっかりと作品として届けられるかっていうところは、
0: うん、
1: 本当にこれからも突き詰めていかないといけないところだなと思いました、
0: うん、はい、いや本当にそうですね、
1: はい、
0: それこそ地方はね、やっぱり先ほども言いましたけど、もう演者の人数も少なくなるし、よりこうね視聴率が高くなるわけですよ、
1: はい、
0: うん、だから下手なことできないし、
1: はい、
0: よりもっと東京本公演よりも進化し続けないといけない。やっぱそうじゃないと、その呼んでくださった方たちが、あ、読まなきゃよかったなとかってもし思われてたら嫌だし、
1: はいはい、
0: もうそれはなんか僕たちも伝えていきたいっていう思いも蹴れないっていうことにつながってきますよね、
1: はい、
0: もう日々日々進化していけたらいいなと僕思ってます、
1: はい、
0: 今日のお相手させていただきましたのはサムライジング村井貴人と
1: 日高祐希でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本。

吉祥寺アンリミテッド。2026年9月14日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティーですと、いうことで、また本日は韓国、今日はですね、どこだこれは。今日はですね、韓国はパンギョ、ソウル市内にあるパンギョというところからお送りしております。はい、なぜ僕がまたソウル、ここパンギョにいるかということとですね、韓国のですね、またこれディベロッパーカンファレンス、まあモバイルゲーム系が多いカンファレンス GXG というイベントに、またご招待されておりまして、韓国のディベロッパーとかクリエイターとかと交渉させていただくという会になっております。はい、前回はプサン、先週はプサンに降り立ちましたけども、今週はですね、キンポ空港に降りて、そこから車で1時間ちょっとですね、まあ、渋滞がめちゃくちゃ多かったんで、パンギョというところに来てます。で、昨日はね、もうありがたいことにですね、スタジオ BBB というですね、フィニックスでいうとモノウェーブというゲームを作っている、開発会社の若いチームのですね、社長のイムさんって方がいらっしゃるんだけど、そのイムさんがキンポまでなんか僕を迎えに来てくれてですね、そのままパンギョまで送っていただき、で、パンギョでですね、イムさんたちのチームのオフィスを見させていただきました。あのですね、イムさんたちっていうのは、韓国のですね、政府が、まあ、援助している80のディベロッパー会社を支援してるんですね。まあ、50が、まあ、ちゃんとゲームをもう作ってると、30スタートアップこれからだよっていうところを支援しているそのオフィスがあって、まあ、これ立派なオフィスなんだけど、そこの中の8階と9階がその支援しているチームのオフィスになってるのよ。なんかモーションキャプチャーとか、まあなんかいろいろなモバイル、何十種類何百種類ってのモバイルで動作確認ができたりとか、なんかすごいのよ。とにかく設備が、その設備を全部使えるという、そういったところの、まあ、特待生として選ばれてると。まあ、その中でもスタジオ BBB はその50の中でもナンバーワンぐらい期待されてる開発会社だということをですね、政府関係の方からですねご説明を受けて、実施施設を見させてもらった後で、BBB の借りてるオフィス、スタジオに、まあ、ご訪問させてましたと。前にね、去年の東京ゲームショーに何人か来てくれたんだけれども、また新しいメンバーも入ってて、なんかでも全部若いの、8人ぐらい体制でやってんだけど、2人ほど若い女性もいて、なんかすごくいい感じでしたよ。まあ、イムさんの人柄もいいんだけれども、とにかくチーム全体の空気が良くて、なんか我々にもたくさん感謝の言葉をくれて、なんか本当に頑張りたいと思えるような、まあ、チームでした。でその後パンギョの方でですね、イムさんたちに、まあ、韓国の定食屋みたいなところに連れてっていただいて、まあ、そこで、お食事を一緒にさせていただきました。まあ、韓国料理ね、僕好きなんだけれども、比較的、食べたことある韓国料理だったんだけど、なんか骨付き、なんか骨付きのカルビみたいなお鍋を僕選択したんだけど、それがもうむちゃくちゃ美味しくてですね、

イメージで言うとワン船あるでしょ、奄美の島おでん、ワン船の出汁がなんかすき焼きっぽくなってる、なんか15時間ぐらい沸かせるらしいよ、煮るらしい、で肉がポロポロポロになった状態で食べるというような、はい、そういうお食事屋をご招待していただきました、まあ、1時間半ぐらいそこで食事した後、皆さんは電車で帰ったり車で帰ったりして、まあ、僕もホテル近くで食べてもらったんですけど、またイムさんにタクシーで送ってもらって帰らせていただきました。うん、まあとにかくこれからね、モノウェーブってリリースしていく中、今結構佳境でいろいろサウンドトラック周りとかをフィニックス、オールフィニックスで今対応してるんですけれども、なんかそういったことも含めですね、値する感じのスタジオだなと思いました。まあ、なんとかね、政府の期待も背負っているチームで、まあ、プレッシャーもあるんでしょうけれども、まあ、せっかく我々を選んでいただいてやってますので、なんとか期待に応えれるようにですね、韓国政府の期待にも応えられるように頑張っていきたいなというふうに思った昨日でした。で、今日が、GXG 初日になるんですけれども、まあ、これもですね、招待された我々側は、もう向こう側にいるディベロッパーにスケジュールは全て明け渡されている状態で、10時から5時まで、で最高9コマのスケジュールを抑えられる状態になってまして、で僕はもう気づいた時にはもう8個抑えられていて、で最後の9個目が4時半からっていうのがあるんだけど、そこはなんか説明みたいな風になってて、まあ、結局入ってるようなも入ってないようなって感じなのかな。で、4時半5時以降か5時以降にマイクロソフトが主催する、まあ、ウェルカムパーティーなのかフェアウェルパーティーなのかわからないんですが、まあ、懇親会みたいなのがあって今日1日が終了するというような流れになってます。ですので今、韓国8時50分なんですけれども、このあと僕、まあ、会場はもうすぐ近くなんで、一発目が10時10分スタートで、でハングル語なんでもうどこなのか全然わかんないんだけど、イムさんに昨日聞いたらなんか近いオフィスの人が何人かいて、でこれはモバイルじゃないよとか PC ゲームやってるよとかっていうのも教えてくれたんで、はい、まあ、あそうですね、なんとかなるでしょうという思いで行ってこようかなっていうふうに思ってますけれども、これ一個問題なのはなんか日本語の、まあ、韓国語をしてくれる通訳の方がいるのだろうかっていうね、まあ、一説にはいるっていうという情報入ってはいるんですけれども、なので最近は僕はですね、この会話をしながら翻訳してくれるアプリというものをですね、まあでも iPhone にもともと入ってるアプリ でそれを先週ね、教えてもらって入れているんですけれども、とはいえねなかなかうまくはまだまだいかないので、はい、いてくれるといいなというふうに思ってます。でこの感じだとですね、朝食もついてるんですけど、なんか朝食行ける時間なさそうなん で会場がまだちょっとそのミーティング会場がどこだか全然理解できていないので、それをですねしっかりと調べて、残り30分で調べて、で迷わないように出ていきたいなというふうに思ってます。はい、パンギはですね、昨日めちゃくちゃ寒かった、夜18度とかなんだけど、昼間はまだあったかいらしいんだけど夜は寒いらしいのね。で、現在の気温、18度、寒いやんけ、まあ、朝だからか。で最高気温24度ぐらいまで行くみたいですけど、最低気温13度って言ってるから、これ今日夜むちゃくちゃ寒いと思うよ。上着着たかんとまずいなというふうに思ってます。うん、なんか東京は雨らしくてですね、はい、ジメジメしてるようですが、今東京に残ってるフィニックススタッフはもう本当に一生懸命夜中まで、モノウェーブのことをやってくれてると思いますので、僕は僕でしっかりとやれることお勤めを果たしてこようと思います。というわけでとりあえず行ってまいります。 JIGIAJIJI。はい、というわけで帰ってまいりました。先ほど韓国から帰国しまして、今その流れでラジオを撮っております。金浦空港から羽田の便だったんですけれども、9時発という、とてつもない速さ
の便だったゆえにですね、ゲームイベント自体はまあ、あの前の日に見ましたけど、全体でプレーをするみたいなことは全くできないまま帰ってくることになりました。でこれなぜこれが起きたかというとですね、もともと僕はですね13日、明日の日曜日に帰ってくる予定だと思っていて、明日だと夕方昼とか午後以降に仕事があったん でそれをのために早く帰ってこなくちゃいけないということで、主催者側にですね、早めの便を、午前中で帰れる便を実はお願いしていたんですね。で途中から急に、気づきまして、12だということになって、あそうなんだって思ってったっきり、まあ、今更というか飛行機の変更も、まあ、するのもなんだなというところでやってなかった、そういうことでですね早くなりました。まあ行き金浦空港からなんだっけ、パンギョまで1時間20分ぐらいかかったんで、まあ、渋滞も入れてなんですけど、まあ、朝何時ぐらいに出たらいいんだろうなと、まあ、9時の便だし7時ぐらいには着いておきたいよねと、そうするとまあ6時前ぐらいにはもう出なきゃいけないなという時間軸で動いてたんですけど、まあ、結果的にね意外と道路がまだ朝は空いていて、すんなり空港まで着き、ですぐチェックインができ、割とスムーズに韓国から帰ってくることができました。その後いつものように吉祥寺行きのバスに乗り、今ラジオを撮ってるということです。はい、昨日の話とかもしてなかったと思うんで、ちょっと昨日の話はしたいなと思うんですけど、で昨日は1日ビジネスマッチングで、クリエイターとか開発の皆さんと交渉するというか、向こうのプレゼンを聞いて、パブリッシャー探してるだの、何が必要だのっていう話をするというようなことをするんですけれども、まあ、これが僕も初めての経験だったんで、場所がどこであるのかも全く定かで、まあ、ホテルっていうことだけ聞いてたんだけど、ホテル行ってみたものの、上も下も、まあ、看板はあるんだけど何階とかも書いてないし、まあ、ロビーでホテルの人に聞いたら地下だっていうんで行ったら、まあの広い部屋に、黒いもう何て言うんだろう、黒いテーブルクロスみたいなのかけられていて、で、そこにですね会社の名前が書いてあって、そこに座る、僕は座るって感じなんですけど、いやこれ結構大変だったのは、もう元々こういうのって、通常だと逆に言うとよりビジネスマッチングの成功率を高めるべく、まあバイヤー側が指定した方が、つまり自分が話したい人を指定した方がいいことあるんですけど、まあ、当然、まあ、いろんなところのお金も入っているんでしょう。なのでクリエイターがその逆にパブリッシャーとかをですね指定できるという仕組みになっていて、で僕自身というかフィニックスはですね9個もあるんだけど、1日9個長いでしょ、9個もう見事に9個待ってて、でまあ向こうに行って聞いたんですけど、本当にフィニックスって人気が高いみたいで、もう取れなかったクリエイターがなんか結構いたという、一番取れなかった人が多かったっていう風に言われました。まあありがたいことですけどね、おー9組かーと思って、だってさ10時から始まってさ5時半まで、間お昼ご飯1時間あるけどずっとよ、うん、でもまあ面白くて、1社30分でタイムが決められていて、もう始まった瞬間にスクリーン3度でかスクリーンにタイムウォッチカウントダウンが流されるんですよ。でそれはもう破れないっていうような中でプレゼンするんで、まあ、どちらかっていうとゲームプレイするまでは至らないですよね。だからどんなゲームでどんなことを望んでてってお互いの話をちょっとずつした後は、まあちょっとメールベースでまたやりましょうみたいになっちゃうんですけど、まあ、とはいえね、まあ、さっきも言ったように
旧車向こうから勝手に入れられるので、まあ、びっくりするようなゲームも残念ながら、まあ、ありましたよ、うん、本当においおいおいよくこのイベントに出てきたなっていうレベル の, あのゲームもありましたし、まあ、当然さすがのクオリティのゲームもありました。でもね、やっぱ出会いっていいもので、はい、ああこんなゲーム知らなかったなっていうゲームがたくさんありましたよ。ただね、僕ねちょっとねここでハプニングが起きてて、で、まあ、韓国語から日本語っていう通訳が、まあ、基本はあるというところで聞いていて、わかんないじゃん韓国語、可愛いなとは思うけど、で韓国語から英語の英語でね日本語の通訳というふうなところの人を一人用意していたんですけれども、行ってみたらこんにちはって言ったらなんか無反応 でハローって言ったらめちゃくちゃ英語で返されたんですよね。そう、もうそこの通りですね、韓国から英語、英語から韓国語にやる通訳さんだったんですよ、韓国人の。だから日本語なんかもう皆無で全く分かんなくて、でさすがにこれだと商談なんねえなと思って、まあ、英語って言っても聞こえはするけど、そう伝えたいこと喋るのはちょっとなかなか難しいじゃない交渉で。だからまあ主催の方に日本語の通訳なんとかならないかと言ったら、まあ、午後までは午後になったらなんとかできそうだって言われて、なので午前中の4社はその仕組みでやったんで、もうどっと疲れて午前中で、そういうハプニングがありました。まあ久しぶりに英語を浴びましてですね、出張1年以上行ってなかったんですけど、なんか呼び起こされるような感じでしたね。はい、まあそんなハプニングもありながら、無事9校をやり終えですね、その後マイクロソフトがスポンサーをするなんて言うでしょう、懇親会みたいなのがあるんですけど、まあ、懇親会と言いながらマイクロソフトの方々がいろんな技術を発表しているところが食事の場所になっていて、でご飯を食べながら酒飲みながらやっていいと。で、面白かったのがビール、生ビール、全世界の生ビールがブワーって並んでて、で、生ジョッキ、生ビールなんで自分で入れる仕組みになってるんですね。で、手首に多分チップ、IC チップが入ったものを付けさせられて、それをタップ、ビールサーバーの前にタップする場所があるんですけど、これで手首でピッてやるんですよ。でそうするとひねれるんですけど、ひねったらその数、10cc いくらっていう単位があって、それで計算されて上がっていくんですよ、ガソリンスタンドみたいに。うわこの仕組みマジ面白いなと思って、いいよねこれって。だから大とか小とかさ中とかさあるじゃん、みんななんか大はいらねえなとかさ、小だと少ねえなとか、なんかそういった時に自分が飲みたい量をこう飲めるというね、これがすごい仕組みだなと思ったし、でグラスも洗える機材があって、使い回しやってねっていう風なもう無言のメッセージでできるわけですよ。あこれめちゃくちゃいいと思って、これハモニカ横丁に取り入れたいなって思ったんで、まあ、ちょっとね今度、はい、2軒目の店の時はやってみたいなという風に思いますけど、まあ、そんなマイクロソフトとの会が終わって、でサイゲームスの韓国の人といつも一緒に飲むサイゲームスの方がいたの でまたその後も3人で飲みに行って、でなんかねバーの B ガールみたいな、バーに来たよね、一杯飲みたいよねって言って、でなんかちょうどなんかネオンが怪しかったんだけど、まあでもそんなとこじゃねえしなと思ってバーを上がってったら、まあ結構ラウンジみたいなところで、でも別に男の人しかいないし、まあ大丈夫だろうなと思ってメニュー見たらめちゃくちゃ高いの、ウイスキーとかもなんか10万とか、なんか7万とかして、これボトルだけでなのと、ボトルでしか飲めないこの値段あれおかしいなって聞いてもらったら、やっぱどうやらガールズバーというかラウンジで、僕はすぐ逃げたんですけど、まあすごい高かったですよね、うん、怖い。あれだって僕韓国語が喋れない人と言ったらヤバかったような気がするからね。まあそういった罠もねありましたけれども、はい、そんな GXG ですけどね、イベントとしてはなかなか面白い仕組みがたくさんあって、
まあ、東京インディーゲームサミットとかね、まあ、来週来月か大阪インディーゲームサミットもすぐありますけれども、なんかそういったところで

役立てればなというふうに思いましたし、あの韓国の方も僕も行くんだと大阪インディアンサミットと言ってくれる人も結構多くて、なんか嬉しい気持ちになりましたよね。はい、というわけでとりあえずですね、韓国出張2週間連続2ウィークス2タイムズ行ってまいりましたけれども、まあ、一方は釜山で一方はソウルということで、まあそれはそれで全く違う文化に、はい、触ることができて、でワウパスも復活できたので無事今後も韓国は行きやすいのかなというふうに思いますし、来年以降も多分お呼びいただけるんじゃないかなと、お呼びいただけるところはどんどん行こうかなと、啓蒙活動はすごく大事だなというふうに改めて僕の立場としてはですね、僕の役目としてはそうなんじゃないかなというふうに思いました。はい、というわけで韓国出張以上。

はい、エンディングになりますけれども、昨日はねグリーンパークの商店街のお祭り、神社の祭りもあって、その流れで、船木率いるグリーンパークですね、あの商店街でも出店を出すっていうところでですね、奄美も店を出してきて、VIC も店を出したというような感じなんですけれども、うん、前半戦は結構ね人入りましたけど、なかなか後半は厳しい感じでした。やっぱり日曜日の夜最後の方って難しいよね。もう次の日も学校だし、夜6時7時超えたらもう帰るっしょ、家にというところで、まあでもあそこの商店街で出店して、まあ暗いんだけどシャッター街だからほとんど、でもなんとなくあそこに活気が戻るといいなと思いながら、これからも協力していきたいなと思うんですが、ああいうまさに商店街っていうところってあんまなくなってきてるので、いいなと思いながら、グリーンパークやってました。まあ、その手前でね、昨日朝市もあったんで、朝市 も8時からねハモニカ横丁でやってましたけれども、なんかいろいろ一周に一周回って思ったのは、なんか黒糖蜜、奄美の黒糖蜜で煮たですね手羽元、これがやっぱり一番うまいというところに行き着きましてですね、で朝市ももともとゾーメン出していたんですけれども、結局その手羽元を出すようにしたら結構やっぱり売れるんですよね。食べやすいっていうのと、なんとなくキャッチでしょ、太い手羽元2本みたいな、でワンコインみたいな、やっぱりキャッチでいいんですよね、で美味しいし、でそれをそのままグリーンパークにも持っていったら、やっぱりそれはそれでちゃんとこう売れると。グリーンパークで黒糖焼酎の一升瓶に持っていくっていうのもなかなか面白かったですよね、試みとしては。はい、まあ朝市、そういう出店みたいなことをこれからどんどん奄美やっていけそうだなと、黒糖手羽元でちょっと確信を持ったんですけれども、まあ20キロぐらい作ったのかな、うん、持っていくのが大変なんでね、奄美ってキッチンがの出入り口が狭いからさ、そのでかい鍋を通すのが大変なんで、上から通さなくちゃいけなくてまあそんなこともありましたけれども、はい、非常に面白い日曜日になったんじゃないでしょうかと。で、まあ高校野球はね、いよいよ秋の大会が始まっておりまして、行ってまいりましたよ、成蹊高校の、試合を見にですね、都立狛江高校との試合で、はい、結果で言いますと9対0だったのかな、9対0でコールド負けということで、はい、あっという間に、当番校なんでグラウンドは勝つんですけど、1回戦で敗退してしまったという感じですいやーまあね、狛江高校って都立で、うん、最近、まあ、都立ももちろん強いんですけれども、秋なんでね、あんま大体、都立高校ってそんなにメンバーが揃わないというか、大体20人いないチームが

印象なんですけど、まあ、それに狛江高校はですね、もうちゃんと20人もいて、しかもベンチ外のメンバーも14、5人いるような大所帯のチームで、メンバー入るだけでもちゃんと大変なところで勝ち残っていったという感じだったので、まあ、試合前の区からねかなり、はい、優秀だったというか、肩もいいし、うん、強いっていうか、ちゃんと野球がやれるチームという印象を持ってやってましたけど、まあ、整形もチャンスがなかったわけじゃないんですが、やっぱりああいう試合前の区、外野からね、の返球で 3本かな刺されてるんだけど、外野ノックの、その試合前ノックって何でやってるかっていうとさ、その外野の肩をチェックするためにやってるようなもんなのよ。あんまやってない側はね。だからあの外野のノックをちゃんと見てたかどうかっていうことなんだけど、あれ見てたらね、あのタイミングで絶対走らない。しかもね、あのギリギリのところで、あのアウトってもう3メートルぐらい手前でアウトになってたりとか、あと左中間に抜けたあたり、まあ、自分で見えるじゃん。セカンド回るときに、その時に、またサード回って、これまたギリギリでアウトになるんだけれども、まあ、左中間ってさ、なかなか三塁打にはならないよね。あの普通のチームとやれば、まあ、弱いチームでやったら左中間とか抜けたら三塁打になるけどさ、プロでも高校でもさ、左中間の打球で三塁打ってやっぱりなかなかないよって。三塁に近いんだから。右中間だったらあるよ。でも左中間はないっていうのがまず頭に1個入れとかなきゃいけないのと、あの暴走と高走が紙一重にもなってなかったっていうね。なのでやっぱ試合前から、あの試合ってもう始まってて、キャッチボールからも始まってるわけですよね。だからそこでやっぱりちゃんと、ノックを見れたかどうかっていうのが重要で、そこの頭に入れた状態で、ね、試合に入れたかっていうのも結構重要だなということなんですよ、ね、頭を使って野球をやらないとフィジカルとかで勝てない、ね、チームとかこれからあるじゃないですか。まあこれは別に成蹊高校だけじゃなくてね、やっぱりどう考えても強豪私立にはフィジカルとかね、技術とかで勝てない時に、じゃあどこで戦うんだっていうと、やっぱり頭を使っていかに相手の嫌なことをしまくるかっていうね、確率の高い方にっていうところをですね、考えて野球をやんないとなかなか勝っていけないですよね。で DH がどっちの方向に向くかわからないんだけど、まあ、強いチームにとっては有利だけど、弱いチームにとってはね、ピッチャーって打つ人がいるから、じゃあそれ変わんないじゃんとか、まあ、いろんな考え方があるんだけれども、せっかく DH という枠があるんだから、そこも有効に使ったりとか、ね、9回以降は10回以降はもう、ね、あの特別ルールになるわけでとかね、まあ、ちょっと頭を入れなきゃいけないですよねというふうに思った、そんな日曜日になりましたけど、今日月曜日久しぶりに晴れてますけれども、なんか何でも18日連続雨降ったらしくて、太陽久しぶりで今日が結構貴重で、また明日以降なんか雨が降るということらしいですけどね。はい、あっという間に9月も中旬になってしまいましたが、これからシルバーウィークに突入すると思うので、ぜひ皆さんもうちょっと頑張ってみてください。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

は少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる後日はフェアな少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だ。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。9月20日の放送です。夏休みも終わり、少しずつ秋の気配を感じることも増えてきたように思います。私はレオちゃんがイギリスに戻り、一人生活のリズムを思い出しつつあります。今日の放送は9月13日に行われる、というか行われた、独立20周年の記念するアニバーサリーコンサート、ハーモニーあなたと紡いだ光の音の直前に収録していることもあって、ここ数日はワクワクとドキドキの入り混じった緊張感に包まれています。節目のコンサートは終えるたびに次のステージへと私自身を引き上げてくれるような、導いてくれるような、そんな時間になることが多く、このステージを終えた後の私は今頃どんなことを思っているのかなと想像して、なんだかワクワクしています。たくさんの学びや発見、改革を繰り返しながら進んできたと思うのだけれど、コンサートの準備をしながらステージに立つ心の準備をする中で、これまでもこれからも一つだけ変わらない、コキアという歌い手の歌との関わり方、続けることを改めて自分に確認できたところです。それは同時に、自分という個人の役割がより明確に自分の中でなっていくような感覚なんです。私のこの人生における役割は2つ、レオちゃんが笑顔になるママでいること、そして歌う人であること。不思議なことに、レオちゃんのママという新しい称号、役割を担ってから、歌う人でいることの使命がより一層自分の中で意味を帯びていっているような感覚があります。この感じ、うまく言えるかわからないんだけれども、レオちゃんという愛しい存在に向けて残す曲に込められる私の思いは、きっと他の人をも幸せにする力を帯びていくような気がするんですよね。人はみんな様々な形で、それぞれのレベルで表現者だと思うのですが、うちにある自分の思いや思考をどんな形であれ、人のためとか世の中のため、ひいてはそれが自分のためになると信じて生きていると思うのですが、頑張る理由や目的がはっきりすればするほど、その力は発揮されやすいと思うです。そういえば昨日ご飯屋さんで、隣に座った2人組の大学生と楽しくおしゃべりをさせてもらって、その時にも私言ったんです。選んだものが正解になっていくんじゃないかなって、だから自分を信じてやったらいいんだよって。でも気づいたんですよね、そういう時は大抵その学生さんたちにお話をしているようで、実は自分自身に言っていることが多いような気がします。だからこれからもどんな風に進んでいくか、どんな道を私は選んでいくのかはわからない。

だけれど、決まっていることは一つ。私の歌人生はどんな形であれずっと続けていく。なのでみんなぜひともこの先も

さあ次回が最終回となるとお話ししておきたいことが本当にたくさんあります。年内コキアのコンサートは10月のソノリウム、そして12月の品川教会グローリアチャペルのこの2公演になります。今年は会場の広さや雰囲気に合わせてかなり違う内容の演目をたくさんお届けしています。ぜひそれぞれの会場での雰囲気を味わいに遊びにいらしてくださったら嬉しいです。

10月12日月曜日祝日、独立20周年をお話と歌で振り返るコンサートの第4弾。おそらく今回がこのシリーズのラストとなるのではと思っておりますので、最終回をぜひともソノリウムで楽しみにいらしてください。チケットの詳しい購入方法はコキアのホームページのニュースをご覧ください。そして12月3日木曜日、品川教会グローリアチャペルでコキア2026クリスマスビフォークリスマス、クリスマスを待つ時間を開催いたします。開催するたびにグローリアチャペルの素敵な雰囲気と私の歌世界がとても調和して素敵な時間でしたと好評をいただいているコンサートです。私にとっては2026年の歌い納めとなるであろうステージ、12月という年の最後にもう一踏ん張り、みんなが頑張れるエナジーチャージの時間となれるようなコンサートになればと思っています。現在ファンクラブの選考期間中で、一般発売日は10月3日土曜日となります。詳しい情報はこちらもコキアのホームページをご覧になってください。そしてもう一つ、2027年年が明けて1月23日土曜日、東京オペラシティコンサートホールでザ・クロニクルス・オブ・神ソングス第2弾を行うことが決定しました。第1弾を行った際、思っていた以上の反響をいただき、第2弾の開催がこうして決定となりました。このコンサートはこれまで私がアニメやゲームのタイアップに書かせていただいてきた歴代の主題歌や挿入歌、エンディングテーマといったどれもが主役という楽曲ばかりを歌うきらびやかなコンサートになります。あの曲が聴きたいの皆様の声に応えて実現した第1弾から、まだまだ歌えていない主題歌たちを揃えて第2弾もきらびやかにお届けしますので、ぜひ皆様のお越しをお待ちいたします。こちらもチケットの購入方法はコキアのホームページをご覧になってください。そしてまだまだあります。11月2日は東京国際フォーラムで未来古代楽団さんのコンサートにゲストボーカルとして出演させていただくことが決まっています。未来古代さんとの初のコラボレーション、彼らの音世界と私の音世界が出会って一緒に生み出す新しい音をぜひ楽しみにいらしてください。そして少し前からお話ししているニューアルバムですが、残念ながらこの番組を終えるまでには完成となりませんでしたが、年内か、年明けには完成を目指して制作に取り込んでいるので、楽しみにしていてほしいです。独立20周年の節目に思うこと、そしてデビュー30周年を見据えて思うこと、そして50歳という節目に思うことという、この今のこの時期にこのアルバムを制作する流れになって、本当に良かったな、意味深いなと思っています。過去と未来、若いジェネレーションと年を重ねたジェネレーションの思いが音楽の中でクロスオーバーしていくような感じのつながりをテーマに大事にしたアルバムになりそうです。老若男女、同じ時を生きた人たちの輝きが一枚のアルバムに封じ込められて、このアルバムの音を聞くたびに、今を生きる人たち、未来に生きる人たちがつながりや温かさを感じて、自分らしい道を見つけて行ける行き先を照らす灯台のようなアルバムであり、積み重なった過去という時間を最高の物語であったと
受け入れられるような心と時間をつなぐ、そんなアルバムになったらいいなとせっせとこしらえております。コキアらしさが散りばめられた新しいけれど懐かしい感じというこのニューアルバムの発売が近くなったら、久しぶりの写真展の開催も予定しているので、ホームページやインスタグラムも時々チェックしてみてください。さて、今日の2曲目は歌い続けるという私の人生のテーマを歌った曲ですが、20周年の独立記念コンサートでは選曲されなかった、お届けできなかった曲なので、ぜひ今日ここでおかけしたいと思います。音の旅人。

レオちゃんとの夏休みの最後に少し前にお話しした八ヶ岳にある平山郁夫さんの美術館に足を運ぶことができました。幼少期の祖母との思い出でもある平山郁夫さんの代表作でもあるシルクロードを旅するキャラバン一行の絵を原寸大で見ることができた部屋は不思議な静寂に包まれていて、途方もない時間を旅した人たち、そしてそれを絵という手法で残そうとした人の心の真理を旅するような感じがして、私の歌の旅も一つの長い旅を終えるとき、何か意味が熟するような感動や美しいものを残せたらいいなぁと、ものづくりをしている私にとっては何とも言えない想像や心が研ぎ澄まされていくような時間となりました。なぜその平山郁夫さんのこの絵にこんなにも惹かれるのかなと考えていました。そしてなんとなく思ったのは、私がここ最近よく使うほとりという言葉、つまり境界線、何かと何かが出会う場所であり、何かと何かが線を引かれて決別する場所が、平山郁夫さんの絵は曖昧でぼやけている、もしくはその人や物から発せられるエネルギーがオーラとなって感じられるような表現の仕方が、私が音楽を通して伝えたい世界観にどこか似ているような気がしたからなのかもしれません。ほとりは私にとって境界という線を引く決別の場所ではなく、全く違う別の何かと何かが出会い交わる場所なんです。これからもそんな風に心に広がる曖昧な線を音楽の世界で表現していけたらいいなぁと思っています。みんなにもぜひ平山郁夫さんのそのぼんやりとしたほとりの世界を見てほしくて、思わず美術館で大人買いしてきた立派な本をカフェほとりに持って行くので、ぜひカフェにいらした際にはお手に取ってみてください。さて今日もそろそろ言霊ぽとりの時間に移ってまいりたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない、貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせてまいりました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますよ。

さて、今日のラストの1曲はこの曲をお届けしたいと思います。コキアで、この地球が丸いおかげで。

今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。次回の放送でなんと最終回、耳を傾けてくれるリスナーの皆様にとびきり素敵な言霊がポトリと届くよう、素敵な言葉を最後までお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからの私への最後のメッセージお待ちしています。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。クキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は Cool Guys とタイトルして男性ボーカルをお楽しみいただきます。それもね、ちょっとまあ生っ粋のジャズシンガーではない人たちね、そんな男性陣のボーカルを聞いていただきましょう。まずはスティーブ・タイレル、この方は、裏方だった人なのね。プロデューサーだったのが、たまたまあの映画のサウンドトラックのデモテープをあの自分で歌って、でそれがなんとなくいいじゃないかみたいなことになってで、スタンダードナンバーを収めたアルバムで、まあだから50歳過ぎて歌い手としてデビューした方ですよね。スティーブ・タイレルの歌声です。 Ain't Misbehavin' What a Little Moonlight Can Do。

Ain't Misbehaving、 ファッツ・ウォーラーのナンバーですよね。浮気はやめた、僕の愛は君のためにとっておく、ね、こんな風にね、日本人の男性はあまり口に出さないけれど、ね、でもなんか、うん、アメリカ人の男性は愛してるって言いながら浮気してるようなことも聞いたことあってよくわからないけれども、浮気はやめたという歌ですよね。ペイソスのある男の歌になってるんじゃないでしょうかね。このスティーブ・タローっていう方はやはりこのスタンダードナンバーのアルバムで、まあジャズファンたちに注目されたっていうね、いきさつがありますけれども、もともとはやっぱりこう R&B ですね、あのブルースで、リズム&ブルースとかそういったものを聞いて、だからもう黒人シンガーのフレーズ歌いっぷりなんですね。だからあのフレーズというよりもなんか拳を聞かせる人なのね。うん、だからまあどちらかというとメロディーをあまり崩さないのでわかりやすくて受けたっていうこともあるのかな。もう一曲は、ワラリル・ムーンライト・キャンディー、月光のいたずらですよね。これはね、普通なの、ミカなんかもね、ワーン、トゥー、ワン、トゥー、スリー、フォー、もうすごい、バカっ早いと、あの、親の世代が言っていた。そんなテンポで歌ってるんですが、この方は、ミディアムテンポでね、なんか16ビート風の、ゆったりしたテンポで、で、ピアノもストライド、ピアノね、これ、ジョーサンプルなんですよね、伴奏してくれてるので、さすがプロデューサー。好きなミュージシャンは使えちゃうって感じなのかな、まあそんなバージョンですよ。クールガイズ、次はボズスキャグスです。ボズスキャグスといえばね、もう青春の、うん、男性シンガーですね。ミカたちの年代にとってはね、We Are All Alone っていうね、名曲がありましたからね。あれもよく歌ってました、ミカも鼻歌でね。でそれがまあお年召してから、やはりあの AOR ですかね、アダルトオリエンテッドロックでいいのかな、うん、そういうカテゴライズをされるようになって、そしてこういうジャズのアルバムもね、何枚か出してますよね。そのこれは1枚目のアルバムだったかな、ボズ・スキャグスの歌声です。 But beautiful, you don't know what love is.

ボズスキャッグス、歌声がね、この方は中年以降もそんなに変わって、まあキーは多少下がってるのかな、なんとなくいつまでも若々しい歌声かなと思いますが、まずは、Bad Beautiful、 愛というのはこうだこうだこうだ、いろいろね、うん、恋というのはおかしいものなのか悲しいものなのかね、いろんなことをあげつらねてこう、そしてでもなんだかわからないけれども、でも美しいものだってことだけはわかるっていうね、そういうパンチラインのついた歌ですよね。ボサノバで、歌ってくれるボズですね。そして You don't know what love is、 これはもう本当に失恋歌として、大変日本人にも親しまれている一曲ですよね。恋の意味などわかるわけはない、泣き晴らした瞳になってね、目になって、そしてだから一晩中眠れない夜を過ごしたりね、そんなことしなければ恋の意味などわからないって言ってるのね。これは途中であのバックがあのスイングになりますね。そして、まあ、さらりと歌うんですけれども、エンディングちょっとかっこいい音ね、ナインスという音ですねを使ってくれているボズスキャグス、いかがでしたでしょうか。クールガイス、今度は音帯です。ウィリー・ネルソンの歌声です。 All of me, Stardust。

0: love's refrain.
1: ウィリー・ネルソンの歌声です。この方はね、さっきのボスの声と逆になんか結構若い頃からおじいさんみたいな声だったから、おじいさんになっても変わんないみたいなそんな方かしらね。あのおひげを長くして女性ボーカルたちとデュエットしたようなね、アルバム、それ以降はちょっと聞いてませんが、これはね10年ぐらいの時ですね。有名なとてもヒットしたアルバムからです。 All of me、 君は僕の心だけを奪っていって全てを奪ってくれないねっていうね歌。そしてスターダスト、この歌はねやはりあの難曲の一つだと思うんですよ。難しい歌のね一つだと思うんだけれども、やはりこういう歌をなんかさらっと歌っちゃえるところがね、この方の底力を感じるねそして何よりもね、一声聞いてわかるっていうのはね、あ、ウィリー・ネルソンだってわかるっていう個性もね捨てがたいものですよね。いかがでしたでしょうか。次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は2025年フィンランド映画、ヘッラ・ウルッポ監督によるクロノス・カイロスというね作品なんです。まあ、フィンランドの秋香りすまき作品は長年にわたり随分と見てきたミカなんですけれども、この映画はねカルッキラという町でキノ・ライカという映画館を経営しているこの秋香りすまきと作家のミカ・ラッティ、ミカっていうとね日本人では私大橋ミカもそうですけども、まあ日本あの女性の名前ですけどね、これだからあのマイケルなんだよね、ミカエルね、天使大天使の名前なんですね。だから北欧の方でミカっていうともう男性ですね。ミカ・ラッティがあのプロデュースと共同脚本を手掛けて、そして実現したまあ超一色作と言える映画ですね。まずこのタイトルのクロノスとカイロスというのは時間を表す対照的な2つの概念であることを告げておくべきでしょうね。クロノスは時計が刻む実際の時間、そしてカイロスは大きなチャンス、機会などね、あの人間にもたらされるそういうターニングポイントっていうのかな、こう時間の質を表すということなんですよ。と言われてもね難しくてよくわからないけれども、映し出されるのは野ざらしのテーブル、前かがみになり片足でバランスを取ろうとしている一人の男、そして過去と現在が交錯する映像が流れていきます。ここはどこ、この男は誰と提示されないまま、この男に別れを告げる女、いつからこの男の人生に関わってきたのか不明の少し年傘の虫をかぶった男ね。この女はねとっても迫力ある面差しの女性なんですよね。この映画は監督が離婚をして孤独になったことがきっかけで生まれたということなんですよ。舞台となる荒涼とした風景は彼がまだ家族と暮らしていた頃に住んでいたスペインのアンダルシア地方の山岳地帯なんですって。これどこなんだろうってね実はミカはまず思いました、映画を見た時に。

願って制作されたということなんですよね。ですから特別な時間、ターニングポイント、まあ再生なのかな、見る人によって解釈を体験しているのも良いかなと思える一作品です。クロノス・カイロス。

Cool Grice。今度はケニー・ランキンの歌声です。Always, round midnight, haven't we met because of you?

だよね。まずは Always Irving Berlin 作詞作曲のナンバーですね。いつもいつも愛するよ。1時間じゃなく、1日じゃなく、1年じゃなく、ずっとずっとというね。これバースの部分も歌ってくれるのね。微笑みを忘れかけた時、君を思ったらっていうね、そういうバースがあって、指の音ですね、このフィンガースナップが聞こえてきて、次第にテンポを早めていくね、素敵なアレンジですね。それから次は、まあ希望のない歌ですが、 Around Midnight、 セロニアス・モンクのナンバー。彼はね、この歌好きなんですよね。この後にも、ここでは通常の感じ、バラードで歌ってますけれども、この随分後にもこの歌をボサノバでね、ワイナボサだったかな、歌ってくれて、そのバージョンもとっても好きなんですけどね。それから次は Haven't We Met、 これナンパの文句ですよね。どこかであったよねというね小雨をもたらす太陽と景色のセット、合図が出たら僕たちの傘がぶつかって、そして僕は言うんだ、前にお会いしませんでしたかっていうね、可愛い歌ですよね。これは、ジャズワルツで、ケニー・ランキンのオリジナルナンバーですね。そしてもう一曲、これは古いジャズソングですね。 Because of You、 まあトニー・ベネットの出世作としても知られるこの古い歌をね、またロマンティックに歌い上げてくれていますよ。これね、サックスとデュエットなのね。そこもこのバージョンの好きなところです。君ゆえに心に歌があり、ロマンスは始まる。君ゆえに僕の人生は価値あるものになる。微笑むことができるのも君のおかげ、というね、歌です。まあ女としてはね、こんなこと言われてみたいですよね。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080、 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再び冒頭でお届けしました、スティーブ・タイレル。本当にね、なんか、誰かのお父さんが結婚式で歌ったらかっこよかったみたいなね。そんなところがこの人の魅力じゃないですかね。Georgia on my mind.

ねえ、こういう曲を聴くと、やはり彼がもう黒人音楽に傾倒して、黒人のボーカルが大好きだったことが分かりますよね。ブルージーに、そしてソウルを込めて歌ってくれる Georgia on my mind、 スティーブ・タイレルの歌声でした。来週はね、そう、今度はね、ブロンドビューティーズですよ。お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢を。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。こちら湘南はだいぶ日が短くなってきて、たまにはね、秋の気配がほんの少し感じられるようになってきたかなっていう感じなんですけれども、各地でね、線状降水帯の被害が大きく出て、皆様のお住まいの方は大丈夫でしょうか。なんか先日私大分に日帰りで仕事で行った時に、雨模様、雨予報だったから、折りたたみ傘の一番軽い軽量折りたたみ傘を持って行ったんだけど、後悔したね。もう雨風がすごくって、もっとちゃんとした折りたたみ傘にすればよかったかなと。折りたたみ傘3本持ってて、一番軽量のちょっと高かったやつで、あと日傘、晴れ雨兼用の中くらいの傘、そして雨の専用の折りたたみで結構荷物になる傘、3段階持ってるんだけど、舐めてたね。なんかね、雨がね、3ミリいかないぐらいだったのかな、1ミリから3ミリぐらいだったから、まあ歩くところも少ないかなと思ってたんだけど、いや後悔した。でどんどん強くなって、予報と違うようなね雨になったから、もう今日この頃はですね、ちゃんとした傘を1本カバンの中に入れておくとか、あとカッパね、私ね、カッパというかポンチョか、ポンチョ買ったの。エマージェンシーポンチョっていうやつで、もう手のひらじゃない、グーにした感じよりもちっちゃいぐらい の、 携帯用の、まあ、山登りとか行く人たちがよく持つかな、ちょっと金具がついてて、こうカバンに引っ掛けられるようなビニールにキュッと入る携帯用の、それをね購入したんですよ。なんかあった時はもう傘も危ないから、こっちのポンチョで行こうと思って、普段のカバンに忍ばせておきました。皆さんもね、ぜひそういう備えをカバンの中に1個入れておくと、いざっていう時に役に立つかなと思っております。皆さんどんな備えしておりますか？メッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp、 マスコ@radiosounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけない。かな、ラジオネームマルッチさん、岐阜県からですね。岐阜県も雨がね、あの名古屋とともに被害が大きかったとニュースで見ました。大丈夫でしょうか。マルッチさん、ありがとうございます。マスコさん、カジ君、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも眠れない夜は FM ララにて聞いております。お便りを読む BGM が落ち着くので好きです。おや、カジ君よかったね。ミュージックバードさんに、レディオ湘南の初代にネズミのようなキャラクターの画像だったので、これなんだっけ、チューナちゃんね、チューナちゃんがいたのね。で、写真もね貼り付けてくれておりますが、開局25周年に、これ安西さんって書いてあるけど、安西はじめさんね、がデザインをしたレディオ湘南マスコットキャラクターしょうちゃんさんの画像に載せていただくようお願いしました。レディオ湘南のネズミはどういう意味が込められているのでしょう。翔ちゃんと同じくネズミをレディオ湘南のキャラクターにした意味を知りたいです。なるほど。あ、じゃあミュージックバードさんの番組表はまだ古いマークだったってことだよね、レディオ湘南のね。これカジ君知ってるの、ネズミの意味とか翔ちゃんの。
1: はい、
0: カジ君どうも。
1: あ、すいません、こんにちは。まずこのチューナ、古い方のチューナの前にも鳥のキャラクターがあったんですけど、その後にこのチューナっていうネズミのキャラクターで、これはまあラジオのチューナーと、
0: ああなるほどね、
1: それをかけてネズミの可愛いキャラクターにができてたんですけど、その後に安西はじめさん、イラストレーターの安西はじめさんに作っていただいたしょうちゃんっていうキャラクターが今、
0: ちょっと未来チックだよね。
1: そうですね、
0: なんとなくイラストはね、はい、今の
1: そうです、そうです。
0: 安西はじめさんってとっても有名な方だよね。
1: そうです、そうです。タモリクラブとかで空耳アワーっていう、コーナーの空耳ストとかで、はい、活躍してたり、あとイラスト、もちろんもともとイラストレーターの方なので、リゾッチャとか、なんかそういう、そういう商品のキャラクターも作ってたりしてる方です。
0: そうなんだ、
1: はい、一時期、今は違うんですけど、湘南に住んでて、レディオ湘南でも番組をやってくださってた
0: んです。そうなんですね、なるほど、はい、わー、知らなかった。マルッチさんのメッセージから意外なことを知りました、
1: はい、
0: ありがとうございます。マルッチさん、マルッチさんからリクエストいただいてるんですけど、マスコナオミのだって日曜日よろしいですって書いてあるサブスク解禁しないかなっていうことで、いや、もうすぐですよ解禁。
1: あ、本当ですか。
0: そうなんですよ、まだね、9月16日と23日と何日かってね、そう言われてるんですよ。そう、9月16日、23日、30日のいずれか配信開始予定。
1: あ、すごい、
0: ビクトリー戦う勇者たちあ、だって日曜日はどうなのかな、ちょっとワクワクしてね、私もいつになるのか。ぜひサブスク解禁になったら買ってくださいお願いいたします。ではもうかけちゃおうかな。益子直美のだって日曜日。

0: さて、カジ君まだちょっと大丈夫？
1: はい、はい、
0: 黒木名社さんから2通メッセージいただいてるんだけど、そのうちの1通が梶村さんへというメッセージ、はい、質問メッセージ、
1: はいはいはい、
0: 梶村さんへ、 FM プラプラで聞いているとまこちゃんの声が異常なくらい小さいのです。他のコミュニティは大きいところもあるし小さいところもあるけど確認お願いします。
1: はい、
0: なんか
1: 分かりました。
0: 私の声がダメ？
1: いやいやいや、そんなことはないですけれども、一応レディオショーなんで、うん、そのミュージックバードに送っている音をが、まあもうちょっとボリューム上げるようにします。
0: 上げれる？
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: ギリギリまで、
1: はい、今でも結構なんだろう、そのレベルが触れる、うん、いっぱいぐらいまでは、うん、一応音は出してるはずなんですけども、うん、ちょっと確認して、うん、もうちょっと上げられるようにします、うん、
0: お願いします。じゃあちょっとせめてやってみて。
1: はい、わかりました。
0: はい、じゃあ、はい、カジ君よろしくお願いします。黒木名社さん、ぜひまた聞いて、まだちっちゃかったらまたメッセージいただければと思います。まあ、ミュージックバード側も何かやってくれたらあれなのかも。
1: そうですね、しかしたらちょっと確認します。
0: うんうん、はい、お願いします。はい、では黒木名社さんからのメッセージ、まこちゃん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。おこらじさすで黒木名社でこいす。おはこんばんちは。旅先の静岡県掛川市はどんよりしています。北海道のサイクルイベント成功しますように。はい、大成功でした。後でちょっと報告しますね。さて、先日月曜日、妻キャサリンと山梨県鳴沢村にある自動車博物館と飛行機館に行ってきました。古い車もあって懐かしいのと、珍しい前が開く車、 F1 カーやドイツの初期の頃の車、我が家でも乗っていたミゼットありましたよ、キャデラックもあったよ、その大きさに感動したね。まこちゃん、かじくん行ったことあるかな。飛行機関は毎年8月のみの営業です。写真送ります。冷戦もゼロ戦かもありましたよ。9月もヨロピクですということで写真つけてくれておりますが、8月しかやってないっていうのはなんかね、飛行機関人が足りないのかな。すごい綺麗ね、ミゼットも保存が、キャデラックもなんかバックトゥーザフューチャーのね、そのまま赤い、かっこいい。知らなかった。鳴沢村っていうと山中湖、川口湖、どっちかな、近いの。いろんなね、博物館みたいなものとかもあるからね、私もあんまり入ったことないんだけど、今度通りかかったら行ってみます。いつもね、ほうとうしか食べないからね。で、あと掛川市ね、私もね結構静岡には仕事で行ったりするんですけど、掛川はあれ、花鳥園、掛川花鳥園ってほら、ハシビロコウとかがいる、鳥がいっぱいいるとこ、あそこも一回行ってみたいね。黒木名社さん、ありがとうございます。リクエストねいただいてるので、後でかけれるかな。大手ひろみさんの9月の雨ということで、では後ほどかけさせていただきます。続きまして、 YS ロックさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住で、藤沢に10年住んでいたことがある YS ロックです。今週もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。バレーボール女子のアジア選手権にてセミファイナルが行われ、日本がタイに1対3で敗れ、今大会でロサンゼルス五輪切符を逃しましたね。マスコさん、タイっていつから強くなったのでしょうか。タイは前回のアジア選手権も優勝しているそうで、今回勝てば連覇らしいですねって。そう、連覇しちゃったんですよ。中国もね、タイに負けちゃったし、いや本当にタイがどんどん強くなってきていて、まあ、日本のトップリーグ、バレーボールの SV リーグにもタイの選手いっぱい来てるんですよ。やそこでね、日本の技術を盗んで、やっぱ身体能力がねすごく日本に似ていて、あとやっぱバネとかもあるのかな。で、今アナリストがね、日本人の方が入っていて、コーチとして、その辺のね せめぎ合い作戦なんかもすごく強化してるんじゃないかなと思ってます。かなり作戦というかなんかもうデータ見破られてた感じがしました、見ていてね。あ、でも応援ありがとうございました。まだね大陸予選とかあるんだけど、これ中国がいるからね、いやーなんとか切り替えてね頑張ってほしいなと思ってます。30日に実家に行った時にバレーボール好きなお袋と話をしていて、2人とも不思議な気持ちでした。日本は世界ランキング6位らしいですけどってね、そう、誰か体調悪かったってわけでもねなかったと思うんだけどな。まあレベルが上がってるってことです、アジア。昔は中国、日本、韓国、この3つでね争ってたけど、ここにねまた強化してるんですよね、タイの国もね。だからまた日本も頑張らないといけないですね。それとプロ野球の話も出て、2人とも巨人党ですが、29日に巨人が負けて阪神にマジックナンバーが点灯してしまったため、お袋は新聞見ていないと言っていました。今週もよろしくお願いしますね。そうね、見ない人いるね、もう見ない、結果見ないみたいなね。そっか、もうそろそろなの今日プロ野球って。そんなもうすぐ、まあでもクライマックスとかね、いろいろあるから。うちの母もね巨人大ファンですから、じゃあうちの母もニュース見てないかもしれないなね。バイスロックさんありがとうございます。そしてヘベレケさん、マスコさん、おはようございます。おはようございます。8月30日に自分は地元で電研2種の学科がありました。前もね報告してくれてましたよね。父は同日に電研一種の学科を大阪市に受けに行きました。同じ日に次女の宮野10歳の誕生日になりました。おめでとうございます。9月は次女以外のみんなが誕生日です。すごい。さあ9月に入り、迷走台風が南大東島から奄美を2周回って温帯低気圧になりました。おかげさまでジメジメしています。テゲバジャーロ宮崎は負け率が高いです。19位。まだ序盤だから一巡して本領発揮してほしいかな。鹿児島ユナイテッド FC は勝ちが多くて2位です。すごい。これ今テゲバジャーロ宮崎は19位ってことで、何チームあるのかな、20チーム、30チーム、ね、何チーム中19位なのかな。いやまだまだ序盤でしょ、応援しましょうね。ヘベレケさんありがとうございます。さて私先週末は十勝の、北海道十勝中札内のサイクリングイベント十勝中札内グルメフォンドに行ってまいりまして、いやーこんなに清々しい湿気のないね天気最高でしたね。ヘベレケさんにもありましたが、湿気がいます。今日もね湘南やばいですよ。もう涼しい冷房のかかった部屋から外に出た瞬間メガネ曇るしね、もわもわしてね暑いです。いや北海道快晴でね、朝の気温が13度、昼が26度ぐらい、とっても良かったです。なんか前日までは雨だったみたいなんだけど全く湿気がなくってね、いや久しぶりに冷房なしで寝たせいかもう爆睡しました。まあ温泉も入ってたしね最高でした。で私と主人はですね、この十勝中札内グルメフォンド、まあグルメライドか今の名前は、立ち上げからずっと立ち上げから関わってきてゲストで来てたんですけど、コロナで一回なくなって運営が村に移行したんですね。で去年から復活したんだけど、もう大きな規模じゃなくてもいいから地元の皆さんでできるような、もう村を盛り上げるようなイベントにしていけたらいいよねって、そういう時代も来てるよって言って、私たちはもうゲストに呼ばなくていいですからっていうことで、地元にスピードスケートのオリンピアンとかすごいいるんですよ。 だからそういう選手をね、あの自転車選手もいるし、そういう方たちで盛り上げたらいいですよっていうことで何年か前からか言ってたので、今回なんと私たち夫婦はサポート役で、ゲストという名前には入れないでサポート役で行ってたんですけど、今回のゲストすごかったよ。新たなゲストは、元スピードスケートのオリンピアンで中札内出身の押切美咲さん、そして幕別町出身の高木奈々さん、がっつり走れる2人がかっこよかったな。もうエイドステーションではね、皆さんと写真撮ってくれたりで、閉会式ではあのトークショーをしたり、あと地元のスケート少年団が来てあの質問コーナーをしてくれたり、もう本当にサービス精神旺盛で素晴らしかったです。で、やっぱりグルメフォンドですからエイドステーション5カ所あってすごかったな。中札内ってチキンが有名、鶏が有名なんだけど、そのチキンを使ったハンバーガー、こんな大きいのよ、丸々1個。エイドステーションってちょっとじゃん、丸々普通のサイズが1個で、他では豚丼とか、もうとにかく痩せないね。はい、私は車で回ったんでサポートして、もうとにかく仲間が食べられない、食べきれないものを車に積んで回収していきました。で、次の日の朝ごはんで食べたりね。はい、素晴らしいイベントにね、これからなっていけたらなと思っていますね。やっぱ地元にこういう素晴らしいアスリートがいるからね、どんどん協力して盛り上げていってほしいなと思いました。さてさて、ではリクエストで最後おかけしたいと思います。 YS ロックさんからいただいている、これなんて読むんですか、 ACDC のヘルズベルズと、黒木名車さんからのリクエスト、太田博美さんの9月の雨、続けてどうぞ。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあ、私9月中旬からね、スポーツ少年団本部長としてドイツ出張が2週間約ね入ってしまっておりまして、はい、なのでちょっと一気にね収録しなければいけなくなって、メッセージがオンタイムで読めなくなってしまいますが、必ずね帰国してからまた全部ご紹介したいと思いますのでお待ちください。いや、ドイツの準備ね大変だな。やっぱりプライベートってことじゃないので、いろいろ指定の服とかね、ジャケットとか、あとスポーツ体験があるのでどうしようかな、ジャージ持ってないんだよね、はい、っていうような、はい、どうなるのかまた報告お待ちください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: ゲーム BGM やわ。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready.夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: シルバーウィーク、はい、というのがですね、まあ差し掛かっているし、全国放送の時は、もうこれシルバーウィークに入ってる方

0: 想になりますね多分ね。
1: なるほどね。
0: うん、まあシルバーウィークはまあやっぱりお忙しかったりするでしょう。
1: どうなんでしょうね。忙しいんじゃないですか。暇かもしんねえし。
0: あ、まあその辺ぐらいから僕はね、はい、まあ多分イネをバーサスイネとの戦いが
1: そういう時期になりますか。
0: そうですね。そのぐらいですね。だからそうなるとあんまりそのゲームをやってる暇というのがあんまなくなるんですけども。まあそれでもね、はい、なんか最近やっとそのドラクエ7が終わったって言ってたじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあそっからね、そっからなんですよ、
1: はい、そっから
0: もうドラクエってもうなんか4か5ぐらいからなんですけども、うん、クリアしてからじゃないですか。
1: ああ裏の世界というかね、うもう一段落。
0: そうですね、うんうん、でしかもその7のシステムっていうのが、はい、そのまあ石板を集めるっていうシステムだったりするでしょ。うん、そうすると、うん、そのクリア後に出てくる石板とかも、はい、ワンサカあるわけですよ。
1: あむしろそっちの方が大変みたいな、はい、
0: そうですね。でそれを集めて回って、うん、ではめ込んで、うん、新しい世界出てきて、うん、でそこを探検するみたいな、うん、まあ長いですよ。
1: 結構ね、
0: どこでこう区切りをつけるかね、
1: うん、まあ、それもそうでしょうね、はい、結構ねやっぱ昔はね、はい、まあ多分そのプレイステーションか、
0: うんうん、
1: でやってた時なんかはそれが楽しくてね。
0: まあそうですね、
1: もう具合悪くなるぐらいまでやってましたけど、はいはいはい、今本当にねなんかね、
0: はい、
1: もうできないというか、
0: あ、はいはい、
1: 俺最近ね、まあ昨日の出来事なんですけど、はい、ちょっとね、はい、某漫画が新しいのが出まして、
0: はいはいはいはい、
1: で、まあ、その漫画俺好きなんで、
0: はい、
1: 子供が買ってきてくれたんですよ、わざわざ。
0: お
1: う
0: お
1: う、うん、単行本ね、コミックス、
0: はい、
1: うわーすげー久しぶりだと思って、
0: はい、
1: まあ簡単に言えばこち亀なんですけど、
0: はい、
1: こち亀を買ってきてくれて、
0: はい、
1: こち亀大好きだったんで、
0: はい、
1: で読もうかと思ったの、
0: はい、
1: 読んだんですけど、はい、読めないのよ一冊。もう疲れちゃって前だったら一気にこうバーって読めたけど、もう一回休憩入れないと読めなくて、でまたねこれなんで読めないかっていうと、まあもう皆さん大体ご想像の通りなんですよ。目が見えない
0: 。まあそうっすね。
1: そう、その字がね、まああらかたわかるんだけど、いわゆるあのコマの吹き出しみたいなのあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: よく、
0: はいはいはい、
1: ちょっと脇でつぶやいてる、ほらあれまでしっかり読まないと気が済まないタイプなんですよ。
0: はいはいはい、なるほどなるほど、
1: あれが見えないの、
0: はいはいはい、もう字が、なるほど
1: なるほど、だからねなんかだんだんと、まあ、人間ね、
0: はいはいはいはいはい、
1: 良くないですね。
0: いやでもまあ、まあ、相変わらずですね、
1: はい
0: はいはい、
1: あ相変わらずは量産と思いましたけど、
0: いやでもまあやっぱりその集中力というか、はい、まあそういうのがね、うん、結構なんかこう休憩挟まないとみたいな、うん、まあ、ゲームそういったなんかこうちょっと長めの、うん、ロールプレイングとかもそうなんですけども、
1: 日本がね、はい、これねどんどんね、
0: はい、
1: こうなんていうのかな、
0: 日本を語り出した、
1: あの今そうなん、何でもそうなんですけど、はいはいはい、今の漫画もそうだし、
0: はいはいはい、
1: あと僕ねその動画とかも、はい、まあ、あんまり見ないけど、はい、やっぱ見るんですよ、
0: はいはいはい、
1: で最近はもっぱらショート動画が、
0: う
1: ん、あるじゃないですか、
0: もう現代日本の
1: そう いわゆるバカ製造機っていうレベル、
0: はい、
1: いや確かに分かるんですよ、そのショート動画の方が、うん、
0: はい、
1: もう2秒ぐらいで、
0: はいはいはい、
1: 面白くねえと思ったらもうすぐクリックというか、
0: まあまあまあまあ、
1: 飛ばすでしょ、
0: うん、
1: だからね、はい、もう集中できないの、
0: はいはいはい、
1: その一つの物事に対して、
0: はいはいはい、
1: もう面白くねえなって言ったらもう我慢できなくなっちゃうっていうか、バカ製造機ですよ。
0: いやもうそれにまんまと乗せられてるじゃないですか、
1: 今自分自身も、
0: はいはいはい、
1: あ良くないなと思って、
0: まあそう
1: っ
0: すね、
1: 昔だったらね、うん、やっぱそういう、まあ、家族でなんか見てます、
0: はいはいはい、はいはいはい、
1: 面白くなくても、うん、まあまあ仕方ないな、
0: はいはいはい、チャンネル変えの面倒くせえしなみたいな、
1: そうそう、でみんな見てるし、うん、
0: はいはいはい、
1: 今あれオンリーで見るから、
0: うん、
1: だからもうくだらねえな面白くねえなと思ったらみんなすぐ飛ばすでしょ、
0: はいはい、
1: これ何の話してんですか
0: 俺。何の話してんでしょうね。いやでもそうか、そのゲームでもやっぱりまあ集中力じゃないけど、
1: う
0: ん、
1: その
0: 持続
1: 力、ね、集中力の話、そう、うん、それがなくなってるって、
0: そうですね、
1: できなくなっちゃってきてる、
0: それはそうです、やっぱまあエピソードの間に休憩挟んだりとかしますから、うん、あのだから僕はエンディング、
1: はい、
0: だからエンディングの途中で休憩挟んだとかって、うん

0: だからなんかやっぱり今その集中しなくてもいい環境っていうのができてんのかな、そういうのも
1: かもしれないですね。
0: サブスクであったりとかで見ちゃうし、まあ映画館まで行ってね、本当は見ればいいんでしょうけど、映画館まで行くのちょっとな
1: あ、
0: あとでサブスクでいいかみたいな、便利がゆえの弊害というかね、そういうのがあるかな。
1: だからまあだって TVer とかだって、まあ僕 TVer で VIVANT とか見てるんですけども、あれもなんかこう CM 挟んでくるじゃないですか、 CM 動画、まあ結構なんか1分ぐらい、まあ4週連続で挟んでくるけど、やっぱちょうどいいですもんね、休憩するの。
0: わかるわかる、
1: だから偉いもんで、やっぱなんかこう集中力のところで CM って存在してたんだなとかって思って、
0: 改めてね、
1: いや改めて思いました。
0: これは何の話なんでしょうかね本当にね、
1: まあそのぐらいやっぱ集中力をこう、まあゲームやってるとね、
0: 集中できないんだ、
1: できない可能性もあるかもしれないですけども、やっぱ面白いゲームは、まあもういやが応にも集中しますから。
0: 今ねだからあの DS のね、あれをやってるって言ったじゃないですか、ゼルダ、もうね3分おきぐらいに俺 DS を畳んでますからねパタンとちょっと置いてで、まあ10分ぐらい経って、なんかもう一回やってみようかな、3分10分、なんかそんな感じで進んでるとか、
1: わかりますわかります、まあそういうゲーム仕様になってますよね、スマホゲームもね、だから僕が言ってる、前から言ってる、あのクソみたいな王様のゲームあるじゃないですか、
0: これはもう絶対にねスポンサーになってくれませんね、
1: それをなんかこう一パズル一回やってみたりとかして、もう全然ダメだった時に、二度とやんねえと、絶対にやるもんかって思って、はい、もう それもう閉じるじゃないですか、10分後ぐらいに、もう一回ぐらい、
0: ね、
1: なっちゃいますからね、
0: なっちゃうんですよね、だゼルダも結構謎解きとか多いんで、謎わかんねえよこんなの、もうわからん俺には、まあ調べればいいんでしょうけど、調べるのも面倒くせえ、ダメですね今自分で言いながら思ったけど、調べるのももう面倒くせえで
1: は、まあ、いやそういう人たち多いと思いますよやっぱり、だからもう皆さんもね、ちょっとなんかこう面倒くさいを楽しむ脳みそで、
0: なんかすごいいいこと言いますね、面倒くさいが面白いんだみたいな、
1: 無駄が一番面白いんですから、
0: なんかすごい所上司みたいな無駄こそ楽しい、
1: そうです、みんな無駄を生きるために生きてきた、生まれてきたんですからね人間を、
0: なんだか今日わけわかんない番組になってきてますね
1: まあそんな無駄をね、もう楽しみながら、そういったなんかゲーム BGM もね、まあ本当に楽しんでいけばいいなと思いますんで、よろしくお願いしますということで、今週は何をするかっていうとですね、
0: いやまとまりすかねえな行きますよ、
1: まあ いろいろリクエストももらいながら、ちょっとなんかいろいろちょっと今日は曲多めにちょっといきたいななんていうふうにも思うんでですね、今週も30分間、シルバーウィーク前でちょっと忙しいさでね、疲れてる人たちも多いかもしれないですけども、
0: 俺も疲れてるのかもしれないこれ、
1: もうすぐ連休ですから、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。

0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今週のゲーム BGM やは、第233回と、
1: はい、
0: お送りしている曲はですね、ご存知ですか？
1: わかりましたよ。
0: 五代醐、
1: はい、そうですね、
0: ホーリー&ブライト、
1: はい、西遊記で使われてましたね。
0: これですね、エンディングテーマですね、
1: はいはい。
0: なぜこれをゲーム BGM で流したかというとですね、いわゆる音ゲーってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 音ゲー系って結構なんかいろいろあるんですよ、
1: うん、
0: でその中で、
1: はい、
0: 2000年ぐらいの PS だと思うんですけども、
1: うん、
0: いわゆるスクールシリーズ、
1: ああ何つく、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 例えば RPG スクールとかって、うん、自分で RPG を作れるやつとかあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありましたね。
0: その中のシリーズの一つに、うん、音楽スクールっていうゲームがあったんですよ。
1: へ
0: え、まあ、いわゆるこう、音を作って自分で作曲、うん、まあ、作る音が音楽が作れるっていう、
1: はい、
0: まあその音楽作成ソフトの走りみたいな感じだと思うんですけどね、うん、パソコンで言うとかもね、うん、それがその音楽作るっていう PS のゲームがあって、うん、そこにね

0: サンプル楽曲みたいなのがあるんですよ。その中にこれ入ってるんですよ、うん、東大語。でその音楽スクール3のところから、うん、すごくなんかこうありものの楽曲が入ってくるようになって、うん、その中で、うん、なんかあの隣のトトロとか、あとはね入ってるのが入ってるサンプルですごいのがね、うん、ルパン三世のテーマとかあるんですよ。とかその辺が全部入ってきてて、あと映画音楽とかね、そういったなんかありものの曲がちゃんと入ってるっていうので、うん、なんかそれがゲームの中に入ってるっていうのはなんかちょっと画期的だなと思って、
1: へ
0: ー危険だみたいな。
1: スクール系ってセガですか？
0: エンターブレイン。
1: エンターブレイン。エンタープライズじゃなくてエンターブレイン
0: ね。なんかいろいろあります。エンターブレイン結構そこそこ出してますよね。音楽制作ソフトですから、そうだからなんかいろいろあるんですよ。その、うん、ルパンのテーマみたいなのもサンプルで聴けたりとか、はい、だからそう考えると結構なんか そういうのの広がりってやっぱあゲームってあるんだなっていうか、うん、はい、やっぱプレステぐらいから劇的に増えましたよね、
1: うん、まあ流せるようになったってことなんでしょうからね、普通に曲が。
0: そうそうそうそう、それがすごいなとかって思いますね。
1: でも、はい、そのなぜこれ
0: いやだからこれ好きなんですよ、個人的にね。
1: まあ、僕も嫌いじゃないですよ、はい、でも
0: 最優記見てたし、
1: そうそうそう、うん、いつもならね、はい、ここから、はい、いや最優記はね、はいはいはい、脱線するんですよ。
0: そうですね、
1: 最優記話に、
0: はいはいはい、
1: 今日はしませんあのオープニング脱線しまくったから、
0: はいはいはいはい、
1: 今日はしません。最優記
0: あとはだからその先々週に言ってた、うん、まあいわゆるこうなんすかね、つんくさんの、
1: はい、
0: あの24時間テレビでなんかこう言ってたとかっていうのもそうじゃないですか。あ、まあ、リズム天国、はいはいはい、じゃあちょっとリズム天国も流してみましょうか、
1: うん、
0: まあ、これですね。これリズム天国ゴールド、うん、アイドルステージのですね、はいはいはい、時こういうのが恋なのっていうゲームあれなんですけども、
1: これはもうなんかねこの番組おなじみみたいな、
0: まあそうな結構流してましたからね、
1: これと仲間由紀恵さんはおなじみ、
0: はいはいはいはい、
1: こんな感じになってますよ、ね、
0: だからこれでとあのゲーム BGM やわで話してたのは、うん、なんかこういわゆるツンクさんとか、はい、そうのメジャーなね、
1: うん、
0: 人たちがこう、うん、ゲーム音楽を、
1: はい、
0: まあ作曲して、
1: うんうん、
0: 提供するようになったとか、
1: はい、
0: そういったものって結構なんかあるよねっていう話で結構このリズム天国をよく流したりとかしてたんですけどね。あとはまああの天外魔境とかですよね、
1: はいはい
0: はい、あの坂本龍一さん、
1: そうですね、坂本教授が満を持して、
0: そうですね、
1: それが一つのキャッチコピーみたいになってましたからね。
0: それが売りでした
1: ね、売り、うん、なってましたから、
0: だからそのハドソンもね、うん、それでもうなんかいけるって思ったんでしょうね、なんかね、はい、その CD ロムロムが、
1: うん
0: うん、
1: でもあれはまだね1988年とか9年とかの時代だったと思うから、
0: まだ平成になる前でしょ
1: う、うん、だから、うん、結構ね、そのゲーム音楽を、うん、なあそういう大物が作るみたいなのって、まあ、俺のイメージは2000年ぐらいからなのかなって、うんうんうん、例えばこれとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、そういうリズム系の音楽のゲームとかも2000年ぐらいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 多分、
0: うんうん、
1: だからその前にね、やっぱそれを売りにするっていうのは結構衝撃的というか、うん、
0: はいはいはい、
1: イメージはありましたけどね、
0: うん、あとはなんか結構こう若手どころの、うん、その後々こう有名になるミュージシャンの人が、うん、はい、あの実はゲーム音楽やってたとかっていう、確かそれでやってるのがそのドリカムの中村雅人さんが、
1: はい、
0: うん、結構有名な、それこそなんかキャッスルバニア系かな、
1: あ、なんか聞いたことあるな、
0: うん、そっちの方 あの、うん、音楽を担当してたとかっていう話もありましたからね、うん、
1: まああれですね、布袋寅泰さんが、
0: はい、
1: 若い頃に、
0: はい、
1: まだボーイ売れる前ぐらいの時かな、
0: はい、
1: あの風の谷のナウシカの、はい、オウムの鳴き声をギターで弾いてるっていう、
0: はいはいはい、
1: 脱線始まったなっていうパターンですけどね
0: でもね、悔しいからね、はい、いいこと聞いたなって思っちゃった
1: キュイーンっていう鳴き声は、はいはいはい、あれ布袋さんがやって
0: ます、はいはいはい、なるほどね、
1: はい、
0: そうです、いや、いいこと聞いちゃったな今いやだからそういう風になんかこういろんなね、なんか楽曲を作ったりとかしてるらしいですから、
1: はい、
0: うん、なんかあとはまあこういろいろつぶやいてたりとかする人とかでもね、なんかこの自分の好きなミュージシャンの人はこの楽曲ゲーム音楽やってるんですよとか、はい、そういったなんかつぶやきとかもよく見ますから、
1: うん、
0: そういった特集とかもやってもいいかななんていうふうには思うんですよね。
1: 本当なんか2000年代ぐらいから、まあ、いわゆる売れっ子ミュージシャンというか、
0: はいはいはい、
1: そういう人たちもそのゲームに参入してくるというかね、うん、まあ、あの人が作ってますよ、
0: はいはいはい、
1: みたいなのを大々的にやっぱ、
0: そうですね、
1: でとそのぐらいからやっぱりこうゲーム BGM っていうものに対して、はい、うん、

0: なんか環境が、はい、今まではあくまで、
1: そうですね、
0: あ懐かしいなあの曲とか、うんうんうん、あ久しぶりに聴きてえなーみたいなようなものが、はいはい、やっぱり劇的に、まあ、その YouTube とのなんていうの相性の良さとかもあったんでしょうけど、まあまあ そうですね、そういうのはあるのかな。
1: あとはまあやっぱりその流れとして2000年代初めぐらいからその CD が出だした、うんね、そのなんかこうあのゲーム音源そのまま の、うんはい、ものが結構こう任天堂を中心に結構バッと出だしたんですよ。
0: 確かに、
1: うん、そこら辺くらいからこうちょっとなんかゲーム音楽とかそういうものが結構こう注目されジャンルとして注目されるようになってみたいな、一般的にね、はい、っていうのもあるんですけどね。
0: だからね、まあ、そのいわゆるニュースとかね、
1: はいはいはい、
0: まあ、出てくるじゃないですか、うん、で、まあ、ゲーム情報とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのもなんかあったりとかすると、はいはい、やっぱりこのゲームのあの BGM がすごく良くてとかっていうのは必ず入ってくる感じですもん ね、 ね、
1: だからなんか結構こういろいろなんか著名な音楽の人がやるようになった、なんか作曲とかも手掛けるようになったっていうのもあるし、やっぱまあそれの原因っていうのもそのミュージシャンの人もちっちゃい頃からゲームをやってるっていう人だったっていうところもでかいですよね。
0: 確かにね、だって俺らが子供の頃って言ったら売れっ子とかはもう南春夫先生とか、
1: はいはいはい、遡ったなはい、はい、寺尾明さんとかね、
0: まあ、寺尾明さんあとバタヤンとかね作ると思えねえもんなゲーム音楽
1: まあそうですね、だからそういうふうにそのゲームに生活で馴染みだった人、はい、がやっぱりそのこうミュージシャンとして売れていくところで、うん、もうゲーム作曲するっていう依頼とかが別にその何とも思わないというか、
0: ハードルはね、うん、もうだって強く作りそうですもんね。
1: まあそうですね、
0: 村田秀夫先生作るとは思えないもんやっぱり、
1: まあ、分かる気がしますよ。はいはいはいはい、だからそうやってなんかこう権利関係をなんかこううまくやって、うん、前にねちょっと紹介した、うん、コナミのアルバムにね、
0: はい、
1: 焦点のテーマがちょうどあの CD になってるみたいなね、はい、あれ作曲したの中村八大先生ですからね。
0: まあそうですね、
1: 中村八大先生はゲームを知ってたかどうかっていう話ですからね、
0: うん、八大先生はね許してねえんじゃねえかと思うんですよそれもしね使いますよって言ったら何がゲームだよ勉強しろって言ってると思うんですよそういう時代でした
1: からね。まあ、だからそうですからね、うん、そういうなんかこう馴染んでない世代から、
0: はい、
1: もうちっちゃい頃から馴染みのある、
0: うん、
1: もうマリオで育ったぐらいの世代の人たちがミュージシャンになってくると、はいはい、やっぱりゲーム音楽も、うん、別にああやりたいよむしろやりたいよみたいな人たちが増えていって、
0: うん、マリオで育った世代っていうともう俺らぐらいの世代のあれになってくるんでしょうね、うん、
1: まあそうですね、
0: うん、初代マリオは、
1: うんうん、だからなんかその辺はね結構なんかこうミュージシャンの人たちが、うん、いろいろ、まあ我々も知らないようにですね、
0: はい、
1: なんかこう有名人のゲームがあることを知らないようにですね、
0: はい、
1: なんかルー大島のゲームがあったとかっていうのも知らないように、
0: うん、
1: やっぱこの作曲者のミュージシャンの人もゲームこの音楽やってるんだよとかっていうのっていっぱいあると思うんですよね、
0: まあ、もちろんね、
1: うん、なのでそういったものをちょっとなんかいろいろ知りたいんでですね、
0: はい、
1: そういうのを知ってる人もなんかお便りいただければと思いますんでよろしくお願いしますと、
0: はい、
1: いうことで、じゃあ今日のリクエストもちょっと紹介していきましょう。
0: はい、
1: おはがきでいただきました。
0: おはがきいいですね。
1: はがき郵便はがきでいただきました、うん、ありがたいですね、
0: はい、
1: いただいたのがですね、ラジオネームヤックルビッツさん、
0: はい、
1: 残暑お見舞い申し上げます、データイーストが、うん、ならず者戦闘部隊ブラッディウルフで予言した、
0: うん、
1: 暑くて死ぬぜな気温が続いております。
0: 確かに
1: 立秋を過ぎ気分だけでも秋を感じていただきたく、
0: うん、
1: 涼しげなタイトシューティングの名曲、
0: うん、
1: レイストームから、
0: うん、
1: セラミックハードイータンツミックスをリクエストしますと。
0: タイトね。
1: それでは、千葉ディレクター様 MC 東様もご自愛くださいませということで、
0: ありがとうございます。
1: ヤクルビッツさんから、いろいろこれアレンジアルバムの方なんですね、からいただきましたですね、レイストームから、
0: はい、
1: セラミックハート、ノイータンツミックスっていうんですか、うん、これ
0: じゃあちょっと、
1: はい、流してみましょう、はい、こんな感じですね。

0: なんでしょう、なんかね、僕ね、
1: フランス語、
0: うん、いやなんかね、あれを思い出しました、歌い出し、なんか曲の出だしで、うん、あのね、僕だけ多分知ってるテレビ番組なんですけども、はい、ワーズワースの冒険って知ってます？
1: あーなんか聞いたことあるな、昔ありましたね、そんな
0: の
1: ね、
0: それの、あのそれのオープニングの音楽、テーマ曲を思い出しました、
1: うん、あったワーズワースの冒険って、
0: ワーズワースあったでしょ、
1: ありましたね、
0: うん、僕結構好きだったんですけどね、まあなんかこう涼しげ、まあ確かに涼しげな曲っちゃ涼しげな曲ですね。
1: でもなんか何語なんだろう、フランス語なのかな、気になる。
0: いわゆるでもレイストームってまあシューティングですよね。
1: まあ対等といえば、はい、俺の中ではシューティングみたいなイメージ。
0: しかもそのレイストームの絵はがきでヤクルビッツさんはリクエストをいただきましたから、
1: それそのあれなんだ、はい、絵はがきなんだ、
0: うん、そうですね、
1: あなるほどね、
0: はい、まあちょっとなんかこうあのゲーム BGM 山のなんかあの X のアカウントとかでもちょっと画像をアップしたりとかしたいななんて思うんですけども、まあそんな感じでちょっとこの曲調、まあ多分リミックスバージョンなんでしょうけど、まあそれその世界観とはなんかちょっとこう、こんななんだっていうのがちょっとまあ違和感ありますね。
1: シューティングのシューティング、
0: うん、シューティングの
1: シューティングのって感じではないですよね。
0: でもまあちゃんとしたもうただ普通の楽曲ですよね。うん、いやいい曲ですよ。しかももうこのゲーム BGM やがでこんなタッチの曲流すのって初めてぐらいかもしれないですよ。
1: かもしれないですね、うん、でまあ僕らヘッドホンで聴いてるから、
0: はいはいはい、
1: あのなおなんですけど、うんうん、なんか右左右左みたいな感じになってませんでした？
0: ステレオ的なね。
1: そう、はいはいはい、すげーなんかこれはなんかイヤホンで聴いてもらいたい感じですね。
0: まあそうですね、ちょっといい感じなんでですね、まあこんな感じでちょっと僕らが我々が知らないようなね、
1: ちょっとなんか対等のシューティングってイメージ、俺の対等のシューティングのイメージではないかな、
0: うん、でもなんかこうヤクルビッツさん的に言うと、うん、やっぱりもうこう秋を感じる BG なんでしょうね、これはね、
1: まあ、確かにね、言われてみるとちょっとまったりとしてアンニュイな感じっていうね、
0: まあそういったなんかこうでかいテーマでも構わないですよ、うん、もうあなたが秋を感じるゲーム BGM といえばみたいなね、そういったののリクエストとかでも全然構わないんでですね、
1: まあこれアーケードまあはい、アーケードでしょ、多分ね、
0: アーケードですね、
1: あのセガよりも台東の方が柄悪かったですかね、
0: はい、だから俺もあの先週そんな話してたじゃないですか、はい、先週ね、あのメジャーなゲーセンとアンダーグラウンドなゲーセンって言ってたでしょ、うん、そこでアンダーグラウンドなゲーセンで出てたのって、うん、台東のゲーセンゲーム機ですよね、ダライアスとかそうでしょ、
1: もっと悪いとかもっと悪いとかあった
0: 、これね、台東の風評被害ですよ、
1: こんなこと言うからダメなんですよ。
0: そうですよ、
1: タイトさんクリーンですよ、
0: うん、タイトさんはもういいサウンドもいい曲多いですから、
1: そうですよ、本当に、何でしたっけ、タイトのズンタタでしたっけ、
0: ズンタタ
1: ちゃんとその立派なね、
0: そうですよ、
1: ありますから、そんなタイトさんは立派ですよ、
0: 立派、それは立派ですよまあそういったそのまあタイト特集とかでも全然構わないですからね、ズンタタ特集とかね、そういったもの
1: を影の伝説ってあれ
0: タイトです、タイトです、
1: 最近ね
0: 影の伝説
1: ショート動画で、
0: はい、
1: 影の伝説、
0: ショート動画好きだな、
1: 影の伝説出てきちゃってちょっとあの見つめてしまいました、
0: 高校生と話してんじゃないかっていうぐらいのショート好きです ね、
1: ねえ、どっちも親父なのか、うん、はい、もうね
0: ガ
1: キンチョなのかよくわからない状況になってますけど、
0: そうですね、いや、はい、まあそういったなんかこうじゃあ秋口になってきますから、例えば秋を感じるゲーム BGM とか、はい、そういったものをなんかこう我々が話した中で引っかかって、あこのリクエストちょっと出したいなとかっていうのも全然お待ちしてますんで、
1: まあ秋短いからね、
0: はい、
1: もう早く出さないとダメですよ、
0: そうですね、
1: もう秋ちょっとしかないから
0: 散っちゃいますからね、
1: そうそうそう、すぐすぐもう冬になっちゃうから、う
0: ん、いろいろいただければと思いますんでよろしくお願いします、はい、じゃあ今週はこんな感じでお送りしました。

0: BGM ヤワ
1: ー。はい、エンディングです。
2: はい、
1: まあ今週はちょっといろいろお送りしたんですけども、うん、
2: はい、
1: まあそういったなんかこうそういう音ゲーとかね、
2: うん、
1: 作る系のゲームとか、
2: はい、
1: そういったものにもなんかこうサンプルでこんな曲がありましたとかっていう垂れ込みでも全然構わないですし、
2: うん、
1: なんでゲームでこのなんかこのこんな名曲が使われているんだみたいな、うん、そういったものもあったりとかしますからね。
2: まあ前だと矢沢とかね。
1: そうですね、龍眼如徳シリーズとかもそうですから、
2: はい、
1: そういったものとか、あと龍眼如徳だとなんかヒムロックも楽曲提供したりしてますからね。
2: へー、うん、

0: か前聞いたかな、はい、前流しましたよね多分
1: 流しました、
0: ね、うん、
1: だからそういうのとかもなんかいろいろこうタレコミ情報とかリクエストとかですね、うん、はい、なんか皆さんが好きなものをお待ちしてますんでですね、いろいろいただければと思いますんでよろしくお願いいたします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、
1: はい、
0: ゲームの思い出話などはもちろん、うん、はい、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
1: うん、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
1: うん、
0: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 番組スポンサー様はね、
1: はい、
0: 常にいつ何時でも募集しております
1: ので、ね、はい、よろしくお願いします。少し気になったらですね、うん、いつでもお問い合わせいただければと思いますんでよろしくお願いしますと、
0: はい、
1: いうことで、まあ一応なんかこうね、多分これ全国で流れる時がちょうど連休の真っ只中だったりとかするんでですね、
0: はい、
1: 連休の真っ只中の明け方にやってますから、はい、誰か聞くかもしれないですからね。
0: うん、そうですね。
1: うん、まあこのシルバーウィークはですね、うん、僕はちょっと以前、
0: うん、
1: ファンキーファニーエイリアンさんからいた、
0: はい、
1: 寄贈させていただいた、
0: うん、
1: ポケモンに手を出してみようと思います。
0: 寄贈
1: この連休のうちに、
0: ね、いただいた。
1: まあちょっと稲刈りの合間にですね、はい、ちょっといろいろやってみようかな。
0: ポケモンゲットだぜ。
1: そうですね。うん、ポケモンもうポケモンも来ますし、
0: うん、
1: あとは会津祭りに綾瀬はるかさんも来ますしね。はいはいはい、
0: なるほどね、
1: はいはいはい、この連休に来ますよ。
0: だなし。
1: ホワイトベンダー、はい、まあいろいろこの連休もね、うん、皆さん、まあ、ゲームやって、いろいろリクエストとかもお待ちしてますんで、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 大曲がりの花火、お疲れ様でした。はっ。
1: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲がり光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: リスナーの皆さん、大変お疲れ様でした。そして大変お世話になりました。大会からまだ1週間経っておりませんけれども、花火の町大仙市大曲はですね、もう看板等々もなくなっていて、本当に花火大会があったのっていうようなちょっと静まり返っておりますけれども、本当にね、あのお天気にも恵まれて、安全安心な大会運営にも努めることができました。ひとえに、大曲の花火を愛してくださってる皆様方のおかげだと思っております。中心より御礼を申し上げて、オープニングの言葉に返させていただきたいと思いますということで、NPO 法人大曲がり花火クラブの新次番でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: すごい、なんか式典の挨拶みたいなね
2: そう、今あの原稿を書いてきました。そんなことないですけどね。
0: いやラジオネーム、ほうやの花火好きかっこ大曲がりおじさん、
2: ありがとうございます。
0: 藤田さん、新次番さん、お久しぶりです。
2: こんばんは。
0: 第98回、全国花火競技大会大曲がりの花火、煙の滞留もほぼなく観覧しやすい気温で、これ以上のシチュエーションはなかなかないものでしたね。さながら全国釣り物花火競技大会みたいなことになっていましたね。いつもの花火大会で打ち上げられたパラシュートの数は、きっと世界一じゃないでしょうか。
2: なるほど。
0: サイバーセキュリティ会社ノートンさんの検証にあたり、最前列で観覧したのですが、
2: すごいな。
0: 大会提供だけは後ろで見たかったなとも思ったりしました。
2: わかる、
0: うん、花火師さんはじめ大会運営関係者の皆様、今年も素晴らしい花火をありがとうございました。
2: まずは当選おめでとうございました。あのクレヨンしんちゃんのドローンショーのスポンサーになったのがノートンさんですよね。
0: ノートンさんでしたね。
2: そこで検証があったんですか。
0: そっか、最前列で鑑賞できたんですね。
2: すごい席をご用意したもんですね。
0: そうですね。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新次マンが花火についてお届けする花火専門番組です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。第98回全国花火競技大会を振り返ろうのコーナー、第1位やーよ
2: ー、保険をかけたな。
0: はい、そうですね。まあ1日じゃ振り返られるはずないかな。なるほど。そうですね、とは思いました。
2: そうですね。
0: はい、じゃあ改めて、結果からですね、おさらいしていきましょうかね。
2: はい、
0: まず昼花火の部、
2: はい、
0: 入賞が篠原煙火店、佐伯煙火本店、羽賀加工。
2: なるほどね。まあ篠原さんの演技区、はい、本当にエレガントでしたね。
0: そうでしたね。
2: いや、演技区ってこんなにいいんだなって改めて感じた作品でしたもんね。
0: そうですね、そして優秀賞が阿部煙火工業と磯貝煙火店でございました。
2: まあ磯貝さんのね、はい、昼から続いた、
0: はいはいはい、死神
2: 三部作の始まり
0: でしたね。
2: 素晴らしかったですし、です、ね、安倍さんのね、あの複合技も素晴らしかった、は
0: い、そうですね、安倍さんも良かったですね。
2: 良かったですね。
0: そして準優勝、ね、太陽堂田村煙火店、上り曲付き蓮流の舞、
2: はい、非常に5発揃えた、素晴らしい作品で、
0: 良かったさっすね。
2: まあ放送席ではここが優勝みたいな、
0: そんな話もね
2: ありましたけどもね。
0: はい、はい、そして昼花火の部優勝が秋田県小松煙火工業、西園柳に西蓮流の舞でした。
2: まあ、お見事な釣り物でございましたね。
0: 楽しかったですね。
2: まずは2連覇という形になりますか。
0: そうなりますね。
2: 素晴らしいですね。
0: 素晴らしい。
2: いや、強いですね。
0: はい、そして夜花火の部10号新入り割り物の部入賞が高田花火工業、北日本花火工業、そしてベニヤ青木煙火店でした。
2: まあ全てまず余栄新ではあるんですけど、
0: そうですね、
2: 北日本さんの余栄新すごかった ね。
0: 綺麗でしたね。
2: 綺麗でしたよね。素晴らしい。
0: はい、そして優秀賞、田舎候補留置煙火店と山崎煙火製造所ですね。ここは御栄新、
2: そうですね、
0: なりますね。そして準優勝が野村花火工業でございました。

0: こちらも見事な御衛進でございましたね、はい、上り極道付き御衛進変化菊、
1: うんうん、
0: そして優勝が小松煙火工業です。
1: そうですね、
0: 小松煙火工業上り銀流御衛進変化菊でございました、
1: はい、まあ、また返り咲き優勝にということなんでしょうけど、ね、まあ御衛進についてはね、どれもこれもすごかったなという感じしましたね、はい、
0: そうでしたね、
1: うん、御衛進も素晴らしいですし、まあ、高田さんなんか本当にフラッシュがね、
0: はい、
1: 非常にやっ
0: ぱりこれぞという、う
1: ん、これぞっていうのを見せていただきましたし、う
0: ん、はい、
1: うん、本当にいやー、匠の技素晴らしいでしたね、
0: う
1: ん、
0: そうでしたね、
1: はい、
0: そして自由玉の部です。入賞が信州煙火工業、田舎港堀内煙火店、菊屋小幡花火店でございました、
1: うん、どれもまた、うん、ありがとうございましたって感じですね。
0: そうですね。そして優秀賞、野村花火工業と羽賀加工、
1: うん、
0: まあ、春の息吹と、あと8月の、
1: ね、そうですね、
0: 月ご読み、
1: そうです ね、
0: はい、そして準優勝が北日本花火工業でございました。命の余韻、
1: はい、
0: はい、
1: これも素敵でございました。
0: そして小松煙火工業が十五自由玉の部も優勝ということで、ね、有言夜桜
1: ね、まあ、放送席の中では優秀賞の羽賀加工さん、
0: はい、
1: この8月はすごいね、
0: すごいですね、このお月様、
1: ね、あの新月から始まって満月で終わるという、うん、でまさに花火の前の日か、
0: はい、
1: が満月だったんだよね。
0: そうですね、満月だったので
1: そういう意味で本当に、ね、あの SNS 上で見ると、
0: はい、
1: その分解写真というか重ね写真なんでしょうね、その31個、
0: はい、
1: ね、要はその導火線の長さを、総火線の長さっていうんですか、それを変えて回したわけでしょ、
0: はい、
1: うん、で、うん、まあ新井先生の講評も多分聞けるとは思いますけど、
0: はい、
1: あれをもっとゆっくり回すとなると、うん、多分落下しちゃうんじゃないかなって、
0: あ、それもそうか、うん、
1: そういう意味ではギリギリのところで、うん、そして31個を見事に、うん、
0: あ、
1: うん、釣ったっていう風なことはですね、咲かせたっていうのか、咲かせたっていうのはすごいことだよなって思いますし、やっぱりそういう意味では特別賞でね、
0: はい、
1: あの
0: 入りましたね、
1: うん、入ってるっていうのはそういうところを、うん、評価されたのかなというふうに思いますけどね。
0: なんかマグロのお寿司をちょっとまた思い出しちゃったりして、
1: あの表彰式の時に、私羽賀加工さんが座ってるところに、
0: はい、
1: あのお話しに行ったんですよ、うん、そしたら、あのそれを作った方じゃなくて従業員の方が、あのマグロのお寿司から始まってますからねっていう、
0: あ、言ってましたか、
1: まさに、
0: あ、まさにそうだった
1: んですね、うん、トライアンドゴールももちろんそうでしたけども、
0: あ、そうですね、
1: うん、そういった形でね、
0: ストーリーありますね、
1: ストーリーあるんだなと。
0: あ、
1: で、あの作者の、
0: はい、
1: この番組にも出てくれてる、
0: はいはいはい、
1: うん、女流花火作家のね、
0: 石村さん、
1: 石村さんにお話を聞いたところ、
0: あ
1: のヒントは何だったんですかっていう話だったんですけど、あのヒントは想像花火からのヒントなんだって。あの月がテーマだったので、
0: はい、
1: それを模したというか、そのテーマの自由玉を作ろうってなった時に、
0: はい、
1: その月の満ち欠けっていう風なところにたどり着いて挑戦しましたっていうね、話をしてくれたんで、へえ、そうなんだ、想像花火からなんだっていうね
0: 逆の
1: 面白いなと思いながらお話聞かせてもらいましたけど、
0: へえ、いろいろアイデアがいろいろ
1: ね出てくるもんだなと思いましたね、
0: 面白い、
1: うん。
0: そして創造花火の部です、入賞が菊屋小幡花火店、丸玉屋小勝煙火店、信州煙火工業でございました、
1: はい、
0: そして優秀賞が野村花火工業、太陽堂田村煙火店、
1: はい、2
0: 社ですね、準優勝が小松煙火工業、大岡絢爛、
1: うん、
0: 北日本花火工業がこの創造部門の創造花火の部では優勝、
1: そうですね、
0: 厳冬にさまよう狐の尾でございました、うん。まあ、小松煙火工業が昼花火、新入り有物自由玉と優勝しまして、3部門優勝ということで、最優秀賞内閣総理大臣賞に輝いたのは、小松煙火工業3度目の受賞と。
1: そうですね、
0: おめでとうございます、
1: おめでとうございます。まあ創造花火、
0: はい、
1: 残念ながらね、
0: うん、
1: まあ、完全優勝とはならなかったっていうふうなところはありますけれども、
0: それでも準優勝ですから ね
1: すごいですよね、
0: うん。
1: まあ、本当に創造花火の北日本花火工業さんの厳冬にさまよう狐の尾ですか、
0: はい、
1: まあ、新作花火コレクションで、
0: はい、
1: 新作の部で優勝したと言いながらも、
0: はい、
1: まあ、今野貴則さん本人はやっぱり忸怩たる思いがあって、
0: はいはい、
1: 自分の思ったように表現ができなかったっていうその悔しさ、
0: はい、
1: で、まあ その新作の時からこれを温めてきたわけですから、うん、まあ、1年近くですね、あのご本人にしてみれば、はい、あのどう表現していいのかっていうふうなことを考えに考えて、考え抜いた末の作品がね、あのまあ入賞されたっていうふうなこと、そしてあの審査員の芸術賞っていうのもね、
0: はい、
1: あの取ったっていうふうなことを受賞されたっていうふうなことは本当に喜ばしいことだったんだろうなっては思いますし、
0: はい、
1: あのまあどれもね、創造花火素敵だなというふうな思いではありましたけど、
0: はい、
1: あの入賞の、
0: はい、
1: あの丸玉屋小
0: 勝
1: 煙火店さん、
0: はいはいはいはい、
1: あのこちらの方、まあ、後半の方でしたっけ、丸玉屋さんは、
0: そうですね、22号ですね、
1: 22号にな
0: る愛妻、
1: うん
0: うん、
1: 愛妻っていうふうなこと で、
0: 面白かったですね、
1: 本当にあの紅と青と、
0: うん、青使って
1: この2色でね、うん、まあ多分これ男女なんでしょっていう話を、
0: うんうんうん、
1: あのさせてもらったんですけど、
0: はい、
1: まあ、本当にあのシンプルな色使いの中でね、うん
0: はい、
1: 見事にそういった愛妻という、
0: うん、
1: その愛情の念といいますか、うん、そういったところを表現していただきましたし、
0: はい、
1: あとこれあの佐藤勲賞も受賞された、
0: はい、
1: 菊屋小幡花火店さん、
0: は
1: い、ね、皆さん線
0: 香花火の創造花火すごいよ、うん、また引き込まれましたね。
1: そうですよね、線
0: 香花火を夜空にですね、
1: 夜空にということで、
0: はいはい、
1: 本当にあのシンプルに、
0: うん、
1: でご本人にやはりあの準備をしている合間にですね、
0: はい、
1: ちょっとあの現場でお話を聞かせていただいた時も、
0: はい、
1: 本人曰く、
0: はい、
1: これは問題作ですよ
0: 自分で言ってたんですか。
1: 自分であの、うん、審査員でもないのに問題作だっていうふうに、
0: うん、
1: でかなり挑戦的ですっていうふうに、はい、本当に朝午前中の段階でですね、私お話聞くことができたんですけど、なので打ち上げる箇所も、
0: はい、
1: 普通まあうちの方創造花火だと30メートルワイドあるわけなんですけど、
0: はいはい
1: はい、そのワイド感も出さずに本当にシンプルに一箇所打ち、はい、そしてあの、まあ、いわゆる今のね流行りというか、
0: はい、
1: そのザラ星の打ち上げ連環っていうやつもなし、
0: うんはい、なしで、
1: うん、だからその華やかさは全くないよって、
0: うんうんうん、
1: で上り極道、
0: はい、
1: 牧付きというのもなしっていうふうなところで、本当に単純にその線香花火のその4体ってあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あの火がついて、そのつぼみになって、ボタンになって、松葉になって、散り菊になるっていう、その、あの本当に儚いその線香花火の一生っていうんですかね、
0: はい、
1: そういった現象をっていうふうなことなんだけど、
0: はい、
1: ただその花火を逆さまに打ち上げることができないので、
0: はい、
1: まああの段崎を使ってみたりっていうような方法で、ただその一番最後の、
0: はい、
1: その散り菊で、
0: そうそうそう、
1: あのポトンと落ちるじゃないですか、
0: はい、
1: それは残念ながら減点になるので、
0: うん、あそれね、落としちゃったらね、
1: 落としちゃったら減点になるので表現はできませんけどね、ちょっとね、うん、笑って見せたりっていうようなところがあったんですけど、お見事その4体をね、あの表現してくれたなっていう感じしますよね。だからそういう作品がいっぱいあった、
0: はい、
1: いっぱいあった、
0: もっと喋りたいですよね、
1: もっとね喋りたい、
0: うん
1: うん、響き屋さんの玉についてだって、多分来週喋ると思う、
0: はいはい、
1: お話しすると思いますけど、まあね、本当そういったところでもう一回、はい、録画を見直そうかなっていうふうに思ってるところですけどもね、
0: よかった第一夜って言っといて、
1: そうですね、よかったです、
0: はい、それではですね、ここで、表彰式の様子をね、
1: はい、
0: お届けしたいと思います。今日は審査委員長荒井満さんの好評をお聞きください、
2: はい、審査委員長を仰せつかっております東京大学名誉教授荒井でございます。好評させていただきます。まあ、昨日朝6時の号報時にはどんよりとした曇り空で、その後はでも天気予報通りに晴れ間も見えてきて良いコンディション、その中で昼花火の間には少し風の強さが気になりましたけれども、風向き的には問題なく大きなトラブルもなく全ての花火が無事終了いたしました。皆様の心がけのおかげかなというふうに感謝しておりますし、本当に良かったなというふうに思っております。気温的にも過ごしやすかったで、後半は風が少なくて煙の滞留が少しあったものの、審査の視界が遮られるということもなくて、 本当に気持ちよく審査をすることができました。で、一方で、まあ、ここを取り巻く

まあ、北陸であったり1週間前の千葉であったり大変なところがある中で、まあ、楽しく花火がやれたということを感謝しておりますし、まあ、申し訳ないような気もしております。まず保安審査からです。昼花火、減点落下が12社、昨年の8社に比べて増えておりました。ほぼほぼ昼花火については、まあ、落下傘が開かなかったというところで、まあ、炎流系の落下が増えたということだと思いますけれども、炎流に挑戦していただいた会社が増えたということでもあって、ここまあ昼花火をやっているところはほとんどないですから、その中でしかも中の難しい炎流に挑戦していただいたということには感謝したいというふうに考えております。一方で炎流なかなか試し打ちもままならないというふうに聞いております。でその中で、まあ、いかに精度を高めるかっていうのはこちらが言うのは簡単ですけれども、実際にやられる皆さんにとっては大変だと思いますけれども、昼花火の火を消さないように少しずつでも向上するように頑張っていただければというふうに考えています。10号新入り割物、こちらは全く問題がなかった。それから自由玉も、ほとんどなかったんですけれども、まあ、少なくとも部品落下、星の落下とは全くありませんでした。ただ黒玉が1件出てしまったということで、少し心配なところでありました。特に、まあ、後の対応も多少問題があったように聞いておりますので、今後きちんと調べるということが必要なのかなと思っております。創造花火、こちらは減点落下が12件、昨年の6件に比べて倍増してしまいましたけれども、今年はなぜか釣り物がすごく多かった。皆さん多分示し合わせたわけではないと思うんですけれども、非常に釣り物が多くなっていて、結果としてやはりパラシュートが開かなくてこういうことになったのかなと思っていて、この辺も、まあ、難しいことに挑戦されるのはいいと思いますけれども、まあ、慎重に導入を考えていっていただきたいのかなというふうに思っております。それからザラムシの落下というのがあって、こちらの方は釣り物の落下よりはもう少し深刻に考えた方がいいのかなと思っていて、まあ、今後の改善をぜひよろしくお願いしたいなというふうに思います。あと創造花火で1件時間超過がありました。でこちらも、打ち上げの失敗があったために、まあ、2回目の着火でうまくいったということですけれども、まあ、原因究明というのは早期にされてしっかりと対策を練るとともに、こういうものは特に安全については水平展開をすると、こういう理由でつかなかったのでということを皆さんに教えていただいて、共通認識、まあ、安全についてはぜひ共通認識にするように役立てていただきたいというふうに思います。昼花火からです。昨年も申し上げましたけれども、審査員席が少し高いところにございます。でその結果として少し日が当たる時間が多分審査員席長いんですよね。で逆光になる時間が長い、それから逆光がちょっときついということがありまして、結果として何が起こるかっていうと、せっかくの再炎流の色があんまり見えないんですね。でまあ、方角とこちらは実行委員会の方にももう少し相談させていただいて、方向が変えられるのかどうかというのを相談させていただきたいとは思いますけれども、一方でどんなふうに見えるのかっていうのは、審査員席まで何人か偵察で見に来ていただくとかっていうことが必要なのかもしれないなというふうに思いました。で先ほども申し上げましたけれども、多くの会社が本当に炎流に挑戦していただいたということが大変心強かったですね。から風のせいかちょっと煙の拡散が早すぎて、竜あるいはまあ柳もそれから菊もそうですけれども、ちょっと煙がさっと吐けてしまって見にくかったところもあったのかもしれないと思います。で優勝した小松さんですけれども、落下確認しております。1点の落下を確認して減点もきちんと取ったんですけれども、それでも、任意の成績をごくわずかですけれども上回っていたということで、まあ、無理やり減点ということもできませんので、ここで優勝とさせていただいております。

あと準優勝、それから優秀賞、ここまでですね、3社が遠流で、その次がその次の優秀賞と、入賞の、一番トップのところ篠原さんですかね、ここが遠流ではないところで、また遠流が続いてきたというところ、まあ、遠流に挑戦していただいたところが入ってきたなというのは喜ばしい限りですし、まあ、遠流じゃなきゃいけないということでもありませんので、他の花火、まあ、菊だったり、まあ、蜂が今回入ってないですけれども、菊だったり、柳だったりというところも頑張っていただければというふうに思います。15の新入り割物、こちらは御栄新が今年は 10社、それから与栄新が14社、三栄新が4社です。で、昨年が8社、17社、3社ですので、随分御栄新が増えてきたというところ、それから三栄新も1件増えてですね。で、結果的にはこれはもう前から私申し上げてますけれども、完成度の勝負というところで、まあ、御栄数が多いからいいというわけではないよということを言っておりますけれども、結果的には上位4社が御栄新のところ、あとの3社ですかが与栄新のところということになりました。で、三栄新に関してはすごくいい三栄新がなかったのがとても残念ですけれども、ここに来て最近思うのは、やはり御栄新与栄新というのは新の数がきちんと見えるということと、それから同心円が、まあ、かなり均等にしかも深淵に近く構成されるというところで、大体完成度っていうのは決まってくるんですけれども、三栄新に関して言うと、さらにですね、そこにその同心円の配分であったり、バランスであったり、色であったり、そこで逆に言えばそこでも美しさが見せられる要素があるんだけれども、そこまで今回は達したものがなかったのかなというところで、少し残念な気がいたしました。15自由玉ですね。15自由玉は特に非常に楽しみにしている部門です。というのは、時としてですね、数年に一遍ですけれども、やっぱり爆発的なものが出るというところがすごく楽しみなんですけれども、今年はまあ見たこともない花火が出てきたということではなかったけれども、まあ、手堅くまとめたところが上位に食い込んできたんだろうというふうに考えております。特別賞を取ったところがありますので、そこについては少し後で説明をさせていただきます。創造花火ね、こちらもいろいろな花火がありましたけれども、上位に食い込んできたところはやはりすごくきれいにまとめたというところがまとまって、まあ、見事だなと思わせる花火だったというところです。で、特別賞、日本商工会議所回答賞昼花火の部分、こちらは先ほど、まあ、1位2位が僅差ということを申し上げましたけれども、2位になった、太陽堂田村さん、こちらは同じ連流を出していながら、まあ、全く落下がなかったと、で見事だったということで、商工会議所回答賞を受賞されております。それから大仙市長賞、こちらは15新入り割物で、こちらも上位のところはほとんど差がなかった中で、まあ、印象として野村花火さんが良かったというのが大仙市長並びに、実行委員長の考え方ですので、ここで賞を決めさせていただいたというところです。観光庁長官賞、15自由玉で8月の月ごよみ、羽賀加工さん、こちらは、大きめの千輪の、まあ、小割りが螺旋形にぐるぐる回転しながら、しかも中の一つ一つで月齢を表していたという非常に凝った花火で、これが印象に残った。ただちょっと早いので、なかなか全体をパッと見て分かるっていうのが難しかったのかもしれないですけれども、これは将来、まあ、楽しみな技術なのかなというふうには思っています。佐藤勲賞、創造花火で菊屋小畑煙火、花火店さんの線香花火を夜空に、こちらは、まあ、こちらもあれですね、釣りの残月から始まったんですけれども、まあ、ボタン、松葉が柳、チリギクですかね、線香花火の4体というのを、まあ、見事に表した、まあ、本当の線香花火とはまた違った味わいですけれども、それをきちんと分解して、きちんと

0: 表現して線香花火だぞというところを見せつけてくれたというところで、まあ、非常に印象に残った花火だったというふうに思います。演歌協会協会賞、磯貝演歌店さんの十五自由玉からの死神の花、まあ、なかなかこういう題名は曲名はつけないなと思う中で、一発でやはりその死神の花を表現してくれたというところに、まあ、演歌協会協会賞が与えられたというところだと思います。で、審査員芸術賞についてはこれから芸術系の審査員の先生がたっぷりお話しいただけると思いますので、私の話はここまでとしたいと思います。どうもありがとうございました。
1: はい、審査委員長新井充さんの講評をお聞きいただきました、は
2: い、ありがとうございました。
1: は
2: い、
1: さあそれでは内閣総理大臣賞を、ねそうですね受賞されました小松演歌興業、本当におめでとうございます。
2: はい、
1: はい、2年ぶり3回目の
2: そうですね、
1: はい、受賞ということになりました。表彰式終わった直後ですね、うんうん、FM 花火は、うん、小松智明さんにですね、
2: そうですね、
1: お話を伺いました、はい、インタビューさせていただきましたのでお聞きください。
3: 内閣総理大臣賞と聞いた瞬間どんな気持ちになりましたか？
4: いや、いっぱいいい作品があったのでちょっとまさか選ばれると思ってなかったので、本当感謝したいし、まあ、社員みんな一丸となって頑張っていたので、まあ、本当に嬉しいという言葉しか出てこないです。
3: 2年ぶり戻ってきました。
4: はい、まあ、去年、まあ、正直去年おじいちゃんが亡くなってその時の方が、まあ、思い出というのは強かったんですけど、その時は取れなくて、まあ、今年別に何もやってないってわけではないんですけど、まあ、今年、まあ、まあリベンジと思って、まあ、胸を借りるつもりで皆さんのところで、やったところが、まあ、ちょっと功を奏したのかなと思っています。
3: 今年の何がこの結果を勝ち取ったと思いますか？
4: 何でしょうね、まあちょっとまあ、色とか桜、今回桜をテーマにさせてもらいましたけど、まあ、色も良かったし、まあ、見慣れない玉っていうわけ、あれ審査委員長も言ってましたけど見慣れない玉ではないんですけど、まあ、ちょっと2段階にハッとさせられるような銃玉を作ったし、そぞ花火も、まあ、音楽に合わせながら、いい花火ができたのかなとちょっと思っています。
3: 全国の花火ファン、そして特に大仙市で応援している人たち一言お願いします。
4: はい、あと2回で、99回100回とありますので、まあ、100回大会目指して、この全国工業は一発一発丁寧に詰めて、いい球を作っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。
3: 大仙市の人みんな喜んでると思いますよ。
4: ありがとうございます。
1: それではお別れの時間となりました。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新次番でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
2: 打ち止め。
5: さあ、神岡南街に行く前にまた大曲引っ張っちゃおう。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田公子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小さな酒場です。1960年昭和35年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲。歌は松尾和子さんで、小さな酒場。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は潮来笠です。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は橋幸夫さんで潮来笠。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は炎です。1960年昭和35年の歌です。山上道夫作詞、佐伯孝雄作詞補、吉田忠作曲、歌は松尾和子さんで炎。どうぞ。

のをお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は東京カチートです。1960年昭和35年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで東京カチート。どうぞ。

0: 東京カチートお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。おはがきをいただきました。下関市でお聞きいただいています木村さん、おはがきありがとうございます。久しぶりに、あれが岬の日だを聞きありがとうございますということでいただきました。もうすぐイタコガサの年ですねということですが、今日おかけいたしました。お聞きいただきましたでしょうか。いつもね、山口からおはがきをいただいているんですけれども、水曜日の収録に間に合わずに申し訳ございませんでした。またのご参加お待ちしています。いつもお聞きくださいましてありがとうございます。続いてのメールは奈良県の白鵬さん、ありがとうございます。難しいな、残念ですが降参とさせてくださいといただきました。ご参加ありがとうございます。続いて日立市の何ぬれのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたということです。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんも今回はわからないのでメッセージだけ出しますということですね。メッセージありがとうございます。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、お答えは玉由紀子さんと和田博士とマヒナスターズの皆さんで北上川の初恋、いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。長野県の小諸の3つの星さん、お答えは三浦光一さん、星を見つめて歩く街でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。里見幸太郎さん、藤本文夫さんの旅は青空でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲でもありませんでした。続いてヘベレケさんからも届きました。ありがとうございます。和田博士とマヒナスターズのお座敷小唄かなということですが、いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて山口県下関市の南海丸さん、ありがとうございます。橋幸夫さんと東京少年合唱隊の南海の美少年天草四郎の歌でいただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは広島県のレモンコスモスさん、山口県のエイキさん、そして大分県のナンプレさん、函館の元気なひろこさん、続いては山形県の岩州さんも届きました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさん、福島県のラジオ大好きじいじさん、神奈川県の山猫やっちゃんさんもありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。愛知県知多のスーさんからも届きました。久しぶりの曲ですねといただいています。続いて京都舞鶴のアドさんからも届きました。ありがとうございます。島根県の出雲の春さんからもいただきました。当たるといいね、幸運を祈っていますといただきました。ありがとうございます。浜松市の山男さんからも届きました。ありがとうございます。続いては、こちらは静岡県の羊の羊さんからも届きました。ありがとうございます。続いて高萩市のデメ金魚さんもありがとうございます。素敵なお写真をつけて

0: くださいました。宮城県のアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。某ラジオ番組のオフ会の参加で埼玉県へ行ってきましたということですね。メッセージもありがとうございます。栃木県の国道50号線さん、続いて函館市のスマイルチェリーさん、高萩市の浜ちゃん、続いて愛知県の窓際のトドさん、伊藤正樹さん、続いて、こちらは横浜市のテリー三条美穂さん、長野県の犬滝おじさんさん、鉾田の広介さん、丹波の磯さんからも届きました。聞いてみましょう。南海の美少年天草四郎の歌、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。来週のイントロクイズですが、申し訳ございません。今回はお休みとさせていただきます。星よりさあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。お相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。日本のポップスシーンを牽引し続けるシンガーソングライター尾崎亜美、9月23日リリース、デビュー50周年記念アルバムアミーズムから明日の声。

0: Ben Pollard, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。9月21日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いします。さあ、シルバーウィーク真っ只中ですけれどもね、今現在台風が近づいてきています。水戸も雨足ね強くなってきました。私がここのねスタジオに来るときはそんなにね雨はそこまで降っていなかったんですが、今あの本番直前にね外を見てきたんですけれども、結構ね雨足がね強くなってきましたね。この後風も強くなる予報となっています。まあ、よく考えるとあの前回の豪雨、線状降水帯発生するよっていう時もですね、月曜日だった気がするんですよね。月曜日はなんかこう最近ね嵐っていう日が多いなと。前回の時はね私が、まあ、来た時が一番ひどくて、でその後お天気回復したんですけれども、今日はですねこれからお天気がねどんどん、また風も強くなってきますのでね、これから午後にかけて交通機関の乱れですとか停電などね、心配なことが増えてきそうです。皆さん今日はねお出かけされている方もいらっしゃるかもしれませんが、もしねお出かけしなくていい方はですね、不要不急の外出は控えてお家の中でねゆっくりと過ごしていただければと思います。シルバーウィークなのでお休みの方も、まあ、多いかもしれないですね。うん、であの通常のねお仕事の方はあのぜひ気をつけてお出かけください。現在は JR などね、通常運行されていると思いますけれども、この後また乱れが出てくる可能性があります。最新の情報を聞きながらお過ごしください。ということで今日は9月21日敬老の日ですね。まあ、私あの祖父母はもういないんですけれども、ね、何でしょう まああのね、今日はそのおじいちゃんおばあちゃんを敬う日だけではなくてですね、今日メッセージテーマにしているんですけれども、もう、昔とこう変わってきたものというかね、そういうものを見ていきたいなと思いまして、今日のメッセージテーマ、昔は嫌いだったけど今は好きなものっていう風にね、ちょっとイメージを膨らませてこのようなメッセージテーマにしました。はい、ブログの方もね書いていますので ぜひ見ていただけたらと思います。でそのブログに私マロングラッセ、先週ねお話を散々していたと思うんですけれども、マロングラッセを今作ってるんだという話をしてたんですけど、ついにねできまして、その写真を載せていますので、そちらも合わせてご覧になっていただければと思います。まあ、皆さんもね昔は嫌いだったけど今はなんかわりかし大丈夫になったよとか、あんまり好きじゃなかったけど今は大好物ですとかね、そういうものあると思います。もちろん食べ物だけではなくて、例えば音楽とか、この場所嫌いだったけど今は好きとか、こういう人苦手だったけど今は好きとか、こういう習慣昔は嫌いだったけど今は結構自分でやってますとかね、お掃除苦手だったけど今は得意ですとかね、お料理苦手だったけど今は得意ですとかね、様々あると思いますので、ぜひぜひ、まあ、お休みの一日をねゆったりと一緒に過ごしていただければと思います。ということで今週もハピネスあかりとお付き合いください。

0: お届けしたのはトム・ジョーンズ It's Not Unusual でした。お知らせを挟みましてニュースお天気お伝えします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp.
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody.月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー So have a happy low Monday night
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
1: ハートビートラディオ
7: 76.2 FM パラルーン
1: FM パラルーンパラルーンニュースヘッドラインバイヨミウリ。
0: 時刻は7時7分を回っています。ここからはパルルーンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。大型で強い台風25号は昨日日本の南の海上を北上しました。今日昼前から夜遅くにかけて強い勢力を維持したまま伊豆諸島や関東地方に接近する見通しです。東海から東北の太平洋側では大雨となる恐れがあり、気象庁が河川の氾濫や土砂災害に警戒を呼びかけています。気象庁は昨日、伊豆諸島と静岡県で今日昼前から夜頃までに線状降水帯が発生する可能性があるとする半日前予測を発表しました。今日午後6時までに予想される24時間の降水量は、多いところで伊豆諸島が350ミリ、関東と東海が300ミリ、東北が200ミリとなっています。今日の最大瞬間風速は、関東と伊豆諸島が50メートル、東海で45メートルに及ぶ恐れがあります。気象庁によりますと、台風25号は昨日、午後6時現在、日本の南を時速15キロで北に進んでいます。中心気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、暴風域を伴って関東に近づいた後、日本の東に離れていく見込みです。防衛省は昨日、北朝鮮が午後3時ごろと午後5時54分ごろ、北朝鮮東岸付近から少なくとも合わせて2発の弾道ミサイルを北東方向に発射したと発表しました。いずれも日本の EEZ 排他的経済水域外の日本海に落下したと推定しています。船舶や航空機などへの被害は確認されていません。日本政府は北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議しました。防衛省によりますと、1発目はおよそ 440km、 2発目はおよそ 590km 飛行しました。最高高度はそれぞれおよそ 60km とおよそ 70km でした。韓国軍合同参謀本部によりますと、短距離弾道ミサイル2発が北朝鮮の東部ウォンサン付近から日本海に向けて発射されました。北朝鮮による弾道ミサイル発射は防衛省が今年に入って発表した分だけで、昨日を含めて合わせて10回、少なくとも合わせて15発に上ります。小泉防衛大臣は昨日の夜、記者団の取材に、回数だけで昨年の2倍を超える、一連の北朝鮮の行動は我が国と国際社会の平和と安全を脅かすものだと述べました。高市総理大臣は弾道ミサイル発射を受け、情報収集と分析に全力を挙げ、国民に迅速で的確な情報提供を行うよう関係省庁に指示しました。 おしまいのニュースです。相模原市中央区の農道で先月男子高校生が殴られて死亡した事件で、警察は昨日市内に住む16歳から17歳の少年4人を殺人の疑いで再逮捕しました。発表によりますと、4人は共謀して先月8月22日午前2時40分ごろ、相模原市中央区の農道で高校2年の男子生徒の頭部を殴るなどの暴行を加え殺害した疑いが持たれています。死因は頭部打撲による脳挫傷でした。4人は男子生徒と一緒にオートバイに乗っていた男子中学生に対する傷害容疑で逮捕されていました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルウェザーインフォメーション。
0: 7時12分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。現在茨城県全域にレベル3の大雨警報、レベル2の土砂災害注意報が出ています。また低い土地の浸水や河川の増水、強風、波浪、雷注意報が出ています。県内は明日の明け方まで大気の状態が非常に不安定となっています。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。また県内では今日昼過ぎから夜遅くにかけ線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。概況です。台風第25号が日本の南にあって

北へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第25号が関東甲信地方に接近するため雨で、昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第25号は日本の東を北東に進み、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、未明は雨となり、明け方まで雷を伴うところがある見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風非常に強く、後北東の風で曇り時々晴れ、未明は雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波の高さです。今日は4メートルのち7メートルでうねりを伴うでしょう。明日は7メートルのち3メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日は1日を通して 90%、 明日は朝6時まで 50%、 朝6時からお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 0% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は26度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温は31度となっています。今日の夕方にかけて雨風ともに強くなります。もう今もね、かなり雨足強くなってきておりますけれども、この後ね、またさらに強くなる予報となっています。現在はね、雨が少し落ち着いているんですけれども、この後また8時台からね、どんどんお昼にかけて強くなってくる予報となっています。そして明日は台風が過ぎて気温も上がって30度超えとなります。皆さん体調管理にお気をつけください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

0: 届けしたのはラブサイケデリコアボットキニでした。お知らせを挟みましてスポーツお届けしていきます。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp
0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah!
5: FM Palaloon.
6: Music Lovers FM.
7: FM. Sports Review.
8: Sports Review.
0: 時刻7時22分を回っています。ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。さあ、まずはプロ野球の結果からお伝えしていきましょう。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグ合わせて5試合が行われました。まずセリーグです。巨人対ヤクルトは3対2で巨人が勝ち3連勝です。6回にダルベックのタイムリーで1点差に迫り、7回に伊豆口の2点ツーベースで逆転しました。マルティネスは40セーブ目です。ヤクルトはリリーフ陣が踏ん張れませんでした。そして阪神対 DeNA は阪神が8対1で勝ちました。阪神は3回に暴投と本山の2点タイムリー内野安打で3点を先行し、その後も森下のソロなどでリードを広げました。 DeNA は8回に牧のソロで奪った、1点にとどまっています。そして中日対広島は中日が両軍合わせて、ホームラン7本の打ち合いを制し8対5で勝ちました。3回に細川のスリーランで逆転し、

その後もソロ2本などでリードを広げました。広島はホームラン3本を放ちましたが及びませんでした。次にパリーグです。楽天対ソフトバンクは5対3で楽天が勝ち5連勝です。4回にマッカスカーのソロ、辰巳のツーラン、重永の犠牲フライで4点を挙げて逆転し、投手リレーで逃げ切りました。ソフトバンクはチャンスで打線がつながりませんでした。日本ハム対オリックスはオリックスが先発全員のヒット15本で打ち勝ちました。1回に宗のスリーランで先行、2回に西川の2点ヒット、5回は3本のタイムリーで突き放しました。さあ次は大相撲の話題。大相撲秋場所は8日目の取り組みが昨日東京の両国国技館で行われ、横綱大の里は隆の勝を寄り切って7勝目を挙げました。大関琴桜は小結白の富士に押し出されて2敗となり、1敗の大の里が単独トップになりました。大関青錦は小結大栄翔を捕まえて寄り切り5勝目を挙げました。大関霧島は美ノ海に押し倒され中日で3敗となり、場所後の横綱昇進は絶望的な状況となりました。そして関脇藤の川は高安との突っ張りの応酬から懐に入って押し出し6勝目です。関脇熱海富士は琴栄峰を土俵際で突き落として連敗を免れ6勝です。さあ続いてはバレーの話題お伝えしましょう。愛知名古屋アジア大会第2日目のバレーボール行われました。女子の準々決勝が行われ、予選首位通過の日本は同2位の台湾を3対0のストレートで撃破し4強入りを決めました。そして今日ですね、21日の準決勝は韓国と対戦となります。第1セットを25対12、第2セットを25対16と連取した日本は第3セットは競り合う展開となりました。今大会の予選では格下インドネシアに第3セットを奪われる苦戦、台湾戦も中盤まで台湾の巻き返しに付き合っていましたが、ミドルブロッカーで起用されている最年少20歳の秋元が流れを変えました。11対9の場面ではチーム最身長185センチの高さを生かし2枚ブロックを上から打ち抜くスパイクを炸裂、14点目も秋元のブロックで台湾アタッカーのスパイクをシャットアウトしました。25対19で取り切りストレート勝ちを決めました。で今日の準決勝で対戦する韓国との通算成績は日本の101勝48敗、8月の、28年ロスオリンピック予選を兼ねたアジア選手権1次リーグでは3対0で圧倒しています。はい、ということでね、48年ぶりとなるアジア制覇にアタックということで、これもね期待したいですね。さあおしまいはゴルフの話題もお伝えしましょう。女子ゴルフが、昨日ですね愛知県で行われました。1打差の2位から出たさっき年間女王の佐久間朱莉が1イーグル5バーディー1ボギーの66で回り、通算13アンダーの203で並んだ神谷そらとのプレーオフを制しました。今季3勝目、通算7勝目を挙げています。神谷は大会2連覇を逃してしまいました。そして2打差の3位は吉澤優月、さらに1打差の4位は古江彩佳と青木セレナでした。桑木志保は13位でした。ということでここまでの時間はスポーツ情報スポーツレビューをお届けしました。この時間お届けするのはザ・ドゥービー・ブラザーズ・ロング・トレイン・ランニング。

0: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
1: 時刻7時31分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。さあ、まずは、知人女性を殴って怪我をさせたとして、警視庁東京湾岸署は19日、男性アイドルグループタイムレスメンバーの猪俣修斗容疑者25歳を傷害容疑で逮捕しました。警視庁幹部によりますと、猪俣容疑者は18日午後10時半ごろ、東京都江東区辰巳のコンビニ店の駐車場に停めた乗用車の車内で、知人女性26歳の顔を複数回殴り、怪我を負わせた疑いが持たれています。調べに対して容疑を否認し、口論の際に手が当たってしまったかもしれないと供述しているということです。女性がコンビニ店の店内に逃げ、客が出血した女性が警察官を呼んでと言っていると110番通報しました。所属先の事務所は当面謹慎し活動を休止するとしています。続いては訃報です。上方漫才界をリードした漫才コンビ中田カウスボタンの中田ボタンさんが今月14日亡くなりました。78歳でした。中田さんは香川県出身です。漫才コンビ中田大丸ラケットに弟子入りしていた中田カウスさんと1967年にコンビを結成し、吉本興業に所属しました。漫才コンビの舞台衣装はスーツが主流だった当時、ジーンズ姿でセンターマイクの前に立つスタイルが注目を集め、アイドル的な人気を博しました。カウスさんの毒舌にボタンさんがツッコミを入れるしゃべくり漫才で、上方漫才大賞で3度受賞、長年大阪市の難波グランド花月の舞台に出演しました。ボタンさんは2019年3月から体調不良を理由に休養、2023年2月に吉本興業との

0: マネジメント契約を終了し、コンビは事実上解散しました。近年は表舞台から遠ざかっていましたが、親交のあった落語家桂小文枝さんの YouTube チャンネルには今年4月までに数回ゲスト出演し、肺がんを患っていることを明かしていました。そしておしまいのニュース、俳優の相葉雅紀さんが都内で湖池屋のポテトチップス金のポテト新 CM 発表会に出席しました。同社が10年かけて開発したこだわりの新商品にちなみ、自身のこだわりについて聞かれ、紙じゃないと本が読めない、データで送られてくる台本だと全然覚えられないと明かしました。また新たに挑戦したいこととしてスキューバダイビングを挙げました。海洋ゴミを拾う番組でライセンスを持っているひろみさんに全部お任せしたことがあった、10代の頃に諦めたのでチャレンジしたいと語ったそうです。いいですね、ダイビング、なんか憧れますね、はい、ということでここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Kowloon. あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
0: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
0: さあ、時刻7時36分を回ったところです。改めましておはようございます。9月21日月曜日、敬老の日、週の初め月曜日はあかりが担当します。ハピネスです。シルバーウィーク真っ只中ですが、台風が近づいています。お天気はね、もうかなり雨が強くなってきている水戸なんですけれども、皆さんは今日お出かけなんでしょうかね、それともゆっくりラジオを聞けているのかな。今日はね、お出かけしなくていい方はですね、ぜひお家の中でゆったりと過ごしていただいた方が安全かなと思います。私もね、今日はラジオが終わったらお仕事の予定だったんですけれどもね、予定を変更してお家にね帰ることになりました。でもね、今日もお仕事の方たくさんいらっしゃると思います。お出かけの際はね、ぜひ気をつけてお出かけください。ということで、今日のメッセージテーマなんですけれども、まあね、今日は敬老の日ですね。まあ、敬老の日といえば、人生の先輩であるね、皆様を敬って長寿を祝う日というふうにされていますけれども、まあ、考えてみるとね、私たちも毎年少しずつ年を重ねていきますよね。ということは、昔は嫌いだったけど今は好きみたいなものが増えていく、ある意味ではね、こう人生の楽しみかもしれませんよね。はい、ブログにも書いてるんですけれども、まあ、昔苦手だった人が今は大好きとかね、その他まあ苦手だった音楽でも今は好き、いろいろあると思います。年上との会話、昔は苦手だった友達、早起き、お掃除、料理などね、ぜひお寄せください。そしてもしよかったらね、なぜそれが好きになったのかも一緒に教えていただけると楽しいんじゃないでしょうか。ぜひぜひお寄せください。ということで、祝日の朝から皆さんメッセージありがとうございます。まだね、起きていない方もいらっしゃる中、朝早くからメッセージ、そして昨日の夜からね、メッセージいただいている方いらっしゃいますので、順番にご紹介していきたいと思います。

ナスには子供の頃あのような紫色のものを食べる意味がわからないなどと思っていた無礼を謝りたいです。焼きナス、揚げビスビタシ、ソテー、ナス味噌、どれも美味しい。酢の物も超苦手でしたが、今では美味しくいただけるようになりました。ただしめ鯖だけは今でも苦手です。あ、でも私もしめ鯖は自分ではあんまり好んでは食べないかもしれないですね。ちょっとわかる気がします。あとは数字の4が好きになれなかったのですが、44は、四重幸せとも読み当てられると聞いてから、4の数字もいいなと思えるようになりました。山とかハイキングはしんどいから行きたいと思わなかったのですが、ガチガチの山登りではなく山歩きぐらいはぜひとも行きたいです。年齢を重ねて好きを増やせていけたらいいですよね。それではまた来週です、バイビーとメッセージいただいておりました。つくしさん、ありがとうございます。私もね、数字の4、最初なんか怖いイメージだったんですけど、幸せって読むじゃないですか、4は幸せだから、4っていう数字私もね好きなんですよ。だからもう4時44分とか見ると、あ、幸せ幸せ幸せとか思って一人でふふっとかってなっちゃう。はい、ちょっと気持ち悪いかもしれないですけどね。ナスもね、確かに子供の頃ってナス好きな子供ってあんまりいないかもしれない。あれは大人になってからの食べ物だなって思いますね。やっぱりこう味覚もね、子供の頃と変わりますからね。そういう意味でも食感とかも含めてね、好きなのかもしれない。はい、つくしさん、メッセージありがとうございました。いっぱいありますね、好きになったものね、素敵です。そしてラジオネーム、ペコリン、メッセージありがとうございます。あかりん、おはよう。おはようございます。台風の影響が心配な一日になりそうですね。十分気をつけてくださいねとメッセージいただいております。皆さんご心配ありがとうございます。さて今日のテーマ、好きとまでは言えないけれど大嫌いだったストレッチ。おお、ストレッチ。長座姿勢で座ることでもうももの後ろがいてててててというくらいのカチコチ、開脚するなんて拷問、やめてーの人だった私。数年前の雪が降った日の翌日の朝、ほとんど溶けていて道路には雪がなかったのでバイクで通勤中、グレーチングの上で滑りこけました。大怪我はしなかったけれど膝をやってしまって、約1ヶ月整体に通った時から始まったストレッチ生活。朝晩の歯磨きタイムにやることからスタートし、今はお風呂から出てじっくり20分続いています。素晴らしい。20分か、結構ね長くやってますね。続いているのは成果が出たから。元体操をやっていた主人が驚くほど、そして自分が一番びっくり、開脚して頭が床につく日が来ようとは。すごい、本当に頭がつくんですか。私本当に体をガッチガチで頑張ってストレッチしてるんだけど、一向に柔らかくならないんですけどね、どういうことだろう。これからもコツコツ続けてストレッチが大好きって言えるように頑張るぞ。まだまだ伸びしろのいっぱいあるペコリンでした。あかりん、雨には気をつけてラストまで頑張ってねとメッセージいただいておりました。ペコリン、ありがとうございます。そうかね、ストレッチは続ければ続けるほど柔らかくなるよと聞くんですが、一向に柔らかくならないのでね、私はやっぱりあんまり好きじゃないんだよな。だけど昔に比べたら、私テディベア状態だったんですけど、長座になると。でもそこはちょっと改善したかな。でも前傾になれないんですよね、これは難しいね。ちょっと後輩に聞いてストレッチのやり方をもう一回ちゃんと聞かなくちゃいけないなと思っております。ペコリン、ストレッチですね。メッセージありがとうございました。今日はお休みかな、ゆっくりね、できるときはゆっくりしてくださいね。ありがとうございました。続いてはラジオネーム大川さん。あかりさん、おはようございます。おはようございます。シルバーウィークと聞いて一瞬、あ、連休なんだと気づきました。絶賛仕事です。

無事に敬老会も終わりました。でお疲れ様でした。そうだよね、そう医療関係とか施設の方とかね、やっぱりお休みないですからね。頑張っていきましょうね。テーマですが、食べ物で言うとレバーとかホルモン系は大人になって美味しさを感じるようになりました。これはわかる。貧血が軽くなり薬を飲んでいた時期があったので、レバーは食べるようになりました。鉄分補給できるものは積極的に食べています。あとカレーも苦手でした。辛いのが苦手でした。大人になり自分だけ食べないわけにいかなくなってからは食べられるようになりました。極力甘口にしていますでも私も辛口のカレーは苦手なんですよね。辛いスリランカカレーとかがね、全然食べられないんですよ実はいやだからこの気持ちはすごくわかります。レバーもね、レバーは私逆で子供の頃レバーしか食べなかったんですよ実は。カルビとかそういうお肉があまり好きじゃなかったんですけど、大人になったらレバーの方があんまり食べない、苦手ではないけどあんまり食べない、カルビとかロースとかそういうのを食べるようになりました。なぜだか自分でもわからない。でもね、レバーは苦手な子供多いと思います。そして息子12歳が昔からエビが苦手で目が怖い、こっちを睨んでいると絶対に食べなかったんですが、3歳の時に好きな女の子がエビが大好きだから頑張ってエビを好きになろうとしたのを思い出します。かわいい。好きな子の前では食べられますよアピールをしたかったんでしょうね。今またエビが嫌いですが、大人になりエビ好きの彼女ができたら食べるようになるんでしょうかかわいい。かわいいね。食べ物以外だと工作が大の苦手だったけど、仕事で絶対しないといけないのもあり好きになりました。上手にはなっていませんが、というね気づけば9月も終わりますね。お彼岸が終わったら涼しくなりますかね、ということで、来週も10月の放送も楽しみにしていますとメッセージいただきました。大川さんありがとうございます。来週でも9月もおしまいですね。いや早いね本当にね。いやでも息子くんかわいい、とってもかわいい、なんか愛おしくなっちゃいますねいや素敵です。なんかエビがこっち睨んでるんだ、そうだね、黒い目がねこっちを見てるもんね白目がないだけ良くない。私お魚の黒目と白目があるのがねすごい苦手だった。そういえば子供の頃、もう今はなんか目はすごく DHA があっていいんだって聞いて食べるようになりましたけどね子供の頃は苦手でしたね。大川さんメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、ちょうちょうさん、あかりさんおはようございます、ちょうちょうです、ということでちょうちょうさんありがとうございます。ブログのマロングラッセの写真見ました、美味しそうありがとうございます。実は僕も子供の頃はマロングラッセがあまり好きではありませんでした。大人になった今では嫌いではなく普通に食べられるようになりましたそう、私もねマロングラッセとかあんまりね得意じゃなかったはずなんですけど、大人になったら自分で作ってるんですよ。不思議ね。梅干しとかもさ苦手だったはずなのに、今年の梅何キロつけようかなとか思ってる自分にびっくりしちゃうさて今日は今日のテーマね、ちょうちょうさんが昔は嫌いだったけど今は好きなのは炊き込みご飯。炊き込みご飯か。子供の頃は白いご飯こそ美味しいと思っていて、松茸の炊き込みご飯や栗ご飯、チャーハンもあまり好きではありませんでした。でも大人になってから松茸の炊き込みご飯は白いご飯より随分美味しいと実感しています特に炊飯器で作る炊き込みご飯は食材の栄養が逃げない上に旬の野菜やキノコを手軽に足せるのが魅力です。なので家でよく作っています。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週ですとメッセージありがとうございます。松茸の炊き込みご飯とか食べたことないかもしれないな、一回ぐらいあるかななかなかなのでね、松茸の美味しさを実は

0: 私あまり知らないんですよ、あまり食べたことがないから。なんだけど普通にキノコの五目炊き込みご飯はそれこそ先週ね作ってね食べました。うん、私も炊き込みご飯大好きなんですよね。でもまあ子供の頃から割と好きだったかなとは思うので、まあなんかこうご飯に何かが混ざるのが嫌いな方っていうのもね結構いますよね。なのでまあこれもねなんとなくわかる気がする。でも大人になったらねその美味しさがわかるっていうのたくさんありますよね。はい、皆さんからのメッセージありがとうございます。この後もご紹介していきますが、ちょっと待ってね、はい、一旦 CM を挟みまして、星占いからお届けしていきたいと思います。今日のメッセージテーマは、昔は嫌いだったけど今は好きということで、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージのメールアドレスは fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 です。ぜひお寄せください。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paolun. お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。Get music and more.
8: Music Lovers FM. Music Lovers FM.
0: さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤鳥グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、今日は勢いより筋の良さが勝ちます。急ぐほど迷い、整えた分だけ道が開きそう。ラッキーアイテムはメモ。お牛座の皆さん、いつものあなたが一番強い日、丁寧に積み上げた分だけ後で効いてきます。ラッキーアイテムは革の小物。双子座の皆さん、言葉が小さく風を起こしてくれます。会話の中で引っかかった一言が次の展開の鍵となりそうです。ラッキーアイテム、スマホスタンド。蟹座の皆さん、心が先に疲れやすいです。頑張り続けるよりも休むことを予定に入れてあげましょう。ラッキーアイテム、入浴剤。獅子座の皆さん、あなたの中の言いたいことがきちんと形になって伝わります。前に出るほど追い風が吹きそうです。ラッキーアイテムはゴールド系のもの。乙女座の皆さん、整えると運が動く日、予定も机も頭の中も一つ直すというのが大きな転機になりそうです。ラッキーアイテム、ペンセット。天秤座の皆さん、気持ちが揺れること自体は悪くないですが、曖昧さは疲れに直結しがちです。境目を決めると気持ちも軽くなります。ラッキーアイテム、ハンカチ。サソリ座の皆さん、集中力が深くなる日、やることを増やすより一つ丁寧に掘り下げるほど成果が濃くなります。ラッキーアイテムはヘッドフォン。いて座の皆さん、楽しい流れの裏に小さな落とし穴がありそう。支払い、連絡、日時だけは念入りに確認しましょう。ラッキーアイテム、チェックリスト。ヤギ座の皆さん、信頼が積み上がる日です。あなたが引き受ける姿勢を見せるほど周りも動いてきます。ラッキーアイテム、腕時計。水亀座の皆さん、気持ちの温度差が出やすいかも。言葉を投げる前に相手の意図を一度だけ受け止めてみましょう。ラッキーアイテム、淡い色の靴。そして魚座の皆さん、今日は回復がテーマ。無理に完成させなくていいです。最低限できたらそれで十分と思いましょう。ラッキーアイテム、アロマ。いかがでしたか？ 今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
9: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

お届けしたのはムーンノーツ、いつまでもこの場所ででした。さあ時刻7時58分を回っています。今日のメッセージテーマは昔は嫌いだったけど今は好きということでお届けしていきます。今ねお届けしたいつまでもこの場所でリクエストいただきましたのはラジオネームあこさんからです。メッセージはねまた8時台入りましてご紹介したいと思います。ぜひぜひお休みの、ね、方も多いと思いますので今日はのんびりと FM バルルン聞きながら、メッセージにもご参加いただけると嬉しいです。リクエストはねできる限り答えていきたいと思います。それではこの後交通情報からお届けします。メッセージお待ちしています。

0: Colin, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: ここからはパルルントラフィックインフォメーションをお届けします。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。今日は祝日ですので高速道路の状況をお伝えしていきたいと思います。雨が強くなってきました。常磐道上下線ともに日立南太田インターから矢田部インターチェンジまで、80キロ規制となっています。雨のため80キロ規制です。そして東水戸道路から北関東道、東西線日立中インターチェンジから、栃木津賀谷ジャンクションまで、こちらも雨のため80キロ規制となっています。そして常磐道上り土浦北インターチェンジ付近で路上障害物があります。こちらは、規制はありません。そして常磐道上下線岩間インターチェンジから三郷ジャンクションまで雨のためこちらは50キロ規制となっています。雨が強いところは50キロ規制となっているようですね。気をつけてご走行ください。そして圏央道、内外、筑波ジャンクションから坂東インターチェンジまで、雨のためこちらも50キロ規制となっています。その他渋滞情報などは入ってきておりません。ただ雨が強くなってきています。この後また雨足が強くなってきそうですので、通行の際は気をつけてご走行ください。そしてもう一つありますね。常磐道上り高萩インターチェンジ付近で故障車があります。こちらも規制はありませんが、気をつけてご走行ください。そして関本パーキングから日立北インターチェンジにかけても雨のため80キロ規制となっております。とにかく今日は不要不急の外出はせずにお家にいられる人はお家の中で静かに過ごしていただければと思います。以上交通情報でした。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
7: お願いします。エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

お届けしたのはチボマットウォーキングフォーバケーションでした。時刻8時7分を回っています。 FM バルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。さあ今日のメッセージテーマは昔は嫌いだったけど今は好きということでお届けしています。7時台ねリクエストをいただいておりました。あこさんメッセージありがとうございます。あかりんおはようございます。おはようございます。スタジオに向かう途中雨大丈夫でしたか。はい大丈夫でした。大丈夫だったんですけどね、これからねまた強くなるみたいです。こちらは夜中から降り始めました。叩きつける雨音がちょっと怖いですと。そうでしたかね、あの夜にねメッセージをいただいておりました。秋の味覚といえばブログのマロングラッセ美味しそうでした。そのまま食べても焼き菓子に入れても美味しそう。あー美味しい妄想止まりません。確かにね焼き菓子の中に入れるという手がありましたね。あーそのまま食べるしか思い浮かんでなかった。そうねパウンドケーキとかにしたら美味しそうですね。あ入れてみようと思います。ありがとうございます。さて今日のテーマですが、嫌いというか苦手なものから好きになったものはズバリミシンです。ミシンか、ミシンね、はいはいはい、なるほど。中学や高校の時家庭科の授業で何と言っても裁縫が苦手でした。特に高校の時にパジャマを作った時は本当に泣きそうでした友達に手伝ってもらいながら何とかできたのを覚えています。それからしばらくミシンとは離れた生活でしたが、娘が生まれた時に何を思ったか洋服を作りたいって思ったんですよね。しかもお揃いでかわいい。布選びも楽しくてスカートやワンピースを作りましたとも。極めつけは息子のコートです。フードに耳をつけて

クマさんに。もう可愛いったらありません。どうして苦手だったのか、こんなに楽しいものをもっと早く好きになっていればと思いました。何事もできないと決めつけずにやってみないとですね。ということでコートのお写真をつけていただきました。売り物、これも売り物ですね。あのダッフィーのねぬいぐるみにも着せて写真を、ね、いただいておりますが、あのクマの耳がついたね、あのとっても暖かそうなあのね、手首の周りがちょっとボアになってて、あのお顔の周りのフードの周りもボアになってて、すごくねあの愛情を感じる。裏生地も全然違うんだね。可愛いですね。いや私はあの裁縫は一生苦手だと思ってるので一生できないと思ってるので、いやーやっぱりなんかね誰かのためにと思うと頑張れることってあるんだなと思いました。いやあこさん素敵ですね。私も好きになりたい、でも好きになれない裁縫。メッセージありがとうございました。いいねミシン好きになりたいな。そしてラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、あかりさんおはようございます。おはようございます。今日は庭木を剪定しながら拝聴していますということでありがとうございます。テーマですが登山ですね。長時間にわたり山を登ることが子供の頃から苦手でした。しかし登山は最初の東京の転勤の時に職場の先輩に誘われ 4,5 人のパーティーで毎月1回の登山が始まり、最初は標高599メートルの高尾山でしたが、1000メートル級の山、山梨県、長野県の2000メートル級の山と徐々にレベルアップ。2回目の東京勤務の時は最後には先輩にお願いして8人のパーティーによる、富士山登山にもチャレンジ。山小屋に泊まり無事御来光を拝み登頂できました。現在も自宅の裏山へ愛犬と散歩に出かけていますね。今日も最後まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。登山か登山がね、私登山が苦手、ずっと苦手。どうしたら好きになれるのか教えてほしいですね。全然好きになれない。なんでだろう。やっぱあの辛かった思い出がどうしてもね蘇ってきてしまって、なんかねどうしてもあの山の魅力をみんなが伝えてくれても私はどうしても登山が好きになれないので、いやーきっとねいい思い出がこうどんどんどんどん出てきて、それできっとね瀬戸ちゃんにとっては登山が良くなったんでしょうね。いやー羨ましいな。さあそんな風になりたいなと思うあかりでしたメッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、お待ちくださいね。ラジオネーム、あれどこに行っちゃったかしらちょっとお待ちください。ラジオネーム、丸々さん、あかりさんおはようございます。おはようございます。マロングラッセ完成おめでとうございます。美味しそう。ありがとうございます。皆さん美味しそうに見せている写真というだけなんですけどね。でも美味しかったです。本当に美味しかった。本当はね8日間ぐらいかけて作るものみたいなんですけど、私はね5日で仕上げてしまいました本当に宝石みたいですね。食べるときは秒ですが口に広がる余韻がハートとメッセージいただいております。さあ本日のテーマ、大人になってから食べられるようになったものとかたくさんありますね。食べ物から離れてみると最近好きになったものは所作です。立ち振る舞いとか身のこなしとか、いわゆる日常の動作、茶道とか特別な場所条件の作法に限らず、日常の中でもいろいろな動作を意識するだけで美しく上品に見えるものだな。こんな動きにはどういった意味や印象があるのかななど、昔は気にならなかった動作に関心を持ち始めました。だからといって身につくわけではないのですが、日々丁寧な暮らしをしていくためにも好きになって過ごしていきたいと思います。あかりさんは気になる人の動きの癖とかあったりしますか？すごい簡単ですけど、あの貧乏ゆすりしてる人はすごい気になる、みたいなあ、よくない意味でね気になるんですけど、なんだろうな、いい動きっていうか、あの素敵だなと思う所作というか

0: ぱりこう指先までこう丁寧な方っていうのの指先の動きとかはね見てしまうかもしれませんね。へー、〇〇さんはどんなね所作がお好きなんでしょうか。今朝は普段の離島からもう少し離れた島からの拝聴です。今頃になってやっと日が昇ってきました。今週の放送も頑張ってください。それではバイビーとメッセージいただきました。離島のさらに離島に行かれている〇〇さんからのメッセージでした。皆さんメッセージありがとうございます。この後もご紹介していきますが、一旦 CM 挟みましてサムシングニューお届けします。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: JOZZ 3ANFM 76.2 FM Palalun Music Lovers. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻8時16分になったところです。さあここからはサムシングニューお届けしましょう。SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。まずはニュースをピックアップしていきましょう。台風今日午後に関東最接近、警戒を。香取慎吾ブランド、コラボめぐり声明。洗濯物を爆速で干す、自衛隊が教える効率の良い干し方。猫の新種100年以上ぶりに発見。このようなニュースが入ってきていますが、今日私がご紹介するのはこちら。洗濯物を爆速で干す、自衛隊が教える効率の良い干し方。これは時短になるまさかの干し方。こんな話題をお届けします。朝の忙しい時間に意外と手間がかかる洗濯物干し、そんな家事の時間を短縮できそうな T シャツを効率よく干す方法を紹介した動画が X で注目を集めています。8月26日の自衛隊東京地方協力本部の公式 X アカウントには、その干し方損してます、朝の忙しい時間もこれで解決、屋外で洗濯物を干すだけで汗だくになるよねとコメントを添えて1本の動画を投稿しました。この動画は男性が屋外で T シャツを1枚ずつハンガーにかけようとする場面から始まります。干さなきゃ、あれ？となかなか作業が進まず時間がかかってしまいそうな様子。すると別の男性が登場し、 T シャツを爆速で干す方法を教えますとその方法を実演。まず T シャツの袖口から腕を入れ、首元から腕を出します。そのまま干したいシャツ、 T シャツを次々と同じ要領で腕に通していきます。すべての T シャツ を腕に通したら、その手でハンガーを持ち、腕に通した T シャツを1枚ずつハンガー側へ引っ張るとスムーズにハンガーへかけることができました。面白いね。動画ではこれをすれば朝のめちゃくちゃ忙しい時間でも爆速で T シャツを干すことができます、みんなもやってねと呼びかけています。さらに動画の最後には、なぜかびしょ濡れになった男性が俺も干してと登場。なんでそんなびしょびしょなんとツッコミが入り、ユーモアたっぷりのオチで締めくくられていました。たびたび X で日常生活に役立つ知識を紹介している自衛隊東京地方協力本部、これまでにもビニール袋でウォータージャグを作る方法や水筒の氷を長持ちさせる方法などを投稿しています。この投稿に、そのまさかの干し方でした、これは時短になる、こういうの嬉しいです、一度試してみますなどの反響が寄せられたそうです。 これはね、なんかちょっと役に立ちそうな、ね、情報ですよね。そういえば以前ね、氷、水筒の氷を長持ちさせる方法っていうのを私ご紹介したと思うんですがね、同じアカウントのニュースだったんですね。はい、ということで今日のサムシングニューは、洗濯物を爆速で干す自衛隊が教える効率の良い干し方、これは時短になるまさかの干し方、こんな話題をお届けしました。以上、サムシングニューでした。
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.

0: お届けしたのはテイラー・スウィフト We are never ever getting back together でした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: FM Kowloon COJP。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon, weather information.
1: Palloon, weather information. この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。現在茨城県全域にレベル3の大雨警報、レベル2の土砂災害注意報、低い土地の浸水や河川の増水、強風、波浪、雷注意報が出ています。県内は明日の明け方まで大気の状態が非常に不安定となっています。落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。また県内では今日昼過ぎから夜遅くにかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。海況です。台風第25号が日本の南にあって北へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は台風第25号が関東甲信地方に接近するため雨で、昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第25号は日本の東を北東に進み、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れで、未明は雨となり明け方まで雷を伴うところがある見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風やや強く、後北の風非常に強く、雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北の風非常に強く、後北東の風で曇り時々晴れ、未明は雨、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波の高さです。今日は4メートルのち7メートルでうねりを伴うでしょう。明日は7メートルのち3メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日は1日を通して 90%、 明日は朝6時まで 50%、 朝6時からお昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 0% の予報。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は26度、明日の朝の最低気温は22度、日中の最高気温31度の予報です。水戸は午後からね、交通の乱れも出てきそうです。風も強くなってきます。今日は不要不急の外出はできるだけ控えて、お家の中で静かにお過ごしください。以上、天気予報でした。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: 届けしたのは NIC100% 勇気お届けしました。リクエストいただきましたのは、ちょっとお待ちくださいね、ラジオネームあなたの母親でよかったさん、メッセージありがとうございます。聞けてるかな。はい、あ、100% 勇気じゃない、勇気 100% でしたね。失礼いたしました。はい、NYC の、勇気 100% お届けしました。こちらで大丈夫だったかな。あかりさん、おはようございます。おはようございます。昨夜は雨すごかったですね。朝スタジオまでの道のりは大丈夫でしたか。昨日の雨結構ひどかったのかな。私なんかね、昨日は夢見が悪くて夜中に何度か目が覚めて、あ、寝苦しいなって思っていたんですが、もしかしたら雨でよく眠れなかったのかな。全然覚えてないんですけどね。これからね、また雨強くなってきますからね、気をつけましょうね。ラジオネーム CM になぞらえてこれにしてみました。私事で恐縮ですが、本日息子が5歳の誕生日を迎えました。おめでとう。昨日夜な夜な息子が最近ハマっているトイストーリーやカーズのマックイーンのイラストを自由帳に書いてみました。お誕生日おめでとうのメッセージも添えて、息子が朝起きてすぐ目に入るところに置いておいたりしてみて、どんな表情するかなってワクワクしながら書きました。そしてつい先ほど起きてきたので、私も動画までスタンバイして反応を取る気満々だったのですが、寝ぼけすぎて反応はかなり薄め。残念、まだ反応できるほど起きてなかったのか。喜ぶより先に書くの難しかったと、まさかの書く過程を気にしてくれました。優しいね、可愛いね。そんなところまで気にしてくれる優しい息子でした。これからも正直でまっすぐすくすく育ってほしいなと思います。いや可愛いね。ママが書いてくれたんだけど、書くの難しかったって気遣ってくれるんだね。いやもうね、ずっとね、なんかうるうるしちゃう。なんかこのラジオネーム見ただけでうるうるしちゃうの私だけですか。あなたの母親でよかったってね、全子供が言われたい言葉ですからね。全子供が泣いた、ラジオネームありがとうございます。さて本日のテーマ、昔は嫌いだったけど今は好き。食べ物で言えば紅生姜とか大葉とか、昔は避けていた薬味が好きになりました。なぜ好きになったのか、これはきっと俗に言う年齢のせいなんでしょうね。そうだね、間違いないね。あとは昔嫌いだったわけではないのですが、昨日、ミスドに行って改めて思ったことがあります。私は今はオールドファッションが好きなんです。昔はディーポップとかポンデリングとかいろんな種類を楽しんでいたのですが、最近はもうオールドファッションのチョコがかかっているやつ一択と言っていいくらい。なぜ好きになったのか自分でもよくわかりません、笑い。いろいろ食べてきた結果的に最終的にオールドファッションに落ち着きました。これってミスドの好みまで大人になったってことなんでしょうか。あかりさんはミスドでは何がお好きですか。私はですね、オールドファッションが好きです。合わせてないですよ、合わせてないんだけど、本当にオールドファッションが好きですね。これも確かにね、私あのカスタードクリームが入ったのが好きだったはずなんですけど、あとポンデリングもね好きだったんですけど、まあ、最終的に一番シンプルなのが一番美味しいんじゃないかっていうね、大人になってしまったな私の舌も。オールドファッションがずっとなくならない理由はそこなのかもしれないですね。子供たちにも人気だけど大人にも人気なのはきっとオールドファッションがあるからですよ。でもオールドファッションにチョコが入ったやつがね、チョコとかかってますよね、あちらがお好きなんでしょ。あとね5年ぐらい経ったらね、もうチョコもかかってないオールドファッションがきっと好きになると思いますよ。ぜひ5年後をお楽しみに。ではでは、私は息子が5歳になった今日は台風に負けずにケーキとプレゼントを買いに走りたいと思います。あかりさんもお帰りの際はお気をつけください。ではまたとメッセージいただきました。そうだね、息子くんのお誕生日だから今日はね、 ママも頑張ってケーキ買いに行かなきゃいけないですね。ケーキ屋さんも臨時休業してないことを願ってね、お祝いたくさんしてあげてください。そして息子くんお誕生日おめでとう。それでは交通情報この後ねお届けしていきます。メッセージもご紹介していきます。
1: fmpotternoon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
4: もしかして、これって…
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くなら、サイマルラジオ。
7: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
8: Music Lovers FM.
9: Hallelujah. Traffic information.
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。さあ今日は祝日のためね。高速道路の状況をお伝えしていきたいと思います。まずは常磐道上下線とも関本パーキングから日立北インターチェンジにかけて雨のため80キロ規制となっています。また常磐道上り高萩インターチェンジ付近に故障車があります。こちらは規制は現在のところ起きていません。そして常磐道上下線ともに

0: 先ほどね80キロ規制お伝えしましたね、そして圏央道内外、筑波ジャンクションから、茅ヶ崎ジャンクションまで、雨のため50キロ規制となっています。そして、圏央道外回り稲敷インターチェンジで故障車があります。こちらも規制はありません。気をつけてご走行ください。現在ね渋滞情報などは入ってきていませんが、雨のため、高速道路ね全線交通規制、速度規制が出ている箇所があります。ご走行の際は気をつけてください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。May your day be filled with happiness. Happiness
2: on 76.2 FM Paloon. そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
8: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
9: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
10: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 8時42分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。シルバーウィーク真っ只中の敬老の日、今日のメッセージテーマは昔は嫌いだったけど今は好きになったものということでお届けしています。あかりんおはようございます、というかわちゃんメッセージありがとうございます。台風の中のお仕事お疲れ様です。お疲れ様です。まだでもね大丈夫でした。私が来る頃はね大丈夫でした。あかりんに一つ質問があります。ヘルプの時にんライブをしていたのにどういうことかな。なぜ本番はなしなのでしょうか。んちょっとん何のことかな、何のことかちょっとわかりません。かわちゃん、ところで今日のテーマですが里芋かな。では今日も最後まで頑張ってください。雨なのでゴロゴロしながら拝聴しています。お帰りの際は注意してくださいとメッセージいただきました。ごめんなさいかわちゃん、ごめんなさいね、何のお話かちょっと私にはわからないので、もしおいメールいただけたら何のことか教えてください。そして里芋がなぜ嫌いだったけど今は好きになったのか、ぬめりがね嫌いっていう方もいるかもしれませんね。はい、ちょっと気になっております。はい、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームまさじろうさん、おはようございます。あかりさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。祝日の放送お疲れ様です。世間では連休中です。知ってます。私に連休はありません。今日のテーマ、大人になってナスとフキノトウが食べられるようになりました。フキノトウの天ぷらがあろうものなら春の訪れを味わいながら感じますね。ナスは天ぷら、麻婆ナス、味噌汁の具にもってこいです。ミョウガもいいですね。子供が嫌うピーマン、人参は幼い頃から大好きです。あ、もともと大好きなんだ。ゴーヤは大人になってから出回ってきたものです。天ぷらや

佃煮にして食べているけど、苦味がうまいっす。メッセージありがとうございます。そう、苦味のね食材っていうのはやっぱり子供の頃は苦手だけど、だんだん大人になったらね変わってくるから美味しく感じるんですよね。いや、これが本当に不思議。フキノトウもね確かに苦味ですからね。これは子供にはちょっとね結構刺激が強いというか苦手な方多いんじゃないかなと思います。はい、正次郎さんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームちょっと待ってね、早くにいただいておりました。マーニャちゃん、あかりちゃん、おはようちゃん。ブログのお写真を見て感動です。見事にマロングラッセが出来上がったではありませんか。めちゃくちゃ美味しそうとメッセージいただいております。写真のねおかげかもしれないです。そして今日のテーマ、これは笑ってしまいますがきなこです。どうしてこんな粉でパフパフして喉にへばりついてしまうものが美味しいって言えるのか分かったもんじゃないって思うほどきな粉が苦手でした。お正月のお餅の時期は子供ながらお醤油だけつけて逃げていました。それが大人になるにつれてお餅にきな粉とお砂糖をまぶしたらなんか美味しく感じられて、そのうち子供ができれば離乳食に使ったりして、今ではきなこ麹まで作る私ですよ。パンに塗ってあー美味しいって声が出るほどきな粉が好きになるなんて。麹を教えてくださった方にも大感謝ですわ。皆様今週もご安全にお過ごしくださいませねとメッセージいただきました。私はパルルンの自己紹介のねページがあるんですけれども、あそこに好きな食べ物きなこって書いてる。きなこはね子供の頃から好きで、多分ねきなこだけだと味がないじゃないですか。なのであんまり好きじゃなかったとは思うんですけど、多分最初に食べた時におばあちゃんか母かちょっと忘れましたけれど、まあ、きっとねお砂糖を混ぜて美味しくしてくれて食べさせてくれたんだと思うんですよね。まあ、そこからやっぱりきなこって聞くと、きなこのね食べ物にはね目がないですね。きなことねピスタチオはねやっぱね好きですね。好きなものの話になっちゃった。そっか、でもそうね、きなこ嫌いな人もいるんですね。まあ、子供にとってはあんまり美味しい、まあ、甘くないとね美味しくないかもしれないね。喉にねそうそう張り付くからね。息を吸うときに気をつけて食べないとお餅とかね危険ですよね。はい、マーニャちゃんメッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、100万本の爪楊枝さん、はい、ありがとうございます。今日は車検の受け取りの日。あ、そうなんですね。予定は17時だったけど時間繰り上げのお知らせが来ました。あかりちゃんも帰り道は気をつけてね。ありがとうございます。さてテーマ、それはヘビメタ、ヘビーメタル。なんであんなにドラムを早打ちするんだよ、うるさいよ、せわしいよ、緩急どこ行った、情緒がないよと思っていたのですが、実はものすごい技術があってこその演奏法なんだなと気がついてからは尊敬するようになりました。ボーカルのシャウトとかやばいっす。根本的に歌が上手くないとできないっす。そうなんだ。もしカラオケでヘビメタ曲を普通に歌えちゃう人がいたらおひねりあげちゃうかもとメッセージいただきました。ヘビメタか、あんまり聞いたことがないんですけど。そうか、技術が必要なんですね。デトロイトメタルシティっていう映画のヘビーメタルしか聞いたことないかもしれない、ね、おすすめの曲などあったら教えてください。100万本の爪楊枝さんありがとうございました。メッセージヘビーメタね。そしてラジオネーム、あ、こちらねちょっとリクエストいただいているのでちょっとお待ちいただいて、ラーメンブリッジさん、おはようございます。おはようございます。曇り空の京都南部、昨日までと違って降水確率高めですということで、そっか京都はね降ってないんですね。関東東海あたりまではね今日はすごく雨が強いと思います。敬老の日、71歳と1ヶ月の、あ、そうなんだ、ラーメンブリッジさん71歳だったんだ、今日知りました。
子供たちから何かお祝いの品物が届くかなと思っています楽しみにしてるそうですか、そっか、うちの母と1歳違いなんですね。わあ、なんかちょっと親近感が湧きました。テーマ、嫌いやったけど今は好き方言になってる。嫌いだったのは45歳くらいまでブロッコリーが大嫌いでした。腸閉塞で入院し1週間ほど絶食。最初に出てきたのがブロッコリーのスープ。なんとか食べましたが結構美味しかった。それからは食べられるようになりました。あとはクリームパン、あ、クリームパンね、なるほど、いいね。あんこ、特に粒あんが大好きだったせいでクリームパンは食べませんでした。結婚してから妻が高校時代から食べているパン屋さんのクリームパンが美味しすぎてそれからは食べられるようになりました。そうでしたか。クリームパンもね、やっぱりそのクリームの中身によるけど美味しいですよ。ブロッコリーも確かにね、あのスープにしてやっぱ牛乳と生クリームとね混ぜると美味しい。まあでも腸閉塞の後だったら本当に生クリームは入ってなくてブロッコリーだけのスープかもしれないけど、やっぱりこのね空っぽになったこう胃と腸に入っていくにはその素材の味っていうのがね、あのすごく染みるのかもしれないですね。そっか、ブロッコリーね、それもいいかもしれない。それも確かに大人になってから好きになったものかもしれないですね。ラーメンブリッジさんね、これから雨降ってくるのかな、気をつけてお過ごしくださいね。メッセージありがとうございました。もう一ついけるかな。ラジオネーム、番長さん、あかりんおはよう。私子供の頃トマトが食べられなかったの。見た目は赤くてみずみずしくてとっても美味しそうに見えるし、給食でトマトが出た時なんかみんなが喜んでて余った分を取り合いっこする様子を見るにつけ何回も食べてみようとチャレンジしたのよ。でもどうしても食べられなかったの。味というより匂いだったのかな。匂いある？トマト、そんな気になる匂いありますかね。でそれがいつの間にか大好きな野菜になっていました。いつから食べられるようになったかもはや思い出せないんだけどねそういうのあるね。私はあのそれこそね、さっきのラーメンブリッジさんじゃないけど、あんこは昔あんまり好きじゃなかったはずなんだけど、大人になったら好きになったし、なんならケーキとかもあんまり好きじゃなかったけど大人になって好きになってる。なんなら今モンブランが一番大好きとか言ってますからね。ねえ、やっぱり味覚が変わっていくっていうのはね、あの食べられるものの幅が増えていい感じがするな。目覚めているのに猫がお腹の上でくつろいでいて起き上がれないでいる番長でしたとメッセージいただきました。いいね、今日はモフモフする一日にしましょう。あまりね外に出ないようにしましょう。はい、ということで皆さんからのメッセージありがとうございます。またね9時台に、リクエストもね今いただいたの探してますので少しお待ちください。それでは8時台最後にお届けしているのはこちらも懐かしいナンバー、ボニーピンク。ボニーピンク、Thinking of You お届けしています。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにアステモリバーレ茨城県民デーのご案内です。女子バレーボールトップリーグの公式戦に招待入隊します。開催日は10月17日土曜日と18日日曜日、時間は14時5分からです。場所はひたちなか市総合運動公園総合体育館です。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤通学する方です。お申し込みは9月27日日曜日までにホームページから申し込んでください。定員は招待各1000名、入隊各500名です。お問い合わせはアステモリバーレ茨城事務局、電話029-275-1583 029-275-1583、もしくは水戸市役所スポーツ課、電話306-8136 306-8136へお願いします。次に鉄幸子とお話の会朗読会のご案内です。原田美希作夏の花を朗読します。開催日は10月17日土曜日、時間は14時からです。場所は東武図書館、対象は中学生以上です。料金は無料です。定員は先着30名です。お申し込みは9月27日日曜日から電話もしくは窓口で受け付けます。お申し込みお問い合わせは東武図書館、電話248-4051 248-4051へお願いします。最後にフォークソングの調べのご案内です。チェルシーと仲間たちによる美しいハーモニーを楽しみませんか。開催日は10月31日土曜日、時間は13時30分から15時です。場所は東武図書館、料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。定員は先着50名です。お問い合わせは東武図書館、電話248-4051 248-4051へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。大型で強い台風25号は昨日、日本の南の海上を北上しました。今日昼前から夜遅くにかけて強い勢力を維持したまま、伊豆諸島や関東地方に接近する見通しです。東海から東北の太平洋側では大雨となる恐れがあり、気象庁が河川の氾濫や土砂災害に警戒を呼びかけています。気象庁は昨日、伊豆諸島と静岡県で今日昼前から夜頃までに線状降水帯が発生する可能性があるとする半日前予測を発表しました。今日午後6時までに予想される24時間の降水量は、多いところで伊豆諸島付近が350ミリ、関東と東海が300ミリ、東北が200ミリとなっています。今日の最大瞬間風速は関東と伊豆諸島が50メートル、東海で45メートルに及ぶ恐れがあります。気象庁によりますと、台風25号は昨日午後6時現在、日本の南を時速15キロで北に進んでいます。中心気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、暴風域を伴って関東に近づいた後、日本の東に離れていく見込みです。防衛省は昨日、北朝鮮が午後3時ごろと午後5時54分ごろ、北朝鮮東岸付近から少なくとも合わせて2発の弾道ミサイルを北東方向に発射したと発表しました。いずれも日本の EEZ 排他的経済水域外の日本海に落下したと推定しています。船舶や航空機などへの被害は確認されていません。日本政府は北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議しました。防衛省によりますと、1発目はおよそ440キロメートル、2発目はおよそ590キロメートル飛行しました。最高高度はそれぞれおよそ60キロメートルとおよそ70キロメートルでした。韓国軍合同参謀本部によりますと、短距離弾道ミサイル2発が北朝鮮の東部ウォンサン付近から日本海に向けて発射されました。北朝鮮による弾道ミサイル発射は、防衛省が今年に入って発表した分だけで、昨日を含めて合わせて10回、少なくとも合わせて15発に上ります。小泉防衛大臣は昨日の夜、記者団の取材に、回数だけで昨年の2倍を超える、一連の北朝鮮の行動は我が国と国際社会の平和と安全を脅かすものだと述べました。高市総理大臣は弾道ミサイル発射を受け、情報収集と分析に全力を挙げ、国民に迅速で的確な情報提供を行うよう関係省庁に指示しました。おしまいのニュースです。相模原市中央区の農道で先月、男子高校生が殴られて死亡した事件で、警察は昨日、市内に住む16歳から17歳の少年4人を殺人の疑いで再逮捕しました。 発表によりますと、4人は共謀して先月22日午前2時40分ごろ、相模原市中央区の農道で高校2年の男子生徒の頭部を殴るなど暴行を加え殺害した疑いが持たれています。死因は頭部打撲による脳挫傷でした。4人は男子生徒と一緒にオートバイに乗っていた男子中学生に対する傷害容疑で逮捕されていました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。